Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin trở lại với những thông tin giao thông trên các tuyến đường. Thời điểm hiện tại, anh Dậu, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết trục quốc lộ 5 qua cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, rồi vườn hoa Tân Tiến, các bác tài chúng ta cũng đi được với một vận tốc tương đối ổn định. Các phương tiện chúng ta lưu thông tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân, Đức Minh, rất đông xe, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội hướng về Hải Phòng vừa phải, ngoài trời nắng chói. Anh Long, diễn đàn tin tức giao thông cũng có phản ánh ngã ba đường Phạm Dùng, quốc lộ 10 lưu thông ổn định. Anh Trinh HLX chia sẻ thông tin qua trung tâm xã Kiến Thụy, hiện tại thì lượng xe cũng đang khá đông, chú ý học sinh di chuyển còn tương đối lộn xộn. Thính giả với số cuối điện thoại là 6242 có phản ánh thông tin trên

0: chủ quốc lộ 10 từ nút giao cao tốc đi về khu vực ngã tư Quang Thanh, lượng phương tiện cũng đang tương đối đông. Các bác tài chúng ta lưu ý là sự di chuyển chậm chạp và khó khăn một chút qua cầu vượt B49. Còn bây giờ trên tuyến đường Chùa Vẽ, chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Nhật Giang. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chia sẻ từ chị Nhật Giang ngay sau đây. Xin mời chị Nhật Giang ạ.
1: Ngày mới chị Lan Ngọc, chị Thu Hằng cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới công việc hiệu quả và lái xe an toàn. Buổi sáng ngày hôm nay thì Nhật Giang có quá trình tác nghiệp trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Trước khi mà chia sẻ về tình giao thông thì Nhật Giang cũng xin được chia sẻ một chút về yếu tố thời tiết để chị Lam Ngọc, chị Hoàng ở trong phòng thu có thể hình dung ra cái trạng thái thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là quý vị thính giả trước mỗi lộ trình thì chúng ta cũng sẽ có những sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tư trang và vật dụng cần thiết để có những lộ trình lưu thông an toàn. Sáng nay theo các chuyên gia khí tượng thì miền Bắc nó có thể số Hải Phòng của chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu, nhưng mà với cái đánh giá thực tế của tôi khi mà tham gia giao thông trên đường thì có lẽ là điều kiện thời tiết cũng chưa có những cái sự thay đổi nhiều hay là cải thiện so với nhiệt độ của ngày hôm qua đâu. Ngay từ sáng sớm thôi, vào khoảng chưa đến 6:30 thì nắng cũng đã trải dài trên các cung đường, và đến thời điểm hiện tại thì phải nói rằng là nắng rất là gay gắt và chói chang. Số cây cảng đang là hướng mà nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường. Chính vì thế nên là có lẽ là với cái trạng thái thời tiết đầu giờ sáng đã gay gắt như thế này rồi thì chúng ta xác định là trong cả ngày sẽ phải đối mặt với trạng thái thời tiết nắng nóng và chưa có những cái dấu hiệu cải thiện bởi những cái đợt không khí lạnh yếu này đâu ạ. Về tình hình giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ, qua khu vực ngã tư 128 và ngã tư K9 bắt đầu có sự chậm chạp theo chiều đi về cảng rồi. Như thường lệ thì vào giờ cao điểm sáng chúng ta sẽ phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông theo hướng về cảng, đặc biệt là qua hai điểm giao cắt này. Và sáng nay thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để tham gia hỗ trợ điều tiết. Chúng ta sẽ chủ động đi theo với sự hướng dẫn điều tiết từ lực lượng chức năng tại đây. Đôi khi sẽ có những sự thay đổi so với tín hiệu, so với việc là chúng ta đi theo đèn tín hiệu. Lực lượng chức năng sẽ điều tiết phụ thuộc vào cái nhu cầu, vào cái lưu lượng phương tiện thực tế tham gia giao thông qua khu vực ngã tư 128 và ngã tư K9, nên là các bác tài chúng ta cũng để ý một chút đi theo cái sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Tại ngã tư 128 thì ngay từ sáng sớm ngày hôm nay người ta ghi nhận là đã xảy ra tình trạng ùn từ khu vực chân cầu Phú Xá để về ngã tư 128 rồi. Do đó khi mà chúng ta đi tiếp qua khu vực ngã tư 128 để tiến về ngã tư K9 thì bắt đầu phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông từ điểm giao với phố Hạ đoạn 2 để đi về ngã tư K9, tức là cũng theo chiều về cảng đấy ạ. Áp lực giao thông rất là cao. Bên cạnh đó thì ngay điểm giao cắt với đường phố Hạ đoạn 2 là một hàng ăn sáng và thu hút rất là đông xe máy dừng đỗ thành những cái hàng ở dưới lòng đường. Ngay tại điểm giao Hạ đoạn 2 thì do tình hình giao thông qua cái điểm giao cắt này cũng khá là phức tạp. Thêm vào đó còn là các phương tiện chúng ta quành rẽ từ tuyến đường Hạ đoạn 2 để di chuyển ra tuyến đường Chùa Vẽ cũng rất là đông xe nữa. Chính vì thế nên là nó tạo ra một cái điểm xung đột ở đây và các phương tiện thường xuyên bị gián đoạn. Lộ trình giao thông của chúng ta cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ngoài ra trên đoạn tuyến này thì chúng tôi cũng đã thường xuyên phản ánh về tình trạng các phương tiện xe buýt rồi là xe khách đưa đón công nhân thường xuyên đón trả rồi là dừng đỗ rất là bất ngờ, thậm chí là có những phương tiện có cái hành vi là vượt ẩu ở trên đường rồi lấn làn tạt đầu các phương tiện khác. Đây là một cái hành vi rất đáng lên án, đặc biệt khi mà chúng ta tham gia giao thông trên một cung đường mà có lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động nhộn nhịp như là tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, thì việc mà các bác tài tuân thủ theo luật trật tự an toàn giao thông là rất cần thiết để có thể giúp chúng ta có được những lộ trình lưu thông an toàn. Chứ nếu mà chúng ta lãng quên đi những cái việc tuân thủ pháp luật cơ bản khi mà tham gia giao thông thì sẽ rất là nguy hiểm cho chính chúng ta, cho những hành khách ở trên xe và cho cả các phương tiện lưu thông xung quanh nữa. Thời điểm này thì xe càng ngày càng đi chậm hơn rồi, chưa đến mức quá là nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta cũng xác định là sẽ phải cộng thêm thời gian trên đoạn tuyến Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư 128 và ngã tư K9 theo chiều về cảng. Và người ta cũng xin được khuyến cáo với quý vị thính giả là trên đoạn tuyến này tuyệt đối với các phương tiện giao thông cá nhân chúng ta không dừng đỗ trong giờ cao điểm. Chỉ cần một phương tiện dừng đỗ lại làn xe bánh thôi thì lập tức là sẽ càng khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn và sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng hơn. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ có ý thức luôn là một người tham gia giao thông văn minh để bức tranh giao thông có thể diễn ra suôn sẻ và an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại cùng với chị Lam Ngọc.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Nhật Giang. Như vậy là chúng ta cũng đã nghe

0: Rõ thời điểm hiện tại thì qua hai cụm đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư cảng 128 và ngã tư K9, đây đang là hướng khó và chậm, cũng là hướng nắng chiều nữa. Mọi người di chuyển thì cũng sẽ cần phải có rất nhiều lưu ý. Thời gian qua thì chúng tôi liên tục phản ánh về tình trạng khu vực ngã tư K9 dòng xe di chuyển chậm, đặc biệt là xe đưa đón công nhân dừng đỗ rồi người mua đồ ăn sáng tập trung ở khu vực này, khiến cho tình hình giao thông trên đoạn tuyến thường xuyên gặp phải những yếu tố khó khăn vào thời điểm đầu giờ sáng. Cũng như thời điểm hiện tại thì từ cầu Phú Xá hướng về ngã tư K9, lượng xe đều đang tăng rất cao, và quá trình di chuyển của mọi người qua khu vực này cũng sẽ cần hơn nữa yếu tố cẩn trọng, và mong rằng là mọi người sẽ tuân thủ chấp hành theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để không xảy ra những tình huống giao thông bất ngờ hoặc là khó khăn. Thậm chí chúng tôi cũng mong là sẽ có cái sự nhắc nhở kịp thời từ phía lực lượng chức năng để chấn chỉnh những cái tình trạng xe tùy tiện dừng đỗ ở làn hai bánh ở khu vực này khá lâu và gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông, vì ngay gần đó thì cũng có khu vực cây xăng dầu, xe tải trọng lớn ra vào tiếp nhiên liệu theo hướng này, gây ra những cái trạng thái di chuyển khó khăn hơn. Anh Quân hát lấy ở thời điểm này có cho biết tuyến đường 353 từ vòng xuyến Phạm Văn Đồng để chúng ta đi về cầu Rào, lượng xe chỉ đang tấp nập thôi, các phương tiện di chuyển được. Còn trên trục quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, xin lỗi, ngã tư khu công nghiệp Đại An, mật độ xe đông theo chiều đi Hà Nội hướng về Hải Phòng thì chúng ta duy trì ở trạng thái trung bình theo chiều về phía đông thành phố. Ngã ba đường vòng cầu Niệm đi nút giao Cơ Điện cũng đang đông xe, qua ngã ba PGN Đồng đi chậm hướng ngược lại lưu thông ổn định. Ngã năm Cơ Điện xe rất đông phía đường gom hướng đi Hà Nội, các phương tiện chúng ta đi chậm. Nhắc lại thông tin tại khu vực quốc lộ 10 từ nút giao cao tốc đi ngã tư Quang Thanh, lượng xe đang rất đông, các phương tiện chúng ta đi chậm và khó qua khu vực cầu vượt B49. Mọi người lưu tâm để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình.
1: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua điểm giao cắt ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì áp lực vẫn chưa giảm. Tính đến thời điểm này là 7 giờ 13 phút thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông ở đây thậm chí là còn đông hơn so với những phút đầu giờ nữa. Hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, quý vị lưu ý đây là hướng mà có mật độ giao thông đông tăng nhanh trong những phút vừa qua. Phía bên đường thì có rất nhiều xe ô tô con dừng đỗ nối tiếp. Còn đoạn qua cửa hàng xăng dầu thì thường xuyên có sự xung đột. Hai bên đường đều có hai cửa hàng xăng dầu và đây là những cái vị trí ghi nhận các xe quanh rẽ ra vào tiếp nhiên liệu và giao thông từ thời điểm sẽ có những cái sự xung đột. Quý vị chúng ta lưu ý thận trọng trong quá trình di chuyển tham gia giao thông của mình. Tìm đường có đan xen hướng ngược lại từ khu vực ngã tư Quán Mau về khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng vậy, đông xe và phương tiện xe bánh thì dừng chờ khá là tràn lan. Tại đây thì đèn tín hiệu có hai mức đi thẳng về trục Lạch Tray hướng đi cầu Rào hoặc là rẽ trái về tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, nhưng mà đôi khi thì vẫn còn cái trường hợp là phương tiện có ý định rẽ trái nhưng mà lại dừng ở cái phần đường cho các phương tiện chờ đi thẳng, bởi vậy mà tạo nên những cái tình huống giao thông xung đột lộn xộn. Các bác tài và quý vị thính giả trong quá trình lưu thông thì hãy chú ý khi về gần điểm giao cắt thì chúng ta cẩn trọng, thứ nhất là từ từ quan sát phía trước phía sau qua gương chiếu hậu rồi giảm tốc độ và cho xe lưu thông về đúng cái phần đường để dừng chờ đèn tín hiệu theo đúng quy định. Thứ nhất là chủ động cho chúng ta trong cái quá trình di chuyển, và thứ hai là cũng không gây cản trở diện tích lưu thông của các phương tiện khác. Ngoại trừ những khu vực mà diện tích dừng chờ đèn khá là nhỏ hẹp như là phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm, rồi khu vực ngã ba PC An Đồng trên tuyến quốc lộ, diện tích dừng chờ của phương tiện ở làn hai bánh xe thô sơ thì không quá rộng nhưng mà lại có những cái nhu cầu khác nhau, có phương tiện thì đi thẳng, có phương tiện thì chờ quanh rẽ, cho nên là khó tránh khỏi việc các xe dừng đỗ tràn lan. Tuy nhiên thì mỗi người chúng ta cũng nâng cao ý thức một chút, thay vì là đứng tràn lên trên cả vạch kẻ đường thì hãy cẩn trọng xếp hàng về phía sau nối dài chờ đợi tới lượt lưu thông của mình. Có thể mất thêm một chút thời gian nhưng chúng ta đang chấp hành tốt luật trật tự an toàn giao thông và đồng thời thì cũng duy trì được những cái sự ổn định nhất định ở cái khu vực điểm giao cắt mà chúng ta di chuyển qua. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray vẫn đang đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở khu vực ngã tư Thành Đội cũng tương tự như vậy, lượng xe thì đang tăng rõ rệt theo chiều đi về tuyến phố Cầu Đất. Thời điểm trước 7 giờ rưỡi sáng thường là cao điểm đối với mật độ giao thông qua khu vực tuyến phố Cầu Đất hướng di chuyển về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân. Ít phút vừa qua thì cũng có đoàn tàu khách Hà Nội Hải Phòng di chuyển chuyển qua các cái tuyến phố có đường tàu như là khu vực Cát Cụt, Mê Linh.

0: tuyến đường Trần Nguyên Hãn, và thời điểm này là trục đường Cầu Đất, dòng xe dừng chờ tàu hiện đang xếp hàng nối dài vắt ngang qua cả tim đường khu vực ngã tư Thành Đội hướng từ Lạch Tray về, gây ra một cái sự chậm chạp và xung đột cản trở hướng di chuyển của các phương tiện từ Lê Lợi về Tô Hiệu. Thu Hằng nhắc lại là dòng xe thì đang nối dài chờ tàu, cho nên là cái sự di chuyển của các bác tài qua đây chắc chắn sẽ còn khó khăn trong những phút tới. Nếu quý vị lưu thông theo hướng Lạch Tray về ngã tư Thành Đội, hãy chủ động giảm tốc độ và kiên nhẫn chờ đợi trong ít phút tới. Cảnh sát giao thông thì cũng đã có mặt tại đây để tiến hành điều tiết giao thông rồi. Tuy nhiên cái phương tiện bị dồn ứ trong khung giờ cao điểm sau mỗi khúc có tàu chạy qua thì chắc chắn là sẽ mất thêm một cái khoảng thời gian nhất định và cần đến sự kiên nhẫn của các bác tài. Theo như hình ảnh từ camera thì Thu Hoàng thấy là trên tuyến phố Cầu Đất hiện còn đang có một đoàn xe phục vụ đám hiếu nữa, cho nên là lượng xe ô tô cũng đang nối dài qua trục đường này, áp lực giao thông là rất đông và hiện tại thì phương tiện đang dừng vắt ngang tim đường rồi. Các bác tài lưu thông theo hướng từ Lê Lợi về Tô Hiệu cũng chú ý quan sát theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và duy trì tốc độ vừa phải để chúng ta tránh sự cố va chạm giao thông trong cái điều kiện mật độ cao như thế này. Gần đó, khu vực ngã tư Cột Đèn cũng ghi nhận mật độ giao thông khá đông với tất cả các hướng. Chiều di chuyển từ Chùa Hàng để về khu vực phố Cát Cụt và ngược lại cũng đều đang có sự nhộn nhịp. Ngã tư An Dương di chuyển được tốt, ngã tư Tam Kỳ hiện cũng có sự dồn ứ nhẹ theo chiều về khu vực ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng, khu vực đường tàu đấy ạ. Tuyến phố Mê Linh thì đang tấp nập đoạn từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh về khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng. Đoạn tiếp thì các phương tiện đã có thể di chuyển được ổn định rồi. Ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ cũng là sự gia tăng rõ rệt trên trục tuyến 351 theo cả hai chiều từ Kiến An về An Dương và ngược lại. Ở khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn, ngã năm Trần Nguyên Hãn lúc này thì lượng xe đang ở mức khá đông thôi, cũng có đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt. Ngoài trời nắng lên khá là chói mắt gây cản trở tầm nhìn, quý vị lưu ý trong quá trình điều khiển phương tiện để tránh va chạm. Ngã tư Cầu Đất Trần Phú thì đã lưu thông tốt rồi, trục Điện Biên Phủ cũng không hề có sự khó khăn, chỉ là đan xen qua các điểm giao. Ngã tư Bixi, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh lúc này cũng có sự nhộn nhịp, các phương tiện của chúng ta có thể di chuyển được.
1: Trong khi đó thì tại khu vực vườn hoa chéo núi đèo, chị Thùy Hlx có phản ánh thông tin hướng đi ngã tư Thủy Sơn mật độ xe trung bình, không khó các phương tiện chúng ta di chuyển được. Ngã tư Ác Quy cũng đang đông xe theo hướng đi Hà Nội. Ngã tư Metro tấp nập khi chờ đèn, hướng sở dầu về là đường thoáng thôi. Còn trên tuyến thì các bác tài chúng ta chú ý. Anh Quân Hlx cũng tiếp tục phản ánh thông tin từ cầu Rào để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, lượng phương tiện cũng đang khá đông. Các bác tài chúng ta đi chậm tùy thời điểm. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang đông đúc, dòng xe đan xen di chuyển từ tất cả các hướng đều có xu hướng lưu thông chậm chạp. Thông tin từ anh Việt Bắc tại ngã tư cầu vượt cầu Máy Chai, lượng phương tiện hiện tại cũng đang tấp nập các hướng đi tiếp về khu vực ngã ba Chùa Vẽ nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta lưu thông được. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quý Dương, lưu lượng phương tiện nhộn nhịp, các hướng di chuyển được bình thường. Thính giả với số cú điện thoại là 6242 tiếp tục phản ánh chân cầu Vàng hướng đi Quán Toan, xung đột ở khu vực này, nhiều xe băng cắt và khó khăn trong khung giờ cao điểm buổi sáng, mọi người cũng sẽ cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó thì qua một số những cái khu vực công trường thi công, chúng tôi rất mong cũng sẽ nhận được thông tin phản ánh từ quý vị và các bạn qua số máy 02536109. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu

0: xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo Điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Quý vị thính giả thân mến, 7:23, mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng cùng với chúng tôi. Ở thời điểm hiện tại thì đã có một số những cái khu vực tình hình giao thông thay đổi gần 7:30 sáng. Tuy nhiên thì đa phần sẽ đều là thay đổi theo hướng mật độ giao thông đông lên đấy ạ. Nên quý vị chúng ta cần phải lưu ý trong khung giờ mà học sinh đi làm và công nhân đi học sinh đi học và công nhân đi làm qua các cái điểm giao cắt có sự xung đột và áp lực gia tăng. Lúc này thì ở phía tây Hải Phòng qua điểm giao cắt ngã tư Gẽ Quốc lộ 5, tình hình giao thông có diễn biến như thế nào? Chúng tôi nối máy với phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp cho quý vị. Vâng, xin chào chị Hoàng Hiển.
7: Vâng, xin chào buổi sáng chị Thu Hằng, chị Lan Ngọc cùng quý vị thính giả. Vào giờ cao điểm sáng nay, qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5, đặc biệt tại khu vực ngã tư Gẽ, thì Hoàng Hiển có một cái sự ghi nhận là có một cái sự cái trạng thái lưu thông khi di chuyển trên tuyến có cái sự trái ngược nhau trên cùng một tuyến. Quốc lộ 5, đó là theo chiều từ khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh đi ngã tư Gẽ theo hướng đi Hà Nội thì mật độ phương tiện duy trì ở mức đông và có thời điểm thì lượng xe tập trung đông và có sự gia tăng tuyến, đặc biệt là khi di chuyển qua các khu vực điểm giao cắt. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại hướng từ ngã tư Gẽ đi về khu công nghiệp Đại An để di chuyển về Hải Phòng thì lượng phương tiện ở mức vừa phải, có thời điểm thì có sự thông thoáng khi di chuyển qua các khu vực điểm giao. Tuy nhiên thì đây lại là chiều gặp khó khăn do ánh nắng chiếu trực diện, gây chói mắt và hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Đối với lượng phương tiện tại thời điểm này qua khu vực ngã tư Gẽ, phương tiện cũng đang tập trung là rất là đông, đặc biệt ở chiều đi Hà Nội, xe cũng đang phải xếp hàng để chờ đèn tín hiệu. Trong khi đó thì lượng phương tiện các hướng băng cắt qua khu vực điểm giao thì cũng tập trung đông, tạo ra những trạng thái di chuyển đan xen, xung đột giao thông, nhất là thời điểm đèn tín hiệu chuyển pha. Và khu vực ngã tư Gẽ thì cũng thường là có cái mật độ phương tiện cao, trong đó thì xe bánh có xu hướng di chuyển nhanh và đan xen cùng với phương tiện trọng tải lớn. Vì vậy khi di chuyển qua khu vực nút giao này thì các phương tiện cần chú ý quan sát và giảm tốc độ, chủ động nhường đường và tránh tâm lý chủ quan lơ là trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên đối với chiều ngược lại hướng đi về Hải Phòng thì lại phương tiện di chuyển thì có sự thuận lợi hơn, chỉ cần một nhịp đèn thì có thể di chuyển khá là thuận lợi và thông thoáng. Vào đầu giờ cao điểm đến thời điểm này thì trời có sự nắng và nóng, cùng với đó thì khi chiều cường ánh nắng khá là chói chang, đặc biệt đối với chiều đi Hà Nội thì không bị ánh nắng chiếu trực diện, nhưng thời tiết nóng cùng với lưu lượng phương tiện có sự đông có thể khiến cho việc di chuyển có thêm phần

0: áp lực. Cùng với đó thì lượng phương tiện hiện nay cũng đang có chiều hướng gia tăng theo chiều đi Hà Nội. Còn với chiều về Hải Phòng thì ánh nắng chói là yếu tố cũng là một trong những điều kiện khó khăn hơn đối với các bác tài di chuyển về hướng này, hướng về Hải Phòng. Dù lưu lượng phương tiện không quá đông nhưng cái tầm nhìn bị ảnh hưởng do nắng chiếu cũng khiến cho các phương tiện sẽ di chuyển gặp một phần khó khăn hơn. Vì vậy người điều khiển phương tiện cũng nên chủ động các biện pháp chống nắng phù hợp, đồng thời giữ được tầm nhìn để đảm bảo cho mình có cái lộ trình di chuyển được đảm bảo an toàn. Quang Nghệ cũng xin chúc quý vị có một ngày làm việc vào ngày thứ sáu thuận lợi, bình an và có một cái lộ trình di chuyển thông thoáng, thuận lợi và an toàn. Quang Nghệ kết nối từ ngã tư Ghẽ trên tuyến quốc lộ 5, xin được kết nối trở lại phòng thu ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Hoàng Hiển ở phía Tây Hải Phòng, cách xa chúng tôi một cái khoảng cách khá là xa đấy, nhưng mà những cái thông tin giao thông thì vẫn liên tục được chị quan sát, khảo sát và cập nhật chia sẻ trên làn sóng FM, đồng hành cùng với các bác tài lưu thông trên các tuyến đường con phố. Chúng tôi mong rằng là cái năng lượng từ mới đầu giờ sáng nay sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể là hào hứng hơn trên cung đường di chuyển của mình, nhưng mà nhớ là luôn duy trì tốc độ vừa phải, tập trung quan sát để chúng ta tránh được những cái sự cố đáng tiếc. Mỗi một khu vực thì đều sẽ có những cái đặc thù riêng. Có những khu vực thì lượng xe container trọng tải lớn hoạt động nhiều, có những khu vực thì đa phần lại là phương tiện xe bánh rồi xe ô tô con di chuyển qua mỗi một đoạn tuyến, khu vực lên cầu hay là điểm giao cắt đan xen phức tạp, rồi những khu vực công trường thi công. Chúng ta nắm rõ địa hình, nắm rõ yếu tố về thời tiết và thêm những cái phản ánh về mật độ giao thông thì chắc chắn cũng sẽ là lời khuyên hữu ích để có thể có được những cái cung đường di chuyển thuận lợi hơn. Bây giờ thì quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, vì ngã tư Tam Kỳ, điểm giao cắt này liệu rằng đã dễ chịu hơn hay chưa? Trên tuyến Nguyễn Đức Cảnh rồi các điểm giao cắt quanh đó thì có gì đáng lưu ý? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những khuyến cáo đến từ phóng viên Hữu Quỳnh đã sẵn sàng lên sóng với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời Hữu Quỳnh.
2: Dạ vâng, chào chị Thu Hằng, chị Lâm Ngọc và các thính giả. Bây giờ thì áp lực vẫn còn rất cao hướng từ phía ngã tư An Dương để về ngã tư Tam Kỳ. Mật độ tiếp tục có sự tăng lên và tốc độ của chúng ta vẫn đang rất chậm, bắt đầu kéo dài từ phía khu vực ngã tư An Dương. Chỉ có một chút khoảng trống ở phía khu vực ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn thôi. Ở khu vực nút giao này thì lực lượng cũng đang điều tiết để sao cho hạn chế những sự xung đột giao thông quá phức tạp tại khu vực phía đường tàu. Nhưng về mật độ xe thì như các thính giả chúng ta mỗi khi di chuyển vào thời điểm này cũng xác định là sẽ đối mặt với sự khó khăn nhất định, mất thời gian khi chúng ta đi từ phía ngã tư An Dương để về phía ngã tư Tam Kỳ, xe ùn do mật độ cao. Và trái ngược với cái chiều hướng này thì hướng ngược lại các phương tiện chúng ta lại đang di chuyển rất là tốt. Phía ngã tư Tam Kỳ thì có phía đường tàu đi xuống là chúng ta cũng sẽ lưu thông hơi chậm một chút, chờ khoảng chừng 2 nhịp đèn để đi qua. Nhưng mật độ xe thì vẫn chủ yếu tập trung theo cái hướng duy nhất, đó là phía ngã tư An Dương để đi lên. Qua khu vực ngã ba đường tàu chúng ta cũng chú ý là di chuyển thận trọng một chút. Nút giao này với sự điều tiết của lực chức năng trong những phút vừa qua thì cũng hạn chế đi rất nhiều những sự xung đột giao thông và tạo điều kiện cho các phương tiện chúng ta lưu thoát được dễ dàng và nhịp nhàng hơn, không bị gián đoạn nhiều khi đi qua khu vực đường tàu. Với mật độ xe ở mức cao nên là các phương tiện chúng ta cũng xác định là cũng sẽ phải đối mặt với những phút tiếp theo trong sự chậm chạp kéo từ phía khu vực đầu ngã tư An Dương để về khu vực ngã tư Tam Kỳ. Các xe cũng phải kiên nhẫn thôi và di chuyển một cách trật tự nhất có thể khi lưu thông qua cái đoạn khó khăn này, vì với mật độ xe dày thì các phương tiện ở chúng ta cũng không thể có được cái phương án nào khác ngoài việc là phải chờ nhau di chuyển tuần tự thôi. Ngay cả việc khi mà chúng ta vừa qua khu vực ngã ba đường tàu ấy thì cũng cố gắng là giữ một làn xe để di chuyển, tránh việc của chúng ta lại tách ra làm hai làn xe ô tô, tiếp tục gây ra những cái sự khó khăn áp lực dồn về phía khu vực ngã tư Tam Kỳ. Thường thường tôi thấy là xe cũng hay thường dừng hàng hai qua khu vực này để có thể di chuyển được nhanh hơn. Nó cũng tạo thêm cái áp lực cho các phương tiện khác không thể thoát qua được. Vốn dĩ ngã tư Tam Kỳ ở hướng rẽ phải vào Nguyễn Đức Cảnh là cho xe mô tô, xe máy được phép rẽ phải, nhưng mà cũng có những thời điểm xe cũng dồn cục bộ lại vì các phương tiện chúng ta đi thẳng hoặc là rẽ trái để dừng chờ vào cái phần đường này. Không gian thì đã hẹp đi.

0: rất nhiều rồi, nên là trong cái lúc mà mật độ xe ở mức cao thì các phương tiện thì chúng ta cũng chú ý để làm sao đó tạo điều kiện thoát nhanh nhất cho các phương tiện lưu thông qua khu vực đoạn tuyến. Với mật độ xe như thế này, tôi nghĩ rằng là cũng đang trên đà có những cái trạng thái ổn là chính. Dù là mật độ xe có di chuyển ở mức cao đi chăng nữa, nhưng mà các xe chúng ta không bị tắc, chỉ là sự chậm chạp để có thể qua được cái khu vực nút giao này. Ánh nắng đã lên rất chói chang rồi, hy vọng là một ngày đến với tất cả quý vị và các bạn sẽ là một ngày thuận lợi về giao thông, an toàn về giao thông và công việc hiệu quả. Bây giờ thì mời Phùng Thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ anh Hữu Quỳnh. Như vậy là với khu vực tuyến đường qua ngã tư Tam Kỳ, điểm giao cắt này mà độ xe thì cũng đang ở mức tương đối tấp nập. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông cũng cần phải chú ý trong quá trình di chuyển của mình. Quan sát từ hệ thống camera thì chúng tôi cũng thấy rằng là lượng xe trong cái khung giờ cao điểm sáng cũng đã có những cái sự gia tăng một cách rõ rệt, và thường xuyên có những cái sự xung đột ở tim đường hướng từ khu vực cầu Tam Bạc để về khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Các bác tài chúng ta di chuyển qua đây cần phải chú ý để có thể đảm bảo lộ trình lưu thông của mình ở khu vực tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, các cái cổng trường học. Thời điểm này thì giao thông cũng đã bắt đầu ổn định hơn rồi. Tuy nhiên thì điểm giao cắt ngã ba phố Nhà Thương, phương tiện thường xuyên quanh rẽ ra vào cũng khiến cho cái quá trình lưu thông qua đây lộn xộn. Việc đưa vào bãi đỗ xe miễn phí cho các cái phương tiện là xe ô tô đến giao dịch, làm việc rồi tham quan tại khu vực xung quanh ra trung tâm ở bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh thì cũng đã được chính thức đưa vào hoạt động trở lại từ 6 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Thế và trong khoảng thời gian một vài ngày trở lại đây thì quý vị chúng ta di chuyển thì cũng sẽ cảm nhận thấy là có một đôi chút cái sự xáo trộn khi các cái phương tiện ra vào khu vực bãi đỗ xe, và cũng mong rằng là quý vị trong quá trình di chuyển thì hãy chú ý quan sát. Thứ nhất là chúng ta tuân thủ theo nội quy của bãi đỗ xe, di chuyển ở trên tuyến gần về điểm giao cắt thì cũng quan sát nhường đường để các cái phương tiện có thể quanh rẽ ra vào một cách thuận lợi hơn. Điểm giao cắt gần đó như là khu vực ngã ba Cát Cột rồi khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng xe có những sự gia tăng thì quý vị chúng ta cũng lưu ý thận trọng trong quá trình lưu thông để đảm bảo cung đường được an toàn. Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ các thính giả có chia sẻ về cho kênh giao thông, đó là một vụ va chạm vừa xảy ra ở khu vực gần ngã ba PG An Đồng, cụ thể là theo hướng từ cầu vượt nút giao Cơ Điện về ngã ba PG An Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa một phương tiện xe container với một xe ô tô con. Hai xe thì đang dừng ở làn đường sát giải phân cách giao thông hướng về cảng qua khu vực ngã ba PG An Đồng thì bắt đầu khó khăn rồi, khi mà cả hai xe thì đều đang dừng ở làn sát giải phân cách theo hướng đi về cảng ạ. Thông tin được chia sẻ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0141. Thính giả có số điện thoại cuối là 4483 thì cũng vừa gọi điện đến chương trình và phản ánh về hiện trường của vụ va chạm này. Cả hai xe đều đang dừng đỗ ở làn sát giải phân cách gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về cảng. Rất tiếc đây cũng đang là cái hướng mà có ghi nhận mật độ giao thông đông. Tạm thời thì chưa xác định được cái nguyên nhân của vụ va chạm giữa hai xe di chuyển cùng chiều là gì. Tuy nhiên thì chắc chắn là sau va chạm thì sẽ có thiệt hại về phương tiện, hỏng hóc, mất thời gian đi sửa, chưa kể là chúng ta cũng gián đoạn cái lộ trình lưu thông của những người tham gia giao thông khác và cản trở cái kế hoạch của chính mình trong ngày hôm nay. Chia sẻ với các bác tài sau vụ va chạm này và cũng mong rằng là hai tài xế sẽ tìm được tiếng nói chung, có phương án giải quyết kịp thời. Việc đầu tiên chúng ta cần làm sau va chạm đó là phát tín hiệu cảnh báo để các phương tiện phía sau lưu thông tới có thể quan sát kịp thời phòng tránh. Các bác tài mà có nghe được thông tin cảnh báo này thì cũng chú ý khi đổ dốc cầu vượt nút giao Cơ Điện hướng đi về cảng gần về khu vực ngã ba PC An Đồng, quý vị chú ý mở rộng tầm nhìn quan sát từ xa xi nhan và từ từ chuyển sang làn đường giữa, tránh hiện trường của vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô con, sau đó thì tiếp tục cái quá trình lưu thông của mình. Một lần nữa xin được khuyến cáo tất cả quý vị khi có quá trình di chuyển qua khu vực ngã ba PC An Đồng chưa đi về cảng, chúng ta quan sát nhường đường để tránh gặp phải những cái liên đới sau vụ va chạm xảy ra tại đây. Chiều đi Hà Nội thì lượng xe cũng đang khá tấp nập ở đông từ đỉnh cầu An Đồng về khu vực ngã ba PG An Đồng, còn chiều đi tiếp về khu vực nút giao Cơ Điện thì cũng chú ý đoạn đường gom trên cầu các phương tiện chúng ta đi được bình thường. Những cái thông tin được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình.
2: Trong khi đó thì tại ngã tư Cầu Máy Chai hiện tại thì dòng xe cũng đang xếp hàng dài chờ đèn theo hướng ngã tư Lê La Lê Thánh Tông về khu vực này. Các phương tiện di chuyển hơi chậm một chút. Anh Quân HLX có lộ trình lưu thông qua tuyến đường.

Phùng Quang Trung có cho biết là giao thông hiện tại cũng đang lưu thông được, ngã tư Tam Kỳ mật độ cao đi về ngã tư An Dương, các bác tài chúng ta lưu thông chậm. Trong quá trình đó thì mọi người cũng sẽ cần phải chú ý tuân thủ theo nguyên tắc hệ thống biển báo ở trên đường để bảo đảm quá trình di chuyển thuận lợi hơn. Đó là chiều vẽ Lê Thánh Tông đi về nút giao Lê Thánh Tông Vạn Mỹ cũng đang tấp nập thường xuyên đi chậm qua khu vực này. Thính giả cũng đã cho biết cách đây ít phút về sự cố va chạm tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng từ ngã ba Pi Diên Đồng về nút giao Cơ Điện. Thời điểm này chúng ta cũng sẽ cần phải lưu tâm. Trước khi đó, thính giả với số cuối điện thoại là 5295 có phản ánh tại ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, lượng xe đang ùn dài theo hướng ngã tư Hồ Sen về, các phương tiện di chuyển rất chậm chạp. Thính giả cũng tiếp tục phản ánh về thời lượng tín hiệu đèn ở trên trục Tô Hiệu tại ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu chưa hợp lý, mong cơ quan chức năng khảo sát để có thể lắp đặt điều chỉnh bổ sung tại khu vực này để hỗ trợ cho các phương tiện, đặc biệt là các phương tiện chúng ta di chuyển ở trên trục Tô Hiệu thì sẽ không gặp phải những yếu tố khó khăn. Chúng tôi cũng mong rằng là trong quá trình di chuyển có bất cứ thông tin nào, quý vị và các bạn cũng có thể gọi về cho chương trình qua số máy 02253 610969. Đoạn tuyến đường dẫn Nam Cầu Bính hiện tại đang tương đối thông thoáng, nút giao Cơ Điện áp lực theo chiều đường đi An Đồng và đường gom trên cầu vượt nút giao Cơ Điện theo chiều Hà Nội, xe đang xếp hàng dài, lưu thông khá chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Đầu Tiên qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đức Phúc.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có giai điệu rất là yêu đời đúng không ạ? Quà giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Ngày Đầu Tiên. Một chút dư vị của tình yêu để cho không khí buổi sáng thêm ngọt ngào. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi nhận thấy là thời điểm hiện tại mới chỉ có sự cải thiện ở các tuyến trung tâm qua các cổng trường học. Còn đối với tuyến đường vành đai thì vẫn đang có rất nhiều áp lực, đặc biệt là với khu vực ngã ba PG An Đồng, nơi mà ít phút trước đã ghi nhận một vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe ô tô con. Cụ thể tình hình giao thông đến thời điểm hiện tại như thế nào, phóng viên Phương Liên của chúng tôi cũng đã kịp thời tiếp cận hiện trường để có thể phản ánh những cái thông tin trực tiếp tới quý vị. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe kết nối từ chị Phương Liên ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Phương Liên ạ.
1: Chào chị Thu Hằng, vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ở thời điểm hiện tại, đúng như chị Thu Hằng nói, đó là cách ngã ba PG khoảng 30 m theo hướng từ cầu vượt nút cơ điện để đi về, mật độ phương tiện đang rất là cao và dòng xe ùn dài từ dốc cầu vượt nút cơ điện để đi ngã ba PG. Đó, nguyên nhân là như Phương Liên có chia sẻ, cách ngã ba PG khoảng 30 m theo hướng này có một vụ va chạm giao thông giữa một xe container và một phương tiện là xe ô tô con. Xe container ở làn sát phải phân cách, còn phương tiện xe ô tô con ở làn đứng giữa. Hai xe có va chạm ở phần đầu và hiện tại cả hai làn dành cho xe ô tô đã bị cản trở theo chiều đi về cảng. Tất cả các phương tiện sẽ phải dồn vào làn ngoài cùng, đó là làn dành cho phương tiện là xe hai bánh. Và các phương tiện xe hai bánh thì phải di chuyển lên trên vỉa hè, làm cho trạng thái giao thông đang rất là khó khăn, đặc biệt là chiều về cảng lúc này nắng đang chói chang, nắng nóng và gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện. Thời điểm hiện tại áp lực giao thông tiếp tục tăng cao, cho nên việc di chuyển của các xe chắc chắn là những phút tới đây cũng sẽ mất nhiều thời gian. Cho đến khi nào mà vụ va chạm này được giải quyết thì các phương tiện chúng ta mới có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Theo quan sát của tôi thì có lẽ là bác tài cũng khá là mệt mỏi và đang ngồi ngay ở khu vực giải phân cách. Còn các phương tiện thì vẫn di chuyển qua khu vực này chủ động để chuyển làn sau khi chúng ta đổ dốc cầu vượt nút cơ điện, chuyển sang làn số 3 để di chuyển tránh bị ùn lại phía sau hai phương tiện đã xảy ra va chạm ở làn số 1, làn phát giải phân cách ở làn đường giữa, nên các phương tiện chú ý hơn. Còn ở khu vực ngã ba PG, cả hai chiều lúc này đều đông xe chở đi Hà Nội khá đông. Từ khu vực chân cầu An Đồng đi đến ngã ba PG, mà độ phương tiện cũng tương đối cao. So với giờ cao điểm buổi sáng thì cơ bản là hướng đi Hà Nội các xe vẫn di chuyển mà không đến mức di chuyển quá là khó khăn đâu. Thì chú ý là qua ngã ba PG vẫn có những sự xung đột giao thông và tình trạng xe hai bánh dừng chờ đèn tín hiệu giao thông lộn xộn cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lộ trình của tất cả các phương tiện. Tôi cũng nghĩ rằng trong những phút tới đây thì quý vị khán giả thận trọng và sử dụng những tín hiệu cảnh báo phù hợp, nhường nhịp nhau qua khu vực ngã ba PG thì chúng ta cũng vẫn sẽ hoàn toàn có được lộ trình di chuyển xuyên sẻ vào khu vực này. Còn về vụ va chạm giao thông, có lẽ là va trượt nhẹ thôi nên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của tài xế. Dù vậy thì hai phương tiện vẫn nằm tại hiện trường và lúc này thì giao thông vẫn đang gặp khó khăn, nên quý vị khán giả chú ý di chuyển theo chiều về cảng từ cầu vượt nút cơ điện đi ngã ba PG sẽ thận trọng hơn, chủ động quan sát và tránh tình trạng chúng ta di chuyển chậm lại hoặc là dừng lại để quan sát vụ việc cũng sẽ khiến cho trạng thái giao thông thêm phần khó khăn hơn. Phút vừa qua thì tôi cũng quan sát thấy là một số người điều khiển phương tiện kể cả xe hai bánh cũng như xe ô tô, các bác tài di chuyển qua thì thường là ngoái đầu nhìn hoặc là đi chậm lại, cũng sẽ tiếp tục tạo thành áp lực giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh từ khu vực cầu vượt Mít Cơ Điện để đi ngã ba PG. Các bác tài sẽ có những lộ trình thuận lợi và an toàn trong những phút tới đây. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Phương Liên. Như vậy là rất nhanh chóng phóng viên của chúng tôi tiếp cận hiện trường và đã chia sẻ những cái thông tin rõ nét hơn về vụ va chạm này. Có vẻ như là quan sát hiện trường thì chúng tôi có nhận thấy đây là một vụ va chạm giao thông giữa hai xe di chuyển cùng chiều, trong quá trình mà xe ô tô con lưu thông thì chuyển làn và cũng có xảy ra va chạm với xe ô tô con. Xe container. Thời điểm hiện tại thì chiếc xe container dừng đỗ ở làn sát giải phân cách, còn xe ô tô con thì cũng có dừng trong cái tư thế chéo ở ngay đầu xe, hư hỏng ở cái phần thân xe phía bên trái cánh lái, và cả hai xe lúc này thì đều đang dừng lần lượt ở làn giữa và làn

sát giải phân cách theo chiều di chuyển về khu vực ngã ba PG An Đồng, cách khu vực dừng chờ đèn tín hiệu khoảng chừng 30m thôi. Đây cũng là hướng mà mật độ giao thông đang rất đông, cho nên có sự xếp hàng lưu thông chậm từ cầu vượt nút giao cơ điện về khu vực hiện trường va chạm. Sau đó thì các bác tài chúng ta để vòng tránh hiện trường này thì buộc phải đánh lái sang làn hai bánh để di chuyển, và vì vậy mà cũng sẽ có những cái khó khăn dồn ứ trong ít phút tới. Mong rằng là đơn vị chức năng cũng sẽ hỗ trợ trong việc điều tiết giao thông và xử lý hiện trường để làm sao mà các bác tài chúng ta mau chóng cho xe di rời khỏi khu vực này, trả lại diện tích thông thoáng cho các phương tiện trong quá trình di chuyển. Các bác tài có quá trình lưu thông theo hướng đi về ngã ba PG, chú ý quan sát hiện trường va chạm không chỉ là ở làn sát giải phân cách mà còn chiếm một phần của làn đường giữa nữa, cho nên là cũng đang gây ra những cái khó khăn. Hướng về cảng lại còn là hướng nắng chói trực diện, cho nên là cái việc mà xe đặt cảnh báo ở phía sau là rất cần thiết ở thời điểm này để giúp cho các phương tiện chúng ta đi từ xa tới có thể kịp thời quan sát, đánh lái vòng tránh và không có những cái liên đới về va chạm giao thông tại đây. Các thính giả của chương trình cũng có cho biết rằng là không biết là buổi sáng hôm nay thì có cái sự vội vàng gì mà hai bác lại va chạm nhau như thế này, cũng rất là chia sẻ cái thiệt hại về phương tiện là điều mà chúng ta phải đối mặt trước mắt rồi, sau đó là còn liên đới đến rất nhiều những cái kế hoạch công việc khác nữa. Trên xe container có thể là một chuyến hàng, trong xe ô tô con cũng làm cái kế hoạch dự định của một gia đình hay là của một cá nhân, và việc mà chúng ta gặp phải sự cố thì nó là điều không may thôi, nhưng mà quan trọng là sau va chạm thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào, bình tĩnh về mặt tâm lý để tìm được tiếng nói chung, thay vì đổ lỗi, ngay lập tức có tín hiệu và cảnh báo kịp thời giúp cho các phương tiện lưu thông tới có thể chủ động quan sát và vòng tránh, liên hệ đến đơn vị chức năng hay là công ty bảo hiểm để có thể là xử lý các bước sau va chạm theo đúng trình tự. Từ đó thì chúng ta cũng hạn chế được những cái rủi ro cho bản thân và cả những cái sự ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Tình hình giao thông lúc này ở khu vực ngã ba PG An Đồng theo hướng đi Hà Nội thì có đông nhưng mà chỉ tập trung khi chờ đèn thôi, không đến mức ùn. Khó khăn lớn nhất là hướng đi về cảng. Quý vị di chuyển qua đây thì ngoài việc quan sát tập trung thì chúng ta cũng cần phải để ý tốc độ, tránh hiếu kỳ quan sát hiện trường va chạm, hay là vừa đi vừa chụp ảnh hiện trường mà lại không để ý đến những cái phương tiện xung quanh thì rất có thể chúng ta lại phải đối mặt với những cái sự cố khác đấy ạ. Ở phía khu vực các tuyến đường con phố khác thì phóng viên của chương trình cũng đang chia sẻ và gửi về những thông tin. So với những phút đầu giờ, tình hình giao thông áp lực ở khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì thời điểm hiện tại vẫn còn một chút đông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về. Chiều từ ngã tư Quán Mau về thì giao thông đã dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển được mà không gặp phải áp lực nào cả. Tuyến đường Cầu Đất cũng đã thông thoáng trở lại, có sự nhộn nhịp về khu vực ngã tư Dọc Công Nhân nhưng chỉ tập trung khi chờ đèn. Các hướng như là Lạch Chay về, Lê Lợi về đều đang lưu thông tốt. Ngã tư Cột Đèn có sự nhộn nhịp chiều từ ngã tư An Dương về, các hướng còn lại di chuyển được bình thường. Ngoài trời ở khu vực này thì nắng cũng đang khá là chói chang. Ở phía khu vực ngã tư Cầu Đất Trần Phú mật độ giao thông vừa phải, ngã tư Tam Kỳ giao thông nhộn nhịp thôi, đông hơn theo hướng cầu Tam Bạc về, các hướng còn lại di chuyển tốt. Ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng di chuyển tốt qua một nhịp đèn. Ngã tư Bích Si giao thông thuận lợi. Khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng chỉ đan xen nhẹ, không gặp khó. Ngã ba Sở Dầu lưu thông tốt. Tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng thì chú ý các điểm giao thôi. Ở khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh còn chậm một chút qua ngã ba Nhà Thương do xung đột khi các phương tiện quanh rẽ. Phía Tây Hải Phòng, phóng viên Hoàng Hiền cho biết là quốc lộ 5 đoạn từ khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh thì mật độ giao thông cũng đang rất đông theo cả hai chiều, nhiều xe còn quanh rẽ băng cắt xung đột và đi chậm qua điểm giao. Trên tuyến đường gom An Định thì mật độ cũng đang rất đông rồi, có sự nhộn nhịp qua khu vực điểm giao cắt và vẫn là cái tình trạng xe dừng đỗ rồi phương tiện quanh rẽ ra vào lộn xộn. Phản ánh từ phóng viên Hoàng Hiển. Anh Bắc, thành viên HLX thông tin, đoạn quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về ngã tư Trịnh Xá mật độ xe khá đông, chú ý công nhân di chuyển đi làm trước 8 giờ, đường dẫn về các khu công nghiệp vẫn đang khá áp lực. Anh Quân, thành viên HLXT thông tin, đoạn ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Quán Toan cũng trung bình thôi. Hai bên đường thì có rải rác xe dừng đỗ, các bác tài di chuyển qua đây không gặp khó. Phóng viên Phương Liên tiếp tục cập nhật thông tin về vụ va chạm trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu vượt nút giao cơ điện về ngã ba PG An Đồng. Chị Phương Liên cho biết là thông tin từ người dân cũng như là qua khu vực quan sát hiện trường thì chiếc xe ô tô con do một nữ tài xế điều khiển di chuyển theo hướng từ đường trong khu dân cư đi ra khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trong cái quá trình chuyển làn đi vào làn đường ô tô thì cũng có không may là xảy ra va chạm với xe container di chuyển theo hướng từ cầu vượt nút giao cơ điện về ngã ba PG

Sáng khi các phương tiện lưu thông theo chiều đi về cảng có thể là khó khăn trong việc quan sát từ xa để xử lý va chạm, xử lý tình huống tránh xảy ra va chạm. Vì vậy mà nó mới dẫn đến cái sự cố đáng tiếc này. Nhưng đây cũng sẽ là bài học cho tất cả chúng ta trong quá trình lưu thông, việc các phương tiện lưu thông từ trong ngõ, đường nhánh ra khu vực đường chính. Chúng ta cần phải linh hoạt sử dụng còi xe, xi nhan kết hợp với việc quan sát gương chiếu hậu khi mà cảm thấy là cái diện tích đủ để chúng ta thực hiện lộ trình quanh rẽ thì các bác tài chúng ta đánh lái và cũng lưu thông với vận tốc vừa phải thôi. Đôi khi là cái khoảng cách từ gương chiếu hậu cho đến khoảng cách thực tế thì nó cũng còn cách một cái khoảng. Nếu như mà chúng ta chủ quan cho rằng là cái phương tiện phía sau đi tới sẽ tránh mình mà vội vàng cho xe chuyển làn thì đây cũng là một cái hành vi rất là liều lĩnh, đẩy bản thân chúng ta vào cái trạng thái nguy hiểm. Còn với các bác tài di chuyển từ phía sau tới thì chúng tôi cũng mong là đôi khi một cái phút mà chúng ta nhường nhịn nhau thì sẽ quý giá hơn nhiều so với việc là hơn thua từng chút một. Việc giảm tốc độ hay là di chuyển với một cái vận tốc trong tầm kiểm soát thì cũng sẽ giúp cho chúng ta phanh xe nhạy hơn, xử lý được tình huống một cách bình tĩnh hơn, tránh tối đa xảy ra những cái sự cố va chạm giao thông trên đường. Vì khi mà chúng ta va chạm với phương tiện khác thì chắc chắn là cả hai phương tiện đều bị ảnh hưởng rồi, chứ không riêng ai cả. Chưa kể là người tham gia giao thông qua đây cũng sẽ vì thế mà đối mặt với sự di chuyển chậm chạp khó khăn hơn. Một lần nữa chia sẻ với các bác tài sau vụ va chạm và cũng chia sẻ với tất cả quý vị thính giả nữa. Hy vọng là sẽ không phải đón nhận bất kỳ một cái thông tin bất lợi nào trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta yên tâm đến cơ quan làm việc rồi có một ngày mới với những cái kế hoạch công việc dự định thật là suôn sẻ. Những cái thông tin khả quan thời điểm này chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là các tuyến trung tâm như là tuyến Mê Linh, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực Nguyễn Tri Phương qua ngã tư bưu điện thành phố, giao thông đều ổn định, di chuyển dễ dàng. Trục tuyến Tô Hiệu duy trì còn đông qua khu vực ngã tư Cột Đèn hướng từ ngã tư An Dương về, các hướng còn lại phương tiện di chuyển được. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú và dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nói chung đều đang duy trì trạng thái khả quan. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray còn đông xe hướng ngã tư Nguyễn Bình về, xung đột qua cửa hàng xăng dầu. Các hướng còn lại bao gồm đường gom chiều đi Hà Nội và hướng về cảng, hướng ngã tư Quán Mau về đều đang lưu thông tốt. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh và ngã tư Bixi cũng đều duy trì trạng thái khả quan. Ở đây đã bắt đầu có cái dấu hiệu giảm bớt rồi. Thu Hằng thấy là đường Lê Hồng Phong thì trời đang nhiều mây, khá là mát mẻ và dễ chịu. Khu vực Cầu Đất rồi giải trung tâm cũng vậy. Thay vào cái trạng thái oi nóng thì cũng có một số tuyến đường nhiều bóng cây, nhiều bóng tòa nhà cao tầng và trạng thái nhiều mây khiến cho chúng ta có cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều đấy ạ. Và mong rằng là ngày hôm nay thì thời tiết sẽ có một chút cải thiện để chúng ta có được cái trạng thái sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Ca khúc có tựa đề là Điều Phi Thường. Nhỏ bé, mời quý vị chúng ta sẽ cùng ca khúc có tựa đề Điều Phi Thường, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận ngay sau đây.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa dành ít phút để lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có tựa đề là Điều Phi Thường Nhỏ Bé qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, Chipu và Đen Vâu. Đôi khi thì điều tuyệt vời ở quanh ta rất là nhiều, nó đến từ những gì giản dị và bình yên nhất, và đôi khi cũng ở trong suy nghĩ của chúng ta nữa. Ngày hôm nay có thể là sẽ có một đôi chút khó khăn vào đầu giờ sáng, nhưng nếu như lạc quan và nghĩ về những điều tích cực thì tôi tin là quý vị cũng sẽ tìm thấy những niềm vui và cả những hy vọng ở chính mình nữa. Đối với các bác tài thì có lẽ là không mong gì nhiều hơn việc khởi hành an toàn và cũng trở về nhà trong sự bình an, đúng không ạ? Và một ngày mới bắt đầu thì chúng ta còn rất nhiều những cái cung đường phải đi qua, còn những cái khó khăn áp lực mà chúng ta chưa thể đoán trước được. Điều mà chúng ta có thể phòng bị tốt nhất đó chính là trạng thái tâm lý luôn bình tĩnh và sự cẩn trọng, tự giác chấp hành luật trật tự an toàn giao thông. Một chút nhường nhịn cho nhau khi di chuyển ở trên các cung đường thì cũng sẽ giúp cho chặng hành trình của quý vị gặp được những cái sự thuận lợi và hanh thông hơn. Lúc này thì chúng tôi ghi nhận là ở trên tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh, giao thông vẫn còn khó qua hiện trường của vụ va chạm xảy ra giữa một phương tiện xe ô tô con và một phương tiện xe container trong buổi sáng ngày hôm nay. Khung giờ cuối chúng tôi ghi nhận là chiếc xe vẫn đang dừng ở làn đường giữa và một làn sát giải phân cách và một phần của làn đường giữa cản trở hướng giao thông theo hướng từ cầu vượt nút giao cơ điện để về khu vực ngã ba PG An Đồng. Trong khi đó thì khu vực ngã năm Thiên Lôi thì còn đông theo cả hai chiều về điểm giao cắt này khi dừng chờ đèn tín hiệu. Anh Việt Bắc, thành viên HLX thông tin ngã tư cầu 128 về nút giao cao tốc cũng vẫn còn cao, các phương tiện di chuyển chậm. Còn anh Quân thì cho biết là khu vực ngã tư Quán Toan đông đi chậm hướng cầu Kiền về. Anh Huân, thành viên diễn đàn phản ánh cầu Giá đi về ngã ba Đông Sơn rồi ngã tư Thủy Sơn cũng tấp nập thôi, các phương tiện di chuyển tốt. Đó cũng là những cái thông tin cuối cùng được cập nhật trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Khánh Hạ, dẫn chương trình Thu Hằng, Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn thông tin từ diễn đàn tin tức giao thông, thành viên HLX, các phóng viên cùng các thính giả. Chúc quý vị có một ngày mới thuận lợi, bình an. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đã ổn chưa anh?
3: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
2: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
3: Nhờ Aqui Lâm Anh cứu hộ, gọn rồi, thay luôn quả bình Aqui chính hãng nên cực khỏe.
2: Aqui Lâm Anh ở đâu vậy anh?
3: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aqui chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy, cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron, họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
2: Có Aqui Lâm Anh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bốt nhập.
3: Đương nhiên. Aqui Lâm Anh, người bạn đường tin cậy, hotline 0343 828282.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: anh lại đem bảo nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
5: Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng đã ban hành thông báo thu hồi đất số 444 ngày 21 tháng 8 năm 2026 và tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến nay còn 18 thửa đất đã được Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng thông báo thu hồi đất nêu trên, nhưng hiện không có thông tin về chủ sử dụng đất để liên hệ gửi thông báo thu hồi đất và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, bao gồm các thửa đất từ số 12 đến 65, tờ bản đồ số 24 và 29, vị trí thửa đất đường Lương Như Học, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng đề nghị các chủ sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án nêu trên hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sử dụng đất đến liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng, địa chỉ số 2/50 phố Ít Kiêu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu chủ sử dụng đất hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ hoặc không có thông tin phản hồi, Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục phối hợp thực hiện các bước về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
6: Hải Phòng, thành phố cảng cửa ngõ quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics của vùng duyên hải Bắc Bộ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, xã hội.
7: Bên cạnh lực lượng lao động trẻ dồi dào, Hải Phòng vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, sự mất cân đối cung cầu lao động, tỷ lệ lao động trẻ thiếu kỹ năng nghề, việc kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, người lao động chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều sinh viên, thanh niên vẫn loay hoay trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
6: Khi thị trường lao động ngày càng đa dạng, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cụ thể, thì việc kết nối đúng người với đúng việc trở thành yêu cầu quan trọng. Đó cũng là mục tiêu được đặt ra từ ngày hội Kết nối Việc Làm Vững Bước Tương Lai do Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ban chấp hành đoàn xã Ninh Giang tổ chức. Ngày hội diễn ra từ 7h30 phút đến 12 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại Ủy ban Nhân dân xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.
7: Theo kế hoạch, dự kiến có từ 15 đến 20 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, khoảng 500 đến 700 học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, công

0: hoàn thành nhiệm vụ, người lao động trên địa bàn xã và các khu vực lân cận được dự kiến tiếp cận các hoạt động của ngày hội. Đằng sau những con số đó là một nhu cầu rất cụ thể. Người cần việc gặp được nơi cần người, người cần học nghề có thêm thông tin để lựa chọn, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực ngay tại địa bàn.
1: Trong ngày hội kết nối việc làm, vững bước tương lai, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng là đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung của chương trình. Đồng thời, Trung tâm chuẩn bị các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận nhu cầu tìm việc và hỗ trợ người lao động tiếp cận các vị trí phù hợp. Đây chính là vai trò quan trọng của Trung tâm trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động.
0: Tại ngày hội, các hoạt động tư vấn được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề, chính sách pháp luật về lao động, việc làm, học nghề, thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng. Người lao động cũng được hướng dẫn đăng ký tìm việc, lựa chọn vị trí phù hợp và tiếp cận các gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tham gia phỏng vấn, tuyển dụng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khu vực để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, tuyển dụng lao động hoặc tư vấn tuyển sinh. Nhu cầu tuyển dụng được tổng hợp và phân loại theo ngành nghề, trình độ và vị trí việc làm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia tra cứu và ứng tuyển.
1: Bên cạnh hình thức gặp gỡ trực tiếp, ngày hội tại Ninh Giang còn kết nối trực tuyến với sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tại đây, người lao động được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo và hoàn thiện hồ sơ tìm việc, tìm kiếm vị trí phù hợp và tham gia ứng tuyển trực tuyến. Thông tin thị trường lao động có thể được tiếp cận trên môi trường số. Người tìm việc có thêm công cụ để chủ động tìm kiếm, doanh nghiệp có thêm phương thức tiếp cận ứng viên.
0: Từ mục tiêu nâng cao nhận thức của người lao động, giúp họ tiếp cận thông tin thị trường, chính sách hỗ trợ học nghề, tìm việc làm, đến việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp sơ tuyển, tuyển dụng lao động, ngày hội được đặt trong mục tiêu lớn hơn là nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
1: Với sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng, ngày hội mở ra một không gian rộng lớn để người tìm việc tìm thấy thông tin, doanh nghiệp tìm thấy nhân lực và những nhu cầu của thị trường có thêm cơ hội gặp nhau.
0: Ngày hội việc làm, kết nối việc làm, vững bước tương lai. Từ kết nối hôm nay hướng tới lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hơn và một thị trường lao động ngày càng hiệu quả, linh hoạt. Ngày hội việc làm không chỉ là sự kiện tuyển dụng mà còn là diễn đàn giúp thanh niên Hải Phòng tự tin khám phá tiềm năng bản thân, chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động chuyên nghiệp, khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người sẽ góp phần xây dựng một Hải Phòng công nghiệp hiện đại, năng động và hội nhập.

Nội dung thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Dẫn hệ 1. Xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh THP Giao thông FM 102.2MHz trong buổi sáng thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Một ngày mới đã bắt đầu với thật nhiều năng lượng. Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc, học tập hiệu quả và luôn có những cung đường an toàn, thuận lợi. Thưa quý vị, từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 15 phút hôm nay, mời quý vị cùng dừng chân trên tuyến phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Ở tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng được hiện diện hàng ngày qua nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để học sinh nắm được các quy định, tạo thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 8 giờ 30 phút. Sự chung tay của xã hội đối với trẻ tự kỷ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em hòa nhập cộng đồng, giảm bớt rào cản và phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Trước thực tế đó, đã có một số tổ chức cá nhân sẵn sàng hỗ trợ người tự kỷ hòa nhập cộng đồng. Nội dung chi tiết sẽ có trong 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng lúc 8 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn đừng quên đón

0: nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trực tiếp lúc 9 giờ để cùng gửi những ca khúc mà mình yêu thích cùng những lời chúc dễ thương tới bạn bè và người thân của mình. Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân là trăn trở của nhiều ba mẹ bởi điều này có thể ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ của trẻ. Nguyên nhân do đâu và đâu là những lưu ý để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 10 giờ. Một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng đồng bộ, mà sự an toàn ấy còn bắt đầu từ những việc rất giản dị, sự chung tay đồng lòng của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. 10 phút trong mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã An Phú để tìm hiểu về cách người dân nơi đây đang tự nguyện góp công, góp của để có những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Các nghệ sĩ trẻ Gen Z đang tạo ra xu hướng âm nhạc mới. Bên cạnh những dòng nhạc điện tử hiện đại, nhiều sản phẩm âm nhạc chữa lành với giai điệu thư giãn nhẹ nhàng, chinh phục người nghe. Quý thính giả yêu nhạc cùng cảm nhận qua 10 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20 phút. 60 phút trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa sẽ cùng đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường từ 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài di chuyển an toàn hơn. Chúc các bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và tôi là Nhật Giang. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Võ Đại Trường Lâm, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, ngày 14 tháng 8, Lâm được giao lái xe cứu thương vận chuyển một bệnh nhân từ bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Trong quá trình này, Lâm liên hệ với Hải Anh nhờ đóng giả nhân viên y tế để cùng tham gia. Sau đó, hai đối tượng đã thu của gia đình bệnh nhân hơn 9,5 triệu đồng tiền chi phí và sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm 6 cá nhân liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi lô tô qua livestream trên Facebook do Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức. Vụ án được phát hiện triệt phá ngày 13 tháng 2 năm 2025 tại phường Phan Thiết. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cần truy tìm 6 người để phục vụ giải quyết vụ án. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân khi có thông tin về những người này, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại đường An Phúc thuộc tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô biển kiểm soát 15R7-4719 do ông Trần Văn Cửu, sinh năm 1957, trú phường An Phong, thành phố Hải Phòng điều khiển, đi theo hướng quốc lộ 17B đi quốc lộ 5, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 15B-42273 do anh Bùi Đức Thìn, sinh năm 1988, trú xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng, điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, ông Cửu bị thương, nguyên nhân sơ bộ do ông Cửu điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, mưa dông, sấm sét không chỉ gây trơn trượt, hạn chế tầm nhìn, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm với người đang lưu thông hoặc làm việc ngoài trời. Đáng lưu ý, thời điểm giao mùa là lúc thời tiết dễ xuất hiện những cơn dông mạnh. Sự xung đột giữa các khối khí nóng ẩm và lạnh khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành các đám mây dông phát triển nhanh, đi kèm sấm sét và gió giật. Khi đó, chỉ một tia sét đánh xuống cũng có thể khiến người tham gia giao thông bị bỏng, chấn thương, thậm chí tử vong. Mới đây, ngày 25 tháng 9, một phụ nữ ở Nghệ An đang điều khiển xe máy qua vòng xuyến hải quan phường Trường Vinh thì bất ngờ bị sét đánh. Thời điểm này, khu vực đang có mưa dông kèm sấm sét. Hình ảnh từ phương tiện lưu thông phía sau cho thấy tia sét đánh trúng chiếc xe khiến phương tiện loạng choạng lao vào lề đường. Người phụ nữ ngã gục xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu và bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Ngày 20 tháng 8 tại Ninh Bình, hai phụ nữ đi xe máy về nhà qua khu vực đê Ba Biển thuộc xã Rạng Đông thì bị sét đánh tử vong tại chỗ. Tại Hải Phòng, tháng 6 năm 2026 cũng ghi nhận một người đàn ông tử vong do sét đánh khi đang bắt hải sản tại khu vực bãi tắm khu 1 Đồ Sơn. Những vụ việc liên tiếp cho thấy khi dông sét xuất hiện, việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời có thể trở thành tình huống đặc biệt nguy hiểm. Đáng nói, người đi xe máy gần như không có khả năng che chắn trước tác động trực tiếp của sét. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, tổn thương do sét đánh rất phức tạp, có thể đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn. Dòng điện cực mạnh từ tia sét

0: đi qua cơ thể có thể gây rối loạn hoạt động điện của tim, kích thích co giật cơ, tổn thương nhiều cơ quan, dẫn tới ngừng tim, ngừng thở và tử vong.
1: Khi bị sét đánh thì có thể thường gây tổn thương rất nặng cho các cơ quan trong cơ thể như tim, da và cơ gân, hệ thần kinh. Ngoài ra, sét đánh có thể làm bạn chấn thương màng nhĩ, bỏng hoặc tử vong do dòng điện quá mạnh. Những người bị sét đánh thường bị các tổn thương vĩnh viễn ở não như bị điếc hay mù nếu chậm được phát hiện và sơ cấp cứu tại chỗ. Những trường hợp nặng thì có thể gây tử vong.
0: Một tia sét có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài giây, nhưng với nạn nhân may mắn còn khả năng cứu sống, cách sơ cứu ngay tại hiện trường lại đóng vai trò quyết định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp chia sẻ thêm.
1: Sét đánh thì có khoảng 30% có thể gây tử vong. Vì vậy chúng ta cần phải cấp cứu ngay tại chỗ. Nếu xác nhận là nạn nhân còn tỉnh thì chúng ta cần ủ ấm cho nạn nhân, có thể cho uống ít đường nóng hoặc trà nóng. Sau đó thì đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Còn nếu nạn nhân đã hôn mê, chúng ta có thể xác định xem là nạn nhân còn mạch hay không bằng cách là áp hai tay vào động mạch cổ hai bên của nạn nhân. Nếu xác định là bệnh nhân không còn mạch thì chúng ta phải ép tim ngay lập tức và nhanh chóng gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
0: Thưa quý vị, để giảm nguy cơ bị sét đánh, khi phát hiện trời có dông, sấm sét, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất, tuyệt đối không cố di chuyển về nhà trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, khu vực cao, trống trải hoặc đứng cạnh các vật dụng kim loại. Nếu đang ở ngoài trời và chưa thể tìm được nơi trú ẩn, cần tránh tụ tập thành nhóm. Tốt nhất, khi mưa dông kèm sấm sét, người dân nên hạn chế ra ngoài. Với người tham gia giao thông, cần chủ động tìm điểm trú ẩn an toàn gần nhất và chỉ tiếp tục hành trình khi điều kiện thời tiết đã đảm bảo. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những đường phố thân quen.
3: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
4: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
3: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước giải phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
4: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới, sông xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công rạch ngầm, xoài mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân

0: không chỉ là nhà quân sự tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn 2 thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
1: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
2: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng, hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông, người Trung Quốc. Vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Bon An ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập, thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán trên bến dưới thuyền rất sầm uất.
0: Phố Quang Trung thuộc xa trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của dải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi. Thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của xã trung tâm thành phố.
1: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dải trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố là Vườn Hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài Nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẻn sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
0: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính với người dân Hải Phòng. Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
3: Ở đây nhá, xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi đây, chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, khoảng ngày mùng 8/3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
1: Cùng nằm song song hai bên Hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh,

0: Tuyến phố Quang Trung có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc hay còn gọi là chợ Đổ. Trên phố Quang Trung, một bên là hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng nữ tướng Lê Chân uy nghiêm. Một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
1: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
0: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường Nhát Thành Phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quang Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn, trừ xe bán tải.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, Hải Phòng đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 31 em tử vong và 6 em bị thương. Những con số này cho thấy an toàn giao thông học đường vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Để mỗi hành trình đến trường thật sự an toàn, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của chính các em. Làm thế nào để ý thức trở thành thói quen, để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông? Đây là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường hôm nay.
1: Giao thông học đường.
0: Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 5.275 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Con số này cho thấy, việc chấp hành các quy định về giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong việc hình thành ý thức và văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chỉ trong một tuần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 185 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi dàn hàng, chở quá số người quy định, thiếu quan sát, không nhường đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Đây đều là những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía sau những trường hợp bị xử phạt còn là câu chuyện về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và sự chủ quan có thể khiến các em xem nhẹ những quy định, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
2: Nhóm học sinh mà vi phạm giao thông ở cái tỷ lệ tương đối cao thì chúng ta biết rằng là bậc tiểu học là vi phạm ít hơn, là bởi vì được bố mẹ đưa đón. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là vi phạm nhiều nhất, bởi vì cái lý do thứ nhất

0: là các con học về luật giao thông nó chưa đến nơi đến chốn. Gọi là nghe qua cứ nghĩ rằng là mình biết rồi nhưng thực ra mình chưa nhớ cái gì cả. Thế và khi mà chưa được nhận thức đầy đủ về các luật giao thông như vậy thì các con sẽ bị vi phạm. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông thì cái xử lý tình huống của các con nó yếu, các con chưa nắm chắc luật. Vì vậy cho nên là trong những cái tình huống xảy ra, con làm theo bản năng và nhiều khi là cuống, cho nên là xử lý những cái tình huống đó là nó không chuẩn, dễ bị là vi phạm về luật giao thông.
1: Thời gian qua tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã xử lý 491 trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Con số này cho thấy gia đình là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông học đường. Khi cha mẹ giao phương tiện cho con dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nhỏ, các em có thể hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Trong khi đó, học sinh đang ở độ tuổi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ chủ quan và chịu tác động từ tâm lý muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu gia đình không kiểm soát, nhắc nhở và làm gương, những hành vi vi phạm nhỏ có thể dần trở thành thói quen. Ý thức của người lớn và trách nhiệm của gia đình cần được đặt đúng vị trí, bởi đây chính là môi trường đầu tiên hình thành thói quen tham gia giao thông của mỗi học sinh. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Với các em học sinh, điều quan trọng là lý thuyết phải được chuyển thành kỹ năng và thói quen hàng ngày. Từ thực tế đó, các trường học trên địa bàn thành phố đang đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Bên cạnh những buổi phổ biến pháp luật với lực lượng chức năng, nội dung an toàn giao thông được lồng ghép trong giờ học, sinh hoạt lớp, chào cờ, tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết, chấp hành quy định và thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống. Cách giáo dục cũng được chuyển từ nhắc nhở sang tạo trải nghiệm thông qua trò chơi, tiểu phẩm, tình huống thực tế, đồng thời biểu dương những học sinh có hành vi đẹp, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Qua đó, quy định pháp luật không chỉ dừng ở kiến thức mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Phong chia sẻ.
2: Theo tôi, muốn hình thành ý thức, kỹ năng thì phải có sự giáo dục đồng bộ, thường xuyên và thống nhất. Ở trường, giáo viên, chủ nhiệm và các tổ chức đoàn đội thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và đưa việc chấp hành an toàn giao thông vào nội dung rèn luyện của học sinh. Ở gia đình, phụ huynh phải kiểm soát phương tiện con sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, chính cha mẹ phải làm gương khi tham gia giao thông. Với lực lượng công an và địa phương, chúng tôi mong muốn không chỉ phối hợp tuyên truyền mà còn tăng cường hướng dẫn thực hành, cảnh báo những nguy cơ trong thực tế để phối hợp xử lý, giáo dục khi có học sinh vi phạm. Nhà trường cũng xác định cần có sự phối hợp thống nhất giữa điểm trường chính và phân hiệu để dù học sinh học ở đâu thì đều được giáo dục, kiểm tra và nhắc nhở theo cùng một yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng không phải là học sinh thuộc bao nhiêu quy định mà là các em hình thành được thói quen tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với an toàn của người khác.
1: Tại các trường học, đoàn thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ tuyên truyền, đoàn trường còn tổ chức các hoạt động trực quan, hướng dẫn học sinh thực hành và duy trì những thói quen tham gia giao thông an toàn. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh xếp hàng, không tụ tập dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định khi ra vào trường. Các nội dung về an toàn giao thông cũng được đưa vào sinh hoạt đoàn, hoạt động ngoại khóa, các tình huống thực tế để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi đoàn viên phải là một hình mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Khi những hành vi đúng được lan tỏa từ chính bạn bè, hoạt động giáo dục sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn, từng bước biến kiến thức thành ý thức, ý thức thành thói quen. Chị Vũ Thị Minh Hoài, Bí thư đoàn xã Tiên Lãng chia sẻ.
3: Theo tôi thì đoàn trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các quy định, đoàn trường cần giúp cho các em học sinh hình thành nên ý thức và thói quen khi tham gia giao thông. Ngay từ những hành động nhỏ, ví dụ như việc các em chấp hành đèn tín hiệu giao thông hay là việc các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa hay là việc tổ chức các cuộc thi, cũng như là việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn trường từ đó có thể biến kiến thức thành những hành động cụ thể, tạo môi trường để các em học sinh cùng nhắc nhở và cùng thực hiện. Từ đó thì văn hóa giao thông không

0: chỉ là quy định mà trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, rất cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước giúp học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Và quan trọng nhất, chính mỗi học sinh phải trở thành phần quan trọng nhất của văn hóa giao thông học đường. Các em không chỉ học để biết quy định, mà cần biến những kiến thức ấy thành hành động trên mỗi cung đường. Biết dừng lại trước đèn đỏ, biết quan sát khi sang đường, biết nhường đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Bởi một hành vi đúng hôm nay có thể trở thành những thói quen tốt cho ngày mai. Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ không còn là những quy định khô cứng trên giấy, mà trở thành một phần trong cách ứng xử văn minh của mỗi người. Em Đào Khánh Linh, học sinh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở An Phong nói:
2: Trường và hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì bọn em cũng được hiểu rõ hơn về những cái quy định của luật giao thông cũng như là những nguy cơ có thể xảy ra khi mà mình tham gia giao thông nếu mà thiếu đi ý thức. Và bản thân em cũng luôn cố gắng chấp hành nghiêm những cái quy định giao thông như là đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay là không được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Em nghĩ rằng là xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật, mà nó còn thể hiện ở cái việc là thái độ ứng xử văn minh, biết nhường nhịn và biết tôn trọng người khác khi mà tham gia giao thông. Và em cũng thường nhắc nhở bạn bè và người thân để mà cùng thực hiện, để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn ạ.

0: Thưa quý thính giả, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành vi lặp lại mỗi ngày, và rộng hơn, đó còn là cách chúng ta ứng xử với nhau trên đường. Biết nhường một bước, giúp đỡ người gặp khó khăn, bình tĩnh sau một va chạm và tôn trọng sự an toàn của người khác, để mỗi con đường đến trường không chỉ đưa các em đến với những bài học mới mà còn đưa các em an toàn trở về nhà. Đến đây, thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
2: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hòa nhập cộng đồng không chỉ là được hiện diện mà còn là có cơ hội học tập, làm việc và phát huy khả năng của mình. Với người tự kỷ, hành trình ấy thường gặp nhiều rào cản hơn, đặc biệt trong giao tiếp, tương tác và thích nghi với môi trường xung quanh. Điều họ cần đôi khi chỉ là một cơ hội phù hợp và một môi trường đủ kiên nhẫn để từng bước tự tin, chủ động và giảm sự phụ thuộc vào gia đình. Để tạo ra những cơ hội ấy, nhiều cá nhân, tổ chức đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực giúp người tự kỷ học nghề, làm việc, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Một câu chuyện về sự đồng hành như thế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong Người Hay Việc Tốt hôm nay. Với người tự kỷ, bước vào môi trường lao động không phải là điều dễ dàng. Những khó khăn trong giao tiếp, tương tác, ghi nhớ và thích nghi khiến nhiều người gặp trở ngại ngay từ những công việc đơn giản. Không có môi trường phù hợp, khả năng của họ cũng khó có cơ hội được phát huy. Từ thực tế đó, mong muốn tạo ra một nơi người tự kỷ có thể học nghề, làm việc và khẳng định khả năng của mình. Anh Nguyễn Đức Trung, một người kinh doanh tự do sinh sống tại phường Hải An, Hải Phòng, đã có ý tưởng xây dựng một mô hình kinh tế đặc biệt. Mô hình không chỉ tạo việc làm mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen lao động và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Tại đây có siêu thị, hiệu sách, nhà hàng và người tự kỷ sẽ là người trực tiếp tham gia vào từng công việc. Mỗi ngày họ bắt đầu từ những công việc rất cụ thể, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị đồ ăn, phục vụ khách, giới thiệu sách hay thực hiện các thao tác tại quầy, đi làm đúng giờ, nhớ phần việc của mình, biết phối hợp với đồng nghiệp và tự hoàn thành công việc. Những kỹ năng tưởng chừng như nhỏ bé ấy đang từng ngày giúp các bạn tự tin hơn, chủ động hơn và tiến gần hơn với cuộc sống tự lập. Tại dự án của anh Trung, lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn trở thành một cách để người tự kỷ rèn luyện kỹ năng, khẳng định khả năng và hòa nhập với cộng đồng bằng chính giá trị do mình tạo ra. Anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập dự án, chia sẻ.
3: Khi mà chúng tôi xây dựng dự án này thì chúng tôi hiểu não bộ của người tự kỷ. Đồng nghĩa với việc là bất kỳ một người tự kỷ nào chúng tôi đều có những cái phương pháp riêng, có cách làm riêng để làm sao người tự kỷ có thể tham gia được môi trường lao động. Từ đó cái việc mà chúng tôi xây dựng hệ sinh thái nó đi lâu dài hơn và phát triển được nhiều dự án hơn cũng như phục vụ khách hàng hơn. Nhưng khó khăn thì nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Ngay đến bây giờ mình cũng thể trả lời là mình không thể trả lời hết được cái vấn đề là chúng ta đến khi nào hết khó khăn. Và chúng tôi xác định là khó khăn nó sẽ đồng hành với dự án. Và thời điểm mà khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là ở những năm về trước chúng tôi còn vượt qua được. Thì bây giờ những khó khăn bây giờ nó không phải là trở ngại. Điều quan trọng nhất làm thế nào để có thể giúp đỡ được nhiều người tự kỷ.
2: Việc huấn luyện các nhân viên đặc biệt được anh Trung cho bắt đầu từ những điều rất nhỏ và cụ thể. Từng bước giúp họ hình thành thói quen và kỹ năng. Dần dần, họ được phân công những công việc phù hợp với khả năng. Hiệu quả không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở những thay đổi trong chính mỗi người. Biết đúng giờ, nhớ phần việc, giao tiếp với khách hàng, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân sinh sống tại phường Hải An, chia sẻ.
4: Cái cảm giác đầu tiên khi đến nơi này là mình thấy rất là ấm áp. Bước chân vào các bạn ấy rất là nhiệt tình. Và bởi vì trước khi đến đây mình cũng biết đây là một cái mô hình cho các bạn trẻ đặc biệt, ấy, trẻ tự kỷ. Nhưng mình không nghĩ rằng mình được đón tiếp như thế. Như những người rất là, các bạn ấy đón tiếp như những người rất là bình thường. Các bạn ấy hiền, các bạn ấy ngoan và các bạn ấy có cái tự tin. Để mình biết rằng là các bạn trẻ tự kỷ thì mọi người đều biết là các bạn ấy có là những cái bạn trẻ mà có những cái hành vi, những cái hành động hoặc là những cái tâm lý nó khác thường. Nhưng ở đây thì nó không như thế. Các bạn ấy được dạy dỗ, các bạn ấy được đào tạo và các bạn ấy được hòa nhập. Thực sự là cái sinh hoạt của các bạn ấy là mình thấy rất là ngạc nhiên.
2: Khi được trao cơ hội và được làm việc trong một môi trường phù hợp, người tự kỷ có thể phát huy khả năng và tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình. Thưa quý vị, một cộng đồng hòa nhập bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng trao cho nhau cơ hội. Với anh Nguyễn Đức Trung, đó là hành trình bền bỉ tạo ra một môi trường để người tự kỷ được làm việc, được ghi nhận và từng bước tự lập. Cuộc sống này vẫn luôn ghi nhận một cơ hội được trao, một ánh nhìn cởi mở hay sự kiên nhẫn dành cho một người khác biệt. Và tất nhiên, ghi nhận cả những con người tạo nên những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất. Khi những điều nhỏ bé ấy được nối dài, khoảng cách giữa con người với con người cũng dần được thu hẹp. Người hay việc tốt xin được lan tỏa những câu chuyện như thế để những giá trị đẹp trong cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục được nhân lên. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
0: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong những câu chuyện cổ tích đã theo chúng ta từ những ngày còn bé, có những câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách suy nghĩ, cách ứng xử và những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống. Có khi một câu hỏi tưởng như rất khó lại được giải đáp bằng một cách nghĩ thật đơn giản. Có khi đứng trước một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, điều quan trọng nhất lại là sự bình tĩnh và khả năng suy luận. Cậu bé thông minh là một câu chuyện như thế trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Câu chuyện kể về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến viên quan, nhà vua và cả sứ giả nước láng giềng phải khâm phục bởi trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng ứng biến đặc biệt. Qua mỗi thử thách, cậu bé không dùng sức mạnh hay quyền thế, cậu chỉ dùng trí óc và một cách suy nghĩ của mình để tìm ra lời giải. Vậy, cậu bé đã vượt qua những câu đố hóc búa ấy như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cậu bé thông minh trong mục Hạt giống văn học các em nhé! Với mong muốn tìm kiếm hiền tài cho đất nước, nhà vua đã phái quan viên đi khắp nơi đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Trong lúc đang làm ruộng, hai cha con bị quan viên thách đố bằng một câu hỏi hóc búa. Ông hỏi, này, ông lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Cậu bé đáp, thế xin hỏi ông câu này. Nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, thì tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Viên quan nghe hỏi lại và nghĩ thầm trong bụng, nhất định nhân tài đây rồi. Không cần tìm ở đâu nữa, mất công. Vua nghe tin mừng, nhưng để thử thách cậu bé, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Mấy hôm sau, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì lẻn vào sân khóc lên. Vua sai lính gọi vào và hỏi vì sao cậu bé khóc. Cậu bé đáp, tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con, cho con có bạn nên con khóc ạ. Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ ạ. Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán, cháu muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố cháu, chứ bố cháu là giống đực, làm sao mà đẻ được. Cậu bé tươi tỉnh đáp, thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ? Vua và triều đình nhìn thấy cậu bé thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán,
5: Bỗng có một sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé lấy một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: "Ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi xẻ thịt chim." Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lúc bấy giờ nước láng giềng nhăm nhe muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, thách đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vua sai người đến tìm cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày, cậu đố sứ giả ngoại quốc, cậu bé chỉ hát lên một câu: "Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tính tình tang." Vua và các triều thần nghe lời làm theo. Quả nhiên, con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau này, vua phong cho cậu bé là Trạng Nguyên. Các em thân mến, cậu bé thông minh là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng điều khiến câu chuyện vẫn hấp dẫn qua nhiều thế hệ chính là những thử thách đầy bất ngờ và cách giải quyết rất tài tình của cậu bé. Cậu bé không có quyền lực, cũng chẳng có những công cụ đặc biệt. Điều cậu có là một khối óc nhanh nhạy và khả năng nhìn ra điều bất hợp lý trong mỗi câu hỏi. Ngay từ thử thách đầu tiên, khi viên quan hỏi trâu của cha cậu một ngày cày được bao nhiêu đường, cậu không vội vàng trả lời. Cậu đặt ngược lại một câu hỏi: ngựa của viên quan một ngày đi được bao nhiêu bước? Một câu hỏi tưởng như rất là đơn giản, nhưng lại cho thấy cậu bé biết suy nghĩ trước khi trả lời. Đến thử thách của nhà vua, cậu lại dùng chính yêu cầu của nhà vua để tìm ra điểm vô lý. Trâu đực không thể đẻ con, cũng giống như người cha là đàn ông thì không thể sinh em bé. Cách trả lời của cậu bé khiến cho nhà vua phải bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự thán phục trước một cách lập luận rất thông minh. Đặc biệt trước thử thách con chim sẻ và chiếc kim, cậu bé đã cho mọi người thấy rằng khi gặp một việc tưởng như không thể, chúng ta có thể tìm được một cách tiếp cận khác. Và ở thử thách cuối cùng, khi cả triều đình chưa tìm được ra cách sâu sợi chỉ qua ruột con ốc, thì cậu bé lại nghĩ đến một điều rất là gần gũi, và đó chính là con kiến. Chỉ bằng một cách nghĩ đơn giản, nhưng em đã giải được câu đố tưởng chừng là vô cùng khó khăn. Điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là cậu bé thông minh, mà còn là một cậu bé luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Các em thân mến, trong học tập và

0: đấy các em ạ. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần khiến những người lớn phải khâm phục bởi trí thông minh và sự nhanh trí. Bây giờ hãy cùng trò chuyện với bạn Quang Huy để xem bạn ấy ấn tượng nhất ở điều gì trong câu chuyện này nhé. Xin được chào Quang Huy, trong những thử thách mà cậu bé thông minh đã vượt qua thì em thích nhất thử thách nào và vì sao?
1: Em thích nhất là thử thách sâu sợi chỉ qua rốt ốc vì em cảm thấy câu đố đó rất khó, nhưng cậu bé lại nghĩ ra cách dùng con kiến để kéo sợi chỉ đi qua. Em thấy cậu bé rất thông minh và bình tĩnh, cậu không bỏ cuộc mà tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.
0: Qua câu chuyện cậu bé thông minh, em nghĩ chúng ta có thể học được điều gì khi gặp một bài toán khó hoặc là một việc khó trong cuộc sống nhỉ?
1: Theo em, khi gặp việc khó, mình không nên vội nản hay bỏ cuộc. Mình cần bình tĩnh, suy nghĩ, tìm hiểu kỹ vấn đề và thử những cách khác. Em nghĩ nếu mình chăm chỉ học tập và luôn cố gắng thì mình sẽ ngày càng thông minh và tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn Quang Huy với những chia sẻ rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, nếu câu chuyện cậu bé thông minh giúp chúng ta hiểu rằng trí tuệ có thể giúp con người vượt qua những thử thách khó khăn, thì âm nhạc lại đưa chúng ta đến với một thế giới thật gần gũi và vui tươi. Từ những câu hát dân gian, những giai điệu quen thuộc, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng với những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc Trống Cơm, với giai điệu dân gian vui tươi, rộn ràng và giàu màu sắc văn hóa. Ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trống Cơm qua phần thể hiện của bé Tú Anh.

Các em nhỏ thân mến, trống cơm là một giai điệu dân gian quen thuộc, mang âm hưởng vui tươi rộn ràng và gần gũi với đời sống văn hóa Việt. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một hình ảnh rất đặc biệt của văn hóa dân gian, cùng với đó là những câu hát ngộ nghĩnh, sinh động, tạo nên một không khí vui vẻ và cuốn hút. Qua tiếng hát trong trẻo của bé Tú Anh, giai điệu trống cơm lại càng trở nên gần gũi với thế giới tuổi thơ. Các em có thể vừa nghe, vừa cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát, đồng thời hình dung ra một không gian văn hóa với những câu hát, tiếng nhạc và niềm vui cộng đồng. Điều đáng quý của những giai điệu dân gian là chúng không chỉ để nghe mà còn giúp cho các em làm quen với những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi bài hát dân gian giống như một hạt giống nhỏ khi được gieo vào tâm hồn của trẻ thơ. Hạt giống ấy có thể lớn lên thành tình yêu đối với tiếng Việt, với âm nhạc và với những nét đẹp truyền thống của quê hương đất nước. Vì thế, việc để những giai điệu dân gian ấy đến gần hơn với thiếu nhi cũng là một cách để văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu, từ một bài hát các em nghe hôm nay, sau này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em nhỏ thân mến, bên cạnh giai điệu dân gian quen thuộc, sức hấp dẫn của ca khúc còn đến từ tiết tấu vui tươi, nhịp nhàng và rộn rã. Những câu hát ngắn gọn, giàu tính đối đáp đã mang đến cảm giác thật gần gũi và sinh động. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc nhún nhảy giúp cho người nghe dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ của bài hát, đồng thời cảm nhận được nét duyên dáng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua phần thể hiện của bé Tú Anh, ca khúc càng trở nên trong trẻo và giàu sức sống. Giọng hát hồn nhiên, tự nhiên cùng với cách thể hiện vui tươi, giàu cảm xúc đã làm nổi bật tinh thần vui nhộn của bài hát. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật, nhưng chính sự mộc mạc đáng yêu trong giọng hát của bé đã mang đến cảm giác gần gũi, khiến người nghe như được trở về những ngày thơ bé vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.

0: Các em thân mến, một cậu bé nhỏ tuổi, một vài câu hỏi hóc búa và những cách giải đáp thật bất ngờ đã tạo nên câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng trước mỗi thử thách, điều quan trọng là phải biết bình tĩnh suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm ra cách giải quyết bằng chính khả năng của mình. Các em hãy luôn ham học, chăm chỉ đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và đừng sợ những bài toán khó hay những thử thách trong cuộc sống. Bởi mỗi lần cố gắng tìm ra được lời giải cũng là một lần chúng ta học thêm một điều mới và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng trí thông minh sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi được sử dụng để làm những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Nhà Giang cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần số FM 102,2 MHz để đồng hành cùng một tiếng phát sóng chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà quý vị thính giả gửi tới chương trình, để mong muốn là sẽ gửi gắm những cái thông điệp ý nghĩa tới những người thân yêu của chúng ta. Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp đưa những cái lời nhắn ý nghĩa đó tới tất cả quý vị thính giả, giúp cho chúng ta có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều món quà âm nhạc mà quý vị yêu thích đấy ạ. Nhưng mà trước khi mà đến với những món quà âm nhạc này thì Nhật Giang cũng xin được chia sẻ thông tin giao thông rất khó khăn ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Thông tin được cập nhật từ nhiều thính giả của chương trình vừa gọi về số máy đường dây nóng của chúng tôi cho biết là ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi đang bị mất đèn tín hiệu giao thông, cho nên là hiện tại thì tình trạng ùn tắc cục bộ theo các hướng đang xảy ra tại khu vực này. Các phương tiện chúng ta lưu thông vô cùng khó khăn và sẽ cần đến những sự hỗ trợ và điều tiết từ lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đã thông tin với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và các đồng chí cũng sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ điều tiết giao thông trong những phút tới. Trong khi chờ đợi thì các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh và kiên nhẫn một chút khi mà đi qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh ở thời điểm hiện tại. Hay là nếu mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên trục Nguyễn Văn Linh nữa thì chúng tôi cũng nhắc lại là bây giờ theo cả hai chiều đều đang đi rất khó khăn do sự cố đèn tín hiệu tại khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Vì thế nên là các bác tài chúng ta cũng cân nhắc nếu như có thể lựa chọn cho mình một cung đường lưu thông khác hợp lý hơn để có những chặng hành trình di chuyển thuận lợi và bớt mất nhiều thời gian của chúng ta. Một lần nữa thì cảm ơn thông tin từ nhiều thính giả cũng đã chia sẻ về. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay qua số máy đường dây nóng 02253610969, chúng tôi cũng tiếp nhận được nhiều những món quà âm nhạc được yêu cầu từ các thính giả của chương trình. Trong đó có yêu cầu đến từ anh Vinh với những số máy cuối điện thoại là 8456. Anh yêu cầu ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại, một sáng tác và thể hiện của Sơn Tùng MTP, để gửi tặng tới tất cả các thính giả và các bác tài, với lời nhắn là những giai điệu của Chúng Ta Của Hiện Tại hy vọng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên những cung đường lưu thông của mình.

0: Quý vị thân mến, có nhiều thính giả thì có chia sẻ với chúng tôi rằng là cứ nghe ca khúc vừa rồi của Sơn Tùng MTP thì lại cảm thấy như là mùa thu đã về với chúng ta rồi. Mùa thu mang giấc mơ quay về đúng không ạ? Ở trong đó thì có câu hát như vậy. Hy vọng rằng là với giai điệu vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trên những cung đường lưu thông. Bây giờ thì nhà Giang sẽ nối máy với anh Bình đã đang chờ đợi đầu dây bên kia để có thể sẵn sàng kết nối và trò chuyện với quý vị thính giả của khúc hát trên đường ngày hôm nay. Nhà Giang xin chào anh Bình ạ.
1: Chào Nhật Giang, chào các biên tập chương trình, chào tất cả các anh em đang nghe đài của kênh giao thông.
0: Vâng ạ.
1: Sáng mùa thu nóng, nhiều vui.
0: Vâng. Anh có nhất thiết là phải nhấn mạnh sáng mùa thu nhưng mà nóng như thế không ạ? Thực ra là
1: anh cũng đợi thu quá mà thu đâu rồi đấy.
0: Vâng.
1: Không hiểu.
0: Theo các chuyên gia khí tượng thì phải từ ngày 6 tháng 10 trở đi ạ, tức là phải bắt đầu sang tuần mới này thì thời tiết mùa thu mới có cái cảm giác là mát mẻ một cách rõ rệt hơn. Chứ còn bây giờ thì chúng ta vẫn cứ phải đối mặt với trạng thái nắng nóng. Có lẽ là càng ngày thì mùa thu sẽ càng ngắn đi đúng không anh?
1: Kiểu thu đến và đi như những gì đã sắp đặt đấy ạ. Ok đấy.
0: Vâng.
1: Thực sự với cái thời tiết như này thì lưu thông trên đường cũng được làm một cái trải nghiệm rất là căng thẳng ấy. Nhiều người với cái nắng rất là gắt của cái mùa thu mình ấy, này còn hơn, có nhiều khi anh cảm nhận hơn mùa hè.
0: Vâng.
1: Nên là mọi người đi đường lưu thông thì đảm bảo cho mình mũ mão kính kiếp che nắng đầy đủ để một hành trình an toàn.
0: Dạ. Vâng. Rồi là mùa thu giữ trưa đúng không anh? Không khí lạnh không biết là bây giờ đang ở đâu nữa. Nhưng mà hôm nay thì đúng là có một cái đợt không khí lạnh, nhưng mà nó là nói là không khí lạnh thôi, nhưng mà thực ra là cường độ của nó rất là yếu, nên là nó chưa thể đủ để có thể xua tan đi cái nắng nóng và oi của thời tiết miền Bắc. Và phải trong những ngày tới thì chúng ta mới đón nhận một cái trạng thái thời tiết mùa thu một cách rõ ràng hơn. Ai cũng mong chờ, chứ nếu mà cứ nắng như thế này thực sự là cũng rất là đáng ngại như anh Bình vừa chia sẻ đấy ạ. Hôm nay thì đến với chương trình, nhà Giang có thấy là bộ phận thư ký có báo là anh Bình muốn nghe ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Không biết là ca khúc này thì có gắn liền với kỷ niệm nào đó của anh không mà hôm nay anh muốn nghe lại ạ?
1: Anh kiểu gì anh nghĩ trong đầu là em sẽ hỏi câu đấy.
0: Thế ạ, tức là cũng sẽ có một cái sự đồng điệu nào đấy đúng không anh?
1: Thực ra thì ngay khi mà anh đăng ký bài này thì anh nghĩ bảo chứ nếu mà mình lên chương trình, mình đồng ý lên chương trình thì kiểu gì em xin cũng sẽ có một cái câu hỏi đặt. Thực ra thì anh thích thôi.
0: Vâng.
1: Tháng 10 là một tháng 10 là tháng mùa thu mà mọi thứ nó đều nắng đãng đẹp.
0: Dạ.
1: Nói chung là kỷ niệm thì ai cũng có, nhưng mà quan trọng là anh thích cái bài này thì anh đăng ký thôi.
0: Vâng, kỷ niệm ai cũng có, nhưng mà quan trọng là mình có chia sẻ được trên sóng không, công khai không, đúng không anh? Vâng, thôi thì lời bài hát cũng là những gì mà anh muốn nói đúng không ạ? Dạ, còn gửi tới ai chắc là anh inbox riêng rồi. Vâng, Như Đã Dấu Yêu cũng là một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay thì nhà Giang thấy là giọng nói của anh Bình cũng rất là trong trẻo. Vâng, chắc là thể hiện ca khúc này sẽ hay lắm. Anh có vui lòng gửi tặng Nhật Giang và quý vị thính giả.
1: Anh đã rap với đây, còn gì nữa, anh bảo với MC là anh chưa cần để MC giới thiệu, anh đã rap một đoạn rồi.
0: Vâng, tức là cái đoạn rap của anh vừa rồi là thu đến và đi những gì đã sắp đặt đấy ạ. Rap đấy,
1: đấy
0: rap đấy ngắn quá. Vâng, anh rap mà Nhật Giang tưởng anh đọc thơ. Vâng ạ, thế còn Như Đã Dấu Yêu thì sao? Anh có thuộc một vài câu trong ca khúc này không?
1: Bài hát đấy thì anh rất thích nghe, rất hay, và anh nhớ nhưng mà anh lại quên lời em ạ.
0: À thế ạ, vâng.
1: Những giai điệu thôi, quên lời, nên là em mong chương trình bật phát cho anh ca khúc đấy để anh nghe trên chuyến hành trình của anh.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chương trình, cảm ơn em.
0: Dạ. Vâng, anh vội thế ạ. Cảm ơn anh Bình ạ. Và cũng vì là anh đang chắc là đang vội một tí, cho nên là nhà Giang sẽ
1: tầm 5 cuộc điện thoại rồi, nhưng mà
0: thế ạ.
1: Wow.
0: Nhà Giang sẽ đáp ứng ca khúc này để giúp cho anh Bình cũng như là quý vị thính giả chúng ta có thể thư giãn hơn trên những chặng hành trình lưu thông của mình. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh ạ. Và hy vọng rằng là trong những ngày tới thì điều kiện thời tiết sẽ mát mẻ hơn, để các thính giả của chúng ta cũng sẽ có được những lộ trình lưu thông thuận lợi hơn, bớt đi cái sự căng thẳng và áp lực. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Như Đã Dấu Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Châu.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Châu, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc được yêu cầu từ thính giả.

Giả của chương trình là anh Nam HD yêu cầu thông qua địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường, số điện thoại 0985 741 781, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt có tựa đề Thiên Thần do ca sĩ Hà Nhi thể hiện. Với ca khúc này thì anh Nam cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe chương trình với lời nhắn chúc các thính giả sẽ có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn.

Vâng, đó là sáng tác mới của nhạc sĩ Khắc Việt dành cho nữ ca sĩ Hà Nhi, ca khúc có tựa đề Thiên Thần. Còn bây giờ thì Nhật Giang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thân thiết của chương trình, anh Quyết Thắng. Ngày hôm nay thì anh muốn chương trình Khoa Trên Đường sẽ đáp ứng giúp ca khúc có tựa đề Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Y Ngoan, gửi tặng tới bà xã của mình, đó là chị Minh Hoàn, với lời nhắn 6 năm hợp tác kinh doanh một tổ ấm, lãi lớn một chàng hoàng tử đẹp trai, chuẩn bị đón thêm một nàng công chúa nhỏ. Dù đội hình chuẩn bị tăng thêm về thành viên và công việc thì bận rộn hơn, nhưng niềm vui thì chắc chắn là nhân đôi. Cảm ơn em, người đồng hành tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Còn gì ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn khi mà được đón nhận một lời nhắn vô cùng ý nghĩa như thế này đến từ ông xã của mình, đúng không ạ? Chúc mừng chị Minh Hoàn với tổ ấm mà mình đang gây dựng từng ngày, và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ có được những cái giây phút nghe nhạc thật là vui vẻ cùng với chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời, nhà Giang nghĩ là tựa đề ca khúc cũng chính là những gì mà anh Thắng muốn gửi tới chị Minh Hoàn. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Y Ngoan.

Vâng, ca khúc Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời hy vọng rằng là cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút mà âm nhạc thật là thư giãn cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc quốc tế, có lẽ là khi mà Nhật Giang nói tựa đề của ca khúc này thì chúng ta cũng sẽ thấy rất là quen thuộc và hoàn toàn có thể hình dung ra những cái giai điệu của ca khúc qua sự thể hiện của Charlie Puth và Wiz Khalifa, ca khúc có tựa đề See You Again. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi vừa tiếp nhận được từ thính giả với những số máy cuối điện thoại là 3689. Muốn gửi tặng ca khúc này tới ekip chương trình và tất cả mọi người với lời nhắn là chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và có một ngày làm việc thật hiệu quả.

Quý vị thân mến, theo thông tin mới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn chủ yếu là nắng và oi và ban ngày. Từ chiều đến tối thì mây dông có xu hướng phát triển, cục bộ có thể xuất hiện mưa dông kèm theo sét và gió giật. Và theo các chuyên gia khí tượng thì đây mới chỉ là giai đoạn dọn đường trước khi mà thời tiết có những sự thay đổi rõ rệt hơn trong vài ngày tới. Nhiều người hôm nay thì có cảm thán rằng là trời ơi, tháng 10 gì mà nóng như là mùa hè đúng không ạ? Thời tiết thì càng ngày càng có sự thay đổi. Và một cái điểm đáng chú ý nhất trong những ngày tới đó là phải từ ngày 6 tháng 10 thì chúng ta mới cảm nhận điều kiện thời tiết mùa thu một cách rõ rệt hơn. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 thì nhiều khả năng là thời điểm này sẽ nhiệt độ sẽ giảm rõ nhất so với những ngày nóng vừa qua. Và từ ngày 6 tháng 10 trở đi thì trời có xu hướng khô ráo hơn, nắng dịu hơn, đêm và sáng sẽ se lạnh và trưa chiều thì thời tiết sẽ rất là dễ chịu. Và đây cũng là lúc mà cảm giác mùa thu trở nên rõ rệt nhất. Nên là từ ngày 6 tháng 10 nếu mà quý vị có kế hoạch đi đón thu thì cũng có thể cân nhắc được rồi đấy ạ. Còn những ngày này thì chắc là chưa đâu. Về điều kiện thời tiết thì như vậy. Còn với những cái diễn biến về giao thông thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu mà được các bác tài rất yêu thích, ca khúc Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Ở đây cũng là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Nam, hiện tại đang là lái xe taxi trên địa bàn thành phố. Anh cũng muốn gửi ca khúc Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca tới tất cả các thính giả và đặc biệt là các bác tài đang có những cung đường lưu thông ở trên đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày doanh thu cao và những cung đường lưu thông an toàn.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình ca khúc Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Trọng Tấn. Hy vọng rằng là với những cái giai điệu rất là rộn ràng của một công trường cũng sẽ phần nào đó phản ánh cái không khí làm việc ngày hôm nay tại các khu vực công trường trên địa bàn thành phố, và đặc biệt là cũng sẽ mang tới cho quý vị thính giả những cái phút giây nghe nhạc thật là thư thái. Chúng ta vừa làm việc mà vẫn cảm thấy công việc không quá là áp lực, đúng không ạ? Rất là thư giãn và tận hưởng những cái khoảnh khắc mà cùng với những người đồng nghiệp xây dựng nên những công trình mới khang trang hơn, đẹp đẽ và hiện đại hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc đến từ anh Tuấn với những số máy cuối điện thoại là 6782. Anh yêu cầu một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Đăng Trần, ca khúc Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em bản remix, để gửi tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, có một sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí cũng đã ra mắt khán giả cách đây khá lâu, nhưng mà mỗi khi nghe lại thì Nhật Giang đều có những cảm xúc rất riêng. Và có lẽ là với các thính giả mà chúng ta yêu những cái ca khúc của nhạc sĩ Đức Chí thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cảm nhận được. Trong đó thì có ca khúc Có Nhau Trọn Đời. Trước đây thì Nhật Giang hay nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nhưng mà gần đây thì có một nữ ca sĩ cũng đã cover lại ca khúc này và nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Lâm Bảo Ngọc với Có Nhau Trọn Đời để xem là khi mà được khoác lên mình với một giọng hát khác thì ca khúc sẽ truyền tải cái cảm xúc như thế nào. Và đây cũng là một loại âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Hồng Hoa. Ngày hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả các thính giả cũng như là các bác tài của Khúc Hát Trên Đường. Mong rằng là mọi người cũng sẽ có những khoảnh khắc thật vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình.

Quý vị thân mến, chúng ta bắt đầu tháng 10, hôm nay đã là mùng 2 tháng 10 năm 2026 rồi. Những tháng cuối năm thì có lẽ là rất nhiều công việc, rất nhiều kế hoạch đang chờ đợi quý vị thính giả để giải quyết, để xử lý. Nhiều khi là chúng ta cũng hay bị vội một tí, nhưng mà nhớ là đừng vội trên đường nhé, bởi vì vội trên đường thì cũng sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Chào tháng 9 và chúng ta bước sang tháng 10, một tháng mà người ta vẫn nói rằng là tháng đẹp nhất ở trong năm, bởi vì điều kiện thời tiết cũng dễ chịu hơn, những cái khóm hoa thạch thảo cũng khoe sắc một cách rất là nhẹ nhàng, nhỏ xíu, xinh xinh và điểm tô ở trên các tuyến phố thôi, nhưng mà cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn khi mà ngắm nhìn những cái loài hoa đặc trưng của mùa thu, đúng không ạ? Như là thạch thảo, như là cúc họa mi, rồi cả những cái sự ngào ngạt của mùi hoa sữa nữa. Hy vọng rằng là trong tháng mà người ta vẫn nói là tháng đẹp nhất ở trong năm này, thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những giây phút thật là nhẹ nhàng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình, một thính giả giấu tên với những số điện thoại cuối là 0946. Bạn yêu cầu ca khúc Quê hương Việt Nam, một sáng tác của anh Khang qua sự thể hiện của chính anh Khang và Suboi. Với ca khúc này thì bạn ấy có nhắn gửi với ekip cũng như là các thính giả của chương trình, đó là tháng 10 rồi, mong rằng là những ai mà chúng ta chưa có chuyến đi xa nào từ đầu năm tới giờ thì những tháng cuối năm cố gắng chạy KPI nhé. Vâng, một lời nhắn rất là dễ thương đến từ thính giả giấu tên của chương trình. Và Nhật Giang cũng hy vọng rằng là nếu mà từ đầu năm tới giờ mà quý vị chưa thể dành tặng cho bản thân, dành tặng cho các thành viên trong gia đình nhỏ của mình một chuyến đi xa nào đó để thực sự được nghỉ ngơi, thực sự được thảnh thơi, thì những tháng cuối năm này mặc dù là bận rộn đấy, nhiều việc chưa giải quyết được, nhưng mà nếu mà có thời gian, có cơ hội thì chúng ta hãy cứ tự thưởng cho bản thân mình một chuyến đi để có thể nạp lại năng lượng, cũng như là có những cái khoảng thời gian mà mình có thể sống chậm lại một chút trong những tháng cuối năm hối hả với công việc. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm và khám phá quê hương Việt Nam xinh đẹp của chúng ta qua sáng tác của anh Khang.

Vâng, chúng ta vừa đến với giai điệu của quê hương Việt Nam qua sự thể hiện của anh Khang và Su Boy. Ca khúc khiến chúng ta cảm thấy thêm yêu và thêm tự hào về Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Và cũng có thể thấy rằng là giải đất hình chữ S thì luôn mang tới cho tất cả mọi người những cái trải nghiệm, đặc biệt là những ai mà chúng ta đam mê xê dịch, đúng không ạ? Sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, không chỉ là nổi tiếng ở Việt Nam mà còn nổi tiếng trên thế giới nữa. Bạn bè quốc tế rồi du khách cũng đến thăm Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Thậm chí là có nhiều du khách thì có chia sẻ rằng là họ đã đến Việt Nam rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn muốn quay lại bởi những cái vẻ đẹp riêng có của giải đất hình chữ S. Mỗi miền thì lại có một cái nét đẹp, nét đặc trưng riêng, đúng không ạ? Và dù mà chúng ta khám phá vùng đất nào đi chăng nữa thì Nhật Giang tin rằng là đó cũng sẽ là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Người ta thì vẫn nói rằng là không quan trọng là đi đâu mà quan trọng đi cùng ai. Cái việc mà chúng ta đi cùng ai cũng rất quan trọng để có được một cái hành trình trọn vẹn, ý nghĩa. Chắc chắn là sẽ mong muốn là sẽ đi cùng với những người thương yêu của chúng ta rồi, đúng không ạ? Đi cùng gia đình, đi cùng các con, đi cùng những người bạn, đi cùng những người đồng nghiệp cùng tần số sẽ giúp cho chúng ta có một cái hành trình mà cảm thấy là nó trọn vẹn nhất. Và thời điểm này cũng là tháng 10 rồi, nếu mà chúng ta chưa sắp xếp được một cái chuyến đi xa cùng với những người

but you make me proud of myself, believe in myself. Những phút cuối của Khúc Hát Trên Đường, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Lạ Anh, nhạc ngoại lời Việt qua sự thể hiện của Phạm Lịch. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được đến từ thính giả của chương trình Chị Thảo với những số máy cuối là 6224. Chị yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc vui vẻ và thư thái cùng chương trình.

0: Quý vị thân mến, nhà Giang đã từng đọc ở đâu đó rằng tình yêu đẹp không phải là gặp đúng người ngay từ đầu, mà sau rất nhiều chuyện thì cuối cùng họ vẫn muốn ở bên cạnh nhau. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc Là Anh qua sự thể hiện của Phạm Lịch cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút ngọt ngào và thư giãn cùng với khúc hát Trên Đường. Chúc quý vị sẽ luôn có những chặng hành trình lưu thông thật bình an trong ngày hôm nay, trở về nhà an toàn bên cạnh những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
0: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nhà Giang, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tiêu chảy là một trong những vấn đề sức khỏe khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Việc đi ngoài nhiều lần có thể khiến trẻ mệt mỏi, ăn uống kém, nhưng điều đáng lo hơn cả là tình trạng mất nước và rối loạn điện giải có thể diễn ra nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không ít cha mẹ khi thấy con tiêu chảy thường chỉ chú ý đến số lần đi ngoài mà chưa nhận biết được những dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ đang thiếu nước. Cũng có trường hợp tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kiêng khem quá mức, trong khi điều quan trọng trước tiên lại là bù nước, điện giải và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Vậy phụ huynh cần chăm sóc trẻ bị tiêu chảy như thế nào tại nhà? Làm sao để bù nước đúng cách? Và đâu là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi khám? Đây cũng là nội dung của Chìa khóa sức khỏe cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Tiêu chảy ở trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, thay đổi chế độ ăn uống hoặc một số bệnh lý khác. Với trẻ nhỏ, mỗi lần đi ngoài là cơ thể lại mất đi một lượng nước và các chất điện giải cần thiết. Nếu trẻ vẫn uống được, tỉnh táo và không có dấu hiệu mất nước, bố mẹ có thể chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trong đó, bù nước và điện giải là việc cần được ưu tiên, đồng thời tiếp tục cho trẻ ăn uống phù hợp để cơ thể có đủ năng lượng phục hồi. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ tiêu chảy không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều phụ huynh vì lo con đi ngoài nhiều nên cho trẻ nhịn ăn, hạn chế uống nước hoặc tự ý sử dụng thuốc. Những cách xử trí này nếu không phù hợp có thể khiến tình trạng của trẻ kéo dài hoặc làm tăng nguy cơ mất nước. Với những gia đình từng có con bị tiêu chảy, cảm giác lo lắng khi thấy trẻ mệt, ăn uống kém và đi ngoài liên tục là điều không dễ tránh khỏi. Chị Kiều Anh, phụ huynh của hai cháu nhỏ sống tại đường An Đồng, phường An Dương cho biết.
2: Lúc con bị tiêu chảy thì tôi cũng khá là lo, vì là cháu đi ngoài nhiều, người mệt và ăn uống cũng kém. Ban đầu thì gia đình cũng không biết phải bù nước như nào cho đúng, chỉ sợ là con bị mất nước. Sau đó là được bác sĩ hướng dẫn, tôi mới biết là phải cho con uống từng chút một, theo dõi tình trạng của cháu và chú ý những dấu hiệu bất thường.
0: Thực tế, phần lớn trường hợp tiêu chảy cấp ở trẻ có thể được chăm sóc và theo dõi đúng cách. Nhưng điều quan trọng là bố mẹ cần biết khi nào có thể chăm sóc trẻ tại nhà, cách bù nước như thế nào và lúc nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Đặc biệt, không phải cứ thấy trẻ đi ngoài là tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy. Việc sử dụng thuốc, men tiêu hóa hay các sản phẩm hỗ trợ cũng cần dựa trên tình trạng cụ thể của trẻ và hướng dẫn của bác sĩ. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách chăm sóc trẻ khi bị tiêu chảy và phòng nguy cơ mất nước, ngay sau đây, Chìa khóa sức khỏe mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế, Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiêu chảy ở trẻ thường do những nguyên nhân nào ạ?
3: Tiêu chảy ở trẻ thường được hiểu là trẻ đi phân lỏng hoặc tóe nước nhiều lần hơn so với bình thường. Nguyên nhân phổ biến là do nhiễm trùng đường tiêu hóa, đặc biệt do virus. Có hai loại virus gây tiêu chảy thường gặp, đó chính là rotavirus và norovirus. Ngoài virus thì tiêu chảy có thể là do vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng, đặc biệt khi liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc vệ sinh không đảm bảo. Bên cạnh nguyên nhân nhiễm trùng, trẻ cũng có thể tiêu chảy do chế độ ăn, không dung nạp một số loại đường hoặc thức ăn, dị ứng thức ăn hoặc tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Một điều rất quan trọng đấy chính là tiêu chảy không chỉ làm cho trẻ đi ngoài nhiều lần mà còn làm mất nước và các chất điện giải nữa. Đây mới là điều mà gây ra các biến chứng nguy hiểm nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh rằng Mất nước là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tiêu chảy ở trẻ em. Bù nước bằng dung dịch Orezon, tiếp tục cho trẻ bú và ăn phù hợp là những nguyên tắc điều trị nền tảng. Vì vậy, khi trẻ tiêu chảy, cha mẹ không nên chỉ quan tâm hôm nay con đi bao nhiêu lần, mà cần đánh giá trẻ có các dấu hiệu mất nước hay không, như kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ, có uống được không, có khát uống háo hức không, có tiểu bình thường không, và có các dấu hiệu mất nước nặng hay không.
0: Vậy làm thế nào để cha mẹ nhận biết trẻ bị mất nước và cần đưa đến bệnh viện ạ, thưa bác sĩ?
3: Thưa các bậc phụ huynh, có 4 dấu hiệu mất nước quan trọng mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý, bao gồm dấu hiệu tinh thần là tỉnh táo chơi ngoan, uống bình thường, hay là kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu uống, trẻ có uống bình thường không, có khát uống háo hức hay là không uống được không. Dấu hiệu mắt trũng, dấu hiệu da là nếp véo da mất nhanh, nếp véo da mất chậm dưới 2 giây hay nếp véo da mất rất chậm trên 2 giây. Ngoài ra, những cái dấu hiệu mất nước khác mà cha mẹ cũng cần lưu ý như miệng lưỡi khô, khóc không thấy có nước mắt, thóp trũng, tiểu ít, nếu trẻ uống rất kém hoặc không uống được, nôn liên tục, lừ đừ, khó đánh thức, mắt trũng rõ, tiểu rất ít hoặc không tiểu được, da trở lại chậm sau khi véo nhẹ, đó là những cái dấu hiệu mất nước nặng. Đặc biệt, nếu trẻ ly bì, bất tỉnh hoặc không uống được, mắt trũng rõ và nhiều dấu hiệu mất nước cùng một lúc thì cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Đây là những cái dấu hiệu mà được Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng trong đánh giá mất nước nặng. Ngoài mất nước ra thì cha mẹ cũng cần đưa trẻ đi khám khi phân có máu, trẻ sốt cao kéo dài, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc tình trạng của trẻ xấu đi. Ở những trẻ càng nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, càng dễ mất nước, dễ diễn biến nhanh. Chính vì vậy mà nếu phụ huynh cảm thấy trẻ khác hẳn mọi ngày, đặc biệt là trẻ ít tỉnh táo, uống kém, thì không nên chỉ dựa vào số lần đi tiêu để quyết định có đi viện hay không, mà chúng ta cần phải cho trẻ đi viện ngay.
0: Khi trẻ bị tiêu chảy, cha mẹ cần chăm sóc và bổ sung nước như thế nào ạ?
3: Nguyên tắc quan trọng nhất là bù nước và điện giải càng sớm càng tốt. Dung dịch Orezon được pha đúng hướng dẫn là sự lựa chọn quan trọng trong điều trị tiêu chảy. Cha mẹ phải pha đúng lượng nước theo hướng dẫn trên gói Orezon, không tự ý pha đặc hơn hoặc là loãng hơn. Nếu trẻ nôn, không nên ngừng bù nước hoàn toàn. Có thể cho trẻ uống từng thìa nhỏ, từng ngụm nhỏ và tăng dần khi trẻ dung nạp được. Đối với những trẻ đang bú mẹ thì cần tiếp tục bú mẹ. Trẻ lớn vẫn nên được ăn thức ăn phù hợp, dễ tiêu và giàu chất dinh dưỡng. Không nên bắt trẻ nhịn ăn để ruột được thích nghi. Kẽm cũng có vai trò tương đối quan trọng trong điều trị tiêu chảy và có thể rút ngắn thời gian cũng như giảm mức độ tiêu chảy. Tuy nhiên, liều dùng cần phù hợp với tuổi và hướng dẫn của nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận bổ sung kẽm có thể làm giảm thời gian tiêu chảy khoảng 25%. Nếu trẻ mất nước nặng hoặc là sốc thì có thể cần truyền dịch tại cơ sở y tế. Điều quan trọng là cha mẹ không nên cố cầm tiêu chảy bằng mọi giá. Mục tiêu chính là bù đủ nước, duy trì dinh dưỡng và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những sai lầm nào phụ huynh thường gặp khi điều trị tiêu chảy cho trẻ tại nhà?
3: Sai lầm phổ biến nhất là tự ý dùng kháng sinh. Phần lớn tiêu chảy cấp ở trẻ em là do virus và không cần dùng đến kháng sinh. Sai lầm thứ hai là cho trẻ uống các loại thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc không rõ thành phần mà không có chỉ định. Sai lầm thứ ba là pha Orezon sai tỷ lệ. Có người nghĩ rằng pha đặc hơn sẽ bù điện giải tốt hơn, nhưng điều này có thể làm rối loạn nồng độ các chất trong dung dịch và không an toàn. Sai lầm thứ tư là cho trẻ nhịn ăn hoặc chỉ uống nước lọc. Nước lọc đơn thuần không thay thế đầy đủ các chất điện giải bị mất, mà việc nhịn ăn có thể làm trẻ suy dinh dưỡng hơn. Một sai lầm nữa, đấy chính là chỉ quan tâm đến cái số lần đi ngoài mà bỏ qua tình trạng mất nước. Nếu mà trẻ tiêu chảy kèm theo có máu trong phân, sốt cao, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, lừ đừ, uống kém, tiểu ít, thì cha mẹ cần phải cho trẻ đi khám ngay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là cần tìm kiếm chăm sóc y tế khi mà trẻ có máu ở trong phân, tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu mất nước.
0: Và cuối cùng, bác sĩ có khuyến cáo gì để phòng ngừa tiêu chảy và bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa cho trẻ?
3: Phòng tiêu chảy bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Đấy chính là rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Thức ăn cho trẻ cần được nấu chín, bảo quản đúng cách, không nên để thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu. Trẻ cần được rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Và chính cái người chăm sóc trẻ cũng cần được rửa tay trước khi chế biến thức ăn và sau khi thay tã bỉm vệ sinh cho trẻ. Trẻ nhỏ cần được đảm bảo một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Đối với trẻ dưới 6 tháng thì nên được bú mẹ hoàn toàn nếu mà không có một cái chống chỉ định gì về phía bà mẹ. Ngoài ra, cái vấn đề tiêm vaccine, tiêm phòng vaccine cũng rất quan trọng, như phòng rotavirus cũng là một biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ gây tiêu chảy. Khi trẻ mắc tiêu chảy thì cần xử lý sớm thay vì chờ đến khi trẻ mất nước. Một thông điệp rất đơn giản dành cho phụ huynh, đấy chính là phòng bệnh bằng vệ sinh, điều trị sớm bằng bù nước điện giải và không tự ý dùng thuốc kháng sinh.
0: Thưa quý vị, khi trẻ bị tiêu chảy, điều quan trọng là theo dõi sát tình trạng của trẻ, bù nước và điện giải đúng cách, tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Dẫn chương trình Nhà Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường đê hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 mét. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3 đến 4 mét, là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn

0: sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết.
1: Khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy, mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ. Và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
0: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ.
2: Em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2 đến 3 tiếng thay như tập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại đỡ hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc luôn. Mình mệt thật nhưng quãng đường thì mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy. Cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
0: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm.
3: Em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy. Thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay và giữ gìn qua cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng là xanh sạch đẹp hơn. Cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ, an toàn nữa.
0: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư, ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
4: Rồi cái tuyến đường từ Cổng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên cây lấn rất là nhiều, tham gia giao thông lượng đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm, đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất còn nhiều, rất nhiều việc, và cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
0: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công. Những ngày thời tiết nắng nóng, việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
5: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bẩn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi, thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Gang đến Di Lò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
0: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ Nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa

0: gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón. Cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ Nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
1: Hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì trong những cái mô hình mà Hội Phụ nữ xã đang triển khai, đấy là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ quản. Đối với lại cho phụ nữ thu nhập lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì Hội Phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình. Thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn là kinh phí hoạt động của Hội Phụ nữ xã hỗ trợ. Ngoài ra thì hội kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ để hỗ trợ duy trì cái tuyến đường hoa này.
0: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông, gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Một ngày mới lại bắt đầu, Long Ngọc rất vui được chào mừng quý thính giả cùng lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên kênh phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý thính giả sẽ có những hành trình lái xe cẩn trọng an toàn, chú ý tay lái và tốc độ để có những chuyến đi bình an. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, Gen Z dường như luôn chuyển động giữa học tập, công việc, những cuộc hẹn và thế giới số không ngừng cập nhật. Càng kết nối nhiều, người trẻ càng cần những khoảng lặng để cân bằng cảm xúc và tìm lại năng lượng cho chính mình. Và âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đang trở thành một cách để Gen Z tạm rời khỏi những ồn ào, thả lòng tâm trí và tận hưởng phút giây yên bình. Từ chill, lo-fi đến indie hay acoustic, những dòng nhạc thư giãn không chỉ để nghe mà còn là một phần trong phong cách sống và thế giới cảm xúc của người trẻ hôm nay. Hãy cùng Bánh Xe Âm Nhạc nghe và cảm nhận nhé. Những buổi sáng bình yên bên ô cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật tỉnh giấc trong nắng vàng, lắng nghe lời kể của gió về cuộc hành trình của những chiếc lá, chợt muốn thời gian quay ngược về để những lời thì thầm của gió vẫn thoang thoảng đâu đây. Có những người đã bước qua tuổi trẻ của ta, để lại một chút thương, một chút nhớ và rất nhiều điều chưa kịp nói. Bổ vào cơn gió, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ trẻ Vivi, gợi lên một thế giới âm nhạc nhẹ nhàng, nơi những tâm sự được kể bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ở đó tình yêu không quá ồn ào mà len lỏi qua từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

Có những chuyện tình chẳng cần quá ồn ào, chỉ là một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến ta nhớ thật lâu. Chuyện đôi ta do thành viên nhóm nhạc Đà Lạt, MC Lee sáng tác và thể hiện, mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Ở đó có sự ngọt ngào của những ngày từng bên nhau, nhưng cũng có chút buồn và tiếc nuối khi nhìn lại một chuyện tình đã qua. Có lẽ vì thế mà mỗi người trẻ khi nghe ca khúc lại có thể tìm thấy đâu đó một phần câu chuyện của chính mình. Một người từng thương, một khoảnh khắc từng hạnh phúc, hay một điều chưa kịp nói trước khi hai người rời xa nhau. Và đôi khi, điều đẹp nhất của chuyện tình không nhất thiết là phải cùng nhau đi đến cuối con đường. Chỉ cần trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đã từng thật lòng yêu thương và dành cho nhau những ngày thật đẹp. Hãy để những giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta trở về với miền cảm xúc ấy. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Chuyện đôi ta.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường. Các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Chúc quý vị thính giả sẽ có những cung đường lưu thông thượng lộ bình an. Quý vị thân mến, giữa rất nhiều người đi ngang cuộc đời ta, ai cũng mong sẽ có một người lựa chọn ở lại bên mình. Có những lời hẹn nghe thật giản dị nhưng lại khiến người ta muốn chờ đợi thật lâu. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, cũng giống như một lời hẹn như thế, dịu dàng, lãng mạn và đầy hy vọng. Một người có thể cùng ta đi qua những ngày bình thường và có mặt trong cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ là được đứng cạnh người mình thương, cùng nhìn lên bầu trời và chia sẻ một phút giây đáng nhớ. Hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau do ca sĩ trẻ Thùy Linh sáng tác và thể hiện nhé.

Khoảng cách trong tình yêu đôi khi còn là khoảng cách giữa hai trái tim từng rất gần nhau. Ngàn năm ánh sáng do Trung Đức và Vĩnh Thịnh sáng tác, sau đó được chính Vĩnh Thịnh thể hiện, gợi lên một không gian mơ màng, nơi tình yêu, nỗi nhớ và những điều chưa thể chạm tới cùng hòa quyện. Tuổi trẻ đôi khi là những lần yêu hết mình như thế, chẳng cần câu chuyện ấy sẽ đi được bao xa, bởi có những tình cảm, dù không có một cái kết trọn vẹn, vẫn đủ đẹp để ta nhớ mãi. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đầy cảm xúc của Ngàn năm ánh sáng.

Khi bạn bất giác tìm kiếm một người giữa rất nhiều người hay chỉ một tin nhắn của họ cũng đủ khiến tâm trạng vui lên từng ngày. Tình yêu của tuổi trẻ đôi khi đáng yêu như thế, vừa muốn người ta nhận ra lại vừa sợ người ta biến mất. Để ý, sáng tác và thể hiện bởi Wayne Evan mang đến đúng tinh thần ấy với sự trẻ trung hiện đại và một chút tinh nghịch rất riêng. Ca khúc giống như lời kể của một trái tim đang bắt đầu biết rung động và chẳng thể giấu nổi sự quan tâm dành cho ai đó. Có lẽ Gen Z gọi đó là crush, một người chưa hẳn thuộc về mình nhưng lại chiếm khá nhiều chỗ trong suy nghĩ. Và biết đâu phía sau những lần vô tình chạm nhìn nhau là hai người đã cùng chờ đối phương lên tiếng.

Hello, em có khỏe không? Một câu hỏi thật đơn giản, nhưng đôi khi lại là điều chúng ta muốn nghe nhất sau những ngày dài mệt mỏi. Với Gen Z, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là nơi gửi gắm những cảm xúc khó gọi thành tên, có chút nhớ nhung, chút dịu dàng và cả những điều chưa nói. Hãy tạm gác lại những bộn bề để cảm xúc được chậm lại theo từng giai điệu. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hello, em có khỏe không? Do các nghệ sĩ Fuxi, Mi Hoa và Tuân sáng tác thể hiện.

0: Âm nhạc của Gen Z là những giai điệu trẻ trung nhưng ẩn sau đó là rất nhiều câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ và những xung động khó gọi thành tên. Mỗi ca khúc như một khoảng lặng để chúng ta tìm thấy chính mình giữa nhịp sống vội vàng. Dù hôm nay bạn đang yêu, đang nhớ hay chỉ đơn giản muốn tìm một chút bình yên, mong rằng âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những giai điệu tiếp theo, nơi cảm xúc vẫn luôn được kể bằng âm nhạc.
1: Chú Bốn có nhà không?
2: Chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ôi, bác tổ trưởng nhá,
3: em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
1: Hôm nay tôi sang nhà chú rồi cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
3: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cu tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
3: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
3: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
1: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
3: Dạ thì...
1: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
4: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn, mà nói miệng không thôi chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
3: Đâu, bác để em xem.
5: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định.

0: Ý bác Tử ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là, điều này thì em biết, dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc. Tôi thêm cái thông tin này đây, khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
2: Tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
0: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
3: Chú hiểu là được rồi.
0: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
4: Con cũng đi nữa ạ.
0: Nhất trí.
5: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
6: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
5: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
6: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế.
5: Rồi.
6: Thôi thôi thôi thôi, đừng còi nữa. Ui ui ui ui, anh, chuyện gì đấy?
5: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
6: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nên ấy.
5: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
6: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
5: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Phương Biên, Thanh Hằng cùng với giờ cao điểm trưa xin kính chào quý vị và các bác tài thân mến. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố và sẽ giúp cho quý vị và các bạn chủ động được lộ trình, có những cung đường thuận lợi và an toàn hơn. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ thông tin từ quý vị qua số máy 0225 3610969. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bước vào giờ cao điểm và chúc quý vị thượng lộ bình an.

Và quý vị thính giả thân mến, bước vào giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những thông tin giao thông được chia sẻ đến từ các phóng viên, cộng tác viên cùng với các thính giả của chương trình. Thời điểm hiện tại thì ở khu vực vòng xuyến cầu Giao, mật độ phương tiện cũng đang nhộn nhịp theo các hướng. Chú ý là có một số phương tiện dừng đỗ ở dưới gầm cầu Giao và xe di chuyển qua đây thì cũng có phần lộn xộn. Quý vị cũng lưu ý khi lưu thông hướng từ cầu Giao đi về ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, mật độ tấp nập cả hai chiều, một số phương tiện quành rẽ băng cắt sang đường lộn xộn. Ngoài trời lúc này cũng đang nắng nóng gay gắt, đấy cũng là một yếu tố mà quý vị cũng cần thận trọng hơn trên lộ trình di chuyển của mình. Từ phía ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mật độ xe bắt đầu khá đông và tập trung khi dừng chờ đèn về phía khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Trên cầu Lạch Tray thì mật độ vừa phải thôi, các bác tài vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Tại khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, đoạn tuyến này thì hai chiều xe cũng đang khá nhộn nhịp. Chú ý qua điểm giao kênh Dương, các phương tiện quanh rẽ. Qua khu vực trục đại lộ Tôn Đức Thắng thì mật độ xe cũng đã bắt đầu gia tăng qua các khu vực điểm giao cắt. Ngã ba Sở Dầu nhộn nhịp hướng về ngã tư Metro cũng đang tương đối cả hai chiều, các bác tài vẫn đang di chuyển được. Còn với một số những khu vực đoạn tuyến khác như phía cầu vượt Lạch Tray đi về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, qua trục đường Nguyễn Bình Khiêm thời điểm này hai chiều đều di chuyển tốt. Chú ý qua số nhà 632 Nguyễn Bình Khiêm theo hướng đi về cảng thì ở làn xe bánh thì đang có một phương tiện xe ô tô và nhiều công nhân đang cắt tỉa cây xanh tại khu vực này. Tình hình cũng lưu ý lại đó là hướng di chuyển về cảng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì có phương tiện xe ô tô và nhiều công nhân đang dừng đỗ ở khu vực này cắt tỉa cây xanh. Đã có rào chắn cảnh báo nên các phương tiện chúng ta lưu thông qua đây thì cũng chú ý vòng tránh và di chuyển một cách thận trọng. Lộ trình di chuyển của anh Bắc, thành viên HLX, qua tuyến đường Trần Tất Văn, địa bàn Kiến An, anh cho biết là mật độ xe vừa phải, các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Còn với lộ trình di chuyển của anh Linh, thành viên HLX, qua khu vực nút giao ngã tư Núi Đèo, anh cho biết là mật độ xe tấp nập các hướng. Hướng từ vườn hoa chéo về đây thì có nhiều phương tiện đang dừng đỗ ở hai bên đường vì thu hẹp diện tích lưu thông. Nên các bác tài và quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát và chủ động vòng tránh một cách an toàn. Đầu giờ cao điểm trưa thì cũng vẫn là những cái thông tin giao thông đang khả quan trên những cái tuyến phố, đoạn tuyến mà chúng tôi cũng đang ghi nhận được đến từ các thính giả cùng với các phóng viên của chương trình. Bên cạnh đó thì yếu tố thời tiết vẫn là cái yếu tố mà các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải lưu ý thận trọng hơn trong quá trình lưu thông. Cùng với đó thì cũng hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe nữa

0: để chúng ta bảo đảm cái lộ trình lưu thông được thuận lợi và an toàn, và tiếp tục chặng hành trình trên các tuyến đường, tuyến phố. Và nếu có những thông tin giao thông và những khuyến cáo đến các thính giả và các bác tài khác thì quý vị hãy gọi về cho chương trình qua số máy là 02253 610 969.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông, lúc này chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều tuyến đường con phố đang có những sự tấp nập và nhộn nhịp rồi. Chủ yếu là trạng thái giao thông có sự thay đổi rõ rệt hơn qua những nút giao trên những tuyến trục chính như trục Lạch Tray chẳng hạn, áp lực cao, ngã tư cầu vượt Lạch Tray đang đông xe theo các hướng rồi, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là hướng ngã tư Nguyễn Bình đi lên, mật độ phương tiện đang tiếp tục có sự gia tăng và các xe thì cũng sẽ phải kiên nhẫn, tốc độ di chuyển đang tương đối chậm và có thể là chúng ta cũng mất đâu đó khoảng 2-3 nhịp đèn để lưu thoát qua khu vực này. Chiều ngược lại, hướng ngã tư Quán Mau để đi về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, lượng xe cũng đang không ngừng gia tăng, cũng phần nào đó khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả sẽ bị chậm lại. Ở khu vực khác như ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, lượng phương tiện tham gia giao thông khá cao theo chiều từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về đây, hướng cầu Rào về, giao thông cũng đang tương đối tấp nập. Trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu điện thành phố, chúng tôi quan sát thấy hướng từ cầu Lạc Long đi về trục Nguyễn Tri Phương đông xe hơn hẳn so với chiều ngược lại, và có lẽ là qua khu vực cổng trường học thì quý vị thính giả cũng nên lưu ý vì mật độ phương tiện sẽ còn tiếp tục gia tăng khi mà giờ học sinh tan học và phụ huynh đưa đón con chẳng hạn. Quý vị thính giả qua khu vực cổng trường học trên trục đường Nguyễn Tri Phương thì có trường tiểu học Nguyễn Tri Phương và gần đó là trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Quý vị thính giả lưu tâm hơn. Qua nút giao Bưu điện thành phố các xe vẫn đi được đông nhưng không bị ùn. Tuyến phố Tô Hiệu qua các điểm giao cắt hiện tại như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, các phương tiện di chuyển cũng tương đối tấp nập, không đến mức khó khăn. Chúng tôi chưa ghi nhận áp lực giao thông trên tuyến này. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã 5 Trần Nguyên Hãn, hướng từ cầu Niệm để đi về khu vực ngã 5, giao thông tấp nập, chiều ngược lại cũng tương tự như vậy, không đến mức khó khăn. Còn hướng Hoàng Minh Thảo, Vũ Trí Thắng và khu vực đường Nguyễn Công Hòa, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận mật độ tăng, đó là nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xung đột giao thông qua khu vực Đảo Xuyến, ngã tư Bixi các xe vẫn đi được, không đến mức quá khó đâu. Khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, trạng thái giao thông cũng đang tấp nập, quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được bình thường, có những lúc thì tương đối là thoáng xe. Ở nút giao Lê Lai, Lê Thánh Tông, các bác tài không gặp nhiều sự khó khăn, ngã ba Sở Dầu cũng tương tự như vậy. Ở nút giao khác như là ngã tư Cống Đôi, chiều từ cầu Kiến An đi xuống, mật độ phương tiện có tăng nhẹ và quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển bình thường. Ngoài trời đang nắng khá chói mắt mà cũng tương đối nóng nữa nên sẽ gây nên cảm giác bức bối và khó chịu cho các phương tiện. Chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thận trọng và từ tốn. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ các phóng viên của chương trình như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi ngã tư Quán Mau, những phút vừa qua trạng thái giao thông có thay đổi theo chiều hướng là gia tăng mật độ xe. Đi tiếp về ngã tư Thành Đội cũng tấp nập cả hai chiều. Ngã tư Metro hiện tại giao thông ở mức nhộn nhịp và đông xe theo hướng cầu Cái Tắt đi về đây. Chú ý là cụm đèn tín hiệu giao thông phía trên cao vẫn không sáng đèn, chỉ có đèn phía dưới thôi. Quý vị thính giả cũng thận trọng, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ. Ngã tư Metro về ngã tư Ắc Quy mật độ xe trung bình, chú ý xe hai bánh đi ngược chiều trên cầu vượt nút Cơ Điện. Hướng đi về ngã tư Ắc Quy đông xe theo thời điểm, chú ý một số xe bánh di chuyển lên cầu. Ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ hai chiều mật độ xe vừa phải, chúng tôi cũng vẫn ghi nhận lộ trình của quý vị thính giả đang tương đối suôn sẻ trên tuyến này. Đó là những thông tin chương trình vừa cập nhật từ các phóng viên và các thính giả chuyển về. Những phút tới đây chúng tôi sẽ còn tiếp tục dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông trên những nẻo đường tuyến phố, và cũng mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin về chương trình bằng cách gọi điện về số 02253 610 969. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như

0: Lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
1: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
2: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
3: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
3: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
2: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
3: đoàn xe tang.
2: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024
3: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
2: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
3: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
6: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
7: Hành vi này đáng lên án.
8: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
9: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
5: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
2: Không đi lùi trên cao tốc.
5: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
10: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với những diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Nhật Giang đang có mặt tại khu vực nút giao ngã tư cổng cảng 128 qua trục đường Chu Vẽ. Bây giờ thì sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới nhất đến từ phóng viên Nhật Giang tại hiện trường. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
11: Xin chào chị Thanh Hồng cùng với quý vị thính giả và các bác tài đang nghe từ quan điểm trưa ngày hôm nay. Trưa nay thì Nhà Giang tiếp tục có quá trình tác nghiệp trên tuyến đường Chủ Vẽ, Bình Vũ. Lộ trình lưu thông của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ tương đối là chậm chạp đối với các bác tài theo chiều đi về trung tâm thành phố đấy ạ. Những tưởng là giờ các điểm trưa chúng ta sẽ có một trạng thái giao thông tốt hơn qua các điểm giao cắt như là khu vực ngã tư Gạch Chín hay là ngã tư 128. Tuy nhiên thì trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, các bác tài cũng đang phải đối mặt với sự chậm chạp khi mà lưu thông qua khu vực ngã tư 128 theo hướng về trung tâm thành phố rồi. Thường là giờ cao điểm trưa chúng ta sẽ phải đối mặt nhiều hơn với sự khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố so với giờ cao điểm sáng là theo hướng về cảng. Buổi trưa ngày hôm nay thì ghi nhận là hướng về cảng thì xe vẫn đang lưu thông rất là tốt, thậm chí là có những thời điểm chúng ta thấy là khá là thoáng xe. Nhưng mà theo hướng về trung tâm thành phố thì xe lại đang xếp hàng khá dài để chờ đèn tín hiệu qua khu vực ngã tư 128. Lộ trình lưu thông của các bác tài càng gần về điểm giao cắt chờ đèn thì sẽ càng chậm hơn và khó hơn, đòi hỏi cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn của chúng ta trong quá trình tham gia giao thông. Nếu mà lập đường xe đông khi chờ đèn và các bác tài chúng ta không tuân thủ vận tốc theo quy định cũng như là chủ động giảm tốc độ và quan sát thì cái sự cố va chạm giao thông rất dễ có thể xảy ra. Ngoài cái áp lực về giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố ra thì chúng ta còn phải đối mặt với áp lực về thời tiết nữa. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mặc dù hôm nay đã là mùng 2 tháng 10 rồi nhưng thời tiết tại thành phố Hải Phòng vẫn đang rất là nắng, nóng và khá là oi vào giờ cao điểm trưa. Đặc biệt khi mà tham giao thông ở trên đường thì những chủ phương tiện chúng ta sẽ cảm nhận

0: rõ hơn bao giờ hết cái trạng thái tương đối khắc nghiệt với cái yếu tố thời tiết như thế này. Đối với các phương tiện xe máy và xe thô sơ, quý vị cũng sẽ cần phải chú ý mang theo những vật dụng cây trang cần thiết, mặc những chiếc áo chống nắng gọn gàng phù hợp với chiều cao của cơ thể để có thể bảo đảm được chúng ta xử lý bất kỳ những tình huống giao thông bất ngờ nào trên đường. Hơn nữa, nếu mà quý vị lưu thông trên một trục đường mà có đông lượng xe tải trọng lớn hoạt động như là tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ thì chúng ta càng cần phải quan tâm hơn tới việc là mặc những cái trang phục chống nắng sao cho gọn gàng, bởi vì chỉ cần cản trở một chút đến tầm nhìn thôi thì những cái sự cố giao thông đáng tiếc cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Chị phụ nữ cũng sẽ cần phải lưu ý điều này để có những cung đường di chuyển an toàn, và hy vọng rằng là với những khuyến cáo về giao thông cũng như là yếu tố thời tiết sẽ giúp cho quý vị chủ động nhất với những chặng hành trình lưu thông sắp tới. Và Nhà Giang sẽ còn tiếp tục khảo sát những điểm nút giao thông khác trên tuyến đường này và chia sẻ với quý vị khán giả trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin mời chị Thanh Hằng tiếp tục chương trình.
1: Tôi cảm ơn chị Nhà Giang với những thông tin giao thông được chia sẻ qua khu vực trục đường Chùa Vẽ qua nút giao ngã tư Cổng Cảng 128. Lúc này thì người điều khiển phương tiện chúng ta cũng lưu ý thận trọng khi mà di chuyển qua các khu vực đoạn điểm giao cắt. Ở phía ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ thì cả hai chiều mật độ vừa phải thôi. Các phương tiện vẫn đang di chuyển tốt qua khu vực đoạn tuyến này. Ngoài trời nắng nóng gay gắt. Với đoạn tuyến Hồ Sen, mật độ xe lúc này cũng đang ở mức tương đối đông, chú ý các phương tiện băng cắt qua các điểm mở giải phân cách. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là ngã tư Quán Toan đi về ngã tư Cầu Gỗ, mật độ xe trung bình, các phương tiện di chuyển ổn định. Anh Linh, thành viên HX cho biết là ngã tư Núi Đèo đi về ngã tư Thủy Sơn, mật độ khá đông do học sinh tan học di chuyển lộn xộn. Vâng, thời điểm hiện tại thì các em học sinh bắt đầu là tan học và di chuyển ra về từ các khu vực cổng trường học, đặc biệt là với những đoạn tuyến mà tập trung các khu vực cổng trường học nhiều thì thời điểm này cũng sẽ gia tăng về mật độ giao thông. Bên cạnh đó thì phụ huynh và học sinh di chuyển ra về có phần lộn xộn, sẽ tăng lên những áp lực giao thông khi mà di chuyển qua các đoạn tuyến này, sẽ có phần chậm chạp đôi chút, nên các bác tài chúng ta cũng chú ý di chuyển thận trọng và chủ động di chuyển bình tĩnh và nhường nhịn cho các em học sinh một chút để di chuyển an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị qua một số những tuyến đường trung tâm Hoàng Văn Thụ thì mật độ xe trung bình, qua các nút giao vẫn đang di chuyển được tốt. Về phía cầu Lạc Long, mật độ xe cũng tấp nập hai chiều, đi về cầu Thượng Lý qua tuyến đường Bạch Đằng cũng đang khá đông nhưng không gặp khó khăn. Trục đường Tô Hiệu từ ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu về ngã tư An Dương, mật độ xe đông, qua các điểm giao cắt tập trung hơn vẫn đi được bình thường. Hai bên đường thì rải rác các phương tiện xe ô tô dừng đỗ. Lúc này thì ở một số những khu vực đoạn điểm khác như là trục đường Cầu Đất, chúng tôi cũng đang ghi nhận là mật độ xe có phần tấp nập dọc tuyến, tập trung hơn theo hướng từ phía ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Giáp Công Nhân, còn di chuyển tiếp về quảng trường thành phố thì nhộn nhịp thôi, không khó khăn, các phương tiện chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Một thông tin giao thông chúng tôi cũng ghi nhận đến từ phóng viên Nhật Giang qua khu vực trục đường Chùa Vẽ. Lưu ý là qua doanh trại quân đội theo chiều về trung tâm thành phố thì đang có một chiếc xe đầu kéo không có rơ móc phía sau gặp sự cố và đang dừng ở làn hai bánh. Bác tài cũng đang mở nắp capo để sửa chữa. Phương tiện này thì dừng đỗ theo hướng về trung tâm thành phố. Mong rằng là những phút tới thì bác tài cũng sẽ sớm khắc phục sự cố và di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực này để các phương tiện chúng ta có những lộ trình di chuyển bảo đảm, yên tâm và thuận lợi hơn. Về phía khu vực ngã ba Pizian Đồng thì lúc này đang ùn ứ theo hướng đi Hà Nội, xe đang xếp hàng từ điểm giao Lán Bè để về khu vực ngã ba Pizian Đồng. Như vậy thì dòng xe cũng đang ùn khá dài qua khu vực cầu An Đồng đến tận nút giao Lán Bè để di chuyển về đây. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự nếu đang có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Còn hướng về cảng thì mật độ giao thông tấp nập vẫn có thể di chuyển được ổn định. Ngã ba Cầu Niệm mật độ trung bình. Hướng từ ngã ba Cầu Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi cũng đang đông xe khi chờ đèn. Chiều đi Hà Nội lúc này thì đang ùn dài từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua trục đường Nguyễn Văn Linh, thời điểm này cũng đã có những đoạn tuyến mà bắt đầu ùn ứ và di chuyển khá là chậm chạp rồi. Mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự qua những đoạn tuyến này. Với lộ trình di chuyển của anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, anh tiếp tục có lộ trình di chuyển qua quốc lộ 10 từ ngã tư Cầu Gỗ về ngã ba Lối Rẽ và Ủy ban Nhân dân phường Hồng An. Anh cho biết là mật độ giao thông trung bình, các phương tiện đang di chuyển ổn định. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, anh cho biết quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan về trạm

0: thu phí số 2, mật độ trung bình. Từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành cũng tương tự như vậy, hai chiều di chuyển tương đối tốt. Ngoài trời đang nóng nóng nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý hơn. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, tiếp tục lộ trình qua tuyến đường 351 từ điểm giao quốc lộ 10 về ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An. Anh cho biết mật độ giao thông trung bình và qua cổng trường tiểu học và trung học cơ sở An Hồng. Thời điểm này thì học sinh ra về và di chuyển có phần lộn xộn qua khu vực. Các bác tài chúng ta cũng chú ý, quan sát và chủ động vòng tránh di chuyển một cách an toàn. Ở trên trục đường Chù Vẽ cũng liên tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ phóng viên của chương trình. Ở phía khu vực nút giao ngã tư K9 lúc này cũng đang đông xe theo cả hai chiều trên trục Chù Vẽ về, nhưng đang chờ đèn, các phương tiện cũng tập trung đông khi chờ đèn thôi, không ùn ứ quá nghiêm trọng. Còn hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì xe xếp hàng khá là dài khi chờ đèn. Đoạn tuyến này hướng về trung tâm thành phố có phần đông hơn, nên là các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự là có thể lưu thoát qua được khu vực, cũng không quá là nghiêm trọng đâu. Nên là thời điểm này thì cũng mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh hơn khi mà di chuyển qua những đoạn tuyến có phần chậm chạp lại như vậy. Ngoài đường rất là bụi cùng với nắng nóng gay gắt nữa cũng là những cái yếu tố mà cũng khiến cho lộ trình di chuyển, hành trình của các thính giả và thời điểm hiện tại cũng trở nên mệt mỏi hơn, nên cũng mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy tập trung quan sát và di chuyển thận trọng. Với lộ trình di chuyển của anh Bắc, thành viên HLX trên tuyến đường 351 từ chợ Minh Kha đi ngã tư Cầu Dế, anh cho biết là mật độ xe tấp nập hai chiều, di chuyển ổn định. Còn quốc lộ 10 từ ngã tư Thủy Sơn đi Cầu Kiền, mật độ xe trung bình. Đó là lộ trình di chuyển của anh Dậu, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Anh cũng có chia sẻ với chương trình. Trong những phút vừa qua thì liên tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ các thính giả cùng với các phóng viên của chương trình. 11:21 rồi và mật độ xe cũng đã bắt đầu gia tăng giờ cao điểm trưa, đặc biệt là qua những khu vực cổng trường học, học sinh ra về, phụ huynh dừng đỗ đưa đón con qua các khu vực cổng trường học là những yếu tố mà khiến cho áp lực giao thông gia tăng và tiềm ẩn những cái rủi ro mất an toàn giao thông cao. Nên các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và thận trọng, chủ động nhường nhịn nhau một chút để bảo đảm những cái lộ trình lưu thông an toàn trong những phút tiếp theo.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông lúc này thì chúng tôi cũng quan sát thấy là mật độ phương tiện nhiều khu vực cũng đã có sự gia tăng đáng kể về lượng xe rồi. Như ở khu vực tuyến phố Lách Chay, toàn tuyến khá là đông xe, các điểm giao cắt vẫn tiếp tục ghi nhận sự gia tăng lượng phương tiện, đặc biệt là lượng xe hai bánh tăng đáng kể. Xung đột giao thông nhiều qua tim đường, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, ngã tư Quán Mau, ngã tư Thành Đội, các phương tiện cũng chú ý không đến mức gây ùn ứ giao thông nhưng có xung đột giao thông khá nhiều. Trục đường Tô Hiệu cũng đang ghi nhận sự gia tăng về mật độ xe từ khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, các phương tiện di chuyển chậm. Mật độ phương tiện liên tục có sự gia tăng. Lúc này thì hướng từ khu vực ngã tư An Dương về cũng tương đối đông xe rồi. Ngã tư Hồ Sen, dòng xe tập trung chủ yếu hướng Mê Linh đi về. Tuyến phố Mê Linh cũng bắt đầu có sự gia tăng đáng kể về mật độ phương tiện. Tuyến đường Hùng Vương, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Lam Ngọc và chúng ta sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên chương trình. Xin mời chị Lam Ngọc.
2: Xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt trên tuyến đường Hùng Vương hướng từ khu vực ngã tư Bạch Đằng để về nút giao Thở Dầu. Lúc này thì lượng phương tiện đang duy trì ở trạng thái khá đông, đặc biệt là qua khu vực bến xe. Thì ngoài bến xe thì theo quan sát của tôi vẫn có những cái phương tiện xe khách rồi xe ô tô con dừng đỗ để bốc rỡ hàng hóa khá nhiều. Nhất là khu vực này thì cũng ở trong tất cả những khung giờ thì khu vực giao thông tại khu vực này đều đang khá đông. Khi mà các phương tiện xe khách tuyến liên tỉnh ra vào bến thì sẽ gặp xung đột với những cái phương tiện dừng đỗ ở phía ngoài cổng bến, gây ra những cái trạng thái khó khăn. Và ngay cả với phương tiện xe bánh, tôi thấy di chuyển đến đây thì tương đối là lúng túng do là các xe vành rẽ băng cắt đột ngột khiến cho các phương tiện xe bánh của chúng ta rất khó có thể quan sát và phán đoán được những cái tình huống giao thông. Trên tuyến thì lượng xe cũng đang khá đông, tấp nập dần về khu vực ngã ba Sở Dầu. Theo quan sát của tôi thì các xe vẫn đang lưu thông khá ổn định. Thì tuyến đường này thì lòng đường lưu thông khá rộng, mọi người có thể là thoải mái quá trình di chuyển, nhưng trên tuyến thì vẫn có một số những cái điểm giao cắt, phương tiện băng cắt quanh rẽ, thì mọi người chúng ta cũng lưu tâm một chút để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Ngoài trời lúc này vẫn đang nắng nóng rất gay gắt, nắng hanh và khó chịu, khô và sẽ gây ra từng cái lớp bụi mù trong không khí, khiến cho các quá trình lưu thông của mọi người gặp phải rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng. Mong rằng là trên những cung đường thì các bác bạn chúng ta sẽ bình tĩnh và

0: có sự nhường nhịn để bảo đảm cho những cái cung đường lưu thông của các phương tiện trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ trở nên an toàn hơn. Và cũng hy vọng là mọi người sẽ giữ sức khỏe, uống đủ nước để giúp cho cơ thể của chúng ta tỉnh táo và có những cái chặng hành trình lưu thông thuận lợi và an toàn. Xin cảm ơn thông tin với chị Hương Liên ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Lam Ngọc. Khu vực tuyến đường Hùng Vương, chúng tôi cũng lưu ý một lần nữa để quý vị thính giả thận trọng qua khu vực bến xe khách Thượng Lý hoặc qua một số điểm giao cắt vẫn thường xuyên có những cái sự xung đột giao thông, và rất mong rằng các bác tài chú ý hơn để bảo đảm lộ trình di chuyển tốt của mình. Còn lúc này thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả về trạng thái giao thông liên tục có sự gia tăng trong những phút vừa qua. Các bác tài di chuyển qua khu vực trung tâm thành phố, nút giao trên trục đường Lạch Tray, đường Tô Hiệu, Cầu Đất, rồi phố Mê Linh đều tương đối đông xe. Trục đường Nguyễn Tri Phương, ngay từ đầu giờ cao điểm chúng tôi đã ghi nhận là mật độ cao theo chiều từ cầu Lạc Long để đi về Nguyễn Tri Phương hướng đi Hoàng Diệu, lúc này cũng vẫn tương tự như vậy. Và lưu ý thêm là một số người đi bộ sang đường, không đi đúng phần đường quy định của mình, làm cho trạng thái giao thông cũng khá lộn xộn. Chúng tôi cũng quan sát thấy là một số em học sinh điều khiển phương tiện là xe đạp cũng dừng bên đường hoặc là di chuyển ở trên đường và dàn hàng, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông nói chung. Các bác tài chú ý nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 hướng 351 có phần đông hơn là trên trục đường Nguyễn Trường Tộ ở khu vực ngã tư Tam Kỳ theo chiều từ Trần Nguyên Hãn đi lên, tình hình giao thông cũng có phần nhộn nhịp hơn. Các hướng khác các xe đi bình thường. Nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, lộ trình khá là suôn sẻ của quý vị thính giả. Ngã tư Cống Đôi cũng chưa có sự khó khăn. Ngã tư Bích Si xung đột nhẹ qua khu vực Đào Xuyến, diện tích lưu thông thoáng rộng nên các bác tài không gặp khó khăn. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, quý vị thính giả cũng vẫn di chuyển được bình thường. Ngã ba Sở Dầu tấp nập hai chiều trục đường Hùng Vương. Ở khu vực khác như là nút giao ngã tư Quán Mau lúc này hướng từ ngã tư Thành Đội về, giao thông chỉ tấp nập thôi. Còn chiều từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi lên là tương đối đông xe rồi, các bác tài chú ý. Ở nút giao ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, quý vị thính giả cũng vẫn di chuyển được, không có khó khăn. Ở khu vực khác như là nút giao khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông cũng có phần sôi động hai chiều trên trục đường 359. Các hướng khác các xe đi bình thường, không có khó khăn. Ở khu vực ở nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh bắt đầu có sự tấp nập nhộn nhịp hơn nhưng cũng chưa gây khó cho quý vị. Chúng tôi cũng vẫn ghi nhận trạng thái giao thông khá là suôn sẻ và nhịp nhàng. Đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ từ quý vị và các bạn về tình hình giao thông. Và những phút tới, trạng thái giao thông sẽ còn có sự thay đổi như thế nào? Quý vị hãy giữ đài ở tần số 102.2 MHz để tiếp tục lắng nghe giờ cao điểm. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Thế Giới Của Anh qua phần thể hiện của Tốt Ca.

0: Quý vị thính giả thân mến, 11 giờ 31 phút quay trở lại với những diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố. Lúc này thì mật độ giao thông qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn đang đông, các hướng thường xuyên xung đột để di chuyển về đây. Trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì đi tốt cả hai chiều, hướng đi về ngã năm Thiên Lôi thì phóng viên chương trình cho biết là cũng đông và chậm theo thời điểm thôi, và xếp hàng ở làn xe ô tô đoạn từ gầm cầu vượt chợ hàng về ngã năm Thiên Lôi. Như vậy thì cũng không quá là nghiêm trọng, nên là các bác tài chúng ta cũng chỉ mất một khoảng thời gian di chuyển chậm lại một chút qua khu vực này, các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh. Gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang đông hai chiều. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì lúc này mật độ bắt đầu gia tăng cao theo hướng về trung tâm thành phố, ngoài trời nắng nóng gay gắt. Ở trên khu vực trục đường Trường Chinh, lúc này thì sẽ có những thông tin khuyến cáo gì về giao thông? Chúng tôi kết nối với cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt tại khu vực này. Và xin mời chị Thúy Vi ạ.
1: Xin chào chị Thanh Hằng, chị Tô Liên cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi vẫn đang có mặt ở trên tuyến đường Trường Chinh, và mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại trên tuyến đường Trường Chinh thì cũng có phần gia tăng khá là nhanh trong những phút vừa rồi. Trong đó thì dọc tuyến theo cả hai bên đường thì mật độ xe cũng đang duy trì mức độ tương đối đông xe rồi. Tuy nhiên thì chưa có đoạn tuyến nào xảy ra tình trạng đi chậm hay khó cả, các phương tiện chúng ta vẫn có thể là lưu thông được. Quý vị thính giả, chúng ta vẫn lưu ý một chút khi mà di chuyển qua khu vực gầm cầu Lãng Phê. Tại đây thì vẫn đang có sự ảnh hưởng bởi công trường thi công, cũng khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp đáng kể qua khu vực này. Và các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua hai chiều ở khu vực gầm cầu Lãng Phê thì cũng chú ý về việc giảm tốc độ cũng như là di chuyển tuần tự, giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe, để chúng ta cũng sẽ lưu thoát tốt hơn khi mà di chuyển qua khu vực này. Với mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại thì chưa đến mức xảy ra tình trạng đi chậm hay là ùn ứ qua khu vực công trường thi công. Tuy nhiên thì khi di chuyển qua đây với sự thu hẹp về diện tích lưu thông thì cũng cần các khán giả, các bác tài chúng ta lưu tâm hơn một chút. Khi di chuyển qua đây thì với tốc độ chậm thôi và chú ý giữ khoảng cách an toàn thì chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà có lộ trình lưu thông qua đoạn tuyến này. Còn đối với dọc tuyến đường Trường Chinh thì cũng có khá là nhiều các khu vực điểm mở giải phân cách, và tại các khu vực điểm mở thì cũng thường xuyên có các phương tiện cả xe hai bánh và xe ô tô có lộ trình băng cắt chuyển hướng. Vì vậy mà khi mà

0: di chuyển qua các điểm mở thì cũng cần các thính giả, các bác tài chúng ta lưu tâm hơn một chút về việc chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ, nhường nhịn nhau khi di chuyển qua các điểm giao cắt mở, để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà lưu thông trên tuyến đường này. Còn với yếu tố thời tiết hiện tại ngoài trời thì vẫn đang là một điều kiện thời tiết bất lợi cho quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông, khi mà ngoài trời thì vẫn đang có nắng nóng gay gắt, nó cũng sẽ khiến cho mọi người có thể trạng mệt mỏi khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là với các phương tiện xe bánh nữa. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả, chúng ta cũng chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để có thể là bảo đảm sức khỏe khi mà lưu thông dưới điều kiện thời tiết như vậy, và cũng tránh tâm lý nóng vội cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông ở thời điểm hiện tại. Và hy vọng rằng với những khuyến cáo của tôi gửi đến quý vị thính giả thì cũng rất mong rằng mọi người trong những phút sắp tới thì chúng ta cũng sẽ chú ý giữ bình tĩnh, tập trung và có được cho mình cung đường lưu thông chủ động và an toàn nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại phòng thu với chị Thanh Hằng và chị Phương Liên.
1: Tôi cảm ơn chị Thúy Vy với những thông tin giao thông chia sẻ qua khu vực trục đường Trường Chinh. Với khu vực đoạn tuyến này thì mật độ giao thông cũng có những phần đông và xung đột qua các điểm giao cắt, nên quý vị có lộ trình lưu thông qua đây thì chúng ta cũng chú ý quan sát và di chuyển thận trọng. Ở trên trục Chùa Vẽ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang ghi nhận cái thông tin giao thông về sự chậm chạp giao thông khi mà di chuyển về hướng trung tâm thành phố qua ngã tư cảng 128 hay là về ngã ba Đình Vũ, thì xe cũng đang xếp hàng khá dài theo hướng về trung tâm thành phố. Các phương tiện xe ô tô, đặc biệt là ở bác tài, chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại, nên cũng cần cái sự bình tĩnh và di chuyển tuần tự. Qua vòng xuyến ngã ba Đình Vũ thì vẫn đang di chuyển được bình thường. Trục đường Tô Hiệu buổi trưa ngày hôm nay sẽ có những lưu ý gì? Chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Thu Hằng ạ.
2: Xin chào chị Thanh Hằng, chị Phương Liên và quý vị thính giả nghe đài. Thu Hằng đang có mặt ở trên tuyến phố Tô Hiệu trong buổi trưa ngày hôm nay. Quá trình lưu thông của các bác tài và quý vị thính giả hẳn phải đối mặt với rất nhiều cái áp lực khi mà không chỉ mật độ giao thông gia tăng ở trên các tuyến đường con phố. Bên cạnh đó thì là cái điều kiện thời tiết buổi trưa khá là khắc nghiệt so với các cái thời điểm khác trong ngày. Đây đang là thời điểm mà nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Vì vậy mà cái cảm giác khó chịu khi mà lưu thông là điều mà chúng ta phải đối mặt, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện xe bánh. Các điểm giao cắt thì đều đông xe và cái tình trạng người dân dừng chờ đèn lộn xộn ở những khu vực có bóng mát vẫn thường xuyên diễn ra ở những điểm giao cắt mà Thu Hằng vừa di chuyển. Trên trục tuyến Tô Hiệu đoạn từ khu vực ngã tư Thành Đội để hướng về khu vực ngã tư An Dương thì qua các điểm giao cắt ghi nhận ở thời điểm hiện tại, lượng xe đều đông, trong đó thì có một phần lớn cái số lượng phương tiện của các em học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tan học di chuyển trở về nhà. Các điểm giao cắt thì đều ghi nhận có sự xung đột và đông nhất thì là khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu theo hướng ngã tư Hồ Sen về và khu vực ngã tư Hồ Sen hướng từ tuyến đường Mê Linh về. Có những thời điểm thì các xe cũng phải xếp thành hàng khá dài và lưu thông qua tim đường thì có những cái sự xung đột. Ở khu vực ngã tư Cột Đèn và khu vực ngã tư An Dương thì không đông bằng, tuy nhiên thì nắng nóng gay gắt cũng khiến cho một số người điều khiển phương tiện xe bánh thì còn khá là chủ quan trong cái quá trình dừng chờ đèn hay là chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Đâu đó thì vẫn còn một vài trường hợp chủ quan vượt đèn đỏ rồi thì là không dừng đúng với cái phần đường chiều đường của mình mà lại cho xe dừng sang phía bên kia của giải phân cách. Thường xuyên nhận thấy là ở khu vực ngã tư Cột Đèn theo hướng ngã tư Hồ Sen về và cũng gây ra những cái trạng thái giao thông xung đột và lộn xộn. Với cái mật độ giao thông có mức đông và tăng nhẹ trong những phút vừa qua thì tôi nghĩ rằng là tuyến Tô Hiệu quý vị chúng ta không thể di chuyển nhanh được mà buộc phải kiên nhẫn hơn, di chuyển từ tốn, quan sát kỹ nhường đường để tránh được những cái sự cố đáng tiếc. Yếu tố mật độ đông này chủ yếu đến là do khung giờ cao điểm, các em học sinh tan học và phụ huynh đón con trở về nhà mà thôi, chứ cũng không do bất kỳ cái yếu tố phát sinh bất ngờ nào khác. Trên tuyến thì cũng không có cái tình trạng xe dừng đỗ gây cản trở giao thông, mà chỉ là thời tiết nắng chói cho nên là hãy gây ra một số cái tâm lý thiếu kiên nhẫn của người điều khiển phương tiện. Riêng đối với đoạn từ ngã tư Cột Đèn để về ngã tư An Dương thì quý vị chúng ta cũng lưu ý các cái điểm giao như là điểm giao ngõ Lân Tường, ngõ Hoàng Quý hay là khu vực cửa hàng xăng dầu thường xuyên có phương tiện quanh rẽ ra vào. Còn với mật độ giao thông đông nhất ở cái khoảng thời gian từ 11:15 cho đến 11:45 thì tôi nghĩ là quý vị chúng ta cẩn trọng, sau đó thì áp lực giao thông cũng sẽ giảm bớt và chúng ta có được lộ trình lưu thông tốt hơn ngay như khu vực cổng trường cấp 2 Tô Hiệu rồi trường tiểu học Trần Hưng Đạo để di chuyển về khu vực ngã tư An Dương thì lúc này áp lực giao thông cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi ạ. Và chúc quý vị sẽ giữ cho mình cái tâm lý bình tĩnh cẩn trọng để lưu thông an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Thanh Hằng và chị Phương Liên.
1: Tôi cảm ơn chị Thu Hằng với thông tin giao thông được chia sẻ qua khu vực trục đường Tô Hiệu. Thời điểm này thì mật độ xe cũng đang rất đông qua trục đường Tô Hiệu, đặc biệt là qua các điểm giao cắt ngã tư Cụt Đèn, ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu, lượng phương tiện gia tăng nhanh cùng với học sinh tan học ra về lộn xộn thì cũng là những yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý và thận trọng khi mà di chuyển trên lộ trình của mình, không được chủ quan để tránh những sự cố va chạm đáng tiếc. Ở thời điểm này, trên trục đường Lạch Tray, cả tuyến từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Quán Mau, giao thông tấp nập hướng tiếp về ngã tư Thành Đội thì cũng tương đối đông và đang xen qua các điểm giao cắt, vẫn đang di chuyển được. Ở trên trục đại lộ từ ngã tư Metro về ngã tư Ắc Quy khá đông cả hai chiều và không quá khó. Dọc tuyến đường Lê Thánh Tông, mật độ xe cũng đang tấp nập qua các điểm giao thôi. Các bác tài chúng ta vẫn đang có những cái lộ trình di chuyển ổn định và có rất nhiều những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận đến từ các thính giả. Hôm nay thì anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, anh cho biết là cầu Lạc Long đi về cầu Thượng Lý tấp nập. Tuyến đường tỉnh 351 với lộ trình di chuyển của anh Bằng, thành viên diễn đàn, từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi, mật độ giao thông tấp nập hai chiều di chuyển được. Lưu ý là đoạn tuyến này học sinh tan học di chuyển hàng 2, hàng 3 và khá là bất cẩn khi mà di chuyển ở trên đường, cũng là những yếu tố rủi ro khi lưu thông rất là nguy hiểm. Đó là những khuyến cáo mà anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cũng đã chia sẻ và cập nhật với chương trình. Mong rằng là những phút sắp tới thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng hãy chú ý là bình tĩnh, thận trọng để có thể tiếp tục có những lộ trình lưu thông an toàn.
3: Có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại về mật độ phương tiện, nhiều tuyến đường đang phải đối mặt với áp lực giao thông do lượng xe tăng cao. Ví dụ như ngã tư cầu vượt Lạch Tray lúc này thì rất là đông rồi. Hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray, xe xếp hàng dài và chật kín cả khu vực chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhiều phương tiện là xe hai bánh, đặc biệt là kem học sinh cũng dừng khá là chật trội, lấn cả phần đường của các phương tiện rẽ phải. Nên quý vị thính giả cũng lưu ý ở đây sử dụng những tín hiệu cảnh báo phù hợp. Chiều từ ngã tư Quán Mau về cũng rất đông, quý vị thính giả di chuyển theo hướng này mất nhiều thời gian. Và đặc biệt là hướng từ Lạch Tray rẽ trái để đi về Nguyễn Bình Khiêm, dòng xe chờ đợi dừng trước đèn tín hiệu giao thông cũng đang nối dài. Khu vực phố Mê Linh, toàn tuyến đông xe, nút giao Mê Linh Hai Bà Trưng, xung đột giao thông hướng đi về ngã tư Hồ Sen, xe đi chậm và đông xe cho nên quý vị thính giả sẽ phải kiên nhẫn khá nhiều đấy ạ. Ở khu vực phố Tô Hiệu, ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư Thành Đội hay ngã tư An Dương đều có trạng thái nhộn nhịp. Khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận ngã tư Điện Biên Phủ, Trần Phú, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tấp nập. Nút giao Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh tấp nập và nhộn nhịp không đến mức khó khăn. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, chiều từ Trần Nguyên Hãn đi lên, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin giao thông đang nhộn nhịp. Và hướng này thì các bác tài di chuyển chậm hơn nhưng cũng không đến mức ùn đâu. Tình giao thông cũng vẫn trong trạng thái suôn sẻ. Ở nút giao khác là ngã tư Giáp Công Nhân, chiều Cầu Đất đi lên trung tâm, giao thông tấp nập không quá khó. Ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương, chiều từ cầu Lạc Long đi về, mật độ phương tiện giảm hẳn, chiều ngược lại cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu ghi nhận là trạng thái giao thông tốt hơn rồi. Ở khu vực khác như là ngã tư Thành Đội, hướng Lạch Tray đi lên phố Cầu Đất vẫn đang khá đông xe, các hướng khác các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, hướng đường Nguyễn Trường Tộ, mật độ phương tiện ở mức trung bình, có những lúc tương đối là thông thoáng. Hướng đường 351 thì đông xe hơn, xung đột giao thông nhiều qua tim đường, các bác tài vẫn có thể di chuyển. Khu vực ngã ba Sở Dầu, tình hình giao thông ở trạng thái dễ chịu, mật độ phương tiện thấp. Ở khu vực nút giao Quang Trung, Hoàng Văn Thụ cũng không có sự khó khăn. Ngã tư khu công nghiệp V-Ship, trục đường 359 xe đi được. Ở khu vực ngã tư Cống Đôi, chiều từ cầu Kiến An đi xuống, mật độ phương tiện có phần nhỉnh hơn các hướng khác nhưng cũng chưa đủ để gây khó hoặc gây ra ùn, quý vị thính giả vẫn đi được bình thường. Ở khu vực ngã tư Bích Si, giao thông tốt, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy. Ngã tư Ắc Quy để đi về nút giao Cơ Điện, cầu An Đồng hướng về cảng, giao thông tấp nập không khó khăn. Cầu An Đồng đi ngã ba PC, xe ô tô thì vẫn xếp hàng dài chờ đèn nhưng các phương tiện sẽ cần kiên nhẫn. Ngã sáu Quán Chữ tấp nập qua khu vực đảo xoay, đường Đồng Hòa đông xe đấy ạ, quý vị thính giả chú ý. Anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông, cho biết tuyến đường Hoàng Thiết Tâm các phương tiện di chuyển được, đường Lê Duẩn cũng không có khó khăn. Ở khu vực đường Lê Duẩn, một số điểm giao cắt, một số điểm mở của giải phân cách vẫn có xung đột giao thông hai chiều, xe đi tốt. Đó là những thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả. Và chúng tôi sẽ còn trở lại những thông tin giao thông mới hơn sau một ít phút.
4: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
5: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
4: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
5: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
4: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
5: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
4: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
5: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
6: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
6: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
8: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
9: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
8: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
9: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
8: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
9: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
8: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
10: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
11: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
10: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
12: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
10: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
1: Và Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với những thông tin giao thông ở thời điểm hiện tại. Ở phía khu vực ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ, mật độ giao thông vẫn khá tấp nập

0: tập trung khi dừng chờ đèn thôi. Cầu Tam Bạc mật độ vừa phải, di chuyển được tốt, chú ý hướng ngã tư Tam Kỳ về cầu Tam Bạc. Có một số hàng quán ở ven đường, xe dừng đỗ tùy ý để mua hàng. Điều này thì cũng khiến cho lộ trình lưu thông có gặp cản trở và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị cũng lưu ý và chủ động phòng tránh. Ngã ba Hùng Vương Chi Lăng mật độ vừa phải, di chuyển tốt, trời nắng nóng gay gắt. Còn ở phía khu vực cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm, mật độ xe cũng khá đông, chú ý qua khu vực chờ đèn thường xuyên xung đột. Đi về ngã năm Thiên Lôi đông xe không quá khó. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì xe đang xếp hàng dài theo hướng đi về hướng đi Hà Nội. Lúc này thì vẫn là hướng di chuyển từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển thận trọng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thông tin theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khoảng chiều tối đêm ngày 4 tháng 10 và rạng sáng ngày 5 tháng 10 thì sẽ có một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh tràn xuống miền Bắc nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh thì ở miền Bắc từ chiều đêm ngày 4 tháng 10 và trưa ngày 5 tháng 10 sẽ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ đêm ngày 4 đến 6 tháng 10 có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Với khu vực Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ từ khoảng ngày 6 đến 10 tháng 10 sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Và trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm đáng kể và các nơi có ảnh hưởng rõ rệt nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong các ngày 5, 6 tháng 10, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Cạnh đó thì không khí lạnh tràn về có khả năng gây dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội trong ngày 4 tháng 10, nhiệt độ cao nhất là khoảng 27 độ C và thấp nhất là khoảng 22 độ C. Những ngày sau đó nhiệt độ duy trì khoảng 21 đến 22 độ C là ở mức thấp nhất. Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10 thì nhiệt độ trung bình trên toàn quốc sẽ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến thấp nhất từ 20 đến 40%. Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 5 đến 20% so với cùng kỳ. Bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên thì không loại trừ khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Và trong thời kỳ dự báo thì mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Đó là những thông tin, một số những cái dự báo về tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới, khoảng mùng 4 tháng 10 đến mùng 5 tháng 10 là một đợt không khí lạnh sẽ tràn vào miền Bắc nước ta và chúng ta sẽ chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới. Tuy vậy thì đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay chúng ta vẫn đang phải đối mặt với sự nắng nóng, thậm chí là khi mà di chuyển ở trên đường và làm việc lâu dưới thời tiết nắng nóng thì sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến sức khỏe và tâm lý của người điều khiển phương tiện. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn cần cái sự chủ động của các thính giả, các bác tài chúng ta lưu thông ở trên những cung đường thì cũng hãy chú ý là bổ sung đủ nước, khoáng chất, chế độ ăn uống cũng như là nghỉ ngơi phù hợp để bảo đảm giữ gìn sức khỏe, yên tâm hơn trên những cái lộ trình di chuyển ở trên đường trước khi mà chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh vào khoảng vài ngày tới. Còn quay trở lại với những diễn biến giao thông, lúc này thì ở trên nhiều đoạn tuyến mật độ giao thông cũng đã bắt đầu giảm. Tuyến đường Lê Hồng Phong tấp nập qua các điểm giao, ngã tư Bixi cũng tương đối thôi, di chuyển bình thường. Cầu Bùi Viện lưu thông ổn định, đi về ngã tư Bùi Viện Trực Cát tấp nập các làn, các phương tiện chúng ta đang có những lộ trình di chuyển tốt.
1: Thưa quý vị, những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ các phóng viên cũng như các thính giả chuyển về. Một số những khu vực bắt đầu có sự cải thiện về mật độ xe rồi, nhưng ngược lại chúng tôi vẫn quan sát thấy là một số nơi các bác tài vẫn đang tương đối là vất vả vì mật độ phương tiện vẫn còn cao. Ví dụ như là phố Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray, giao thông vẫn đang tấp nập theo cả hai chiều qua nút giao này. Theo hướng từ khu vực ngã tư Quán Mau về thì mật độ phương tiện cũng bắt đầu có những dấu hiệu giảm đáng kể rồi nên các xe đi được. Nhưng khu vực đường gom chân cầu vượt Lạch Tray hướng Nguyễn Bình Khiêm về thì vẫn còn đông xe, cũng như là chiều từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên, các bác tài vẫn phải kiên nhẫn. Ở khu vực ngã tư Quán Mau gần đó, xe đã di chuyển tốt hơn, nhịp nhàng hơn, không có áp lực giao thông. Tuyến phố Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, tình hình giao thông ở trạng thái tốt. Ở khu vực

các phương tiện cũng di chuyển được tốc độ vừa phải. Ở khu vực nút giao Ngã Tư Cống Đôi có đan xen qua khu vực Tim Đường, các bác tài cũng vẫn chú ý để thận trọng và bảo đảm lộ trình di chuyển tốt của mình. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật cho đến thời điểm hiện tại. Khu vực đường Hoàng Minh Thảo mật độ xe trung bình, Miếu Hai Xã cũng không còn đông nữa. Ngã tư Bích Si đi về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, hai chiều đường lượng xe đã giảm. Và bây giờ thì xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca của Nguyên Hà với ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

Còn quý vị thính giả thân mến, đến thời điểm hiện tại thì cũng vào gần 12 giờ trưa rồi, mật độ xe trên các tuyến phố cũng đã có những sự giảm bớt. Ở các đoạn tuyến đường trung tâm, mật độ xe di chuyển khá là tốt. Ở phía ngã tư Bạch Đằng, thời điểm này thì nhộn nhịp đan xen qua cầu Bính, hướng về ngã ba Sở Dầu, chú ý lộn xộn qua khu vực

0: bến xe khách Thượng Lý, ở một số đoạn tuyến ngã tư Bùi Viện Trực Cát hay là di chuyển về Võ Nguyên Giáp cũng đang là những lộ trình lưu thông tốt, dòng xe đã giảm bớt và điều kiện thời tiết ngoài trời vẫn nắng nóng, cho nên các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe và lưu thông thận trọng. Đến đây thì giờ cao điểm trưa xin được phép khép lại. Những người thực hiện chương trình: biên tập dẫn Thanh Hằng, Phương Liên, đạo diễn Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc,
3: chương trình ca nhạc quốc tế.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc dù đã ra đời từ nhiều năm trước vẫn luôn được yêu thích bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi và những câu chuyện tình yêu dễ đồng cảm. Michael Lone Turok là một trong những ban nhạc đã tạo nên nhiều bản ballad như thế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với những ca khúc quen thuộc của Michael Lone Turok, những giai điệu từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ người nghe. Mở đầu chương trình là Take Me To Your Heart, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm và đặc biệt được người yêu nhạc Việt Nam yêu thích.

Có những cuộc tình chỉ cách nhau một khoảnh khắc, nhưng khi khoảnh khắc ấy trôi qua, mọi thứ đã không thể trở lại như ban đầu. 25 Minutes của Michael Antrop là một bản tình ca đầy day dứt về sự chờ đợi, nuối tiếc và một tình yêu đến quá muộn. Chàng trai vội vã trở về tìm người mình yêu, nhưng chỉ chậm 25 phút để rồi nhận ra người ấy đã bước đi. 25 phút, một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đủ để biến yêu thương thành ký ức. Và có lẽ điều đau lòng nhất trong tình yêu chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại lỡ mất nhau.

Quý vị thân mến, nếu 25 minutes là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ quá muộn, thì That's Why You Go Away lại là những lời tự sự sau khi một tình yêu đã tan vỡ. Ca khúc được phát hành trong album Play on Paper năm 1995 và nhanh chóng trở thành một trong những bản ballad được biết đến rộng rãi nhất của Michael Learns to Rock. Giai điệu nhẹ nhàng, phần điệp khúc dễ nhớ cùng ca từ nói về nỗi buồn sau chia tay đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho bài hát. Đây cũng là một trong những ca khúc tiêu biểu cho phong cách âm nhạc của Michael Learns to Rock. Không cầu kỳ nhưng đủ sức khiến người nghe nhớ đến ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Sau những giai điệu mang nhiều nuối tiếc, chương trình tiếp tục với một ca khúc có màu sắc nhẹ nhàng và lãng mạn hơn, Paint My Love. Ra mắt năm 1996, bài hát sử dụng hình ảnh một bức tranh để nói về tình yêu và những điều đẹp đẽ mà tình yêu mang lại. Giai điệu mềm mại, ca từ giàu hình ảnh cùng phần thể hiện đặc trưng của Michael Learns to Rock đã giúp ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích. Paint My Love là một trong những bản tình ca thể hiện rõ phong cách pop ballad nhẹ nhàng đã trở thành dấu ấn quen thuộc của nhóm.

vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, không giống những ca khúc trước nói về tình yêu đôi lứa, Sleeping Child mang một không gian âm nhạc trong trẻo và ấm áp hơn. Bài hát được phát hành năm 1993 với hình ảnh một đứa trẻ đang say ngủ cùng những mong ước về một thế giới bình yên. Giai điệu dịu dàng, gần như một lời ru đã tạo nên bản sắc rất riêng cho ca khúc. Sleeping Child cũng cho thấy Michael Stewart không chỉ thành công với những bản tình ca mà còn có khả năng kể những câu chuyện giản dị qua âm nhạc.

Bên cạnh những bản hit quen thuộc, Michael Learns to Rock còn sở hữu nhiều ca khúc mang màu sắc sâu lắng, trong đó có Out of the Blue. Vẫn là giai điệu mềm mại, đặc trưng của nhóm, nhưng ca khúc mang đến một không khí trầm lắng hơn, nói về những thay đổi bất ngờ trong tình yêu và những cảm xúc đến không báo trước. Không quá nổi tiếng như Take Me to Your Heart hay 25 Minutes, nhưng Out of the Blue là một lựa chọn đáng nghe với những khán giả yêu phong cách ballad nhẹ nhàng, giàu chất tự sự của Michael Learns to Rock.

Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức Someday, một ca khúc mang sắc màu nhẹ nhàng và đầy hy vọng của Michael Learns to Rock. Với giai điệu êm dịu, ca từ nói về niềm tin và những điều tốt đẹp trong tương lai. Bài hát mang đến một khoảng lặng ý nghĩa sau những câu chuyện về tình yêu và chia ly. Không có những cao trào mạnh mẽ, Someday chinh phục người nghe bằng sự giản dị và thông điệp tích cực. Dù hiện tại có thể chưa trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể tin rằng một ngày nào đó, những điều tốt đẹp sẽ đến.

0: Thưa quý vị, các ca khúc trong chương trình hôm nay đã đưa chúng ta trở lại với những giai điệu quen thuộc của Michael Learns to Rock, những bản pop ballad nhẹ nhàng, lãng mạn và giàu chất tự sự. Từ tình yêu, chia ly đến niềm hy vọng, mỗi ca khúc mang một màu sắc riêng nhưng đều góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho âm nhạc của Michael Learns to Rock. Chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong lịch sử nhân loại, có những đế chế không chỉ tồn tại như một thực thể chính trị mà còn định hình luật pháp, kiến trúc, tư tưởng và cả cách vận hành của thế giới trong nhiều thế kỷ sau đó. Một trong những đế chế có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là đế chế La Mã. Từ một thành bang nhỏ bên bán đảo Ý, La Mã đã từng bước mở rộng lãnh thổ, vươn lên trở thành một đế chế hùng mạnh, trải dài khắp châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại. Trong nhiều thế kỷ tồn tại, La Mã đã xây dựng một hệ thống quản lý rộng lớn, phát triển mạng lưới đường xá, đô thị và những công trình kiến trúc quy mô lớn. Những thành tựu ấy cùng với hệ thống pháp luật và văn hóa La Mã tiếp tục để lại ảnh hưởng rõ nét đối với nhiều quốc gia cho đến ngày nay. Đế chế La Mã đạt đỉnh cao quyền lực vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, đặc biệt dưới thời các hoàng đế thuộc giai đoạn được gọi là Pax Romana, khi đế chế kiểm soát một vùng lãnh thổ lớn bao quanh Địa Trung Hải, từ bán đảo Iberia ở phía Tây, Bắc Phi ở phía Nam cho đến vùng Tiểu Á và một phần Trung Đông ở phía Đông. La Mã đã xây dựng một hệ thống quản lý và giao thông có quy mô lớn, tạo nên sự kết nối giữa nhiều vùng đất và cộng đồng khác nhau. Sự ổn định tương đối trong giai đoạn này cũng đã tạo điều kiện để thương mại phát triển, các thành phố mở rộng và hoạt động trao đổi hàng hóa, văn hóa diễn ra sôi động hơn. Một trong những thành tựu nổi bật nhất là hệ thống đường xá. Người La Mã xây dựng những tuyến đường bằng đá với nhiều lớp vật liệu, có khả năng chịu tải và sử dụng trong thời gian dài. Các tuyến đường nối liền thành phố, căn cứ quân sự, cảng biển và trung tâm thương mại giúp quân đội có thể di chuyển nhanh chóng khi cần thiết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, thư từ và con người. Nhiều con đường còn được xây dựng qua những địa hình khó khăn với cầu và các công trình hỗ trợ để duy trì sự kết nối giữa các khu vực. Mạng lưới giao thông này không chỉ phục vụ mục đích quân sự mà còn thúc đẩy thương mại và giao lưu văn hóa giữa các vùng trong đế chế. Nhiều tuyến đường La Mã sau này trở thành nền móng cho hệ thống giao thông tại châu Âu. Bên cạnh đường xá, người La Mã còn phát triển cầu, cống dẫn nước và hệ thống thoát nước, phục vụ ngày càng tốt hơn cho đời sống đô thị. Các cầu đá được xây dựng chắc chắn để vượt qua sông và thung lũng, trong khi hệ thống cầu dẫn nước đưa nguồn nước sạch từ những khu vực xa về thành phố. Hệ thống hạ tầng này cho thấy trình độ kỹ thuật và khả năng tổ chức xây dựng đáng kể của La Mã. Không chỉ phục vụ quân sự, cơ sở hạ tầng còn góp phần duy trì hoạt động kinh tế, thương mại và đời sống của hàng triệu cư dân, qua đó giúp La Mã quản lý hiệu quả một đế chế rộng lớn trong nhiều thế kỷ. Giáo sư Mary Birch, nhà sử học cổ đại Đại học Cambridge nhận xét, sức mạnh của La Mã không chỉ nằm ở việc chinh phục lãnh thổ mà còn ở khả năng xây dựng những hệ thống giúp đế chế vận hành và duy trì trong thời gian dài. Bên cạnh cơ sở hạ tầng, luật La Mã cũng là một trong những di sản quan trọng nhất của đế chế. Qua nhiều thế kỷ, người La Mã từng bước xây dựng và hệ thống hóa các quy định liên quan đến quyền công dân, tài sản, hợp đồng, thừa kế và trách nhiệm pháp lý. Những nguyên tắc này giúp tạo nên một khuôn khổ pháp lý tương đối thống nhất cho một đế chế rộng lớn. nơi có nhiều dân tộc và cộng đồng khác nhau cùng sinh sống. Về sau, nhiều tư tưởng và nguyên tắc của luật La Mã được các quốc gia châu Âu tiếp nhận, phát triển và trở thành nền tảng quan trọng của truyền thống luật dân sự tại nhiều nơi trên thế giới. Thành phố Rome cũng trở thành trung tâm chính trị, văn hóa và kiến trúc của đế chế, nơi đây hội tụ nhiều công trình quy mô lớn như đấu trường Colosseum, đền Pantheon, các quảng trường, nhà tắm công cộng và hệ thống cầu dẫn nước. Những công trình này không chỉ phục vụ đời sống của cư dân mà còn thể hiện khả năng tổ chức, kỹ thuật xây dựng và sức mạnh của nhà nước La Mã. Các quảng trường là nơi diễn ra hoạt động chính trị, thương mại và giao tiếp xã hội. Trong khi những nhà tắm công cộng vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa trở thành không gian gặp gỡ của cư dân. Đặc biệt, hệ thống cầu dẫn nước là một thành tựu kỹ thuật đáng chú ý. Người La Mã xây dựng những tuyến dẫn nước kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm km, đưa nước từ các nguồn ở xa về thành phố. Nguồn nước được sử dụng cho sinh hoạt, nhà tắm, đài phun nước và nhiều công trình công cộng. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước cũng được chú trọng nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh trong các đô thị. Sự kết hợp giữa đường xá, cầu cống, hệ thống cấp thoát nước và quy hoạch đô thị đã tạo nên một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, giúp các thành phố phát triển và góp phần duy trì hoạt động của một đế chế rộng lớn trong nhiều thế kỷ. Những dấu tích còn lại ngày nay cho thấy người La Mã không chỉ giỏi chinh phục mà còn có khả năng xây dựng và tổ chức một xã hội đô thị với quy mô đáng kinh ngạc. Giáo sư Adrian Gonworthy, nhà sử học La Mã, Đại học Oxford nhận xét, luật La Mã không chỉ phục vụ cho một đế chế mà còn trở thành nền tảng pháp lý cho phần lớn hệ thống luật phương Tây sau này. Sức mạnh của La Mã không chỉ đến từ quân sự, mà còn từ khả năng quản trị và tổ chức một lãnh thổ rộng lớn.

0: mở rộng quyền kiểm soát, người La Mã xây dựng hệ thống hành chính, pháp luật và thuế khóa tương đối thống nhất, đồng thời phát triển mạng lưới đường xá giúp kết nối các vùng đất xa xôi. Quân đội được bố trí tại nhiều khu vực biên giới, vừa bảo vệ lãnh thổ vừa duy trì trật tự trong đế chế. Bộ máy quản lý này giúp chính quyền trung ương kiểm soát hiệu quả các tỉnh xa, đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa, con người và thông tin lưu chuyển thuận lợi giữa các khu vực. Một điểm đáng chú ý trong chính sách của La Mã là khả năng tiếp nhận và dung hòa nhiều nền văn hóa khác nhau. Các vùng lãnh thổ dưới quyền La Mã vẫn có thể duy trì một phần phong tục, ngôn ngữ và tín ngưỡng địa phương, trong khi từng bước tiếp nhận luật pháp, cách tổ chức đô thị và lối sống La Mã. Ở nhiều nơi, quá trình này tạo nên sự giao thoa giữa văn hóa La Mã với các truyền thống bản địa, hình thành những cộng đồng có bản sắc đa dạng. Tuy nhiên, việc duy trì một đế chế quá rộng lớn cũng tạo ra nhiều thách thức. Từ thế kỷ thứ 3, La Mã phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng chính trị, cạnh tranh quyền lực, khó khăn kinh tế và sức ép ngày càng lớn tại các vùng biên giới. Quân đội trở nên khó kiểm soát, trong khi việc bảo vệ một lãnh thổ trải dài qua nhiều khu vực đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Các cuộc nội chiến và sự thay đổi liên tục của các hoàng đế cũng làm suy yếu sự ổn định của bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại gặp nhiều khó khăn, thuế khóa gia tăng và việc duy trì quân đội trên những vùng biên giới xa xôi tạo thêm áp lực cho nền kinh tế. Đến cuối thế kỷ thứ tư, đế chế La Mã được chia thành hai phần Đông và Tây. Đây không phải là sự chia cắt hoàn toàn ngay lập tức, mà là kết quả của quá trình phân chia quyền lực và quản lý đã diễn ra từ trước. Đế chế Tây La Mã tiếp tục suy yếu trước những biến động chính trị và các cuộc xâm nhập của nhiều nhóm Germanic. Trong khi đó, phần phía Đông với trung tâm là Constantinople vẫn duy trì được bộ máy hành chính, kinh tế và quân sự tương đối vững chắc. Cuối cùng, vào năm 476 sau Công nguyên, hoàng đế Tây La Mã Romulus Augustulus bị phế truất, thường được xem là dấu mốc kết thúc đế chế Tây La Mã. Tuy nhiên, sự sụp đổ này diễn ra sau một quá trình suy yếu kéo dài chứ không phải một biến cố đơn lẻ. Nhiều vùng lãnh thổ trước đây thuộc Tây La Mã dần hình thành các vương quốc mới, mở đầu cho một giai đoạn lịch sử khác của châu Âu. Dù vậy, sự sụp đổ về chính trị không đồng nghĩa với sự biến mất của di sản La Mã. Luật pháp, tiếng Latin, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và nhiều yếu tố văn hóa La Mã tiếp tục được kế thừa và phát triển ở châu Âu trong nhiều thế kỷ. Đặc biệt, đế chế Đông La Mã, thường được gọi là Byzantine, vẫn tiếp tục tồn tại gần 1.000 năm sau đó. Constantinople trở thành một trung tâm quan trọng của thương mại, văn hóa và Kitô giáo ở khu vực Địa Trung Hải. Qua đó, ảnh hưởng của La Mã vẫn tiếp tục được duy trì và biến đổi, vượt qua thời điểm đế chế phương Tây chấm dứt. Thưa quý vị, đế chế La Mã không chỉ là một cường quốc cổ đại mà còn là một trong những nền móng quan trọng của nền văn minh phương Tây. Từ hệ thống luật pháp, kiến trúc, giao thông đến ngôn ngữ và tổ chức đô thị, những giá trị mà người La Mã xây dựng vẫn tiếp tục hiện diện và có ảnh hưởng trong thế giới hiện đại. Di sản ấy cho thấy sức sống lâu dài của một nền văn minh dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị có thêm góc nhìn về một trong những đế chế có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Chương trình Nhìn ra thế giới, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

0: là những thành tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.
1: Nhìn từ góc độ đối ngoại, những thành tố này cũng chính là những nhiệm vụ then chốt của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Hãy cùng chúng tôi bàn luận câu chuyện này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, giảng viên cao cấp khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Tổng biên tập tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại và lịch sử ngoại giao Việt Nam. Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu câu chuyện cùng vị khách mời.
0: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài.
0: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
3: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư trong môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
2: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển, thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ, đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
0: Có thể nói là hợp tác quốc tế của Việt Nam về khí hậu và chuyển đổi xanh đã có những cái bước phát triển cụ thể, từ huy động tài chính khí hậu này, hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng cho tới các cái chương trình hợp tác trong nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Song theo bà, thì liệu Việt Nam chúng ta có phải đối mặt với các cái thách thức trong quá trình hợp tác về chuyển đổi xanh hay không ạ?
2: Như lúc nãy tôi cũng vừa chia sẻ, đó là những cái cam kết ở COP26 này nó thể hiện cái hoài bão của đất nước, bởi vì chúng ta vẫn đang là một nước đang phát triển. Cho nên với một cái vị trí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức. Nhưng mà tất nhiên ở đây câu chuyện là không phải là vì nó nhiều thách thức mà chúng ta không làm. Đó, cái quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế đồng hành như thế nào. Thế thì hợp tác quốc tế có thể mang lại rất là nhiều các nguồn lực rất lớn cho chúng ta. Và ví dụ như là những cái dự án rất là lớn về điện khí mặt trời, kiểu gió mặt trời hay là các năng lượng thiên nhiên nhân tạo vân vân, hay là những cái nghiên cứu rất lớn liên quan tới vật liệu xanh vân vân ở các trường đại học hiện nay đang tiến hành ý, thì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi xanh trước hết nó vẫn phải là xuất phát từ chính nội lực của chúng ta. Thế còn nguồn lực ở bên ngoài nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nó là điều kiện đủ hơn nữa vẫn phải là cái nguồn lực trong nước. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có ba cái thách thức lớn mà theo tôi thấy rằng rất là rõ nét. Cái thứ nhất ở đây đó chính là cái khoảng cách giữa cam kết với năng lực thực hiện.

0: công nghệ xanh, hạ tầng năng lượng hay chuyển đổi sản xuất đều đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn về vốn, và đặc biệt đó là năng lực quản trị tương ứng với nó, mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải trong cái quá trình phát triển nó. Thứ hai, cái thách thức thứ hai theo tôi thì đó chính là vấn đề công bằng trong chuyển đổi. Chuyển đổi xanh có thể tạo ra rất nhiều các ngành nghề và cơ hội mới, nhưng cũng có thể làm gia tăng rất nhiều các chi phí đối với cái doanh nghiệp, người lao động và một số địa phương nếu như trong quá trình chuyển đổi đó không có những bước đi phù hợp, hoặc là đốt cháy giai đoạn, hoặc là thiếu những cái cơ chế hỗ trợ. Và cái thách thức thứ ba ở đây theo tôi ấy, đó chính là cái nguy cơ phụ thuộc vào nguồn lực và công nghệ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn ngoại giao xanh như một phương thức thu hút vốn thì chúng ta có thể giải quyết được cái nhu cầu trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã nâng cao ở năng lực dài hạn. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với Việt Nam đó là làm thế nào để nâng cao năng lực để có thể tự chủ trong cái quá trình mà chuyển đổi xanh đó. Và ở đây câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là không chỉ là Việt Nam huy động được bao nhiêu nguồn lực quốc tế nữa, mà nguồn lực ấy sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực tự chủ của chúng ta đến đâu trong cái quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.
1: Như bà đã nói, để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào thưa bà?
0: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn và chuyển hóa chúng thành chính cái năng lực của chính bản thân mình. Và tôi cho rằng ít nhất là có một số các cái năng lực sau mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng trong thời gian tới. Vì thứ nhất đó là năng lực công nghệ. Chúng ta đều biết đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là những cái trụ cột rất là quan trọng trong cái mô hình phát triển mới của đất nước chúng ta với cái nghị quyết 57 vừa rồi, và rồi là nghị quyết 71 về và liên quan tới giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự chuẩn bị về năng lực rất là tốt để cho chúng ta có thể là tiếp nhận được những cái mối quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả hơn. Và cái thứ hai theo tôi đó là nguồn nhân lực. Đó, thứ ba ở đây đó chính là cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những các dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn, và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực, và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
2: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
3: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là bốn tốt hơn, đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
4: Tại Việt Nam, sự tham gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZEPI thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZEPI là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
2: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarro cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
5: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp, thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã chú trọng, rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn. Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa, đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi, nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực, và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Thì vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta, đó là ngoại giao có thể mở một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
1: Chúng ta cũng đã phân tích rất là cụ thể về vai trò của ngoại giao xanh đối với tăng trưởng, nhưng mà ngoại giao xanh cũng còn là cái câu chuyện về hình ảnh và vị thế quốc gia nữa ạ. Theo bà thì việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết những cái vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng rồi bảo vệ đại dương thì có thể tạo ra những cái giá trị mới như thế nào cho vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam ạ?
0: Mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi thấy rằng là sức mạnh mềm sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, và ngoại giao xanh cũng có thể là một cái kênh mà chúng ta có thể tạo dựng những giá trị cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ việc mà một quốc gia nói gì về mình, mà quan trọng hơn thì nó cũng còn là đến từ cái việc là quốc gia đó đóng góp gì cho những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm ở đây. Biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, chuyển đổi năng lượng hay phát triển bền vững, nó đều là những cái vấn đề mà có thể thể hiện được cái hình ảnh của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cho nên

0: nguồn lực phát triển đất nước, mà nguồn lực vật chất, mà ở đây nó có thể trở thành một cái nguồn lực nữa tạo ra cho cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia của Việt Nam.
1: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là ngoại giao xanh sẽ không còn được nhìn nhận như là một lĩnh vực riêng của đối ngoại, mà nó sẽ trở thành một phần của ngoại giao phục vụ phát triển, để tạo ra một cái không gian phát triển cho đất nước, để đưa đất nước tiến những cái bước tiến xa hơn trong cái kỷ nguyên vươn mình. Và muốn làm được như vậy thì tôi hy vọng rằng là cái ngoại giao xanh sẽ có thể đóng góp trên ba cái phương diện. Thứ nhất ở đây đó là giúp Việt Nam có thể mở rộng cái nguồn lực phát triển thông qua cung cấp vốn, công nghệ, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế, các mạng lưới vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua những mạng lưới này chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày càng gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị. Ví dụ như chúng ta đều thấy rằng là các cái bản hiệp định thương mại mới đều có những cái nội dung liên quan đến phát triển bền vững và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi, để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ. Đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới các bạn nghe đài những nội dung chính sau. Mùa thu được cảm nhận không chỉ qua thời tiết, cảnh sắc mà còn qua những thức quà đặc trưng như cốm, hồng, trà, bánh. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những hương vị thô quen thuộc được kết hợp, trình bày đẹp mắt, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách, lên sóng lúc 13 giờ 10 phút. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về người dân tự nguyện hiến đất làm đường, vượt qua rào cản giữ đất để cùng nhau mở đất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở Đất với nhan đề Những con đường mở tương lai qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động, lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen, lên sóng lúc 14 giờ 5 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng dừng chân trên tuyến phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Ở tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng được hiện diện hàng ngày qua những nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa Giao thông.

0: sóng lúc 14 giờ 15 phút. 30 phút của chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu tiết tấu nhẹ nhàng qua tiếng hát của những nghệ sĩ trẻ Gen Z. Vận tải hàng hóa đường bộ giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp vận tải đang đối mặt với nhiều áp lực, thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững. Đây là nội dung được bàn luận trong 30 phút của chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng lúc 16 giờ 30 phút. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 16 giờ 50 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ừ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: sống phong cách. Sống chất mỗi ngày.
1: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không rực rỡ như mùa hạ, không yêu kiều như mùa xuân, thu đến bằng những sắc màu dịu nhẹ, những đám mây bảng lảng, cơn gió se lạnh và đôi khi là một hương vị quen thuộc đủ để đánh thức cả một miền ký ức. Thu còn có thể được gói lại trong một thức quà để chúng ta có một buổi chiều ngồi thật chậm để cảm nhận thành phố đang chuyển mùa. Trong chương trình Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị cùng Thanh Hằng khám phá câu chuyện về những set hương vị mùa thu đang được nhiều người yêu thích.
2: Sống chất.
1: Mùa thu luôn mang đến cảm giác rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian người ta dễ tìm về những điều thân thuộc, từ hương vị của những món quà quê cho đến những không gian khiến mình muốn ngồi lâu hơn một chút.
3: Lý do mình yêu thích mùa thu thì chủ yếu là về thời tiết và nơi mình đang sinh sống. Cũng rất thích cảm nhận cái trời nắng nhẹ hoặc là hơi có chút gió về tối. Đấy, cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu, khiến cho bản thân mình cũng thấy kiểu cuộc đời đang đối xử mình cách nhẹ nhàng hơn. Mùa thu đến thì cá nhân mình thì mình cực kỳ thích bánh trung thu. Gần như là năm nào mình cũng muốn được ăn, và thậm chí là mình có thể ăn được rất là nhiều. Đấy, nên là khi mà nhắc đến mùa thu thì mình sẽ nhắc luôn đến ngày trung thu và bánh trung thu.
4: Em thì em khá thích mùa thu bởi vì là có rất nhiều hoa vào mùa thu mà em thích. Và đến mùa thu thì có rất nhiều món ăn, ví dụ như là cốm. Em nghĩ là mùa thu thì như em thì em thích đi kiểu cà phê đường phố, đi dạo phố. Và nhất là phải vào sáng sớm thì nó sẽ khiến mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu.
1: Mỗi người lại có một cách khác nhau để cảm nhận về mùa thu. Nhưng dù là một hương vị, một món quà hay một không gian, điểm chung có lẽ nằm ở cảm giác. Mùa thu khiến người ta muốn chậm lại, muốn thưởng thức kỹ hơn và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Từ mong muốn tạo ra một nơi để khách hàng có thể ngồi lại, thưởng thức và cảm nhận không khí mùa thu ở Hải Phòng, Trạm Coffee đã tạo nên một set quà dành riêng cho mùa này. Người đứng sau ý tưởng này là anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý Trạm Coffee. Với Trạm, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc món ăn hay thức uống có gì, mà còn là cảm xúc mà chúng tạo ra khi xuất hiện cùng nhau. Trong set thu của quán, anh Tuấn cho biết ba món chính là xôi cốm sen dừa, cốm xào và những quả hồng. Những hương vị vừa gần gũi, vừa gợi nhắc rõ nét về những ngày thu. Bên cạnh đó là những món bánh mang màu sắc truyền thống như bánh su xê, bánh cốm, cùng với bánh trung thu để tạo nên sự đa dạng hương vị và màu sắc. Một set quà có thể bắt đầu từ hương vị, được hoàn thiện bằng hình ảnh và trở nên trọn vẹn hơn bởi cảm xúc của người thưởng thức. Và đó cũng là cách anh Nguyễn Minh Tuấn lựa chọn để kể câu chuyện về mùa thu, nhẹ nhàng, gần gũi và mang màu sắc riêng.
2: Đánh thức cảm hứng.
1: Quý vị thân mến, trong mục đánh thức cảm hứng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý Trạm Coffee, để tìm hiểu câu chuyện phía sau những set quà thu và cách anh đã gói cả một mùa thu vào những thức quà giản dị ấy. Vâng, xin chào anh Nguyễn Minh Tuấn ạ.
3: Chào Thanh Hằng và các thính giả.
1: Trước tiên thì anh có thể chia sẻ tại sao anh lại nghĩ ra ý tưởng gói mùa thu theo cách như thế này ạ?
3: Khi mà bước sang thu ấy, trong đầu mình chỉ nghĩ tới là đó chính là cốm và hoa quả là hồng. Thì mình liên tưởng ngay tới tại sao mình không làm một mẹp chuyên về chỉ đồ cốm và hoa quả chỉ mùa thu mới có. Nên thế là bọn mình đã cùng triển khai sắm những đồ, tính toán xem là làm sao để đưa cho khách hàng đồ ăn chuẩn thu mà có thể mới một mức giá mà gần như ai cũng có thể tiếp cận được.
1: Khi mà lựa chọn từng món thì anh muốn gửi gắm những câu chuyện gì?
3: Khi lựa chọn từng món thì mình chỉ muốn gửi gắm cho khách hàng tới là một mùa thu ở Hải Phòng hoàn toàn có thể là một buổi chiều đi uống cà phê, tận hưởng những đồ ăn về mùa thu, tận hưởng không khí mùa thu tại Hải Phòng. Ví dụ như là về cốm thì nó gắn liền với mùa thu rồi. Đấy, thế là bọn mình cũng đã chọn lọc ra những cái đồ ăn liên quan đến cốm mà có thể dễ dàng nhất, như là bánh su xê hay bánh cốm, hay là xôi cốm hay là cốm xào, đó là những cái món mà nó rất là dân dã đối với người Việt Nam chúng ta. Bánh trung thu vị cốm thì có thể là ở Hải Phòng ít nơi bán, và nên đấy là mình cũng muốn khách hàng được trải nghiệm thử món bánh trung thu cốm này, nó cũng là một sở thích cá nhân của mình thôi. Và cũng may sao mà vừa là bánh trung thu mà bên trong vừa có nhân cốm thì nó cực kỳ là liên quan đến mùa thu, nên mình cũng muốn đưa vào để cho khách hàng trải nghiệm là bánh trung thu vị cốm nó ra sao. Và kể cả hồng chín và hồng giòn cũng vậy, Trà vẫn muốn giữ lại cho mọi người để mọi người có thể trải nghiệm thu cách trọn vẹn nhất.
1: Những món có ở trong set thì đều khá là quen thuộc, nhưng mà khi đặt cạnh nhau thì lại tạo nên một trải nghiệm mới. Theo anh thì đây có phải là điều khiến cho những set mùa thu này trở nên đặc biệt và được nhiều người yêu thích không?
3: Thì thực ra cũng là một cái mới khi mà dạo gần đây các loại mẹt mới bắt đầu nổi trội, và sẽ có tạo xu hướng cho các bạn là vừa có thể có hình ảnh đẹp khi đến quán. Đó là lý do vì sao mà nó trở nên đặc biệt hơn, vì nó tổng hợp lại tất cả các món liên quan tới mùa thu, và khách hàng có thể vừa check in và vừa được thưởng thức nó tại một địa điểm mà không cần phải nghĩ ngợi xem là mình ăn gì mới đúng hay là làm sao để chụp hình đẹp.
1: Anh có thường gợi ý cho khách hàng cách thưởng thức hay là kết hợp các món với nhau để có thể cảm nhận trọn vẹn được hương vị của cái set mùa thu này không?
3: À, thường thường thì khách khách đến thì bọn mình cũng có giới thiệu qua và cũng nói rõ là trong đồ ăn có những gì. Ngoài ra mình cũng sẽ tư vấn thêm các món đồ uống liên quan đến mùa thu để cho khách kết hợp thì nó sẽ giữ được trọn vị hơn. Ví dụ như là trà khế hay là trà sức cốm thu.
1: Mùa thu thì thường gắn với rất là nhiều ký ức. Đó có thể là một mùi hương, một thức quà hay là một câu chuyện. Vậy còn với riêng anh thì điều gì khiến anh nhớ nhất về mùa thu của mình?
3: Có lẽ điều mình nhớ nhất về mùa thu thì nó chính là thời gian khi mà mình bắt đầu mở đứa con tinh thần này của mình. Và cách đây 1 năm trước thì cũng vào mùa thu, là vào đầu tháng 10 thì mình đã mở cửa hàng cà phê đầu tiên của mình. Nhưng mà hồi đấy là một quán nhỏ và với mô hình chỉ bán mang về thôi. Nhưng mà sau thì vì sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều, nên thấy là bọn mình đã có cơ hội để chuyển sang một vị trí đẹp hơn.

0: to hơn, rộng rãi hơn, thì đó có lẽ là chính là câu chuyện mà mình nhớ nhất và mình trân trọng nhất từ trước đến giờ, là cả hai cửa hàng mình mở thì đều mở vào đúng mùa thu.
1: Và nếu những cái set quà này có thể mang một chút vị thu đến cho một người lần đầu đặt chân tới thành phố cảng thì anh muốn mọi người nhớ nhất điều gì sau khi thưởng thức?
0: Khi mà đến với trạm thì mình mong muốn mọi người nhớ tới là nhớ tới không khí của mùa thu, khi mà mọi người một buổi chiều trời mát, mọi người uống nước, mọi người ăn và cảm nhận được là mùa thu nó đang ở cạnh mình. Và tuyệt vời hơn khi mình đang được sống ở tại Hải Phòng, một thành phố không quá xô bồ, vẫn đủ nhộn nhịp, đủ giữ cho mình được một cái sự là vừa yên bình mà vừa thấy nó không bị nhàm chán. Thì đấy là cái trải nghiệm, đấy là cái cảm giác mà mình muốn đưa khách hàng tới những cái trải nghiệm đó.
1: Vâng, thưa quý vị, đôi khi điều thú vị nhất của mùa thu chỉ bắt đầu từ một thức quà quen, một tách trà thơm hay một buổi chiều ngồi bên nhau thật chậm. Và qua câu chuyện và chia sẻ từ khách mời hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là từ những điều rất giản dị, mỗi người có thể tạo nên một cách riêng để lưu giữ và kể câu chuyện về mùa thu. Cảm ơn anh Minh Tuấn đã mang đến một câu chuyện thật thú vị ngày hôm nay và hy vọng rằng là với mỗi người cũng sẽ có một thức quà đủ để chúng ta dừng lại, thưởng thức và lưu giữ một chút dịu dàng của đất trời vào thu.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu không nhất thiết phải được cảm nhận theo một khuôn mẫu. Nếu có thể gói mùa thu vào một thức quà, bạn sẽ chọn điều gì? Đầu tiên, hãy bắt đầu từ một hương vị. Đó có thể là cốm, một món bánh quen thuộc hay một thức uống mà bạn yêu thích. Hãy lựa chọn hương vị khiến bạn nghĩ đến mùa thu, bởi đôi khi chỉ một vị quen thuộc cũng đủ để đánh thức những ký ức đã cất giữ từ lâu. Tiếp đó, hãy tạo cho mình một không gian để tận hưởng, một góc nhỏ có màu sắc dịu nhẹ, một quán cà phê yêu thích hay đơn giản là một nơi khiến bạn cảm thấy thoải mái cũng có thể trở thành không gian để đón thu. Và cuối cùng, hãy thêm vào đó một chút cảm xúc. Một thức quà sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi được thưởng thức cùng một người mình yêu quý, trong một cuộc trò chuyện thật lâu hoặc đơn giản là trong một khoảnh khắc dành riêng cho bản thân, bởi mỗi người đều có một cách để cảm nhận mùa thu thật dịu dàng. Thưa quý vị, mỗi mùa rồi sẽ qua, nhưng nếu biết cách tận hưởng và tạo nên câu chuyện riêng thì mỗi mùa thu đều có thể để lại một chút dư vị, để khi nhớ lại ta vẫn nhận ra mùa thu của mình trong đó. Sống phong cách đôi khi chỉ đơn giản là biết thưởng thức những điều bình dị theo cách thật riêng, và biết đâu trải nghiệm mà bạn lựa chọn sẽ trở thành một phần ký ức đẹp của mùa thu năm nay. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
3: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
4: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hòa nhập cộng đồng không chỉ là được hiện diện mà còn là có cơ hội học tập, làm việc và phát huy khả năng của mình. Với người tự kỷ, hành trình ấy thường gặp nhiều rào cản hơn, đặc biệt trong giao tiếp, tương tác và thích nghi với môi trường xung quanh. Điều họ cần đôi khi chỉ là một cơ hội phù hợp và một môi trường đủ kiên nhẫn để từng bước tự tin, chủ động và giảm sự phụ thuộc vào gia đình. Để tạo ra những cơ hội ấy, nhiều cá nhân, tổ chức đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực giúp người tự kỷ học nghề, làm việc, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Một câu chuyện về sự đồng hành như thế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong Người hay việc tốt hôm nay. Với người tự kỷ, bước vào môi trường lao động không phải là điều dễ dàng. Những khó khăn trong giao tiếp, tương tác, ghi nhớ và thích nghi khiến nhiều người gặp trở ngại ngay từ những công việc đơn giản. Không có môi trường phù hợp, khả năng của họ cũng khó có cơ hội được phát huy. Từ thực tế đó, mong muốn tạo ra một nơi người tự kỷ có thể học nghề, làm việc và khẳng định khả năng của mình. Anh Nguyễn Đức Trung, một người kinh doanh tự do sinh sống tại phường Hải An, Hải Phòng, đã có ý tưởng xây dựng một mô hình kinh tế đặc biệt. Mô hình không chỉ tạo việc làm mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen lao động và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Tại đây có siêu thị, hiệu sách, nhà hàng và người tự kỷ sẽ là người trực tiếp tham gia vào từng công việc. Mỗi ngày họ bắt đầu từ những

0: công việc rất cụ thể, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị đồ ăn, phục vụ khách, giới thiệu sách hay, hay thực hiện các thao tác tại quầy, đi làm đúng giờ, nhớ phần việc của mình, biết phối hợp với đồng nghiệp và tự hoàn thành công việc. Những kỹ năng tưởng chừng như nhỏ bé ấy đang từng ngày giúp các bạn tự tin hơn, chủ động hơn và tiến gần hơn với cuộc sống tự lập. Tại dự án của anh Trung, lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn trở thành một cách để người tự kỷ rèn luyện kỹ năng, khẳng định khả năng và hòa nhập với cộng đồng bằng chính giá trị do mình tạo ra. Anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập dự án, chia sẻ.
1: Khi mà chúng tôi xây dựng dự án này thì chúng tôi hiểu não bộ của người tự kỷ. Đồng nghĩa với việc là bất kỳ một người tự kỷ nào chúng tôi đều có những cái phương pháp riêng, có cách làm riêng để làm sao người tự kỷ có thể tham gia được môi trường lao động. Từ đó cái việc mà chúng tôi xây dựng hệ sinh thái nó đi lâu dài hơn và phát triển được nhiều dự án hơn cũng như phục vụ khách hàng hơn. Nhưng khó khăn thì nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Ngay đến bây giờ mình cũng thể trả lời là mình không thể trả lời hết được cái vấn đề là chúng ta đến khi nào hết khó khăn. Và chúng tôi xác định là khó khăn nó sẽ đồng hành với dự án. Và thời điểm mà khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là ở những năm về trước chúng tôi còn vượt qua được. Thì bây giờ những khó khăn bây giờ nó không phải là trở ngại. Điều quan trọng nhất làm thế nào để có thể giúp đỡ được nhiều người tự kỷ.
0: Việc huấn luyện các nhân viên đặc biệt được anh Trung cho bắt đầu từ những điều rất nhỏ và cụ thể, từng bước giúp họ hình thành thói quen và kỹ năng. Dần dần, họ được phân công những công việc phù hợp với khả năng. Hiệu quả không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở những thay đổi trong chính mỗi người. Biết đúng giờ, nhớ phần việc, giao tiếp với khách hàng, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân sinh sống tại phường Hải An, chia sẻ.
2: Cái cảm giác đầu tiên khi đến nơi này là mình thấy rất là ấm áp. Bước chân vào các bạn ấy rất là nhiệt tình. Và bởi vì trước khi đến đây mình cũng biết đây là một cái mô hình cho các bạn trẻ đặc biệt, trẻ tự kỷ. Nhưng mình không nghĩ rằng mình được đón tiếp như thế. Như những người rất là, các bạn ấy đón tiếp như những người rất là bình thường. Các bạn ấy hiền, các bạn ấy ngoan và các bạn ấy có cái tự tin. Bởi mình biết rằng là các bạn trẻ tự kỷ thì mọi người đều biết là các bạn ấy có là những cái bạn trẻ mà có những cái hành vi, những cái hành động hoặc là những cái tâm lý nó khác thường. Nhưng ở đây thì nó không như thế. Các bạn ấy được dạy dỗ, các bạn ấy được đào tạo và các bạn ấy được hòa nhập. Thực sự là cái sinh hoạt của các bạn ấy là mình thấy rất là ngạc nhiên.
0: Khi được trao cơ hội và được làm việc trong một môi trường phù hợp, người tự kỷ có thể phát huy khả năng và tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình. Thưa quý vị, một cộng đồng hòa nhập bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng trao cho nhau cơ hội. Với anh Nguyễn Đức Trung, đó là hành trình bền bỉ tạo ra một môi trường để người tự kỷ được làm việc, được ghi nhận và từng bước tự lập. Cuộc sống này vẫn luôn ghi nhận một cơ hội được trao, một ánh nhìn cởi mở hay sự kiên nhẫn dành cho một người khác biệt. Và tất nhiên, ghi nhận cả những con người tạo nên những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất. Khi những điều nhỏ bé ấy được nối dài, khoảng cách giữa con người với con người cũng dần được thu hẹp. Người hay việc tốt xin được lan tỏa những câu chuyện như thế để những giá trị đẹp trong cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục được nhân lên. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
4: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong những câu chuyện cổ tích đã theo chúng ta từ những ngày còn bé, có những câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách suy nghĩ, cách ứng xử và những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống. Có khi một câu hỏi tưởng như rất khó lại được giải đáp bằng một cách nghĩ thật đơn giản. Có khi đứng trước một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, điều quan trọng nhất lại là sự bình tĩnh và khả năng suy luận. Cậu bé thông minh là một câu chuyện như thế trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Câu chuyện kể về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến viên quan, nhà vua và cả sứ giả nước láng giềng phải khâm phục bởi trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng ứng biến đặc biệt. Qua mỗi thử thách, cậu bé không dùng sức mạnh hay quyền thế, cậu chỉ dùng trí óc và một cách suy nghĩ của mình để tìm ra lời giải. Vậy, cậu bé đã vượt qua những câu đố hóc búa ấy như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cậu bé thông minh trong mục Hạt giống văn học các em.

0: Với mong muốn tìm kiếm hiền tài cho đất nước, nhà vua đã phái quan viên đi khắp nơi đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Trong lúc đang làm ruộng, hai cha con bị quan viên thách đố bằng một câu hỏi hóc búa. Ông hỏi, này, ông lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Cậu bé đáp, thế xin hỏi ông câu này. Nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, thì tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Viên quan nghe hỏi lại và nghĩ thầm trong bụng, nhất định nhân tài đây rồi, không cần tìm ở đâu nữa, mất công. Vua nghe tin mừng, nhưng để thử thách cậu bé, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Mấy hôm sau, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì lẻn vào sân khóc lên. Vua sai lính gọi vào và hỏi vì sao cậu bé khóc. Cậu bé đáp, tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con, cho con có bạn nên con khóc ạ. Dạ mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ ạ. Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán, cháu muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố cháu, chứ bố cháu là giống đực, làm sao mà đẻ được. Cậu bé tươi tỉnh đáp, thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ. Vua và triều đình nhìn thấy cậu bé thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có một sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé lấy một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo, ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi xẻ thịt chim. Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lúc bấy giờ nước láng giềng nhăm nhe muốn chiếm bờ cõi của nước ta, để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng 2 đầu, thách đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vua sai người đến tìm cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày, cậu đố sứ giả ngoại quốc, cậu bé chỉ hát lên một câu, tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tính tình tang. Vua và các triều thần nghe lời làm theo. Quả nhiên, con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau này, vua phong cho cậu bé là Trạng Nguyên. Các em thân mến, cậu bé thông minh là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng điều khiến câu chuyện vẫn hấp dẫn qua nhiều thế hệ chính là những thử thách đầy bất ngờ và cách giải quyết rất tài tình của cậu bé. Cậu bé không có quyền lực, cũng chẳng có những công cụ đặc biệt. Điều cậu có là một khối óc nhanh nhạy và khả năng nhìn ra điều bất hợp lý trong mỗi câu hỏi. Ngay từ thử thách đầu tiên, khi viên quan hỏi trâu của cha cậu một ngày cày được bao nhiêu đường, cậu không vội vàng trả lời, cậu đặt ngược lại một câu hỏi, ngựa của viên quan một ngày đi được bao nhiêu bước? Một câu hỏi tưởng như rất là đơn giản, nhưng lại cho thấy cậu bé biết suy nghĩ trước khi trả lời. Đến thử thách của nhà vua, cậu lại dùng chính yêu cầu của nhà vua để tìm ra điểm vô lý. Trâu đực không thể đẻ con, cũng giống như người cha là đàn ông thì không thể sinh em bé. Cách trả lời của cậu bé khiến cho nhà vua phải bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự thán phục trước một cách lập luận rất thông minh. Đặc biệt trước thử thách con chim sẻ và chiếc kim, cậu bé đã cho mọi người thấy rằng khi gặp một việc tưởng như không thể chúng ta có thể tìm được một cách tiếp cận khác. Và ở thử thách cuối cùng, khi cả triều đình chưa tìm được ra cách sâu sợi chỉ qua ruột con ốc, thì cậu bé lại nghĩ đến một điều rất là gần gũi, và đó chính là con kiến. Chỉ bằng một cách nghĩ đơn giản, nhưng em đã giải được câu đố tưởng chừng là vô cùng khó khăn. Điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là cậu bé thông minh mà còn là một cậu bé luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Các em thân mến, trong học tập và cuộc sống cũng vậy, có những bài toán khó, những câu hỏi chưa biết trả lời hay là những việc khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối. Khi ấy, thay vì vội vàng bỏ cuộc, các em hãy thử dừng lại suy nghĩ thật kỹ và nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Thông minh không chỉ là biết thật nhiều, thông minh còn là biết đặt câu hỏi, biết suy luận, biết tìm cách giải quyết vấn đề và không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Và đôi khi một ý tưởng thật đơn giản lại có thể giúp cho chúng ta tìm ra lời giải cho một vấn đề rất là khó đấy các em ạ. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần khiến những người lớn phải khâm phục bởi trí thông minh và sự nhanh trí. Bây giờ hãy cùng trò chuyện với bạn Quang Huy để xem bạn ấy ấn tượng nhất ở điều gì trong câu chuyện này nhé. Xin được chào Quang Huy, trong những thử thách mà cậu bé thông minh đã vượt qua thì em thích nhất thử thách nào và vì sao?
1: Em thích nhất là thử thách sâu sợi chỉ qua ruột ốc vì em cảm thấy câu đố đó rất khó, nhưng cậu bé lại nghĩ ra cách dùng con kiến để kéo sợi chỉ đi qua. Em thấy cậu bé rất thông minh và bình tĩnh, cậu không bỏ cuộc mà tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.
0: Qua câu chuyện cậu bé thông minh, em nghĩ chúng ta có thể học được điều gì khi gặp một bài toán khó hoặc là một việc khó trong cuộc sống nhỉ?
1: Theo em, khi gặp việc khó, mình không nên vội nản hay bỏ cuộc. Mình cần bình tĩnh, suy nghĩ, tìm hiểu kỹ vấn đề và thử những cách khác. Em nghĩ nếu mình chăm chỉ học tập và luôn cố gắng thì mình sẽ ngày càng thông minh và tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn Quang Huy với những chia sẻ rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, nếu câu chuyện cậu bé thông minh giúp chúng ta hiểu rằng trí tuệ có thể giúp con người vượt qua những thử thách khó khăn, thì âm nhạc lại đưa chúng ta đến với một thế giới thật gần gũi và vui tươi. Từ những câu hát dân gian, những giai điệu quen thuộc, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng với những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc Trống Cơm, với giai điệu dân gian vui tươi, rộn ràng và giàu màu sắc văn hóa. Ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trống Cơm qua phần thể hiện của bé Tú Anh.

Các em nhỏ thân mến, trống cơm là một giai điệu dân gian quen thuộc, mang âm hưởng vui tươi, rộn ràng và gần gũi với đời sống văn hóa Việt. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một hình ảnh rất đặc biệt của văn hóa dân gian, cùng với đó là những câu hát ngộ nghĩnh, sinh động, tạo nên một không khí vui vẻ và cuốn hút. Qua tiếng hát trong trẻo của bé Tú Anh, giai điệu trống cơm lại càng trở nên gần gũi với thế giới tuổi thơ. Các em có thể vừa nghe, vừa cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát, đồng thời hình dung ra một không gian văn hóa với những câu hát, tiếng nhạc và niềm vui cộng đồng. Điều đáng quý của những giai điệu dân gian là chúng không chỉ để nghe mà còn giúp cho các em làm quen với những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi bài hát dân gian giống như một hạt giống nhỏ khi được gieo vào tâm hồn của trẻ thơ. Hạt giống ấy có thể lớn lên thành tình yêu đối với tiếng Việt, với âm nhạc và với những nét đẹp truyền thống của quê hương đất nước. Vì thế, việc để những giai điệu dân gian ấy đến gần hơn với thiếu nhi cũng là một cách để văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu, từ một bài hát các em nghe hôm nay, sau này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em nhỏ thân mến, bên cạnh giai điệu dân gian quen thuộc, sức hấp dẫn của ca khúc còn đến từ tiết tấu vui tươi, nhịp nhàng và rộn rã. Những câu hát ngắn gọn, sâu tính đối đáp đã mang đến cảm giác thật gần gũi và sinh động. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc nhún nhảy giúp cho người nghe dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ của bài hát, đồng thời cảm nhận được nét duyên dáng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua phần thể hiện của bé Tú Anh, ca khúc càng trở nên trong trẻo và giàu sức sống. Giọng hát hồn nhiên, tự nhiên cùng với cách thể hiện vui tươi, giàu cảm xúc đã làm nổi bật tinh thần vui nhộn của bài hát. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật, nhưng chính sự mộc mạc đáng yêu trong giọng hát của bé đã mang đến cảm giác gần gũi, khiến người nghe như được trở về những ngày thơ bé vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.

0: Các em thân mến, một cậu bé nhỏ tuổi, một vài câu hỏi hóc búa và những cách giải đáp thật bất ngờ đã tạo nên câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng trước mỗi thử thách, điều quan trọng là phải biết bình tĩnh suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm ra cách giải quyết bằng chính khả năng của mình. Các em hãy luôn ham học, chăm chỉ đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và đừng sợ những bài toán khó hay những thử thách trong cuộc sống. Bởi mỗi lần cố gắng tìm ra được lời giải cũng là một lần chúng ta học thêm một điều mới và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng trí thông minh sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi được sử dụng để làm những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thêm phương án chấp nhận tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng. FDI tăng nhanh, Hải Phòng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp mong muốn được ngân hàng cho vay dựa trên uy tín của dòng tiền và đơn hàng. Bước đi này cũng giúp các tổ chức tín dụng đánh giá chính xác sức khỏe tài chính và dòng tiền doanh nghiệp, rút ngắn đường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
3: Quyết định số 1809 của Thủ

0: Tướng Chính phủ ký ngày 18 tháng 9 năm 2026, cụ thể hóa đề án thành 53 nhiệm vụ, trong đó 10 nhiệm vụ dành riêng cho việc tăng khả năng tiếp cận vốn. Đề án nêu rõ các phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu thanh toán, phương án kinh doanh và chuỗi cung ứng sẽ được đẩy mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm ngoái, nhanh hơn mức tăng chung của toàn nền kinh tế. 19 ngân hàng thương mại đã công bố các gói ưu đãi, tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
1: Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
0: Vốn giá rẻ đã có, nhưng với nhiều doanh nghiệp nhỏ, cánh cửa tín dụng vẫn hẹp bởi một điều kiện quen thuộc là tài sản đảm bảo. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, nêu ý kiến.
2: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng. Chúng tôi mong các tổ chức tín dụng tiếp tục ứng dụng mạnh hơn công nghệ và dữ liệu đánh giá doanh nghiệp toàn diện hơn thông qua dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, lịch sử thanh toán, dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của phương án kinh doanh.
0: Không chỉ vốn ngắn hạn, doanh nghiệp còn cần những khoản vay dài hơi. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
3: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
0: Tại hội nghị về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nhà nước xác định sẽ chuyển dần từ cho vay dựa vào tài sản bảo đảm sang cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội được kết nối với hệ thống thông tin tín dụng để rút ngắn thời gian thẩm định. Các ngân hàng phải chủ động tìm đến doanh nghiệp thay vì ngồi chờ hồ sơ. Trên thực tế, cách đánh giá chấm điểm cho vay đã có sự dịch chuyển. Thông qua kết nối với nền tảng kế toán và hóa đơn điện tử MISA, 16 ngân hàng đã cấp tín dụng cho doanh nghiệp dựa trên dữ liệu kinh doanh, phục vụ khoảng 400.000 doanh nghiệp. Dù vậy, cho vay có tài sản bảo đảm vẫn là phổ biến, bởi dữ liệu doanh nghiệp cần thêm thời gian để chuẩn hóa và kết nối. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, mở rộng tín dụng không đồng nghĩa với hạ chuẩn cho vay. Theo đề án, Bộ Công an sẽ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đánh giá tín dụng. Bộ Tài chính hoàn thiện dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi theo hướng cấp vốn dựa trên phương án kinh doanh và dòng tiền. Khi dữ liệu được kết nối thông suốt, doanh nghiệp làm ăn minh bạch sẽ vay được vốn bằng chính uy tín và dòng tiền của mình. Đó cũng là điều kiện để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% số doanh nghiệp đang hoạt động, góp sức nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý. Nới lỏng và đa dạng hóa tài sản đảm bảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị

0: chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản đảm bảo khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức lớn hơn sẽ chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
1: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết, phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp, người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý để xử lý tài sản đảm bảo khi phát sinh nợ xấu, bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Các chuyên gia gợi ý ngành ngân hàng phải chủ động thay đổi chuẩn thẩm định để phù hợp với rủi ro phi truyền thống, thiết lập tỷ lệ chiết khấu, không định giá dư nợ bằng 100% tài sản số, học hỏi từ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, các khoản vay có thế chấp bằng tài sản mã hóa, bắt buộc áp dụng tỷ lệ chiết khấu tối thiểu từ 60% trở lên để bảo vệ thanh khoản. Đồng thời, cần tự động hóa xử lý nợ qua hợp đồng thông minh khi giá trị tài sản chạm ngưỡng rủi ro, hệ thống tự động yêu cầu khách hàng bổ sung ký quỹ, nếu không đáp ứng, tài sản sẽ tự động bị khóa và thanh lý trên sàn trung gian để thu hồi vốn tức thời. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam nhận định.
2: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế. Thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
0: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 54 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Do vốn ngoại tiếp tục tăng nhanh, bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI mà từng bước trở thành nhà cung ứng, tham gia sâu hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn cho kinh tế địa phương. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, trụ sở tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm nhựa. Với khoảng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đơn vị hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước đầu tư, cải tiến sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng và khu vực phía Bắc, trong đó có tập đoàn GFP Fenda Moka. Tháng 7 vừa qua, Mạnh Toàn Plastic là một trong 10 doanh nghiệp trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh do Samsung Việt Nam triển khai. Theo ông Đỗ Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực.
5: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi mà làm việc với cả các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
4: Những yêu cầu mà Mạnh Toàn Plastic đang phải đáp ứng cũng là bài toán chung đối với nhiều doanh nghiệp nội địa khi muốn tham gia chuỗi cung ứng FDI. Thành phố Hải Phòng hiện có trên 1.860 dự án FDI đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, so với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực FDI, sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa Hải Phòng vào các chuỗi cung ứng này vẫn còn hạn chế, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Theo ông Chu Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng FDI không thể rút ngắn chỉ bằng những cuộc kết nối cung cầu hay gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Để từ cơ hội kết nối đi đến những đơn hàng thực tế là cả một quá trình đòi hỏi sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và sự chủ động đầu tư cải tiến từ chính doanh nghiệp. Ông Chu Việt Cường cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng, cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn FDI.
6: Mặc dù cái việc ngay lập tức để mà có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các cái FDI thì nó rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà bây giờ thì trình độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng được nâng lên khá là cao và người ta cũng sẵn sàng là bỏ cả về chi phí, cả về máy móc thiết bị lẫn đầu tư về mặt thời gian, bởi vì chúng ta cũng biết là để tham gia vào chuỗi thì chắc là cũng mất phải đến tầm 3, 4, thậm chí là trên 5 năm thì mới có thể là tham gia vào được.
4: Để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI, cần hình thành mạng lưới công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, gắn nhu cầu của các tập đoàn lớn với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước, thay vì những liên kết đơn lẻ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, điều quan trọng là xác định rõ các ngành, sản phẩm chủ lực và tổ chức lại không gian sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm.
7: Thành phố Hải Phòng hiện đang đứng top đầu trong những địa phương thu hút FDI lớn nhất của cả nước. Thẳng thắn nhìn nhận, việc thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp thu hút đầu tư là vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ, đồng thời cần xác định lại ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực, cũng như xác định vị trí sản xuất, nơi cung ứng công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm.
4: Thời gian tới, thành phố Hải Phòng không chỉ đẩy mạnh thu hút thêm những dự án FDI lớn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của dòng vốn này đối với nền kinh tế địa phương. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Hải Phòng cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết vùng về hạ tầng, nhân lực và chuỗi cung ứng.
8: Thành phố cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực mà thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải, logistics. Phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.
4: Thành phố Hải Phòng xác định thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Vì vậy, cùng với thu hút các tập đoàn lớn, thành phố đang tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ để ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi sản xuất toàn cầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung FDI tăng nhanh Hải Phòng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Đô thị chuyển động.
10: Đô thị chuyển động.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi. Và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở đường. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng:
12: với chính quyền thì trước hết là khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy,

0: cán bộ phường xã cũng vận động mà tôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy, thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý, thì tôi cho yên ổn. Sau này đất anh em nó về, anh em nó không còn chống đến nhau, nó phức tạp, cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm được.
1: Ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
2: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi, thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
1: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình, tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
3: Khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế và quy định duyệt, thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần cống thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng đơn vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26 đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
1: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo bày tỏ.
4: Trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xá này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
1: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết.
5: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc. Khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
1: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
6: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
7: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng là tập thể người ta làm, mà mình phải hưởng ước, phải ủng hộ. Đừng có năn tăn băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
8: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời.
6: đường như thành

0: phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm người ta hiến đất hết.
1: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm ở sổ đỏ nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
2: Những câu trả lời khác nhau nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
3: Sau khi người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên là người dân người ta rất là tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng của người dân của địa phương.
2: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những đường phố thân quen. Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
2: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
1: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước giải phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
2: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới, sông xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công rạch ngầm, xoài mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là nhà quân sự tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn 2 thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
1: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
3: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông, người Trung Quốc, vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Bonan ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập, thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán trên bến dưới thuyền rất sầm uất.
2: Phố Quang Trung thuộc xã trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của giải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi, thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của xã trung tâm thành phố.
1: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dải trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh trung tâm mỹ thuật và triển lãm thành phố là vườn hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẻn, sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
2: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính. Với người dân Hải Phòng, Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
4: Ở đây nhá, xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, khoảng ngày mùng 8 3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
1: Cùng nằm song song hai bên Hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, tuyến phố Quang Trung có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc hay còn gọi là chợ đồ. Trên phố Quang Trung, một bên là Hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng nữ tướng Lê Chân uy nghiêm. Một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
2: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
1: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường Nhã thành phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quang Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn, trừ xe bán tải.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản nắng mưa vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường đê hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng

0: 7 mét. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3 đến 4 mét là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để xa quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết.
1: Khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy, mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ. Và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
0: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ.
2: Em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2-3 tiếng thay như đập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại đỡ nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc thôi. Mình mệt thật nhưng quãng đường mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy. Cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
0: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm.
3: Em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn cho cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng xanh sạch đẹp hơn. Cùng nhau di chuyển trên cung đường mà sao thông thoáng và sạch sẽ, an toàn nữa.
0: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
4: Rồi cái tuyến đường từ Cổng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên cây lấn rất là nhiều, tham gia giao thông đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm. Đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất còn nhiều, rất nhiều việc, và cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
0: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công. Những ngày thời tiết nắng nóng, việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan.

0: làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
1: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bấn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi, thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Gang đến Dư Lò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
0: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón. Cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
2: Hiện cái nghị quyết của đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì trong những cái mô hình mà hội phụ nữ xã đang triển khai, đấy là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ tự quản. Đối với lại là hội phụ nữ thôn Lập Lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì hội phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình, thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của hội phụ nữ xã hỗ trợ. Ngoài ra thì hội kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ để hỗ trợ duy trì được cái tuyến đường hoa này.
0: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Con gái chưa một lần yêu ai.
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mùa xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó hơn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Một ngày mới lại bắt đầu, Long Ngọc rất vui được chào mừng quý thính giả cùng lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên kênh phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý thính giả sẽ có những hành trình lái xe cẩn trọng an toàn, chú ý tay lái và tốc độ để có những chuyến đi bình an. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, Gen Z dường như luôn chuyển động giữa học tập, công việc, những cuộc hẹn

thế giới số không ngừng cập nhật. Càng kết nối nhiều, người trẻ càng cần những khoảng lặng để cân bằng cảm xúc và tìm lại năng lượng cho chính mình. Và âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đang trở thành một cách để reset xét tạm rời khỏi những ồn ào, thả lòng tâm trí và tận hưởng phút giây yên bình. Từ chill, lo-fi đến indie hay acoustic, những dòng nhạc thư giãn không chỉ để nghe mà còn là một phần trong phong cách sống và thế giới cảm xúc của người trẻ hôm nay. Hãy cùng Bánh Xe Âm Nhạc nghe và cảm nhận nhé! Những buổi sáng bình yên bên ô cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật tỉnh giấc trong nắng vàng, lắng nghe lời kể của gió về cuộc hành trình của những chiếc lá, chợt muốn thời gian quay ngược về để những lời thì thầm của gió vẫn thoang thoảng đâu đây. Có những người đã bước qua tuổi trẻ của ta, để lại một chút thương, một chút nhớ và rất nhiều điều chưa kịp nói. Bổ vào cơn gió, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ trẻ Vivi, gợi lên một thế giới âm nhạc nhẹ nhàng, nơi những tâm sự được kể bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ở đó tình yêu không quá ồn ào mà len lỏi qua từng khoảnh khắc rất đỗi.

Có những chuyện tình chẳng cần quá ồn ào, chỉ là một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến ta nhớ thật lâu. Chuyện đôi ta do thành viên nhóm nhạc Đà Lạt, MC Lee sáng tác và thể hiện, mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Ở đó có sự ngọt ngào của những ngày từng bên nhau, nhưng cũng có chút buồn và tiếc nuối khi nhìn lại một chuyện tình đã qua. Có lẽ vì thế mà mỗi người trẻ khi nghe ca khúc lại có thể tìm thấy đâu đó một phần câu chuyện của chính.

Bình, một người từng thương, một khoảnh khắc từng hạnh phúc, hay một điều chưa kịp nói trước khi hai người rời xa nhau. Và đôi khi, điều đẹp nhất của chuyện tình không nhất thiết là phải cùng nhau đi đến cuối con đường. Chỉ cần trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đã từng thật lòng yêu thương và dành cho nhau những ngày thật đẹp. Hãy để những giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta trở về với miền cảm xúc ấy. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Chuyện Đôi Ta.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhà của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường. Các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Chúc quý vị thính giả sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi bình an. Quý vị thân mến, giữa rất nhiều người đi ngang cuộc đời ta, ai cũng mong sẽ có một người lựa chọn ở lại bên mình. Có những lời hẹn nghe thật giản dị nhưng lại khiến người ta muốn chờ đợi thật lâu. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, cũng giống như một lời hẹn như thế, dịu dàng, lãng mạn và đầy hy vọng. Một người có thể cùng ta đi qua những ngày bình thường và có mặt trong cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ là được đứng cạnh người mình thương, cùng nhìn lên bầu trời và chia sẻ một phút giây đáng nhớ. Hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau do ca sĩ trẻ Thùy Linh sáng tác và thể hiện nhé.

Khoảng cách trong tình yêu đôi khi còn là khoảng cách giữa hai trái tim từng rất gần nhau. Ngàn năm ánh sáng do Trung Đức và Vĩnh Thịnh sáng tác, sau đó được chính Vĩnh Thịnh thể hiện, gợi lên một không gian mơ màng, nơi tình yêu, nỗi nhớ và những điều chưa thể chạm tới cùng hòa quyện. Tuổi trẻ đôi khi là những lần yêu hết mình như thế, chẳng cần câu chuyện ấy sẽ đi được bao xa, bởi có những tình cảm, dù không có một cái kết trọn vẹn, vẫn đủ đẹp để ta nhớ mãi. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đầy cảm xúc của ngàn năm ánh sáng.

Khi bạn bất giác tìm kiếm một người giữa rất nhiều người hay chỉ một tin nhắn của họ cũng đủ khiến tâm trạng vui lên từng ngày. Tình yêu của tuổi trẻ đôi khi đáng yêu như thế, vừa muốn người ta nhận ra lại vừa sợ người ta biến mất. Để ý, sáng tác và thể hiện bởi Wayne Evan mang đến đúng tinh thần ấy với sự trẻ trung hiện đại và một chút tinh nghịch rất riêng. Ca khúc giống như lời kể của một trái tim đang bắt đầu biết rung động và chẳng thể giấu nổi sự quan tâm dành cho ai đó. Có lẽ Gen Z gọi đó là crush, một người chưa hẳn thuộc về mình nhưng lại chiếm khá nhiều chỗ trong suy nghĩ. Và biết đâu phía sau những lần vô tình chạm nhìn nhau là hai người đã cùng chờ đối phương lên tiếng.

Hello, em có khỏe không? Một câu hỏi thật đơn giản, nhưng đôi khi lại là điều chúng ta muốn nghe nhất sau những ngày dài mệt mỏi. Với Gen Z, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là nơi gửi gắm những cảm xúc khó gọi thành tên, có chút nhớ nhung, chút dịu dàng và cả những điều chưa nói. Hãy tạm gác lại những bộn bề để cảm xúc được chậm lại theo từng giai điệu. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hello, em có khỏe không? Do các nghệ sĩ Fosi, Mi Hoa và Tuân sáng tác thể hiện.

0: Âm nhạc của Gen Z là những giai điệu trẻ trung nhưng ẩn sau đó là rất nhiều câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ và những xung động khó gọi thành tên. Mỗi ca khúc như một khoảng lặng để chúng ta tìm thấy chính mình giữa nhịp sống vội vàng. Dù hôm nay bạn đang yêu, đang nhớ hay chỉ đơn giản muốn tìm một chút bình yên, mong rằng âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những giai điệu tiếp theo, nơi cảm xúc vẫn luôn được kể bằng âm nhạc.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao.

0: Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
0: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Alo, còn cái rượu này à? Ừ, 10 phút nữa là bố về tới nhà.
3: Thế nhá.
2: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
4: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
4: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Chuyện phố chiều.
3: Chuyện phố chiều.
4: Hữu Quỳnh cùng người kết thiện chương trình Chuyện Phố Chiều xin gửi lời chào tới các thính giả. 15 giờ chiều, hy vọng rằng là công việc của chúng ta vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Những hành trình của các bác tài và các thính giả lúc này cũng có nhiều sự thuận lợi và an toàn đang đồng hành với chúng ta trên từng cây số ạ. Thời tiết ngày hôm nay thì vẫn là cái nắng bao trùm khắp nơi đúng không ạ? Nhưng mọi người chúng ta có cảm nhận như thế nào về thời tiết trong ngày hôm nay, ít nhất là về nhiệt độ ạ? Tôi thấy thì vẫn nắng, vẫn khá là rát nhưng mà có cái cảm giác là bớt đi oi nóng hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mọi người chúng ta làm việc, lao động ngoài trời với thời gian dài ấy, thì vẫn có cái cảm giác rất là khó chịu, mồ hôi vẫn toát ra và cái trạng thái mệt mỏi của chúng ta cũng sẽ đến nhanh hơn. Thời tiết thì những ngày tới sẽ tiếp tục có những sự thay đổi đấy ạ. Mọi người chúng ta đang mong chờ điều gì ạ? Một cơn đợt không khí lạnh tăng cường hay là thời tiết cứ như thế này để chúng ta cũng không phải đối mặt với những sự thay đổi của yếu tố thời tiết ạ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày đêm ngày 4 tháng 10 tới thì không khí lạnh sẽ tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ ạ. Và sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa đến thành phố Huế và sẽ gây mưa dông. Như vậy là thời tiết sẽ có sự thay đổi bắt đầu từ đêm ngày 4 tháng 10 tới. Một tuần qua chúng ta đã phải đối

0: mặt với tình trạng nắng nóng rồi đúng không ạ? Nhiệt độ có những thời điểm 37, 38 độ ở rất nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng. Sáng ngày hôm nay thì không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía Nam theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn ạ. Như vậy là sẽ có khoảng 2 ngày không khí lạnh này bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ của Việt Nam, và sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác nữa. Và đương nhiên là khi mà không khí lạnh dịch chuyển xuống sẽ gây ra một đợt mưa dông cục bộ ở một số địa phương, đặc biệt là trong sáng ngày 5 tháng 10 thì chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái thay đổi rõ rệt từ yếu tố thời tiết ạ. Từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 thì vùng mưa dông sẽ tiếp tục dịch chuyển xuống khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trong đợt thay đổi về trạng thái thời tiết này thì cơ quan khí tượng cũng cảnh báo người dân sẽ cần phải đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Mưa lớn thì cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tham gia giao thông rồi. Đó là một số những thông tin mới về thời tiết cập nhật chương trình gửi tới các thính giả. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những bản tin dự báo thời tiết để có thể đưa ra những kế hoạch chủ động trong công việc cũng như là đời sống sinh hoạt của chúng ta. Đối với diễn biến về tình hình giao thông lúc này trên các tuyến đường của các bác tài đi qua có thuận lợi không ạ? Tôi tin là sẽ có nhiều những sự thuận lợi hơn. Thêm vào đó nữa thì sẽ không có những sự cố nào về giao thông gây ảnh hưởng tới hành trình của chúng ta. Một thông tin khuyến cáo từ anh Linh, thành viên hội lái xe HLX có chia sẻ về chương trình. Đường 351 cách ngã tư Nguyễn Trường Tộ chừng khoảng 1 km theo hướng từ cầu Kiến An về nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 ạ. Có một xe trộn bê tông dừng đỗ chiếm tới nửa diện tích lòng đường, gây cản trở giao thông đấy ạ. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi đi qua những điểm giao thông bị cản trở do xe dừng đỗ thì có lẽ là cũng không hiếm gặp trên các tuyến đường mà các thính giả đi qua, đúng không ạ? Có thể là xe bồn trộn bê tông dừng đỗ để thi công nhà dân, rồi những chiếc xe tải, xe container dừng đỗ, có thể là tài xế nghỉ ngơi hoặc là cũng có thể là thực hiện công việc, nhưng mà dừng như thế nào, đỗ như thế nào thì mọi người chúng ta cũng chú ý là bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và thực hiện đúng quy định để tránh bị lực lượng chức năng xử phạt ạ. Ở phía trục đường cầu Đất thời điểm này thì cũng đang đông xe đấy ạ. Các phương tiện chúng ta đi hơi chậm một chút thời điểm trùng với tuyến đoàn tàu khách Hà Nội Hải Phòng, nên các phương tiện chúng ta có di chuyển qua lại thì cũng sẽ chậm lại một chút, nhưng cũng không quá đáng ngại đâu ạ. Mật độ xe thì không gia tăng quá nhanh nên chúng ta có chờ một vài phút để cho tàu đi qua cũng không phải là vấn đề gì đáng lo ngại cả. Trên những tuyến đường theo chúng tôi quan sát trên hệ thống camera giao thông thì nhiều khu vực nút giao đang diễn biến giao thông tương đối tốt. Chỉ có một số những đoạn tuyến mà đang chờ tàu ấy, thì sẽ tập trung đông hơn. Cầu Đất thì hơi chậm, Mê Linh thì sẽ bị ùn một chút ở cái đoạn ngã tư Hai Bà Trưng về ngã tư Hồ Sen đấy ạ. Cũng vẫn là nhịp độ quen thuộc mà chúng ta thường thấy thôi. Các xe di chuyển ở trên phía trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưởi thành phố cũng cần chú ý, xe cũng tương đối đông, có những sự xung đột giao thông mang tính tạm thời. Lúc này thì ngoài trời vẫn đang nắng rất là chói chang, tầm nhìn của chúng ta chắc chắn đã bị ảnh hưởng rồi. Các bác tài chúng ta cũng chú ý ạ, tầm nhìn đã bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng sẽ có những biện pháp để khắc phục những sự cản trở đó, bảo đảm mọi lộ trình của chúng ta diễn ra một cách thuận lợi. Trên những hành trình xa có những thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo, rất mong là các bác tài, các thính giả tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cùng với Chuyện Phố Chiều qua số máy là 0225 3610969, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao thông FM 102,2 MHz. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những nội dung chính trong chương trình Chuyện Phố Chiều hôm nay.
1: Từ nhà ra phố.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vận tải hàng hóa đường bộ là mắt xích không thể thiếu của chuỗi cung ứng. Hàng hóa từ nhà máy đến cảng biển, từ trung tâm logistics đến các khu công nghiệp, từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, phần lớn vẫn phải di chuyển bằng đường bộ. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là rất nhiều áp lực, chi phí nhiên liệu, nhân công, phương tiện, phí đường bộ, yêu cầu về an toàn, thời gian giao nhận, v.v. Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp vận tải phải chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn và từng bước chuyển sang mô hình vận tải xanh.

0: bền vững. Vậy doanh nghiệp vận tải hàng hóa đồng bộ đang khó ở đâu? Áp lực nào đang lớn nhất và họ phải thay đổi như thế nào để có thể tồn tại, cạnh tranh và phát triển? Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn cùng trao đổi trong chương trình hôm nay với ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải An Vượng. Dạ vâng, xin chào ông ạ.
1: Xin chào Hữu Quỳnh và xin chào các thính giả.
0: Dạ vâng, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 930 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng vận tải hàng hóa vượt 3 tỷ tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Và 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt 825 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu là hơn 400 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%, nhập khẩu 424,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ. Với kim ngạch vượt 825 tỷ đô la Mỹ cho thấy hoạt động ngoại thương đang bước vào giai đoạn mở rộng về quy mô và Việt Nam cũng đã tiến gần đến một mặt bằng kim ngạch thương mại mới. Và theo dự báo của Cục Thống kê Bộ Tài chính, nếu duy trì được đà tăng như hiện tại, năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục đánh dấu bước nhảy mới về quy mô thương mại của Việt Nam với khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.200 tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy quy mô lưu chuyển hàng hóa của nền kinh tế đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng đó thì vẫn là điểm nghẽn đã được nói đến nhiều nhưng chưa cải thiện được là bao nhiêu. Đó là phần lớn hàng hóa vẫn đang được vận chuyển bằng đường bộ. Vâng, ông Quang thân mến, một vấn đề chưa hết nóng chính là nguồn nhân lực lái xe. Ông có thể chia sẻ về thực tế tại doanh nghiệp của mình ạ?
1: Trước hết thì theo quá trình phát triển hoặc tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua là rất nóng. Chúng ta tăng trưởng hai con số, đồng nghĩa với việc mà chúng ta xuất nhập khẩu tăng đột biến. Trong đó thì cái vận tải hiện tại chúng ta vẫn phụ thuộc vào nhiều vận tải đường bộ. Các cái tỷ trọng vận tải khác như đường sông, đường sắt hay đường hàng không vẫn còn hạn chế, nhất là trong nội địa. Trong đó thì quá trình vừa rồi thì cũng có một thời gian là quá trình đào tạo mới hoặc là cái nhu cầu về ngành nghề đang thay đổi. Nên là lái xe, đặc biệt là lái xe bằng FC hoặc là những lái xe tải lớn thì hiện nay là đang trong tình trạng thiếu và không có được nguồn nhân lực bổ sung. Có những tài xế đã lái đến tầm 20-30 năm nay thì cũng đến tuổi họ sẽ không được lái những cái xe tải trọng lớn, mặc dù ra trên hệ thống thì bằng họ vẫn còn hạn. Nhưng mà về sức khỏe thì không cho phép họ lái những cái phương tiện đầu kéo hay là những phương tiện xe tải lớn, thậm chí xe khách. Thêm một nữa thì trong từ năm ngoái thì luật giao thông đã được thay đổi, có mức tăng nặng rất lớn. Mức độ xử phạt hiện tại là nó đang vượt quá cái mức độ mà thu nhập của họ rất nhiều. Nên là tài xế họ không muốn tiếp tục và họ muốn chuyển qua một cái công việc khác nó phù hợp hơn. Chúng ta cũng nhìn nhận rằng là trong những năm vừa qua thì nền kinh tế phát triển, ngành nghề cũng đa dạng hơn. Các cái lao động thủ công, đặc biệt những ngành xây dựng thì họ đang có một cái mức thu nhập nó rất tốt, tốt hơn hẳn so với những năm trước. Chính vì vậy nên là rất nhiều lái xe cũng đã chuyển đổi. Họ có thể họ vẫn lái xe nhưng họ đã chuyển đổi trong cái môi trường làm việc khác, chạy nội cảng hoặc là chạy cho các khu công trường để giảm thiểu cái mức độ bị xử phạt hoặc là những cái yêu cầu mới đối với lái xe tải, đặc biệt là lái xe mà container.
0: Dạ vâng, thiếu lái xe là một vấn đề lớn không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với cả chuỗi cung ứng. Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, từ tháng 11 năm 2025 đến nay, có khoảng 25-30% xe ô tô đầu kéo đỗ ở bãi, không hoạt động do không có lái xe. Loại xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm cũng thiếu lái xe và rất khó tuyển dụng. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có một tâm lý chung là sợ vi phạm, sợ mức xử phạt cao.
2: Rất khó khăn cho doanh nghiệp trong cái vấn đề tuyển dụng, vì là hiện tại anh em lái xe cũng đã chuyển ngành nghề, tức là họ đi về quê, họ làm công nhân, họ làm đủ các ngành nghề khác, họ không còn gắn bó với ngành lái xe nữa, thì cái đấy là một cái cũng rất là lo lắng cho doanh nghiệp. Khi đầu tư xe ra rồi mà không có tài xế, không có lái xe vận hành thì thực sự là cũng là một cái bài toán rất đau đầu và nan giải.
3: Hiện nay thì chúng ta đang đối mặt với việc là tuyển dụng lái xe rất là khó khăn. Hiện nay thì trong cái danh sách mà lái xe chúng tôi đang có thì chúng ta rất là ít cái thế hệ lái xe container 9X, là gần như không có. Chúng tôi lấy dữ liệu từ các trường đào tạo xuống thì các cái lái xe mà tham gia để học cái lái xe container càng ngày càng ít đi. Đó. Và cũng rất là nhiều doanh nghiệp logistics hiện nay là đang có đối mặt với việc là xe thì có nhưng không có lái xe. À, cái đấy nó là một cái bài toán mà rất là nhức nhối đối với các doanh nghiệp vận tải hiện nay.
4: Tuyển lái xe thực sự là khó, dẫn đến là việc xe

0: thì có nhưng mà lái xe thì lại không có. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là nhà nước sẽ có những chính sách cởi mở hơn để cho các lái xe người ta có thể quay về nghề, để người ta gắn bó với nghề thì cái vận tải nó sẽ tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ, vừa rồi là một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận từ doanh nghiệp vận tải. Khó khăn thì nhiều, nhưng vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm vẫn là lo ngại về tình trạng thiếu lái xe. Theo ông Quang, ông có cho rằng việc lái xe lo ngại về xử phạt cao đối với các hành vi vi phạm có liên quan ra sao đến ý thức và câu chuyện hạ tầng giao thông hiện nay ạ?
2: Câu chuyện hạ tầng thì chúng tôi hay là Hiệp hội Vận tải cũng đã trao đổi nhiều về vấn đề này. Thực tế thì có những cái lỗi vi phạm không xuất phát từ ý thức của người lái xe. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhắc nhận là vi phạm giao thông hay là những cái hành vi nguy hiểm thì có rất nhiều yếu tố bắt đầu từ ý thức của lái xe. Nhưng có những việc là chúng ta phải khẳng định rằng là do hạ tầng giao thông đang bất cập, sự xung đột hay đến những cái tình huống mà thực tế là gây cho tài xế không thể đủ bao quát được những việc đấy, tạo ra những việc rủi ro và nguy hiểm. Tai nạn giao thông hay tất cả những việc vụ việc là không ai mong muốn cả. Nhưng có những giây phút mà chỉ một giây, một phút mà bất cẩn cũng có thể tạo ra những hành vi rất là nguy hiểm. Nhưng không phải do lỗi 100% là do tài xế, mà tại các cái khu vực đấy tài xế phải bao quát rất nhiều thứ, trong đó cái khoảng an toàn đối với những cái xe tải lớn, đối với những phương tiện nhỏ là đang có một vấn đề bất cập. Chúng ta thì có thể khắc phục bằng cách là chúng ta nên rà soát lại một số những cái điểm đen. Hôm trước Hiệp hội cũng kiến nghị đến một số những cái điểm mà thường xuyên xảy ra những tai nạn rất nghiêm trọng mà có thiệt hại về người, thì cũng đã kiến nghị là tại sao, đầu tiên chúng ta phải hiểu nguyên nhân tại sao nó xảy ra những việc đấy. Chúng ta phải xem là cái hạ tầng này phù hợp cho cái loại phương tiện nào, nhất là phương tiện tải trọng lớn, thì khi mà họ đi đến họ gây có thể xung đột thì chúng ta phải hạn chế tối đa bằng cách như là cái định hướng cứng để bảo vệ cho những cái xe thô sơ, xe nhỏ hơn. Cũng đấy cũng là cái nguyên nhân mà lái xe họ bây giờ cũng không muốn tham gia nhiều vào cái thị trường vận tải này. Thêm một nguyên nhân nữa là hiện nay thì chuyển đổi số thì lái xe, đặc biệt lái xe công thì họ lại phải làm rất nhiều tác nghiệp, và tình trạng mà ùn tắc ở cảng hoặc là phát sinh những cái lỗi hệ thống làm lái xe cảm giác rất mệt mỏi. Chúng ta có thể ví dụ rằng là lái xe công thì trung bình sẽ chạy phương tiện tầm khoảng 35 km/h, một quãng đường từ Hải Phòng đến Bắc Ninh rơi tầm 120-140 km thì họ chạy 4 tiếng, có nghĩa là chúng ta sẽ mất 4 tiếng đi, 4 tiếng về là 8 tiếng, chưa kể thời gian lấy hàng và tắc đường ở cảng phải thêm 1-2 tiếng nữa thì phải là 10 tiếng lái xe hoặc là 10 tiếng hoạt động. Trong đó thì lên trả hàng thì cũng thời gian chờ đợi trả hàng cũng rất là lâu, có nghĩa là một ngày của tài xế là rất vất vả. Thu nhập của tài xế hiện nay thì trên các trang mạng xã hội thì nói là lái xe thu nhập từ 40-50 triệu, thực tế thì cũng có, nhưng mà có thể những lái xe đấy họ sẽ làm rất vất vả, cái mức độ tần suất làm việc của họ rất là lớn.
1: Dạ vâng ạ. Bỏ qua cái yếu tố khác, theo ông thì mức lương hiện nay của đội ngũ tài xế đang ở đâu so với mặt bằng chung của xã hội, có đủ sức hấp dẫn không ạ?
2: Với thực trạng bây giờ thì thị trường lao động thì mức lương cơ bản của lái xe thì tùy theo mức độ, là đặc biệt lái xe công thì chỉ dao động từ tầm 27-35 triệu là phổ biến. Đấy là thực trạng thực, nên là nó cũng chưa phải mức độ mà để hấp dẫn cho những người đang muốn làm nghề này. Và thứ hai là cái góc nhìn của đối với ngành nghề, chúng ta đang nhìn nhận cái ngành nghề lái xe, đặc biệt lái xe FC này, là chỉ là lái xe bình thường. Theo tôi nghĩ thì chúng ta phải nhìn nhận lại lái xe bằng FC nó phải là một lao động chất lượng cao, bởi vì là thời gian để lái xe được xe đầu kéo nó rất là tốn thời gian. Thêm nữa giờ các tác nghiệp ở cảng cũng không đơn giản như ngày xưa chúng ta vẫn làm. Việc bây giờ lái xe phải tham gia quá nhiều trong khâu thực tiễn ở cảng, chứ hiện tại giờ lái xe rất vất vả trên đường, lại về thực hiện rất nhiều tác nghiệp ở cảng, trong đó phải chịu trách nhiệm rủi ro toàn bộ đối với những cái việc mình đang lựa chọn. Tôi thấy như thế là không hợp lý. Chính vì thế đấy là cái nguyên nhân chính, cũng là nguyên nhân chính mà để cho lái xe họ không muốn tiếp tục nữa. Ngoài mức phạt giao thông ra thì mức phạt ở đối với những cái việc tác nghiệp sai hoặc là gây ra những cái lỗi không đóng được trả hàng đối với lái xe hiện đại bây giờ phát sinh rất lớn. Các cái phí của các hãng tàu thu cao, chúng tôi chưa bàn về vấn đề phí, nhưng hiện tại là những cái phí đấy cảm quan những người mà làm vận tải 20 năm như tôi thấy nó là việc là nó không hợp lý một chút nào ạ. Tất nhiên thì các cái mức phạt thì cả chủ doanh nghiệp vận tải lẫn người lái xe đều có trách nhiệm được đấy, nhưng nó sẽ là ảnh hưởng đến cái quá trình người ta tham gia vào cái công việc này, nên chúng ta cũng cần phải xem lại.
1: Dạ vâng, vất vả trên đường, dù do tiềm ẩn áp lực giao nhận là những khó khăn nhìn thấy được, tài xế đang phải chịu trách nhiệm rất lớn với từng chuyến hàng. Vậy còn vai trò của doanh nghiệp thì sao ạ? Doanh nghiệp thể hiện sự đồng hành với đội ngũ tài xế như thế nào ạ?
2: Hiện tại thì đối với doanh nghiệp ở bên doanh nghiệp vận tải

0: thì cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngoài cái việc mà đối với tài xế thì cái chế độ đãi ngộ đã phải điều chỉnh để tăng lên, bảo hiểm hay tất cả những cái quỹ dự phòng để rủi ro cho lái xe là các công ty đều đang cố gắng thực hiện để giảm thiểu tất cả những thứ mà có thể rủi ro đúng người tài xế, đều được có hỗ trợ để mọi người được an tâm làm việc. Thêm nữa thì những cái việc mà phổ biến đến những chính sách pháp luật hay là những cái thiết bị an toàn, doanh nghiệp cũng rất là quan tâm, thường xuyên nhắc nhở lái xe và hay cung cấp cho lái xe, tức là khi lái xe có yêu cầu hoặc là chúng ta thường nhắc nếu họ thiếu là mình đều phải cung cấp cho đầy đủ để làm sao để giảm thiểu tối đa những cái việc mà bị xử phạt không đáng có, hoặc là những cái đấy để có thể lái xe khi có sự cố họ có thể chủ động để phòng tránh, giảm thiểu những cái tai nạn giao thông hoặc là tạo ra cái an toàn cho chính bản thân của lái xe. Thêm nữa là việc bố trí lại các cái phần luồng tuyến hàng hay là lựa chọn công việc nó phải phù hợp tối ưu nhất để làm sao cho lái xe có cái thời gian đủ nghỉ hợp lý.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta đã nhắc tới những áp lực mà doanh nghiệp vận tải đã trải qua, sự vất vả của đội ngũ tài xế phải đối mặt. Điều mong mỏi nhất đó là giảm dần được những áp lực đó. Ví dụ như là giảm áp lực về thời gian phải chờ đợi trong khâu giao nhận cho tài xế chẳng hạn ạ.
0: Có một cái việc là cái thời gian nó có rất nhiều cái vấn đề xảy ra, là một là tắc ở cảng, hai là cái do cái quá trình mà thời gian hạ hàng là được quy định ở trên booking. Cái việc hạ và một công hàng và lấy một công hàng khác lại không liên quan đến nhau, và thường tài xế họ sẽ phải vẫn là do cái thời gian về cảng nó chỉ có một thời gian rất định thôi, nó sẽ dao động nhiều từ tầm khoảng 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Chúng ta phải hiểu là tầm đấy là thì sẽ là ít các phương tiện giao thông khác nhất, nên là tài xế gia công rất vất vả, là thường là họ sẽ phải chọn thời gian khung thời đấy để hạ hàng và lấy hàng thời điểm đấy, cũng là vì đấy là cái đặc thù công việc. Nên tại sao bây giờ tôi nói là công việc tài xế nhất là về đấy, bằng lái container hay thậm chí là xe khách, nó là công việc rất vất vả. Nếu không bố trí thời gian hoặc là hạ tầng đi lại tốt hoặc là giảm áp lực khi trong lúc lái xe thì có nghĩa là nghề này họ sẽ không thể duy trì được lâu. Nhìn sang bên Trung Quốc thì lái xe họ có thể chạy đến 1000 kênh và cảm giác như là giao thông của họ, tôi cũng thấy là đường thì còn không đẹp bằng Việt Nam, thế nhưng thực tế đi giao thông của họ lại cảm giác rất là thoải mái. Đường bên Trung Quốc thực chứ là không chắc là đẹp bằng những cái đường đẹp nhất của Việt Nam, thế nhưng mà cái lưu lượng và là cái phân bố họ rất là hợp lý đấy, mà chúng ta cũng phải nên học những việc đấy để làm sao mà giảm thiểu được cái thời gian lái xe trên đường. Thứ nữa là các cái dịch vụ ở cảng thì họ làm rất tốt, họ làm rất nhanh, họ chuyển đổi các cái trạng thái hàng, tức là xếp dỡ hay chuyển đổi rất là tốt và chi phí rất rất rẻ. Chính vì thế nên là tại sao Trung Quốc họ có chi phí logistics rẻ cũng là một cái việc là do cái cách thức đấy họ đang làm tốt ở cái đầu, ở khâu cửa ngõ tốt hơn mình.
1: Dạ vâng, thực tế thì muốn hoạt động vận tải nói riêng và logistics nói chung được thông suốt thì cần có một hạ tầng đồng bộ. Giải pháp đồng bộ, chỉ cần một mắt xích lệch nhịp cũng sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền vận hành, có đúng không ạ?
0: Hiện tại thì các cảng thì cũng thông báo là ví dụ như là giờ này được trả hay là như thế, nhưng mà thực ra thì nó không phải là cái nguồn chính của cái việc đấy. Tại vì họ cũng báo không thì xe trên kia vẫn chưa đóng được hàng, vì quá trình đóng trả hàng thậm chí ngay cả kho mình cũng đang bị rất là kém. Thứ hai là cũng là vấn đề là cảng mặc dù là 24/24 nhưng thời gian mà xe tập trung và nó vẫn chỉ có 8 tiếng là từ trong đêm đến sáng sớm. Thế thì đấy là cái bất cập, việc là chúng ta có thông tin đến mấy thì nó vẫn có một cái tình trạng là vẫn là ùn tắc giống như cái giờ cao điểm của chúng ta đi làm về đấy. Chúng ta có thông báo là giờ này có mưa thì giờ đấy ta mới được ta làm, ta vẫn phải về cái giờ đấy chứ không phải là tránh được giờ khác. Thế đấy là cái bất cập nhất của cái việc này. Còn thực tế thì nếu mà hạ tầng tốt, chúng ta có những cái đường riêng thông, những cái cảng riêng chỉ có xe công đi thì tài xế họ tự phân bố cái thời gian họ sẽ xuống về lấy rồi đi lên, nó rất là nhanh, chứ họ cũng sẽ không phải chờ đợi dồn một lần để tránh cái thời gian tắc đường khác, mà họ chủ động làm sao để phân bố thời gian hợp lý nhất. Thì mới thực ra chúng ta chỉ giảm tải và phân tán cái lưu lượng xe công cho nó ra, thay vì tập trung một lúc thì phân tán cả trong một cả một ngày đấy, thì áp lực tự nhiên sẽ giảm xuống.
1: Dạ vâng ạ, và đương nhiên thì chúng ta cũng phải nhắc đến cả vai trò của vận tải đa phương thức nữa, một trong những giải pháp mà chúng ta đang hướng đến nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn của hạ tầng hiện nay, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Quang có chia sẻ gì về điều này ạ?
0: Thực tế thì các nước, ngay cả nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia thì họ vẫn cũng đã làm những cách phương thức như thế từ rất lâu rồi. Tại ở Việt Nam, đặc biệt những tỉnh phía Bắc này, đa phương thức, nhất là những phương thức ở đây thì thực tế là chỉ là giảm tải cho cửa ngõ. Tôi chưa nói việc là cái việc mà nó đi dài.

0: dài hơn một chút là các tuyến xa. Nhưng mà chúng ta chỉ cần thay vì là toàn bộ xe đầu kéo hay là tải bộ chạy trực tiếp ra cảng, thì những cái công hàng còn cái thời hạn để chưa xuất tàu, chưa gấp lên tàu gấp thì có thể hạ về các cái IC vùng ven. Thứ nhất chúng ta tiết kiệm được tương đối nhiều, vì là lấy ví dụ như là từ Quán Toan đến cảng Lạch Huyện là rơi vào tầm khoảng gần 50 cây. Nhưng mà từ Quán Toan đi đến Lạch Huyện có những hôm mình đi mất khoảng 4 tiếng. Thì như thế rất là lãng phí cái thời gian và tiền bạc cho cả doanh nghiệp và lái xe. Thì thay vì đấy thì chúng ta có thể hạ ở những vùng đấy và chúng ta chuyển tải bằng xà lan đi, thì xà lan như thế thì sẽ tối ưu được cái chi phí, vì là tự xà lan nó sẽ liên tục, họ không phải chờ hàng, họ chạy liên tục, họ sẽ đánh hai đầu, họ chuyển hàng từ Lạch Huyện về ICD đấy, và họ sẽ lấy hàng từ ICD về Lạch Huyện để xuất tàu. Như thế họ sẽ tối ưu, như thế chúng ta tối ưu được cái tuyến luồng của xà lan đối với các cái cụm cảng. Thêm nữa là chúng ta như thế chúng ta mới giữ được các cái vị thế của cái cụm cảng Đình Vũ. Hiện tại nếu mà các tàu chỉ vào Lạch Huyện thì các cụm cảng Đình Vũ giờ đang thiệt thòi, mà cơ sở hạ tầng ở những cụm cảng Đình Vũ cũng không phải là không đầu tư tốt, họ đầu tư cụm cảng rất là hiện đại. Theo tôi nghĩ thì Lạch Huyện thì nên là một cảng trung chuyển, đã là trung chuyển thì các cái dịch vụ ở đấy là sẽ làm tối thiểu, còn các dịch vụ chính thì nên chuyển về inland đấy, thì nó sẽ hợp lý và sẽ làm nhanh hơn, phân hóa được cái nguồn hàng từ đầu đấy. Còn lại thì đối với cái đường sông mà ngắn, những cái đoạn mà ví dụ như từ Kinh Môn hoặc là từ Quán Toan, thì chúng ta ưu thế là không phải chúng ta sợ về cái cạn nước, nên rất thoải mái, nó không phụ thuộc vào con nước, đi cũng rất là tiện. Còn ví dụ như là các cái đi xa hơn nữa, chẳng hạn lên Phú Thọ thì chúng ta rất phụ thuộc vào cái mùa lũ, rồi thậm chí mùa cạn nó sẽ không chủ động được. Mà ở đây thì chúng ta không chuyển đổi 100%, nhưng mà có thể là hạn chế được rất nhiều. Ví dụ như là thay vì chúng ta phải mở xây thêm cầu, mở rộng hạ tầng ở trong thành phố, thì chúng ta lại đầu tư theo cái đường sông như thế thì chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền. Chi phí thì các chi phí phát sinh chuyển đổi bằng xà lan, thì thực tế thì nếu mà giảm các phí cơ sở hạ tầng hoặc là bớt được các phí đường bộ thì tôi nghĩ là có khi là không đắt hơn. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ phát triển được du lịch, lưu lượng hàng phân tán từ cửa ngõ luôn. Còn bây giờ do cái đặc thù với cái địa hình của Việt Nam, Hải Phòng, chúng ta lại xen kẽ giữa các cái cụm du lịch đối với cả các cái cụm cảng. Chúng ta cứ nhìn như ta Lạch Huyện này sát Cát Bà, Đình Vũ sát Cát Bà, trong cái Nam Đồ Sơn cũng sát ở Đồ Sơn. Thế bây giờ chúng ta không phân luồng sớm thì cái luồng du lịch và cái luồng hàng hóa sẽ xung đột.
1: Dạ vâng, cảm ơn những phân tích của ông Minh Quang. Cuối cùng thì ông có muốn chia sẻ gì với các bác tài, đội ngũ lái xe đang gắn bó với công việc đặc thù này?
0: Hiện tại thì có một cái chia sẻ cũng giống như là cái tôn chỉ của công ty, luôn luôn động viên anh em tài xế là đi chậm, cân đối thời gian, ngủ nghỉ, đảm bảo sức khỏe, không lên quá áp lực về thời gian. Mà thậm chí thực ra là hàng hóa đôi khi là bây giờ là cần gấp bao nhiêu mình vẫn phải đi rất bình tĩnh để làm sao đảm bảo cho việc mà an toàn là số 1. Thứ hai là cũng tuyệt đối chấp hành các cái quy định của pháp luật, nhất là cấm về nồng độ cồn. Thực ra là anh em tài xế chỉ gần như là không còn bia rượu nữa. Đấy một phần là cũng cái tốt là sức khỏe của họ cũng tăng lên đáng kể. Thứ hai là cân bằng việc mưu sinh và việc cho gia đình. Nên lúc nào cũng động viên anh em tài xế là tranh thủ thời gian, dành thời gian, là ngoài lái xe là có thời gian là cũng phải bố trí làm sao phù hợp nhất để về với gia đình, cân đối thời gian. Gia đình chính là thứ cân bằng tốt nhất sau những áp lực công việc. Đấy ra đấy là cách thức của tôi đang làm với công ty, cũng là muốn lan tỏa cho tài xế mình cũng phải thay đổi cái nhân sinh quan về cái ngành nghề này. Chúng ta phải tôn trọng tất cả những người tài xế đang rất vất vả, hàng ngày họ có thể làm đến 16-18 tiếng tổng thời gian, mà chúng ta không động viên, không hỗ trợ họ những bên cạnh họ những lúc khó khăn thì họ sẽ không thể duy trì được.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vận tải hàng hóa đồng bộ không chỉ là câu chuyện của giao thông, đó là câu chuyện về kinh tế, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động và những yêu cầu mới của thời đại. Những thách thức đang đặt ra là không nhỏ, nhưng chính những áp lực đó cũng buộc doanh nghiệp phải thay đổi, tổ chức lại hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực, sử dụng phương tiện hiệu quả hơn và từng bước hướng tới vận tải xanh và phát triển bền vững. Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Minh Quang, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải An Vượng về những chia sẻ vừa rồi.
0: Cảm ơn chương trình và chúc các lái xe, tài xế luôn lái xe an toàn.
2: Dạ vâng ạ. Đó là vừa rồi là cuộc trao đổi với khách mời của chương trình liên quan đến những áp lực và những khó khăn mà các bác tài đang phải đối mặt. Nếu có những tâm tư cần chia sẻ, rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và cũng mạnh dạn

0: chia sẻ cùng với chúng tôi bằng những chính câu chuyện thực tế của mình trong nghề nghiệp của chúng ta hiện nay. Thông tin về tình giao thông chúng tôi cập nhật tới các thính giả. Ít phút trước thì anh Linh, thành viên hội lái xe HLX có cho biết là ngã tư đường 9C giao với đường Máng Nước, địa bàn Thủy Nguyên có xảy ra va chạm giữa một xe môi trường và một người điều khiển xe máy ạ. Người điều khiển xe máy thì cũng đã bị thương, cũng đã có lực lượng chức năng ngay sau đó để xử lý vụ việc cũng như là điều tiết giao thông. Các phương tiện đi qua khu vực nút giao này chú ý ạ. Đây là một trong những cái nút giao mà chúng tôi cũng thường nhắc tới những sự phức tạp, những diễn biến phức tạp về tình giao thông trong thời gian vừa qua. Những tuyến đường, ví dụ như là các trục xuyên các khu công nghiệp chẳng hạn, cũng là một trong những vị trí, những địa điểm tiềm ẩn khá nhiều những sự phức tạp mà các bác tài thường đi qua cũng đã phản ánh về chương trình. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là một số những tuyến đường nội bộ các khu công nghiệp là cũng nổi lên sự phức tạp hơn về tình giao thông đúng không ạ? Có những vụ va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng đã có, đặc biệt nghiêm trọng cũng đã có. Các phương tiện chúng ta di chuyển ở phía khu vực cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, chúng tôi cũng nhận được tin báo từ thính giả cho biết là từ km 252 đến km 254 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đang thực hiện đo đường. Các phương tiện chúng ta đi qua khu vực này cũng sẽ cần phải chú ý di chuyển thận trọng. Phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có một vụ va chạm giao thông giữa một xe container và một xe con ạ. Thính giả với số máy cuối là 5787 có phản ánh bên chương trình. Giao thông đang bị ùn theo hướng về phía Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có va chạm giữa xe container và xe con. Các phương tiện đang đi khó theo hướng di chuyển về thủ đô Hà Nội. Cảm ơn tin báo từ các thính giả. Anh Trinh, thành viên hội lái xe HLX có cho biết là cầu Lãm Khê để chúng ta di chuyển về khu vực vòng xoay Võ Nguyên Giáp. Thời điểm hiện tại đang lộ trình tương đối hanh thông, không có sự gia tăng mật độ quá cao ở các khu vực điểm giao đâu ạ. Các phương tiện lưu thông bình thường ở phía chốt đường Bùi Viện qua khu vực cầu Lãm Khê. Chúng ta di chuyển về phía cầu Võ Nguyên Giáp, giao thông đang khá tốt, các phương tiện chúng ta lưu thông được bình thường. Diễn biến giao thông tính tới thời điểm hiện tại thì cũng về trạng thái di chuyển thì không đáng ngại, nhưng mà vẫn còn những sự lo ngại về sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông phải không ạ? Nhiều khi là đông đúc thì lại ít va chạm, nhưng mà đường thoáng là lại có những sự cố do sự chủ quan của một bộ phận người lái xe. Mong là các thính giả và các bác tài chúng ta đi lại bình tĩnh và luôn tập trung trong việc lái xe, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Cảm ơn những thông tin đến từ các thính giả. Đến đây thì thời lượng của Trưởng Phụ Trưởng cũng đã hết, nhưng những diễn biến về tình giao thông các thính giả chúng ta ghi nhận được trên hành trình của mình vẫn có thể tiếp tục cập nhật cùng với THP Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc là quý vị các bạn tương tác bằng hình ảnh video clip qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Một lần nữa chúc các thính giả sẽ có một buổi chiều lái xe an toàn, công việc hiệu quả. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Nhà Giang cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần số FM 102.2 MHz để đồng hành cùng một tiếng phát sóng chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà quý vị thính giả gửi tới chương trình, để mong muốn là sẽ gửi gắm những cái thông điệp ý nghĩa tới những người thân yêu của chúng ta. Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp đưa những cái lời nhắn ý nghĩa đó tới tất cả quý vị thính giả, giúp cho chúng ta có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều món quà âm nhạc mà quý vị yêu thích đấy ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay qua số máy đường dây nóng 0225 361 0969, chúng tôi cũng tiếp nhận được nhiều những món quà âm nhạc được yêu cầu từ các thính giả của chương trình. Trong đó có yêu cầu đến từ anh Vinh với những số máy cuối điện thoại là 8456. Anh yêu cầu ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại, một sáng tác và thể hiện của Sơn Tùng MTP, để gửi tặng tới tất cả các thính giả và các bác tài, với lời nhắn là những giai điệu của Chúng Ta Của Hiện Tại hy vọng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên những cung đường lưu thông của mình.

Quý vị thân mến, có nhiều thính giả thì có chia sẻ với chúng tôi rằng là cứ nghe ca khúc vừa rồi của Sơn Tùng MTP thì lại cảm thấy như là mùa thu đã về với

0: chúng ta rồi. Mùa thu mang giấc mơ quay về, đúng không ạ? Ở trong đó thì có câu hát như vậy. Hy vọng rằng là với giai điệu vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trên những cung đường lưu thông. Bây giờ thì Nhà Giang sẽ nối máy với anh Bình đã đang chờ đợi đầu dây bên kia để có thể sẵn sàng kết nối và trò chuyện với quý vị thính giả của khúc hát trên đường ngày hôm nay. Nhà Giang xin chào anh Bình ạ.
1: Chào Nhật Giang, chào các biên tập chương trình, chào tất cả các anh em đang nghe đài của kênh giao thông.
0: Vâng ạ.
1: Sáng mùa thu nóng, nhiều vui.
0: Anh có nhất thiết là phải nhấn mạnh sáng mùa thu nhưng mà nóng như thế không ạ? Thực ra là
1: anh cũng đợi thu quá mà thu đâu đấy.
0: Vâng.
1: Không hiểu.
0: Theo các chuyên gia khí tượng thì phải từ ngày 6 tháng 10 trở đi ạ, tức là phải bắt đầu sang tuần mới này thì thời tiết mùa thu mới có cái cảm giác là mát mẻ một cách rõ rệt hơn. Chứ còn bây giờ thì chúng ta vẫn cứ phải đối mặt với trạng thái nắng nóng. Có lẽ là càng ngày thì mùa thu sẽ càng ngắn đi, đúng không anh?
1: Kiểu thu đến và đi như những gì đã sắp đặt đấy ạ. Ok đấy,
0: vâng.
1: Nhưng mà thực sự với cái thời tiết như này thì lưu thông trên đường cũng được làm một cái trải nghiệm rất là căng thẳng ấy. Nhiều người với cái nắng rất là gắt và của cái mùa thu mình ấy, này còn hơn, có nhiều khi anh cảm nhận hơn mùa hè.
0: Vâng.
1: Nên là mọi người đi đường lưu thông thì đảm bảo cho mình mũ mão kính kiếp che nắng đầy đủ để một hành trình an toàn.
0: Dạ, vâng. Rồi là mùa thu giữ trưa đúng không anh? Không khí lạnh không biết là bây giờ đang ở đâu nữa. Nhưng mà hôm nay thì đúng là có một cái đợt không khí lạnh, nhưng mà nói là không khí lạnh thôi, nhưng mà thực ra là cường độ của nó rất là yếu, nên là nó chưa thể đủ để có thể xua tan đi cái nắng nóng và oi của thời tiết miền Bắc. Và phải trong những ngày tới thì chúng ta mới đón nhận một cái trạng thái thời tiết mùa thu một cách rõ ràng hơn. Ai cũng mong chờ, chứ nếu mà cứ nắng như thế này thực sự là cũng rất là đáng ngại như anh Bình vừa chia sẻ đấy ạ. Hôm nay thì đến với chương trình, Nhà Giang có thấy là bộ phận thư ký có báo là anh Bình muốn nghe ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Không biết là ca khúc này thì có gắn liền với kỷ niệm nào đó của anh không mà hôm nay anh muốn nghe lại ạ?
1: Anh kiểu gì anh nghĩ trong đầu là em chứ hỏi câu đấy.
0: Thế ạ, tức là cũng sẽ có một cái sự đồng điệu nào đấy đúng không anh?
1: Thực ra thì ngay khi mà anh đăng ký bài này thì anh cũng nghĩ bảo nếu mà mình lên chương trình, mình đồng ý lên chương trình thì kiểu gì em xin sẽ có một cái câu hỏi đặt. Thực ra thì anh thích thôi.
0: Vâng.
1: Tháng 10 là mùa thu mà, mọi thứ nó đều nặng đáng đẹp.
0: Dạ.
1: Nói chung là kỷ niệm thì ai cũng có, nhưng mà quan trọng là anh thích cái bài này thì anh đăng ký thôi.
0: Vâng, kỷ niệm ai cũng có, nhưng mà quan trọng là mình có chia sẻ được trên sóng không, công khai không, đúng không anh? Vâng, thôi thì lời bài hát cũng là những gì mà anh muốn nói đúng không ạ? Dạ, còn gửi tới ai chắc là anh inbox riêng rồi. Vâng, Như Đã Dấu Yêu cũng là một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay thì Nhà Giang thấy là giọng nói của anh Bình cũng rất là trong trẻo. Vâng, chắc là thể hiện ca khúc này sẽ hay lắm. Anh có vui lòng gửi tặng Nhật Giang và quý vị thính giả.
1: Anh đã rap với đây, còn gì nữa. Anh bảo với MC là anh chưa cần để MC giới thiệu, anh đã rap một đoạn nữa.
0: Vâng, tức là cái đoạn rap của anh vừa rồi là thu đến và đi những gì đã sắp đặt đấy ạ. Rap đấy ngắn quá. Vâng, anh rap mà Nhật Giang tưởng anh đọc thơ. Vâng ạ, thế còn Như Đã Dấu Yêu thì sao? Anh có thuộc một vài câu trong ca khúc này không?
1: Bài hát đấy thì anh rất thích nghe, rất hay. Và anh nhớ nhưng mà anh lại quên lời em ạ.
0: À thế ạ, vâng.
1: Những giai điệu thôi, quên lời. Nên ra là em mong chương trình bắt cho anh ca khúc đấy để anh nghe trên chuyến hành trình của anh.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chương trình, cảm ơn em.
0: Dạ. Vâng, anh vội thế ạ. Cảm ơn anh Bình ạ. Và cũng vì là anh đang chắc là đang vội một tí, cho nên là Nhà Giang sẽ
1: tầm 5 cuộc điện thoại rồi, nhưng mà
0: thế ạ.
1: Nghe được.
0: Wow. Nhà Giang sẽ đáp ứng ca khúc này để giúp cho anh Bình cũng như là quý vị thính giả chúng ta có thể thư giãn hơn trên những chặng hành trình lưu thông của mình. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh ạ. Và hy vọng rằng là trong những ngày tới thì điều kiện thời tiết sẽ mát mẻ hơn, để các thính giả của chúng ta cũng sẽ có được những lộ trình lưu thông thuận lợi hơn, bớt đi cái sự căng thẳng và áp lực. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Như Đã Dấu Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Châu.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Châu, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc được yêu cầu từ thính giả của chương trình là anh Nam HD, yêu cầu thông qua địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường, số điện thoại 0985 741 781, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt có tựa đề Thiên Thần do ca sĩ Hà Nhi thể hiện. Với ca khúc này thì anh Nam cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe chương trình với lời nhắn chúc các thính giả sẽ có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn.

Vâng, đó là sáng tác mới của nhạc sĩ Khắc Việt dành cho nữ ca sĩ Hà Nhi, ca khúc có tựa đề Thiên Thần. Còn bây giờ thì Nhật Giang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thân thiết của chương trình, anh Quyết Thắng. Ngày hôm nay thì anh muốn chương trình Khoa Trên Đường sẽ đáp ứng giúp ca khúc có tựa đề Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Uy Ngoan, gửi tặng tới bà xã của mình, đó là chị Minh Hoàn, với lời nhắn 6 năm hợp tác kinh doanh một tổ ấm, lãi lớn một chàng hoàng tử đẹp trai, chuẩn bị đón thêm một nàng công chúa nhỏ. Dù đội hình chuẩn bị tăng thêm về thành viên và công việc thì bận rộn hơn, nhưng niềm vui thì chắc chắn là nhân đôi. Cảm ơn em, người đồng hành tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Vâng, còn gì ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn khi mà được đón nhận một lời nhắn vô cùng ý nghĩa như thế này đến từ ông xã của mình, đúng không ạ? Chúc mừng chị Minh Hoàn với tổ ấm mà mình đang gây dựng từng ngày, và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ có được những cái giây phút nghe nhạc thật là vui vẻ cùng với chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời, nhà Giang nghĩ là tựa đề ca khúc cũng chính là những gì mà anh Thắng muốn gửi tới chị Minh Hoàn. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Y Ngoan.

Vâng, ca khúc Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời hy vọng rằng là cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút mà âm nhạc thật là thư giãn cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc quốc tế. Có lẽ là khi mà Nhật Giang nói tựa đề của ca khúc này thì chúng ta cũng sẽ thấy rất là quen thuộc và hoàn toàn có thể hình dung ra những cái giai điệu của ca khúc qua sự thể hiện của Charlie Puth và Wiz Khalifa, ca khúc có tựa đề See You Again. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi vừa tiếp nhận được từ thính giả với những số máy cuối điện thoại là 3689. Muốn gửi tặng ca khúc này tới ekip chương trình và tất cả mọi người với lời nhắn là chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và có một ngày làm việc thật hiệu quả.

Quý vị thân mến, theo thông tin mới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn chủ yếu là nắng và oi và ban ngày. Từ chiều đến tối thì mây dông có xu hướng phát triển, cục bộ có thể xuất hiện mưa dông kèm theo sét và gió giật. Và theo các chuyên gia khí tượng thì đây mới chỉ là giai đoạn dọn đường trước khi mà thời tiết có những sự thay đổi rõ rệt hơn trong vài ngày tới. Nhiều người hôm nay thì có cảm thán rằng là trời ơi, tháng 10 gì mà nóng như là mùa hè đúng không ạ? Thời tiết thì càng ngày càng có sự thay đổi. Và một cái điểm đáng chú ý nhất trong những ngày tới đó là phải từ ngày 6 tháng 10 thì chúng ta mới cảm nhận điều kiện thời tiết mùa thu một cách rõ rệt hơn. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 thì nhiều khả năng là thời điểm này sẽ nhiệt độ sẽ giảm rõ nhất so với những ngày nóng vừa qua. Và từ ngày 6 tháng 10 trở đi thì trời có xu hướng khô ráo hơn, nắng dịu hơn, đêm và sáng sẽ se lạnh và trưa chiều thì thời tiết sẽ rất là dễ chịu. Và đây cũng là lúc mà cảm giác mùa thu trở nên rõ rệt nhất. Nên là từ ngày 6 tháng 10 nếu mà quý vị có kế hoạch đi đón thu thì cũng có thể cân nhắc được rồi đấy ạ. Còn những ngày này thì chắc là chưa đâu. Về điều kiện thời tiết thì như vậy. Còn với những cái diễn biến về giao thông thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu mà được các bác tài rất yêu thích, ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Ở đây cũng là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Nam, hiện tại đang là lái xe taxi trên địa bàn thành phố. Anh cũng muốn gửi ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca tới tất cả các thính giả và đặc biệt là các bác tài đang có những cung đường lưu thông ở trên đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày doanh thu cao và những cung đường lưu thông an toàn.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Trọng Tấn. Hy vọng rằng là với những cái giai điệu rất là rộn ràng của một công trường cũng sẽ phần nào đó phản ánh cái không khí làm việc ngày hôm nay tại các khu vực công trường trên địa bàn thành phố, và đặc biệt là cũng sẽ mang tới cho quý vị thính giả những cái phút giây nghe nhạc thật là thư thái. Chúng ta vừa làm việc mà vẫn cảm thấy công việc không quá là áp lực, đúng không ạ? Rất là thư giãn và tận hưởng những cái khoảnh khắc mà cùng với những người đồng nghiệp xây dựng nên những công trình mới khang trang hơn, đẹp đẽ và hiện đại hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc đến từ anh Tuấn với những số máy cuối điện thoại là 6782. Anh yêu cầu một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Đăng Trần, ca khúc Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em bản remix, để gửi tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, có một sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí cũng đã ra mắt khán giả cách đây khá lâu, nhưng mà mỗi khi nghe lại thì Nhật Giang đều có những cảm xúc rất riêng. Và có lẽ là với các thính giả mà chúng ta yêu những cái ca khúc của nhạc sĩ Đức Chí thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cảm nhận được. Trong đó thì có ca khúc Có Nhau Trọn Đời. Trước đây thì Nhật Giang hay nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nhưng mà gần đây thì có một nữ ca sĩ cũng đã cover lại ca khúc này và nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Lâm Bảo Ngọc với Có Nhau Trọn Đời để xem là khi mà được khoác lên mình với một giọng hát khác thì ca khúc sẽ truyền tải cái cảm xúc như thế nào. Và đây cũng là một loại âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Hồng Hoa. Ngày hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả các thính giả cũng như là các bác tài của Khúc Hát Trên Đường. Mong rằng là mọi người cũng sẽ có những khoảnh khắc thật vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình.

Quý vị thân mến, chúng ta bắt đầu tháng 10, hôm nay đã là mùng 2 tháng 10 năm 2026 rồi. Những tháng cuối năm thì có lẽ là rất nhiều công việc, rất nhiều kế hoạch đang chờ đợi quý vị thính giả để giải quyết, để xử lý. Nhiều khi là chúng ta cũng hay bị vội một tí, nhưng mà nhớ là đừng vội trên đường nhé, bởi vì vội trên đường thì cũng sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Chào tháng 9 và chúng ta bước sang tháng 10, một tháng mà người ta vẫn nói rằng là tháng đẹp nhất ở trong năm, bởi vì điều kiện thời tiết cũng dễ chịu hơn, những cái khóm hoa thạch thảo cũng khoe sắc một cách rất là nhẹ nhàng, nhỏ xíu, xinh xinh và điểm tô ở trên các tuyến phố thôi, nhưng mà cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn khi mà ngắm nhìn những cái loài hoa đặc trưng của mùa thu, đúng không ạ? Như là thạch thảo, như là cúc họa mi, rồi cả những cái sự ngào ngạt của mùi hoa sữa nữa. Hy vọng rằng là trong tháng mà người ta vẫn nói là tháng đẹp nhất ở trong năm này, thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những giây phút thật là nhẹ nhàng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình, một thính giả giấu tên với những số điện thoại cuối là 0946. Bạn yêu cầu ca khúc Quê Hương Việt Nam, một sáng tác của anh Khang qua sự thể hiện của chính anh Khang và Suboy. Với ca khúc này thì bạn ấy có nhắn gửi với ekip cũng như là các thính giả của chương trình, đó là tháng 10 rồi, mong rằng là những ai mà chúng ta chưa có chuyến đi xa nào từ đầu năm tới giờ thì những tháng cuối năm cố gắng chạy KPI nhé. Vâng, một lời nhắn rất là dễ thương đến từ thính giả giấu tên của chương trình. Và Nhật Giang cũng hy vọng rằng là nếu mà từ đầu năm tới giờ mà quý vị chưa thể dành tặng cho bản thân, dành tặng cho các thành viên trong gia đình nhỏ của mình một chuyến đi xa nào đó để thực sự được nghỉ ngơi, thực sự được thảnh thơi, thì những tháng cuối năm này mặc dù là bận rộn đấy, nhiều việc chưa giải quyết được, nhưng mà nếu mà có thời gian, có cơ hội thì chúng ta hãy cứ tự thưởng cho bản thân mình một chuyến đi để có thể nạp lại năng lượng, cũng như là có những cái khoảng thời gian mà mình có thể sống chậm lại một chút trong những tháng cuối năm hối hả với công việc. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm và khám phá quê hương Việt Nam xinh đẹp của chúng ta qua sáng tác của anh Khang.

Vâng, chúng ta vừa đến với giai điệu của quê hương Việt Nam qua sự thể hiện của anh Khang và Suboi. Ca khúc khiến chúng ta cảm thấy thêm yêu và thêm tự hào về Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Và cũng có thể thấy rằng là giải đất hình chữ S thì luôn mang tới cho tất cả mọi người những cái trải nghiệm, đặc biệt là những ai mà chúng ta đam mê xê dịch, đúng không ạ? Sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Không chỉ là nổi tiếng ở Việt Nam mà còn nổi tiếng trên thế giới nữa. Bạn bè quốc tế rồi du khách cũng đến thăm Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Thậm chí là có nhiều du khách thì có chia sẻ rằng là họ đã đến Việt Nam rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn muốn quay lại bởi những cái vẻ đẹp riêng có của giải đất hình chữ S. Mỗi miền thì lại có một cái nét đẹp, nét đặc trưng riêng, đúng không ạ? Và dù mà chúng ta khám phá vùng đất nào đi chăng nữa thì nhà Giang tin rằng là đó cũng sẽ là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Người ta thì vẫn nói rằng là không quan trọng là đi đâu mà quan trọng đi cùng ai. Cái việc mà chúng ta đi cùng ai cũng rất quan trọng để có được một cái hành trình trọn vẹn, ý nghĩa. Chắc chắn là sẽ mong muốn là sẽ đi cùng với những người thương yêu của chúng ta rồi, đúng không ạ? Đi cùng gia đình, đi cùng các con, đi cùng những người bạn, đi cùng những người đồng nghiệp cùng tần số sẽ giúp cho chúng ta có một cái hành trình mà cảm thấy là nó trọn vẹn nhất. Và thời điểm này cũng là tháng 10 rồi, nếu mà chúng ta chưa sắp xếp được một cái chuyến đi xa cùng với những người thân yêu thì hy vọng là những tháng cuối năm này quý vị cũng có thể dành những cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta thực hiện những cái chuyến đi đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc có tựa đề Thế Giới của Anh, một sáng tác và thể hiện của Dương Đu Mích qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nữa, cùng với nhiều nghệ sĩ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu âm nhạc này đến từ bạn Trần Lâm Anh. Bạn hiện tại đang là một học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng và cũng đã gọi đến chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay để yêu cầu ca khúc này gửi tặng tới những người bạn thân của mình, với lời nhắn là chúc các bạn luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn.

Những phút cuối của khúc hát trên đường, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Lạ Anh, nhạc ngoại lời Việt qua sự thể hiện của Phạm Lịch. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được đến từ thính giả của chương trình Chị Thảo với những số máy cuối là 6224. Chị yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc vui vẻ và thư thái cùng chương trình.

0: Quý vị thân mến, nhà Giang đã từng đọc ở đâu đó rằng tình yêu đẹp không phải là gặp đúng người ngay từ đầu, mà sau rất nhiều chuyện thì cuối cùng họ vẫn muốn ở bên cạnh nhau. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc Là Anh qua sự thể hiện của Phạm Lịch cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút ngọt ngào và thư giãn cùng với khúc hát trên đường. Chúc quý vị sẽ luôn có những chặng hành trình lưu thông thật bình an trong ngày hôm nay, trở về nhà an toàn bên cạnh những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, Hải Phòng đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 31 em tử vong và 6 em bị thương. Những con số này cho thấy an toàn giao thông học đường vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Để mỗi hành trình đến trường thật sự an toàn, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của chính các em. Làm thế nào để ý thức trở thành thói quen, để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông? Đây là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường hôm nay.
1: Giao thông học đường.
0: Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 5.275 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Con số này cho thấy, việc chấp hành các quy định về giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong việc hình thành ý thức và văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chỉ trong một tuần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 185 trường hợp học sinh vi phạm, các lỗi chủ yếu gồm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi dàn hàng, trở quá số người quy định, thiếu quan sát, không nhường đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Đây đều là những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía sau những trường hợp bị xử phạt còn là câu chuyện về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và sự chủ quan có thể khiến các em xem nhẹ những quy định, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
2: Nhóm học sinh mà vi phạm giao thông ở cái tỷ lệ tương đối cao thì chúng ta biết rằng là bậc tiểu học là vi phạm ít hơn là bởi vì được bố mẹ đưa đón. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là vi phạm nhiều nhất bởi vì cái lý do thứ nhất là các con học về luật giao thông nó chưa đến nơi đến chốn. Gọi là nghe qua cứ nghĩ rằng là mình biết rồi nhưng thực ra mình chưa nhớ cái gì cả. Thế và khi mà chưa được nhận thức đầy đủ về các luật giao thông như vậy thì các con sẽ bị vi phạm. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông thì cái xử lý tình huống của các con nó yếu, các con chưa nắm chắc luật. Vì vậy cho nên là trong những cái tình huống xảy ra, con làm theo bản năng và nhiều khi nó cuống, cho nên là xử lý những cái tình huống đó là nó không chuẩn, nó dễ bị là vi phạm về luật giao thông.
0: Thời gian qua tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã xử lý 491 trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Con số này cho thấy gia đình là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông học đường. Khi cha mẹ giao phương tiện cho con dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nhỏ, các em có thể hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Trong khi đó, học sinh đang ở độ tuổi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ chủ quan và chịu tác động từ tâm lý muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu gia đình không kiểm soát, nhắc nhở và làm gương, những hành vi vi phạm nhỏ có thể dần trở thành thói quen. Ý thức của người lớn và trách nhiệm của gia đình cần được đặt đúng vị trí, bởi đây chính là môi trường đầu tiên hình thành thói quen tham gia giao thông của mỗi học sinh. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Với các em học sinh, điều quan trọng là lý thuyết phải được chuyển thành kỹ năng và thói quen hàng ngày. Từ thực tế đó, các trường học trên địa bàn thành phố đang đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Bên cạnh những buổi phổ biến pháp luật với lực lượng chức năng, nội dung an toàn giao thông được lồng ghép trong giờ học, sinh hoạt lớp, chào cờ, tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết, chấp hành quy định và thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống. Cách giáo dục cũng được chuyển từ nhắc nhở sang tạo trải nghiệm thông qua trò chơi, tiểu phẩm, tình huống thực tế, đồng thời biểu dương những học sinh có hành vi đẹp, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Qua đó, quy định pháp luật không chỉ dừng ở kiến thức mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Phong chia sẻ.
3: Theo tôi, muốn hình thành ý thức, kỹ năng thì phải có sự giáo dục đồng bộ, thường xuyên và thống nhất. Ở trường, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn đội thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và đưa việc chấp hành an toàn giao thông vào nội dung rèn luyện của học sinh. Ở gia đình, phụ huynh phải kiểm soát phương tiện con sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, chính cha mẹ phải làm gương khi tham gia giao thông. Với lực lượng công an và địa phương, chúng tôi mong muốn không chỉ phối hợp tuyên truyền mà còn tăng cường hướng dẫn thực hành, cảnh báo những nguy cơ trong thực tế để phối hợp xử lý, giáo dục khi có học sinh vi phạm. Nhà trường cũng xác định cần có sự phối hợp thống nhất giữa điểm trường chính và phân hiệu để dù học sinh học ở đâu thì đều được giáo dục, kiểm tra và nhắc nhở theo cùng một yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng không phải là học sinh thuộc bao nhiêu quy định mà là các em hình thành được thói quen tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với an toàn của người khác.
0: Tại các trường học, đoàn thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ tuyên truyền, đoàn trường còn tổ chức các hoạt động trực quan, hướng dẫn học sinh thực hành và duy trì những thói quen tham gia giao thông an toàn. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh xếp hàng, không tụ tập dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định khi ra vào trường. Các nội dung về an toàn giao thông cũng được đưa vào sinh hoạt đoàn, hoạt động ngoại khóa, các tình huống thực tế để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi đoàn viên phải là một hình mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Khi những hành vi đúng được lan tỏa từ chính bạn bè, hoạt động giáo dục sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn, từng bước biến kiến thức thành ý thức, ý thức thành thói quen. Chị Vũ Thị Minh Hoài, Bí thư Đoàn xã Tiên Lãng chia sẻ.
4: Theo tôi thì

0: thì đoàn trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các quy định, đoàn trường cần giúp cho các em học sinh hình thành nên ý thức và thói quen khi tham gia giao thông ngay từ những hành động nhỏ, ví dụ như việc các em chấp hành đèn tín hiệu giao thông hay là việc các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa hay là việc tổ chức các cuộc thi cũng như là việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn trường từ đó có thể biến kiến thức thành những hành động cụ thể, tạo môi trường để các em học sinh cùng nhắc nhở và cùng thực hiện. Từ đó thì văn hóa giao thông không chỉ là quy định mà trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh rất cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước giúp học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Và quan trọng nhất, chính mỗi học sinh phải trở thành phần quan trọng nhất của văn hóa giao thông học đường. Các em không chỉ học để biết quy định mà cần biến những kiến thức ấy thành hành động trên mỗi cung đường. Biết dừng lại trước đèn đỏ, biết quan sát khi sang đường, biết nhường đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Bởi một hành vi đúng hôm nay có thể trở thành những thói quen tốt cho ngày mai. Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ không còn là những quy định khô cứng trên giấy, mà trở thành một phần trong cách ứng xử văn minh của mỗi người. Em Đào Khánh Linh, học sinh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở An Phong nói.
2: Trường và hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì em cũng được hiểu rõ hơn về những cái quy định của luật giao thông cũng như là những nguy cơ có thể xảy ra khi mà mình tham gia giao thông nếu mà thiếu đi ý thức. Và bản thân em cũng luôn cố gắng chấp hành nghiêm những cái quy định giao thông như là đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay là không được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Em nghĩ rằng là xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật mà nó còn thể hiện ở cái việc là thái độ ứng xử văn minh, biết nhường nhịn và biết tôn trọng người khác khi mà tham gia giao thông. Và em cũng thường nhắc nhở bạn bè và người thân để mà cùng thực hiện để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn ạ.

Thưa quý thính giả, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành vi lặp lại mỗi ngày, và rộng hơn, đó còn là cách chúng ta ứng xử với nhau trên đường. Biết nhường một bước, giúp đỡ người gặp khó khăn, bình tĩnh sau một va chạm và tôn trọng sự an toàn của người khác, để mỗi con đường đến trường không chỉ đưa các em đến với những bài học mới mà còn đưa các em an toàn trở về nhà. Đến đây, thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
2: Nội tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy, thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00, và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
1: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
2: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác. Vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể. Xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều luôn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
1: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
3: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
1: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
4: Cây nó nhỏ nhặt thế, nó cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
1: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
4: Thôi thì ngày nào anh em chúng tôi phải tuần đúng điểm đấy, mà có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh vệ sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thì nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải vì căn bản cũng đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
1: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
4: Đây là một xuống xuống đám. cái điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em nó đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già ta đi lại nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc là có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những khu vực đấy, cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Chân Châu ở cái đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
5: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
6: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dân các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Rồi cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc trầm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó trầm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
5: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây. Quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lâm Ngọc xin kính chào quý thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lai Vu, đoạn thuộc địa bàn xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng, tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện 3 phương tiện vận tải thủy có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được khoảng 25 mét khối cát lẫn nước. Đội cảnh sát đường thủy số 2 đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua tại xã Hợp Tiến, Hải Phòng, xuất hiện thủ đoạn giả danh công an xã gọi điện hoặc gọi video mặc trang phục công an, yêu cầu phụ huynh cập nhật xác thực thông tin định danh điện tử cho con. Đối tượng dụ dỗ nạn nhân truy cập link lạ, tải ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền trong tài khoản. Công an thành phố khuyến cáo nhân dân không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, không làm theo các yêu cầu lạ và báo cho công an phường, xã, đặc khu nơi gần nhất.

0: khi nhận cuộc gọi nghi vấn. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xét xử, tuyên phạt Hoàng Văn Công, sinh năm 1992, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, và Tô Văn Trường, sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội liên quan đến chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy pháp lý từ hành vi tự chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không được tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Thưa quý vị và các bạn, gần đây chuyên mục cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông tại các cầu vượt được thiết kế dành cho các phương tiện xe ô tô lưu thông trên trục quốc lộ 5 nội thành Hải Phòng. Tuy nhiên, vẫn có một số phương tiện bất chấp an toàn, cố tình đi xe máy lên cầu dù đã có biển cấm. Nhằm kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch trong khu vực nội thành, thành phố xây dựng một số cây cầu vượt đường bộ tại các nút giao thông có mật độ phương tiện giao thông lớn, phức tạp như ngã tư Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh, ngã tư Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm, ngã ba Lê Thành Tông, Nguyễn Bình Khiêm, Đình Vũ, cầu vượt Lạch Tray. Đây là những cây cầu vượt được thiết kế dành cho các phương tiện xe ô tô lưu thông với chiều rộng mỗi chiều chỉ đủ cho hai làn xe chạy, không có làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ, đều được cắm biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lên cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp biển cấm để đi lên những cây cầu này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không chỉ đi lên cầu vượt, nhiều người đi mô tô, xe gắn máy còn dàn hàng 2, hàng 3 gây cản trở lưu thông của dòng xe ô tô qua cầu, dẫn tới ách tắc. Đáng nói, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đã quay đầu xe trên cầu, liền tăng tốc độ bỏ chạy, thậm chí đi len lỏi giữa dòng xe ô tô đầu kéo hoặc quay ngược lại trên cầu vượt để trốn tránh xử phạt gây nguy hiểm. Nguyên nhân của tình trạng này do người điều khiển xe mô tô, xe máy ngại chờ đèn đỏ ở phía các ngã ba, ngã tư ở phía dưới gầm cầu. Anh Đào Trọng Việt, Diễn đàn An toàn Văn hóa Giao thông Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
1: Khi lưu thông ở trên đường, đặc biệt là khi qua những cây cầu vượt thì tôi nhận thấy có một cái tình trạng nó rất là xảy ra, đấy là xe hai bánh, xe mô tô đi lên trên cầu. Chúng ta đều biết là những cây cầu vượt này chỉ được phép lưu thông đối với xe ô tô và xe có tải trọng lớn. Tuy nhiên khi xe hai bánh thấy ở dưới những cái điểm giao cắt có những cây cầu vượt này đông quá thì xe hai bánh rất thường xuyên lưu thông ở trên cầu để tiết kiệm một vài phút. Cái việc này rất là nguy hiểm vì là cầu vượt chỉ dành cho những phương tiện ô tô, xe có tải trọng lớn, mà bây giờ xe hai bánh đi lên như thế thì rất dễ xảy ra va chạm. Chúng ta có thể tiết kiệm được một vài phút tắc đường, nếu mà xảy ra cái va chạm gì thì có thể là cái thiệt hại sẽ lớn hơn rất là nhiều. Và nguy hiểm hơn nữa là có cả những chiếc xe tự chế, xe ba bánh, xe gác, rồi xe kéo không được phép tham gia giao thông cũng đi lên trên cầu. Thì qua đây rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm tăng cường tuần tra kiểm soát và xử phạt những phương tiện xe hai bánh lưu thông trên cầu vượt trong nội thành Hải Phòng.
0: Thời gian tới, rất mong lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp và giám sát qua các hệ thống camera phạt nguội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông. Đồng thời tuyên truyền người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông, hạn chế tình trạng mô tô, xe gắn máy đi lên cầu vượt gây mất an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Nếu có những thông tin muốn phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02253-610-969. Những người thực hiện chuyên mục Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2026, mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253-610-969 luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn, thông suốt. Quý vị và các bạn quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18 giờ 40 phút. 18 giờ 45 phút mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để cùng thưởng thức một món ăn quen thuộc nhưng được chế biến và thưởng thức theo phong cách khá lạ, bún cá chấm. Các nghệ sĩ trẻ Gen Z đang tạo ra xu hướng âm nhạc mới. Bên cạnh những dòng nhạc điện tử hiện đại, nhiều sản phẩm âm nhạc chữa lành với giai điệu thư giãn nhẹ nhàng, chinh phục người nghe. Mời quý thính giả yêu nhạc cùng cảm nhận qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 19 giờ 30 phút. Chúc quý vị và các bác tài.

0: này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cơ tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ồ, thế hả bác? Đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là
1: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Giờ cao điểm.
3: Giờ cao điểm. Phương Thúy và Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 2/10/2026. Và lúc này số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225 3610969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz đang sẵn sàng tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có những chặng hành trình di chuyển an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay.

Vâng, thưa quý vị, 17 giờ chiều, dòng phương tiện giao thông trên các cung đường cũng đang dần sôi động hơn rồi. Sự gia tăng lượng phương tiện giao thông ở trên các chặng tuyến sẽ cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh hơn trên các ngả hành trình di chuyển của chúng ta. Nắng vẫn đang chiếu chói chang và rực rỡ ở trên các cung đường, vẫn đang gây ra rất nhiều tầm ảnh hưởng về tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài trên các ngả đường. Rất mong chúng ta sẽ chủ động bình tĩnh thôi. Với thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận vào thời điểm hiện tại, trên lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã ba Sở Dầu, lượng phương tiện giao thông cũng đang ở mức vừa phải. Hướng đi về ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính cũng đang tấp nập, đông qua khu vực bến xe khách Thượng Lý với các phương tiện di chuyển ra vào xung đột và đan xen. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã ba Sở Dầu và ngã tư Metro thì đoạn tuyến này cũng đang khá đông. Chú ý qua các khu vực các cổng trường học khi mà thời điểm hiện tại cũng là giờ học sinh bắt đầu tan tầm di chuyển ra về nhiều. Đặc biệt là thời điểm hiện tại qua khu vực trước cổng trường tiểu học Bạch Đằng, chúng ta sẽ ghi nhận nhiều hơn những áp lực. Còn qua khu vực cổng trường trung học phổ thông Hồng Bàng, lượng phương tiện giao thông sẽ gia tăng trong ít phút sắp tới, nên chúng ta cũng sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới trên lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Metro theo hướng từ khu vực cổng trường trung học phổ thông Hồng Bàng di chuyển về đây sẽ gia tăng áp lực giao thông cao trong một vài phút sắp tới thôi. Lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường qua lộ trình của chúng ta tại khu vực ngã tư cầu Vượt Đình Chay lúc này cũng đang ghi nhận sự tấp nập theo các hướng. Lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu Vượt Đình Chay thì lượng phương tiện cũng đã tập trung với áp lực giao thông tương đối cao rồi. Trạng thái lưu thoát chậm lại hay đường gom chân cầu Vượt Đình Chay chiều từ Nguyễn Bỉ Khiêm di chuyển về đây

0: cũng đang dần chậm lại với lượng phương tiện giao thông gia tăng đáng kể hơn. Sự xung đột qua khu vực tim đường cũng khiến cho giao thông thường xuyên trở nên phức tạp hơn và đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực này. Trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh khi di chuyển về qua khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm cũng đang ghi nhận sự tấp nập, nhưng buổi chiều hôm nay thì vẫn đang di chuyển ổn định. Di chuyển từ ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe ô tô cũng đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến và đang tương đối mất thời gian. Chiều ngược lại, từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi cũng đang đông và cũng đang phải di chuyển khá chậm. Như vậy, áp lực giao thông cũng đang gia tăng nhanh trên đoạn tuyến di chuyển này. Còn một số thông tin chúng tôi ghi nhận từ các thính giả, các thành viên của các hội nhóm lái xe cũng chia sẻ cho biết là tại khu vực địa bàn Hà Nội lúc này, di chuyển lên Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý khi mà tuyến đường 5 hướng di chuyển vào cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài, di chuyển chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông và đang di chuyển chậm. Tuyến đường Vành Đa, Vành Đai 3, trước lối xuống Nguyễn Trãi thì có hai xe ô tô con va chạm ở làn đường sát giải phân cách và cũng đang gây ra sự cản trở giao thông trên đoạn tuyến. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi về Hải Phòng, cách lối dẫn vào trạm dừng nghỉ Hải Dương thì cũng có một cái sự cố va chạm giao thông, và lúc này thì lực lượng chức năng cũng đang phải có mặt để phân luồng điều tiết giao thông tại khu vực này. Như vậy, một sự cố va chạm giao thông tại khu vực lối dẫn vào trạm dừng nghỉ Hải Dương trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo chiều đi về Hải Phòng, một lời cảnh báo với các bác tài, chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn trên lộ trình di chuyển của mình. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội đoạn qua khu vực nút giao Phú Bình cũng đang ùn dài. Va chạm trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cũng đã có lực lượng chức năng đến giải quyết và phân luồng giao thông tại đây, nên các bác tài chúng ta lưu tâm, bình tĩnh và chú ý. Anh Quân, thành viên HLX có chia sẻ thông tin cho biết là khu vực ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Quán Toan, khu vực này thì đang nhộn nhịp thôi, chú ý tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ ven đường. Chia sẻ từ anh Thịnh, thành viên HLX thì có nói cho biết là tuyến đường Hùng Vương từ ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính đi về cầu Tam Bạc cũng đang tấp nập di chuyển được. Ngã tư Bạch Đằng cũng đang nhộn nhịp đan xen, cầu Tam Bạc thì ở mức vừa phải, chúng ta vẫn đang di chuyển tương đối tốt. Còn với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường 203 cái tắt qua khu vực trường tiểu học An Đồng, thời điểm hiện tại học sinh tan học di chuyển ra về cũng đang gia tăng áp lực, giao thông cũng đang đan xen di chuyển chậm lại đôi chút. Tuyến đường Máng Nước cũng đang tấp nập đan xen qua khu vực của Hoàng Huy, các khu vực trường học giải rác tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại 17:05, ngoài những thông tin mà anh Lập Thắng cũng vừa có ghi nhận từ các phóng viên và chia sẻ tới quý vị thính giả, thì Phương Thúy cũng đang theo dõi qua hệ thống camera và có thể thấy rằng là hầu khắp các tuyến đường mật độ giao thông đều tập trung một mức độ đông, đặc biệt là có đi qua những điểm nút giao cắt thì chúng ta cũng chậm lại, và hiện tại thì cũng đang có sự di chuyển khó tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng là một trong những ví dụ như vậy. Lúc này thì hai chiều trên đoạn tuyến Lạch Tray theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình cũng như theo hướng từ ngã tư Quán Mau chúng ta đi về, xe cũng đang hiện diện ở mức độ cao, xe xếp hàng di chuyển qua khu vực này và có sự đan xen tại tim đường. Đây là một trong những điểm nút giao cắt mà trong khung giờ cao điểm buổi chiều chúng ta thường phải đối mặt với tình trạng đi rất khó, thường xuyên diễn biến với việc ùn ứ xảy ra. Và lúc này thì cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ để có thể giúp giảm một phần nào áp lực khi di chuyển qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Với tuyến đường Mê Linh ngay lúc này thì cũng đã đông rồi, và có những lúc thì chúng ta cũng có sự di chuyển khó và chậm để đi về tuyến đường Mê Linh. Bên cạnh đó thì cũng có khá nhiều các em học sinh khi mà tan học thì di chuyển tan học qua khu vực này băng cắt ở dưới lòng đường đoạn tuyến Mê Linh, và cũng có nhiều em thì điều khiển phương tiện xe máy điện, xe đạp điện đi qua đây, nên là chúng ta cũng cần phải chú ý nhường nhịn. Trong khi đó thì ô tô dừng chờ đèn tín hiệu tại điểm giao với Nguyễn Đức Cảnh Mê Linh cũng đang hiện diện ở mức độ đông, rất dễ có thể tạo ra những áp lực trong buổi chiều ngày hôm nay qua tuyến phố Mê Linh. Còn với những khu vực khác như ngã tư An Dương, mật độ cũng đang đông, có áp lực theo hướng từ tuyến đường Tô Hiệu di chuyển về, nhưng hiện tại thì không xảy ra tình trạng ùn qua khu vực này. Ngã tư Tam Kỳ, ngay lúc này đây thì theo các hướng cũng đã có sự gia tăng, có xung đột tại khu vực tim đường theo hướng từ tuyến đường Trần Nguyên Hãn để các xe dừng chờ đèn tín hiệu, mật độ cũng đang đông, không xảy ra tình trạng ùn, thưa quý vị. Còn với nút giao ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì thời gian vừa qua cũng đã có thông báo cho các xe ô tô chúng ta được phép rẽ về tuyến đường Lê Lai từ điểm giao Lê Thánh Tông, và hiện tại thì theo các hướng lượng xe không đông, đang ở mức độ tương đối thôi nên di chuyển tốt qua đây. Ngã tư Dạp Công Nhân theo hướng về ngã tư Quảng Trường Nhã Thành Phố cũng đang ở mức tấp nập, nhộn nhịp một chút qua những điểm nút giao, hay là qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu bắt đầu có những sự di chuyển khó rồi khi mà các xe tiến về điểm nút.

0: ngã tư Cột Đèn, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư An Dương về thì hơi lộn xộn, và qua khu vực Tim Đường tại đây thì có đan xen một chút. Với khu vực ngã tư Cống Đôi, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin và cũng quan sát qua hệ thống camera, thấy là chủ yếu là xe bánh di chuyển. Với hướng từ khu vực cầu Kiến An để đi xuống, dòng xe tấp nập cũng đang đan xen một chút tại Tim Đường, đặc biệt là khi mà có các xe ô tô di chuyển, chúng ta muốn quanh rẽ theo các hướng thì cũng tạo ra những sự đan chéo tại Tim Đường qua khu vực này. Còn trên cầu Nguyễn Bình Khiêm, lượng xe lúc này đang ở mức vừa phải. Chúng tôi vẫn thấy là có người điều khiển phương tiện xe bánh đi lên trên cầu. Còn ở dưới gầm cầu ngã tư Bích Si, mật độ đang ở mức tấp nập, vẫn đang đi tốt qua khu vực vòng xuyến, không có quá nhiều khó khăn. Trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì lượng xe cũng đang ở mức nhộn nhịp. Ở trên cầu thì đang di chuyển tốt thôi, nhưng mà dưới gầm cầu thì chúng ta cũng sẽ phải xác định là có sự đan xen một chút. Hoặc là các xe đang di chuyển từ đoạn đường Go Nguyễn Văn Linh muốn rẽ phải sang tuyến đường Hồ Sen, hãy vòng cua rộng, bởi vì tại đây đang có xe công nhân cũng như là xe rác dừng đỗ ở ngay đoạn vòng, nên chúng ta cũng chú ý hơn, đi chậm lại một chút. Còn hướng từ Hồ Sen, các ô tô cá nhân lúc này cũng đang phải xếp hàng và tư tốn để di chuyển về khu vực ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh ạ.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đã tiếp tục được cập nhật trong ít phút vừa qua. Những phương tiện giao thông thì vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp ở trên các đoạn tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại và đang tiếp tục gia tăng, nên sẽ rất cần các bác tài của quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý, bình tĩnh thôi trên những hành trình di chuyển của mình. Thời điểm hiện tại thì đang diễn ra những trận đấu bóng đá tại giải FIFA Asian Cup 2026. FIFA ASEAN Cup lúc này sẽ là hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Pakistan, và cùng giờ diễn ra là đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Philippines. Thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sau những khoảng thời gian đầu trận đấu hết hiệp 1, chúng ta bị Pakistan dẫn trước, bất ngờ dẫn trước với tỷ số 1-0, thì ít phút vừa qua đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Hai Long, một pha thoát xuống cũng như là đi bóng và khéo léo và dứt điểm thành công ghi tỷ số để có thể là cân bằng tỷ số 1-1 và thắp lại cái cơ hội đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong ít phút vừa qua thì đây cũng sẽ là cái thông tin mà có lẽ là rất nhiều khán thính giả chúng ta cũng đang mong chờ vào thời điểm hiện tại. Ngoài phút thứ 50 của trận đấu rồi, phút thứ 51 chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin trong ít phút sắp tới. Còn thời điểm hiện tại thì trên hành trình di chuyển của các bác tài trên các cung đường, lúc này thông tin từ anh Trinh, thành viên HLX cho biết là tuyến đường 402 hướng từ xã Kiến Thụy đi về thôn Minh Tân, xã Kiến Minh lúc này cũng đang khá đông, chú ý học sinh tan học di chuyển ra về. Tại khu vực cổng khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, lúc này thì qua cả khu vực cổng chính và cổng phụ chúng ta đều đang phải di chuyển chậm. Lúc này công nhân tan ca di chuyển ra về rất đông. Chia sẻ từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, chia sẻ cập nhật thông tin này để các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý. Còn anh Thắng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì cho biết là tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm hướng ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ lúc này thì vẫn đang di chuyển tương đối tốt. Ở trên khu vực ngã tư Bạch Đằng cũng đang có sự đan xen của dọc phương tiện giao thông theo các hướng. Hướng từ cầu Thượng Lý về đây cũng thường xuyên xung đột qua khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương. Cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp theo cả hai chiều. Lúc này thì giao thông chưa áp lực nhiều đâu, nên các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được sự yên tâm ở trên chặng tuyến. Thông tin ít phút vừa qua trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực trục đường tỉnh 351, anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cũng cho biết là từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ về ngã tư Long Thành, lượng phương tiện cũng đang tấp nập và có phần gia tăng. Di chuyển chậm lại đôi chút qua khu vực điểm giao cắt, các đoạn điểm giao cắt cũng như là khu vực cổng chợ Minh Kha. Còn anh Trinh, thành viên HX thì chia sẻ thông tin tại khu vực xã Kiến Hưng đi cầu đối Kiến Thụy thì lúc này trạng thái lưu thoát vẫn đang ổn định. Tuy nhiên thì ngoài 17 giờ chiều là thời điểm mà học sinh tan tầm di chuyển ra về nhiều, nên cũng đang phần nào gia tăng áp lực giao thông trên các cung đường di chuyển này. Và mong các bác tài chúng ta cũng chú ý bình tĩnh thôi. Những tuyến đường phân phố có học sinh di chuyển nhiều, chúng ta sẽ cần phải quan tâm và giảm tốc độ, quan sát kỹ càng, di chuyển bình tĩnh hơn để đảm bảo sự lưu thoát an toàn. Anh Quân, thành viên HLX cũng chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Quan Toan đi về cầu Kiền, di chuyển được tuyến phố Hải Triều thì chú ý một chút qua khu vực cổng chợ Quan Toan và qua những đoạn điểm giao cắt, chú ý tình trạng người dân băng cắt và xung đột đan xen. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
6: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
5: Ôi giời
6: bác
5: ơi,
6: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
5: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
6: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
5: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
6: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
5: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là
6: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại 17:15, chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì trên tuyến đường tỉnh 402 hướng từ xã Kiến Thụy đi thôn Minh Tân, xã Kiến Minh, mật độ đang ở mức khá đông. Nhưng thời điểm cũng là lúc mà các em tan học nên đi qua những khu vực cổng trường hoặc là đi qua những điểm nút giao cắt trên toàn tuyến 402 này thì chúng ta cũng cần phải hạn chế về tốc độ. Đây là thông tin chúng tôi ghi nhận từ anh Trinh, thành viên HLX Hải Phòng. Còn anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết là cổng phụ và cổng chính khu công nghiệp Nhật Bản lúc này đang làm lộ trình di chuyển khó và chậm. Lúc này công nhân tan ca di chuyển qua đường rất là đông. Kèm theo đó nữa là với khu vực ngã tư An Dương đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn, anh Thịnh, thành viên HLX có lộ trình đi qua. Anh khuyến cáo là đi qua những điểm nút giao cắt thì cũng đang có những áp lực. Ngã năm Trần Nguyên Hãn đan xen theo hướng Hoàng Minh Thảo di chuyển về cũng đi khá là khó khăn ạ. Qua 5 đến 6 nhịp đèn thì mới có thể lưu thoát được. Nếu mà để 5 đến 6 nhịp đèn thì có lẽ là các xe cũng đang bị ùn rồi. Hoàng Minh Thảo thì chúng ta cũng cần chú ý là xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường. Trong khi đó thì mật độ vào buổi chiều ngày hôm nay cũng đang gia tăng ở mức độ cao. Chính vì vậy nên càng khiến cho diện tích lưu thông của quý vị bị hạn hẹp. Còn xã Kiến Hưng đi cầu Đối, tiếp tục thông tin đến từ anh Trinh cho biết mật độ lúc này đang ở mức trung bình vẫn đi được. Đường tỉnh 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ về ngã tư Long Thành, giao thông tấp nập đang có phần gia tăng, và anh Bằng cũng khuyến cáo là quý vị cũng nên di chuyển chậm qua những điểm nút giao cắt và qua cổng khu vực chợ Minh Kha. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Và trước đó thì tại khu vực ngã tư Quán Toan, anh Quân, thành viên HLX cho biết theo hướng đi về cầu Kiền, dòng xe vẫn đang di chuyển được. Và tuyến đường Hải Triều thì cần chú ý qua khu vực cổng chợ Quán Toan, qua những điểm giao cắt như với đoạn tuyến Phạm Dùng này, hay là điểm giao qua khu đô thị Long Sơn thì quý vị lưu ý khi có người dân băng cắt, đôi khi thì cũng tạo ra những cái áp lực và rủi ro, nhất là với điểm giao Phạm Dùng. Tại đây thì chỉ khoảng độ 30 phút nữa thôi thì trời sẽ tối rất là nhanh và cường độ ánh sáng giảm, đồng nghĩa với việc là khả năng quan sát của quý vị cũng bị giảm theo. Và bên cạnh đó thì đối với các xe mà chúng ta di chuyển từ tuyến đường Phạm Dùng để nhập làn vào quốc lộ 10 theo hướng đi về khu vực ngã tư Quán Toan thì đồng nghĩa việc là phải băng cắt qua làn xe di chuyển hai chiều trên trục quốc lộ 10 này. Và trong khi đó thì nếu vào một ngày buổi chiều tối mà mật độ giao thông đông thì cũng có những thính giả cũng đã phản ánh là phải đứng ở khu vực này chờ đợi các dòng xe di chuyển qua mới bắt đầu dám di chuyển qua đường được, bởi vì là hai dòng xe cứ tấp nập và

0: đi và cũng rất là khó khăn, cũng như là tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu thiếu đi cái sự quan sát. Kèm theo đó là từ đoạn khu vực ngã ba lối rẽ vào Ủy ban nhân dân Hồng An để chúng ta hướng về khu vực điểm giao gần về với khu đô thị Long Sơn. Ở đoạn này thì đường lại không có đèn, trời rất là tối, khi mà bắt đầu cường độ ánh sáng giảm đi thì cái khả năng quan sát cũng như là cái ánh sáng từ đèn xe thì có lẽ cũng chưa hẳn là đã đủ để quý vị các bạn chúng ta quan sát được kỹ, mà nhất là đối với các phương tiện là xe hai bánh, xe đạp, xe máy mà đi từ đoạn tuyến Phạm Dùng để băng cắt qua đường thì rất dễ xảy ra va chạm. Thì đây cũng là một trong những cái điểm nút giao cắt mà chúng tôi đã khuyến cáo và cảnh báo khá là nhiều lần, nên mong rằng là các bác tài đi qua đây chúng ta nhẹ nhàng nhẹ chân ga ra chân phanh một chút để tránh xảy ra những cái va chạm.
1: Và thưa quý vị, một thông tin mới về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Pakistan. Thời điểm hiện tại thì đang những phút thi đấu ở hiệp 2, với thời điểm hiện tại bước sang phút 60 rồi. Và điều khá là thú vị, những phút vừa qua thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp tục có thêm bàn thắng để dẫn trước với tỷ số là 2-1, khi mà tiền đạo Đình Bắc đã đón đường chuyền vượt tuyến và xử lý khéo léo ở khu vực rìa vùng cấm rồi trả ngược cho Hoàng Đức. Và đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã băng lên dứt điểm mạnh từ rìa vùng cấm địa ở tung lưới của Pakistan, đưa Việt Nam dẫn trước với tỷ số 2-1 vào thời điểm hiện tại tại phút thứ 57. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 57. Đến thời điểm hiện tại thì phút thứ 60 chúng ta vẫn đang dẫn trước Pakistan với tỷ số 2-1. Còn thời điểm hiện tại thì đội tuyển Thái Lan cũng đang thi đấu với Philippines ở phút thứ 40. Họ thi đấu chậm một chút bởi vì ít phút vừa qua thì do yếu tố điều kiện thời tiết có sấm chớp nên trận đấu bị hoãn lại trong ít phút. Và đến lúc này thì phút thứ 40, đội tuyển Thái Lan đang bị Philippines dẫn trước với tỷ số là 1-0 trong cái thế trận tương đối là khó khăn. Yếu tố điều kiện thời tiết cũng phức tạp khi ngoài trời lúc này vẫn đang mưa to, và lúc này thì Việt Nam của chúng ta đã dẫn lại Pakistan với tỷ số 2-1 rồi. Thế trận áp đảo vào thời điểm hiện tại là cơ hội cho một trận thắng của thầy trò luyện viên Kim Song Sik trước Pakistan. Trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố thời điểm hiện tại, những thông tin cập nhật từ phóng viên và các thính giả của chương trình đang chuyển về trong ít phút vừa qua. Dòng phương tiện giao thông thì vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp ở trên nhiều đoạn tuyến. Với chia sẻ thông tin mới mà chúng tôi đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại, qua khu vực chợ Minh Kha cũng đang ghi nhận lượng phương tiện giao thông khá đông đan xen. Chú ý là có nhiều phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều và di chuyển về các từ Cầu Đen thì cũng đang nhộn nhịp hai chiều thôi. Cơ bản trạng thái lưu thoát vẫn đang tương đối tốt. Cảm ơn anh Hòa, thành viên của hội anh em lái xe công nhân cảng, cũng chia sẻ thông tin cho biết là hướng trục tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ theo hướng từ cảng đi lên đi nút giao cao tốc, thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng cao rồi, có sự ùn ứ qua khu vực nút giao cao tốc vào thời điểm hiện tại. Hướng tiếp về khu vực ngã ba Đặng Kinh cũng đang phải di chuyển tương đối chậm. Ngã tư K9 thì có được cái sự lưu thoát tốt hơn nhưng cũng đang đông theo cả hai chiều. Thông tin từ anh Trinh, thành viên HLX cho biết là khu vực cầu Đối xã Kim Thụy, thời điểm hiện tại học sinh tan học di chuyển ra về cũng đang đông và gia tăng áp lực giao thông trên đoạn tuyến này. Lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư cổng cảng 128 theo hướng về trung tâm thành phố cũng đang đông và đang có dấu hiệu ùn ứ, trạng thái lưu thoát chậm về qua đây. Xin được nhắc lại là qua khu vực ngã tư cổng cảng 128 hướng đi về từ ngã tư K9 về ngã tư cổng cảng 128 và chiều đi về khu vực ngã ba Đình Vũ đang đông và có dấu hiệu ùn ứ di chuyển chậm, nên các bác tài hết sức cân nhắc và bình tĩnh trên lộ trình di chuyển này. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng nhanh ở trên nhiều đoạn tuyến mà chúng ta đang phải đối diện với cái trạng thái lưu thoát chậm ở trên nhiều khu vực, nên rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta lưu tâm thôi, bình tĩnh ở trên các cung đường di chuyển của mình trong buổi chiều hôm nay, để những phút sắp tới thì sẽ tiếp tục duy trì được cái trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trên các đường hành trình. Nắng vẫn đang chói chang trên các cung đường di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại, trong điều kiện thời tiết nắng chói và khá là gay gắt, vẫn mang tới những áp lực ảnh hưởng tới tầm nhìn, tầm quan sát đi khá nhiều vào thời điểm hiện tại. Và cái ảnh hưởng từ tầm nhìn do yếu tố điều kiện thời tiết này chắc chắn là cũng sẽ tác động và khiến cho chúng ta gặp khó khăn hơn trong cái việc là giữ được cái tầm quan sát tốt. Những tuyến phố con đường, đặc biệt là các tuyến phố có các cổng trường học, học sinh tan học di chuyển ra về thời điểm hiện tại cũng đang khiến cho giao thông trở nên phức tạp hơn, nên càng cần các bác tài chúng ta phải chủ động và bình tĩnh. Thông tin chúng tôi tiếp tục nhận được từ anh Hòa, thành viên của hội anh em lái xe công nhân Đức Cảng cho biết là khu vực cầu Phú Xá lúc này di chuyển được, ngã ba Đình Vũ cũng đang tấp nập và đang xen dòng phương tiện. Còn các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến đường

0: Vành đai của thành phố qua khu vực cầu Cơ Điện đi về ngã ba PG cũng đang tấp nập, hướng ngược lại thì chậm một chút trên cầu An Đồng để đi về ngã ba PG. Còn hướng đi từ cầu An Đồng về ngã ba đường vào Cổ Niệm thì khá đông thôi. Dòng phương tiện tập trung đông khi dừng chờ đèn tại khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm và chỉ ùn trên đoạn tuyến từ ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Đây là khu vực mà dòng phương tiện giao thông cũng đang bị dồn ứ nên các bác tài hết sức là bình tĩnh trên trạng tuyến di chuyển về qua đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, 17:23 và chúng tôi vẫn đang ghi nhận qua khu vực cầu Cơ Điện để chúng ta di chuyển về ngã ba PG ở mức tương đối tấp nập. Hướng ngược lại thì có đi chậm từ cầu An Đồng để đi di chuyển xuống. Cầu An Đồng đi về ngã ba đường vòng cầu Niệm khá đông, tập trung áp lực hơn một chút khi mà dừng chờ đèn tại ngã ba đường vòng cầu Niệm. Thường là vào khung giờ cao điểm buổi chiều thì chúng tôi đều ghi nhận cái sự áp lực hiện diện trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là qua những điểm nút sau cắt. Có những điểm nút như ngã năm Thiên Lôi thì thường là ùn ứ xảy ra theo cả hai chiều. Còn với khu vực ngã ba PG An Đồng thì cũng có những hôm chúng ta đi được, nhưng mà hầu hết là bây giờ vào năm học rồi thì lượng xe di chuyển qua khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm theo cả ba hướng đều ở mức độ đông. Chúng ta vẫn cần phải chú ý nhường nhịn nhau một chút. Và việc mà các xe chúng ta muốn nhập làn từ đoạn tuyến đường vòng cầu Niệm rẽ bên trái về tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang phải đối mặt với tình trạng đi khá là khó để nhập làn. Dòng xe thì cũng đang bị ùn theo hướng về ngã năm Thiên Lôi ạ. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Xá, anh Hòa, anh em container đất cảng có chia sẻ là mật độ lúc này cũng đang ở mức tấp nập, không khó và trên cầu Phú Xá thì đi được. Còn tại khu vực ngã ba Đình Vũ thì có phần đan xen nhẹ một chút. Ở ngoài trời thì cũng đang dần tắt nắng rồi, qua những khu vực mà có khu công nghiệp thì vẫn cần khuyến cáo. Trước đó có ghi nhận thông tin tại cổng chính và cổng phụ của khu công nghiệp Nhật Bản thì tình trạng công nhân tan ca di chuyển cũng rất là đông và cũng tạo ra những tình huống rủi ro. Nhất là trên tuyến quốc lộ 5 hay là qua khu vực chân cầu vượt Quán Toan thì thường có những sự xung đột của các hàng xe di chuyển ở trên cầu đổ xuống cũng như các xe mà dừng chờ để đi thẳng trên trục quốc lộ 5 về hướng ngã tư Quán Toan. Bên cạnh đó thì qua khu vực vườn hoa Tân Tiến trong các buổi chiều thì chúng tôi cũng có khảo sát và cũng có ghi nhận là tình trạng các tiểu thương bày bán những cái gánh hàng hoa quả ở ngay khu vực sát với vườn hoa Tân Tiến, đoạn rẽ, đoạn vòng ở ngay khu vực này theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng và cũng tạo ra những cái bất ngờ. Và chúng tôi cũng đã đề cập tới nội dung trên và mong rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ có sự nhắc nhở, khảo sát nhắc nhở tại khu vực này để giúp cho các phương tiện khác chúng ta di chuyển ở một cách ổn định nhất. Còn với khu vực tuyến đường Mê Linh, lúc này mật độ cũng đang đông, có sự di chuyển chậm qua những điểm nút giao và rất dễ xảy ra tình trạng ùn bởi vì lúc này thì có những thời điểm xe đã xếp hàng tới gần khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh Mê Linh rồi. Tại điểm giao cắt ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, mật độ cũng đang đông, có sự xung đột tại tim đường và các xe di chuyển rất là chậm. Còn qua khu vực ngã 6 Mây Tơ, tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng đối máy với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Thu Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, xin chào anh Lâm Thắng và quý vị khán giả đài đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực ngã 6 Mây Tơ. Một trong những điểm giao cắt ghi nhận là một con sông đông và có áp lực giao thông mà các bác tài đang phải đối mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Như quý vị cũng đã biết thì một số tuyến quanh khu vực ngã 6 nhiều ngày nay đã gia tăng áp lực do phải di chuyển tránh qua khu vực công trường thi công nút giao ngã 6 Lạc Viên. Bởi vậy mà thời điểm hiện tại có tuyến đường Trần Khánh Dư, tuyến đường Võ Thị Sáu để di chuyển về đến khu vực ngã 6 Mây Tơ, lượng xe đang vô cùng đông đúc và phương tiện xe ô tô con cũng nối hàng dài thời điểm gây ra cái tình trạng là ùn ứ nhẹ tại khu vực bóng tuyến ngã 6 Mây Tơ. Các bác tài lưu thông qua đây cần phải hết sức chú ý. Đồng chí cảnh sát giao thông thì cũng đã rất vất vả trong những phút vừa qua để có thể là điều tiết giao thông giúp cho các phương tiện có được sự di chuyển một cách nhịp nhàng. Trong khi đó thì lượng xe cũng không ngừng có chiều hướng gia tăng hướng Võ Thị Sáu về hướng Điện Biên Phủ cũng như là tuyến đường Trần Khánh Dư để về khu vực giao cắt này. Có tránh khỏi phía các phương tiện trung đột có những thời điểm sẽ ùn ứ nhẹ ở khu vực vòng tuyến do mà đường giao thông đông. Như bên cạnh đó thì chúng ta cũng bắt đầu ghi nhận cái trạng thái thời tiết khả quan hơn. Như thời điểm Thu Hằng đang có mặt ở khu vực điểm giao ngã 6 Mây Tơ thì trời đã hoàn toàn mát mẻ rồi, thậm chí là còn chuyển trạng thái là giá nhem. Cho nên là quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc vì trong một ngày tới thôi thì có thể là sử dụng ánh sáng yếu đi thì khu vực này sẽ còn có những cái khó khăn khác mà chúng ta phải đối mặt ngoài yếu tố thời tiết nữa. Mật độ giao thông thì đang đông chủ yếu theo các hướng như hoàng với chia sẻ đó là hướng Võ Thị Sáu về Trần Khánh Dư và khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ tới đây. Tuy nhiên thì hiện tại các phương tiện đang lưu thông một cách rất là nhịp nhàng theo sự điều tiết của đồng chí cảnh sát giao thông, vì vậy mà cái quá trình di chuyển qua khu vực này cũng được dễ dàng và thuận lợi hơn. Đối với các phương tiện lưu thông từ vòng tuyến về Lương Khánh Thiện và từ phố Phạm Minh Đức để ra khu vực vòng tây thì cũng phải chú ý tình trạng

0: xe bánh thì còn quầy rẽ tắt ngang qua cái khu vực làm tuyến, tức là thay vì đi theo đúng chiều đúng tên ở Bình Binh thì nhiều phương tiện lại chuyện đâu thì quầy rẽ ở đó. Sau đó thì có cả một số các bạn trẻ điều khiển phương tiện xe máy điện, dùng xe đạp điện di chuyển qua khu vực này. Các bậc phụ huynh cũng cần phải nhắc nhở con em của mình di chuyển qua các cái nút giao thì cần phải đi theo đúng sự điều tiết của lực lượng chức năng và các cái biển báo hướng dẫn để không có những sự tiện lợi rồi tranh thủ của một công sự ích kỷ của bản thân thôi, nhưng mà lại có thể tiềm ẩn một cái nguy cơ gây mất an toàn. Thời điểm hiện tại thì chỉ đông theo chiều từ Võ Thị Sáu, Trần Khánh Dư về Lương Khánh Thiện và hướng Điện Biên Phủ về khu vực vòng xoay. Còn đối với hướng các phương tiện lưu thông chiều về khu vực ngã sáu Lạc Viên để hướng đi về Lê Hồng Phong hay là tuyến Đà Nẵng thì đây lại không phải là hướng mà mật độ giao thông quá đông đâu ạ. Các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Thường nhắc lại là sự di chuyển chậm chạp thì mang tính thời điểm. May mắn là thời điểm hiện tại thì đã có đồng chí cảnh sát giao thông có mặt tại đây để trực tiếp điều tiết hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực này rồi. Mong rằng ít phút tới thì cũng sẽ có những dấu hiệu giảm bớt về mật độ để quý vị chúng ta có thể là an tâm hơn cũng như là lưu thông nhanh chóng hơn qua khu vực nút giao ngã sáu Máy Tông. Một lần nữa chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia lưu thông thật an toàn ạ. Bây giờ thì xin được trở lại phòng cô với chị Trương Thúy Phạm Nhật Hằng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng khi chị có mặt tại khu vực ngã 6 Máy Tơ trong buổi chiều ngày hôm nay với mật độ giao thông cũng đang ở mức độ đông. Và bên cạnh đó thì rất nhiều những thông tin khác, đó là tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ đang xảy ra tình trạng ùn theo hướng cảng Chùa Vẽ di chuyển về. Và anh Hòa tiếp tục lộ trình đi từ ngã ba Chùa Vẽ đi về ngã tư Vạn Mỹ Lê Thánh Tông. Nên anh cho biết tại đây thì xe di chuyển có phần tốt hơn là ở đoạn trên thì chúng ta cũng đang phải có tình trạng xếp hàng. Với khu vực ngã tư Cống Đôi, phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại khu vực này để sẵn sàng chia sẻ những thông tin tới quý vị. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Hiện thì tôi đang có mặt tại khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi, và những phút vừa qua thì giao thông qua khu vực nút giao này đang gia tăng rất là nhanh rồi. Và theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An để di chuyển tới đây thì dòng phương tiện đang phải xếp hàng dài nhưng không tương đối là chậm. Có những thời điểm thì các phương tiện xe chúng ta cũng đang phải xếp hàng từ giữa cầu Kiến An để di chuyển về khu vực nút giao này. Và cũng mong rằng là trong cái điều kiện trạng thái giao thông đông đúc như vậy thì các phương tiện chúng ta cũng hãy chủ động quan sát và nhìn thấy cho nhau, cũng như là đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn. Cho dù là các phương tiện đang phải di chuyển chậm và cái khoảng cách giữa phương tiện phía trước với phương tiện phía sau thì tôi nhận thấy là nhiều các tài thì bám khá là sát đuôi của phương tiện xe phía trước. Nên là nếu như mà có một cái sự cố bất ngờ nào, một phương tiện phanh gấp thì rất dễ là có thể là xảy ra những cái vụ va chạm mang tính chất dây chuyền. Nên là mong rằng các tài chúng ta trong điều kiện áp lực giao thông tương đối là lớn, và khi mà chúng ta đổi dốc từ phía khu vực cầu Kiến An để di chuyển về nút giao ngã năm ngã tư Cống Đôi, chúng ta cũng hãy chủ động là giữ khoảng cách an toàn đối với lại phương tiện phía trước để đảm bảo quá trình tham gia giao thông sẽ diễn ra một cách ổn định và an toàn. Các hướng khác ở phía trên tuyến đường Phan Đăng Lưu cũng như là phía tuyến đường Hoàng Quốc Việt di chuyển qua khu vực này thì lưu lượng phương tiện đều đang ở mức tấp nập. Thời điểm hiện tại thì học sinh cũng đang tan học và di chuyển qua khu vực nút giao này tương đối là nhiều. Ở cái tình trạng các em học sinh chúng ta di chuyển dàn hàng, và thậm chí là nhiều em học sinh chúng ta di chuyển bằng những phương tiện là xe đạp điện hoặc là xe máy điện thì còn di chuyển khá là chủ quan, khi mà vành rẽ chuyển hướng thiếu những tín hiệu xi nhan hoặc là xi nhan tương đối là muộn cũng gây ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện lưu thông ở phía sau. Và ngoài ra thì ở đầu phía khu vực ngã tư Cống Đôi để theo hướng di chuyển về phía khu vực ngã ba An Tràng, đôi khi thì tôi cũng ghi nhận là có tình trạng các phương tiện lái xe ô tô khách hoặc là xe buýt dừng đỗ đón trả khách tại khu vực này cũng gây ra cái sự gián đoạn đối với những cái phương tiện lưu thông phía sau. Và thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông thì đang hiện diện khá là dày ở hướng từ phía khu vực cầu Kiến An di chuyển tới đây, và chắc chắn là trong những sắp tới thì cũng chưa thể giảm bớt ngay được. Đây cũng là một cái điểm giao mà thường xuyên có cái áp lực giao thông theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An di chuyển về nút giao ngã tư Cống Đôi, nên là mong rằng là các bạn khán giả chúng ta có cái lộ trình lưu thông qua khu vực này thì cũng hãy hết sức là bình tĩnh kiên nhẫn. Yếu tố thời tiết vào thời điểm hiện tại thì lúc này thì ngoài trời thì cũng đã bắt đầu mát mẻ hơn rất là nhiều rồi. Và mong rằng là đây cũng sẽ là cái trạng thái điều kiện thời tiết để cho chúng ta có được cái sự thoải mái hơn trên những cung đường và di chuyển một cách từ tốn. Và mong rằng là trong những chút tiếp theo thì giao thông qua khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi cũng như là các tuyến đường trên địa bàn thành phố cũng sẽ duy trì được cái trạng thái giao thông ổn định và khả quan. Và bây giờ thì xin được trả lại phòng thu với chị Phương Thúy.
1: Rất là cảm ơn những khuyến cáo đến từ phóng viên Hồng Phượng khi mà chị trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã có lộ trình di chuyển bên địa bàn phường Kiến An và tác nghiệp tại ngã tư Cống Đôi. Mật độ giao thông tại đây cũng đã có những dấu hiệu gia tăng rất là rõ rệt ở khu vực ngã tư Cống Đôi, nhất là các xe mà chúng ta đủ dốc cầu Kiến An để đi về thì cũng tạo ra những sự xung đột tại tim đường với các hướng còn lại. Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Phượng. Còn thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng. Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều ngày hôm nay rõ ràng là với một buổi chiều mà áp lực giao thông đang hiện diện ở mức độ cao, và chúng ta sẽ cùng dành ít phút để thư giãn với âm nhạc. Ca khúc mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị là ca khúc mang tựa đề Việt Nắng qua tiếng hát của Lân Nhã.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những giai điệu của ca khúc Việt Nắng. Và thời điểm hiện tại thì ở ngoài trời có lẽ là ánh nắng cũng đã tắt dần rồi, và thay vào đó là

0: buổi chiều mát mẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì trong những ngày trời thu, khoảng 15-20 phút thì trời sẽ tối rất là nhanh, tính từ thời điểm này. Quý vị và các bạn chúng ta cũng cần phải chú ý. Vào khoảng 18 giờ sẽ là lúc mà các xe cần phải bật đèn để đúng với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và mở rộng tầm quan sát hơn. Tuyến đường Mê Linh lúc này mật độ giao thông đã tăng lên rất là nhanh và dòng xe bắt đầu từ điểm giao Nguyễn Đức Cảnh đi về qua ngã tư Hai Bà Trưng tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen đang phải xếp hàng di chuyển nhích từng chút một, sẽ mất thời gian khi chúng ta đi qua những điểm nút giao cắt này đây ạ. Còn với khu vực ngã tư cầu Bạch Trai chắc chắn cũng sẽ là nơi mà các bác tài chúng ta sẽ lưu ý một chút. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi lại tiếp tục nối máy được với phóng viên Hoài Thương đang có mặt trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, nơi mà chiều ngày hôm nay chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Vâng, xin chào chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, anh Văn Thắng cùng các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Chiều. Và đúng như là chị Phương Thúy cũng đã chia sẻ, bây giờ chúng ta vẫn đang phải đối diện với áp lực giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Cả hai chiều, chiều về cảng và chiều đi Hà Nội thì đều vẫn đang khó. Chiều về cảng thì chúng ta sẽ đi chậm từ ngã ba Cầu Niệm để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi Văn Linh với lượng xe đang tập trung cao tại đây, nên cũng sẽ mất một khoảng thời gian để cho quý vị và các bạn chúng ta chờ đợi trong cái quá trình di chuyển theo khu vực đoạn tuyến này. Còn chiều đi Hà Nội thì dòng xe cũng đã bị dồn đến khu vực cầu Nguyễn Văn Linh rồi, ngay từ trên cầu để đi xuống. Chúng ta cũng sẽ phải lưu thông rất chậm trong cái quá trình di chuyển ở khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Nên là cũng rất chia sẻ đối với mọi người khi mà chúng ta đang phải chịu những cái áp lực giao thông nhất định trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Bây giờ đã là 17 giờ 40 phút rồi và dòng xe thì vẫn đang bị dồn lại tại khu vực này, đi rất chậm và khó. Đặc biệt là hướng lưu thông đi Hà Nội, dòng xe nối dài và có những thời điểm gần như là các xe cũng đứng yên, không thể di chuyển được trong cái quá trình lưu thông. Điều đó cho thấy là áp lực giao thông là lớn như thế nào trong quá trình di chuyển. Và vẫn có những cái trường hợp như là các cái phương tiện xe ô tô 16 chỗ hay là phương tiện xe cá nhân, rồi những chiếc xe tải nhỏ đi sang cái phần đường của các phương tiện xe bánh, gây ra những cái sự ảnh hưởng về quá trình lưu thông, có thể là cái nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông khi mà di chuyển như vậy. Thế nên cũng rất mong rằng là dù chúng ta có đang đi chậm thì các bác tài cũng tuyệt đối là không đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe hai bánh, đi đúng phần đường của mình để có thể bảo đảm được cái yếu tố về quá trình di chuyển an toàn khi mà lưu thông qua trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Về điều kiện thời tiết ngoài trời lúc này thì cũng không còn cái cảm giác oi nóng nữa, nền nhiệt cũng đã dịu bớt đi rồi. Nắng thì cũng đã tắt trên khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh, nên mà tôi đang tác nghiệp và nhường lại một cái bầu không khí mát mẻ hơn, dễ chịu hơn đối với mọi người. Thế nên là hy vọng là chúng ta cũng sẽ không quá nôn nóng, không quá sốt ruột và bình tĩnh kiên nhẫn để chờ đợi trong quá trình lưu thông tại đây. Cũng nhắc lại là hướng đi về cảng thì các bác tài đang đi chậm từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi. Còn hướng Hà Nội thì chúng ta đang đi chậm từ ngay khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm. Nên cũng rất chia sẻ với các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta đang phải đối diện với những cái áp lực giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Mong rằng là quá trình lưu thông của chúng ta trong những phút tới thì sẽ có những sự cải thiện, khi các bác tài chúng ta sẽ không còn phải đối diện với cái sự ảnh hưởng, sự khó khăn trong quá trình lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh nữa. Nhưng đó là những cái sự mong chờ thôi, và thực tế thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ nhất là tầm ngoài 18 giờ thì mới có thể bắt đầu là có được cái thông tin cải thiện hơn. Và cũng chúc cho các bác tài, các thính giả và trong tối ngày hôm nay thì cũng sẽ luôn luôn vững vàng tay lái để có thể lưu thông an toàn. Và bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
0: Cảm ơn những khuyến cáo đến từ phóng viên Hoài Thương khi chị có mặt tại khu vực ngã năm Thiên Lôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Áp lực giao thông cũng đang hiện diện và việc lưu thoát qua đây. Có lẽ đối với các bác tài mà lái xe trọng tải lớn thì chúng ta cũng đã quá quen với việc di chuyển rất là khó và thường có những cái áp lực ùn ứ xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi. Còn đối với các bác tài điều khiển phương tiện xe cá nhân ấy, thì quý vị cũng có thể là sẽ lựa chọn và cân nhắc một lộ trình di chuyển khác thay thế. Bởi vì lúc này nếu mà có đi vào tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ lấy đi rất nhiều thời gian của quý vị.
2: Vâng, ít phút vừa qua thì trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Pakistan, chúng ta đã có bàn thắng thứ 3 do công của Nguyễn Đình Bắc đã lập công và nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Còn với đội tuyển Thái Lan, lúc này thì họ cũng đang tiếp tục trận đấu với Philippines, đang chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ 2 khi mà vẫn đang thua, bị Philippines dẫn trước với tỷ số là 1-0. Còn trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này.

cập nhật chia sẻ thông tin mới từ phóng viên và các thính giả của chương trình cũng đang liên tục cập nhật chuyển về. Lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ qua khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện cũng đang ghi nhận sự tấp nập thôi, di chuyển được. Đi về ngã ba, đi về tuyến đường Đặng Kinh cũng đang khá nhộn nhịp. Và lúc này dòng phương tiện tập trung nhiều hơn theo hướng về qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, giải rác tình trạng phương tiện xe container dừng đỗ ở hai bên đường. Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ cũng đang có số hiệu ùn theo chiều về cảng, tức là từ khu vực ngã tư K9 về ngã ba Đặng Kinh, áp lực tập trung cao và dồn ứ dòng phương tiện giao thông di chuyển chậm chạp, nên các bác tài hết sức lưu ý. Còn thông tin từ anh Thịnh, thành viên HLX có chia sẻ thông tin là tuyến đường Chùa Hàng cũng đang ở mức vừa phải, ngã tư Cột Đèn thì tấp nập thôi, chúng ta di chuyển được. Phạm Minh Đức thời điểm hiện tại cũng đang đông, rất đông vào thời điểm hiện tại trên trục tuyến phố Phạm Minh Đức lúc này. Việc di chuyển chậm và thường xuyên xung đột qua khu vực họp chợ hướng về khu vực điểm giao Lê Lợi cũng đan xen dọc phương tiện giao thông và trạng thái lưu thoát cũng chậm lại nhiều. Còn tuyến phố Lê Lợi lúc này di chuyển về ngã tư Thành Đội cũng đông xe, khu vực ngã ba Lê Quang Đạo cũng thường xuyên đan xen dọc phương tiện giao thông và trạng thái lưu thoát cũng đang bị chậm lại khá nhiều. Lượng phương tiện giao thông cũng đang tập trung đông và xếp hàng dài để di chuyển về khu vực ngã tư Thành Đội, tương đối là chậm chạp và áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại trên trục tuyến phố Lê Lợi qua khu vực ngã ba Lê Quang Đạo. Theo chiều di chuyển về ngã tư Thành Đội đang khá là chậm chạp với áp lực tập trung cao, nên các bác tài cũng hết sức lưu ý trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Như vậy là ít phút vừa qua chúng ta ghi nhận nhiều những áp lực đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại trên các tuyến đường di chuyển, và rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý ở trên các chặng tuyến di chuyển của mình. Những khu vực như là ga 64 hay là qua khu vực ga 6 Lộc Viên vẫn còn đang đông, sự đan xen dọc phương tiện giao thông di chuyển chậm. Rồi trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ga 5 Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều đường vẫn đang ùn ứ dọc phương tiện giao thông di chuyển tương đối khó khăn, nên rất cần các bác tài chúng ta phải lưu tâm chú ý. Lộ trình của các bác tài thời điểm hiện tại trên khu vực địa bàn Kiến An qua khu vực tuyến phố Phan Đăng Lưu cũng đang khá đông. Qua khu vực các cổng trường thời điểm hiện tại thì 17:45 áp lực giao thông cũng phần nào giảm bớt đi, học sinh di chuyển bớt đi rồi, nên chúng ta cũng di chuyển được tương đối thuận lợi, ổn định hơn. Qua khu vực Hồ Hạnh Phúc, chú ý tình trạng người dân đi bộ bằng các sang đường. Ngã năm Kiến An thì cũng đang đông theo các hướng, di chuyển đan xen dọc phương tiện và đôi khi vẫn có những sự xung đột của dọc phương tiện giao thông qua đây. Tuyến phố Trần Tất Văn đoạn từ khu vực chợ để di chuyển về khu vực bệnh viện Kiến An, khu vực này cũng đang đông và chúng ta sẽ chậm lại đôi chút trên lộ trình di chuyển về qua đây, thế nhưng mà không quá khó khăn đâu. Đến thời điểm hiện tại thì dòng xe vẫn đang tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Các bác tài chúng ta hết sức là chú ý bình tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam nghiên cứu phương án khuyến khích phương tiện rơ móc, semi rơ móc chuyển sang sử dụng cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Công an thành phố cũng đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Vinify đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc Hà Nội Hải Phòng đối với xe tải nặng và xe container. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là chi phí lưu thông trên cao tốc còn cao đối với xe tải nặng và xe container. Vì vậy, cũng đề nghị là nghiên cứu giảm giá vé đối với phương tiện loại 4 là xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet, loại 5 là xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet sử dụng cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hiện nay thì mức phí toàn tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ 221.000 đến 870.000 đồng tùy theo nhóm phương tiện, trong đó thì nhóm 4 là 675.000 đồng một lượt, xe nhóm 5 là 870.000 đồng một lượt. Và khu vực cuối quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội Hải Phòng tập trung nhiều cảng biển lớn cùng với hàng chục cảng thủy nội địa. Mỗi ngày có hàng nghìn xe container ra vào phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên thì phần lớn phương tiện lựa chọn quốc lộ 5 thay vì cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dù các nút giao từ cao tốc tới cảng được đánh giá là khá thuận lợi. Ủy ban nhân dân thành phố cho biết là hoạt động vận tải vận chuyển hàng hóa qua hệ thống cảng biển trên địa bàn hiện tập trung trên 3 tuyến gồm quốc lộ 5, trục quốc lộ 10, trục Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện và cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Trên trục quốc lộ 10, Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, thành phố đang triển khai đồng thời 4 dự án kết cấu hạ tầng giao thông. Trong khi đó thì lưu lượng phương tiện qua trục này hiện rất lớn, trung bình khoảng 15.110 ô tô mỗi ngày đêm, trong đó khoảng 5.000 xe rơ móc, semi rơ móc. Lưu lượng phương tiện lớn khiến cho tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời thì ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ hoàn thành các dự án giao thông đang triển khai. Quốc lộ 5 cũng gặp

0: áp lực lưu lượng phương tiện lớn. Tuyến hiện có khoảng lưu lượng khoảng 35.180 ô tô mỗi ngày, trong đó thì có tới gần 14.500 xe rơ móc, semi rơ móc. Lưu lượng thực tế đã vượt năng lực thiết kế và dẫn đến tình trạng là ùn tắc thường xuyên tại một số khu vực. Trong khi đó thì trong 6 tháng đầu năm 2026, tại trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho thấy là xe rơ móc, semi rơ móc chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ô tô lưu thông. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 105,5 km và được đầu tư theo hình thức BOT do Vinify làm chủ đầu tư. Tuyến được đưa vào khai thác toàn bộ từ cuối năm 2015, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với Hải Phòng và hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 5. Tuy nhiên thì lượng xe tải nặng, xe đầu kéo và phương tiện chở container sử dụng tuyến hiện vẫn còn thấp so với năng lực khai thác, và phần lớn phương tiện vận tải hàng hóa vẫn lựa chọn quốc lộ 5 và một số trục đô thị do chi phí lưu thông thấp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn tiếp tục với chương trình Giờ Có Điểm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì ngoài trời cũng đã tối rất là nhanh, và trên tuyến đường Mê Linh thì chúng tôi quan sát là lượng xe di chuyển dày đặc, nhích từng chút một. Lúc này xung đột ngay tại khu vực điểm giao với Hai Bà Trưng. Còn với những khu vực khác như trên tuyến đường Phạm Văn Đồng qua điểm giao 363, gọi là cũng có đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng lúc này thì đang di chuyển được. Tuy nhiên thì ở khu vực này nhìn chung vẫn khá là lộn xộn, bởi vì là cũng có rất nhiều người dân di chuyển băng cắt qua giải phân cách cứng, hoặc là đi qua đường không đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ mà băng cắt ngay tại khu vực tim đường, tạo ra những sự xung đột và tiềm ẩn rủi ro. Trong khi đó thì ngoài trời cũng đang tối đi rất là nhanh rồi. Điểm giao cắt ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ cũng đang đông và cũng có sự xung đột, hay là qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, dòng xe đang xếp hàng theo cả bốn hướng, và có lẽ áp lực là trên trục đường Lạch Tray và hướng từ Nguyễn Bình Khiêm đi về. Còn với xe mà đang dừng chờ đèn theo hướng từ Nguyễn Văn Linh di chuyển về đây thì tạm thời đang đi được ạ. Xung đột tại tim đường chúng ta sẽ khó khăn và khá là chậm khi mà di chuyển qua đây. Với điểm giao cắt ngã tư Bixi, mật độ cũng đang nhộn nhịp theo tất cả các hướng. Trên tuyến đường Tô Hiệu, mật độ đông qua điểm giao ngã tư Cột Đèn để tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen. Tiếp đó là với khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng có sự di chuyển dày đặc với xe hai bánh đi qua khu vực này. Còn tại ngã tư Cống Đôi, tạm thời là các xe vẫn đang di chuyển được qua tim đường để đan xen nhẹ một chút thôi, chứ cũng không có quá nhiều áp lực. Và thời điểm hiện tại, nếu mà di chuyển qua hai cây cầu là Nguyễn Văn Linh và qua khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm, di chuyển bình thường nhưng vẫn còn có xe bánh đi lên trên cầu. Còn với gầm cầu Nguyễn Văn Linh và cả gầm cầu Nguyễn Bình Khiêm, hay còn gọi là ngã tư Bixi ạ, đang có những sự xung đột rồi, và việc xe ô tô di chuyển qua đây có những lúc chúng ta phải đi chậm lại. Đó cũng là những thông tin có lẽ rằng là giúp cho các bác tài chúng ta sẽ chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Với một buổi chiều mà đi qua đây, qua những cái tuyến đường nội đô thì có lẽ muốn đi nhanh không hề dễ dàng. Chúng ta cũng phải xác định lộ trình cũng như tâm lý của mình. Bên cạnh đó thì đi vào những nơi mà áp lực giao thông đang hiện diện mức độ cao thì quý vị cũng đừng nóng vội, nhưng nhịn nhau sẽ là một trong những cái yếu tố để giúp giảm đi cái căng thẳng trong một bức tranh giao thông tổng thể đang ở mức độ đông. Còn thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Giờ Có Điểm buổi chiều, cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Tháng 10 qua tiếng hát của nhóm Bức Tường.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc của chương trình. Quay trở lại với những thông tin về giao thông mới hơn mà chúng tôi đã cập nhật trong ít phút vừa qua. Lượng phương tiện giao thông lúc này cũng đang tấp nập trên nhiều đoạn tuyến. Và với lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm vẫn đang di chuyển ổn định, nhưng chú ý là áp lực cũng tập trung cao và di chuyển chậm về đầu khu vực ngã tư cầu Vượt Chay. Còn qua khu vực ngã tư Metro, ít phút vừa qua thì anh Phong Linh, thành viên thính giả của chương trình cũng có cập nhật cho biết là đầu khu vực ngã tư Metro lúc này thì chúng ta chú ý là có xe tải cầu đang gặp sự cố dừng đỗ ngay tại khu vực ngã tư Metro theo hướng từ đại lộ Tôn Đức Thắng đi về ngã ba Sở Dầu, và chỉ đặt cảnh báo bằng sơ sài bằng một cành cây thôi, nên các bác tài di chuyển về qua đây thì chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng, bình tĩnh để đảm bảo cái sự lưu thoát thuận lợi và an toàn hơn. Còn lúc này thì trên trục đường Đình Vũ diễn biến giao thông có điều gì cần phải lưu ý, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ trực tiếp từ cộng tác viên Thanh Hằng đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Thanh Hằng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Lâm Thắng. Xin chào quý vị thính giả. Lúc này thì gần 6 giờ tối rồi, và với quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có lộ trình lưu thông ở trên trục đường Đình Vũ thì vẫn đang là lộ trình khá là vất vả đối với các bác tài ở thời điểm hiện tại. Thanh Hằng cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể lưu thoát công an ở khu vực trục đường Đình Vũ. Hướng về trung tâm thành phố lúc này đang là hướng mà di chuyển khá là khó khăn và chậm chạp ở nhiều đoạn điểm, đặc biệt là ở phía khu vực nút giao cao tốc. Dòng xe các hướng thì cũng đang di chuyển khá là chậm chạp, mật độ cao, do đó gây nên cái sự xung đột về giao thông. Hướng nút giao cao tốc đi về ngã ba Đông Kinh, xe đang ùn ứ, và do là những điểm giao cắt có những cái sự xung đột như vậy, cho nên là từ phía ngã ba Mạc Thái Tổ để di chuyển về nút giao cao tốc, các phương tiện cũng rất là

0: giao thông khi các phương tiện xe hai bánh rồi xe ô tô, xe tải trọng lớn quanh rẽ và quay đầu gây xung đột về giao thông tại khu vực trên đường. Qua khu vực này thì cũng có cái cơ hội điều tiết nên các bác học gia cũng lưu ý và di chuyển bình tĩnh, tuần tự. Tức là có các khu vực cao, Thanh Hằng cũng khảo sát quanh đó là khu vực nút giao ngã tư K9, tiếp đó là về ngã tư cổng cảng 128 thì lượng xe cũng đang ở mức cao và tập trung đông khi dừng chờ đèn. Và cái khu vực nút giao K9 theo hướng ngã ba Đặng Kinh về thì có phần khả quan hơn, nhưng vẫn cần phải các phương tiện vẫn cần phải xếp hàng khá là dài qua khu vực này. Còn hướng ngã tư K9 về ngã tư cảng 128 thì ùn ứ vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó thì khá là nhiều các phương tiện xe ô tô khi mà di chuyển về gần các khu vực đoạn điểm giao cắt dừng chờ đèn thì có chuyển làn sang làn xe bánh để lưu thoát nhanh hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến cho các phương tiện xe bánh lúc này hướng về trung tâm thành phố thì cả phương tiện xe bánh cũng đang gia tăng khá là nhanh khi mà các phương tiện người dân đi làm di chuyển ra về. Cho nên là việc các bác tài, quý vị thính giả chúng ta lưu thoát sang làn xe bánh thì cũng khiến cho các phương tiện xe bánh di chuyển thêm phần khó khăn và phức tạp hơn. Do đó mong rằng là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng hãy di chuyển đúng chiều đường làn đường của mình để bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn cho tất cả các phương tiện khi mà chúng ta lưu thoát qua trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại. Hướng về cảng thì cũng đang qua các điểm giao cắt nhưng không gây ùn ứ nên các bác tài vẫn còn đang di chuyển được. Tuy nhiên hướng về trung tâm thành phố vẫn đang là cái đoạn điểm mà quý vị cần phải lưu ý hơn trong lộ trình lưu thông của mình. Trời cũng đang tối dần rồi, khi mà cường độ ánh sáng giảm, các bác tài chúng ta cũng chú ý bật đèn xe để quan sát tốt hơn. Mong rằng là những phút tới thì những cái áp lực giao thông qua đoạn tuyến đường Đình Vũ sẽ giảm bớt và giúp cho các bác tài có lộ trình lưu thoát ổn định và thuận lợi hơn. Hiện tại thì vẫn còn di chuyển rất là khó khăn nên là chúng ta cũng hãy bình tĩnh di chuyển tuần tự theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để di chuyển được an toàn qua khu vực đoạn tuyến này. Và Thanh Hằng sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới trong những tới. Bây giờ xin được trở lại phòng thu cùng với anh Lâm Thảo ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Thanh Hằng với chia sẻ thông tin giao thông trên lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đoạn tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ với áp lực giao thông mà các bác tài chúng ta đang phải đối diện qua khu vực nút giao cao tốc rồi khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ hay khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ với mật độ giao thông vẫn đang tập trung cao tại khu vực này nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta phải chủ động bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển về qua đây. Những áp lực trong cái điều kiện mà tầm nhìn của chúng ta cũng đang dần hạn chế đi bởi ngoài trời cũng đang dần tối rồi nên rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động bình tĩnh trên chặng tuyến di chuyển của mình. Cũng xin được nhắc lại thông tin từ thính giả anh Phong Linh có chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Metro khi mà chiếc xe tải cầu gặp sự cố dừng đỗ tại khu vực ngã tư Metro trên trục đại lộ Tô Đức Thắng đi về ngã ba Sở Dầu có đặt cảnh báo bằng một cành cây. Tuy nhiên thì ngoài trời cũng đã tối và đèn đường thì chưa bật sáng nên tầm nhìn của các bác tài còn khá là hạn chế trên lộ trình di chuyển về qua đây và việc cảnh báo sơ sài thì quả thực tiềm ẩn nhiều những rủi ro mất an toàn. Mong các bác tài cũng sẽ chủ động quan sát di chuyển bình tĩnh thôi để đảm bảo sự lưu thoát một cách thuận lợi và an toàn hơn trên lộ trình này. Còn với những thông tin khác chúng tôi đang ghi nhận như thời điểm hiện tại trên các bác tài trên lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư cầu Vượt Đình Chay cũng đang đông theo các hướng đi về ngã tư Thành Đội cũng đang tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt ngã tư Thành Đội ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu cũng đang tập trung khi chờ đèn nhưng áp lực giao thông cũng đang dần có dấu hiệu giảm bớt đi. Còn với các bác tài di chuyển tại khu vực tuyến đường quốc lộ 10, thông tin mà anh Long thành viên diễn đàn tin tức giao thông chia sẻ ít phút vừa qua cho biết là từ khu vực cây xăng dầu Petrolimex Hồng An để đi về cầu Kiền lượng phương tiện giao thông cũng đã giảm rồi, trạng thái lưu thoát cũng đã thuận lợi và tốt hơn ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Trục đường Đình Vũ thì vẫn sẽ cần phải lưu ý về qua các đoạn điểm giao cắt khi mà ít phút vừa qua chúng ta đã ghi nhận những chia sẻ thông tin từ Thanh Hằng về những khu vực mà áp lực giao thông vẫn còn đang tập trung cao như khu vực nút giao cao tốc hay ngã ba Đặng Kinh rồi khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Các bác tài cũng sẽ cần phải chú ý nút giao cao tốc về ngã ba Đặng Kinh và đi về ngã tư K9 ngã tư cổng cảng 128 cũng vẫn còn đang đông và trạng thái lưu thoát vẫn còn đang chậm lại ở trên những khu vực này. Diễn biến giao thông trên khu vực trục đường tỉnh 351 từ ngã tư Ủy ban nhân dân phường Hồng An đến bến phà Kiền cũ, khu vực này thì lưu thông ổn định và thuận lợi, đường thì khá là hẹp và xe trọng tải lớn hoạt động nhiều nên chúng ta cũng cần phải chủ động di chuyển hết sức cẩn trọng trên lộ trình này. Chia sẻ thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông có cập nhật cùng chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ gần 5 phút chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận và lúc này thì qua khu vực ngã tư Bixi mật độ cũng có tập trung đông hơn ở khu vực gầm cầu và việc di chuyển qua khu vực vòng xuyến thì cũng đang có sự di chuyển chậm đến từ

0: Ừ, các phương tiện xe ô tô, còn xe máy thì hiện tại vẫn đang di chuyển được. Nhưng có lẽ là việc các xe mà đang đi trên đoạn tuyến Mê Linh thì chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng đi khó. Lúc này thì có tàu đi qua những khu vực mà có đường ray như là đoạn tuyến Mê Linh này, Cát Cụt này hay là Trần Nguyên Hãn, tuyến đường Cầu Đất nữa, bởi vì tàu cũng đang chạy qua theo hướng Hà Nội về Hải Phòng. Chính vì vậy nên là việc mà dừng chờ tàu đi qua đã là một áp lực rồi, và kèm theo đó là vốn dĩ trên tuyến đường Mê Linh mật độ giao thông cũng đang rất là cao. Chính vì vậy nên là cũng khiến cho chúng ta cũng cảm thấy là áp lực tăng thêm. Còn qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu mật độ cũng đang đông, khi di chuyển qua khu vực ngã tư Cột Đèn các dòng xe đang di chuyển khá là chậm, và việc mà đi qua khu vực Kim Đường không chỉ là đối với phương tiện xe ô tô mà lúc này đây thì dày đặc các phương tiện xe hai bánh từ xe máy xe đạp đi qua khu vực Kim Đường cũng tạo ra những cái sự xung đột. Ngoài trời rất là tối rồi nên là việc mà chúng ta bật đèn xe thì cũng hy vọng một phần nào đó giúp cho quý vị và các bạn chúng ta mở rộng được tầm quan sát. Qua khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, chúng tôi cũng đang ghi nhận là dòng xe di chuyển trên trục Nguyễn Tri Phương để tiến về cầu Lạc Long đang ở mức độ đông. Có những lúc thì các xe cũng đang phải xếp hàng chờ đèn, và qua cả khu vực Kim Đường nữa rồi. Nên là việc lưu thoát của chúng ta qua đây thì hơi chậm lại một chút, nhưng có lẽ là cũng sẽ di chuyển được thôi, chứ cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ quá là nghiêm trọng. Qua khu vực đoạn tuyến Trần Nguyên Hãn, nhất là với khu vực điểm giao ngã năm Trần Nguyên Hãn lúc này thì đã giảm áp lực một chút. Các xe đang di chuyển bình thường thôi theo tất cả các hướng trên hai trục đường Trần Nguyên Hãn, và cả hướng từ Hoàng Minh Thảo hay Nguyễn Công Hòa, Vũ Trí Thắng di chuyển ra đang đi bình thường ạ. Điểm giao Cầu Đất Trần Phú theo hướng đi về quảng trường Nhà hát thành phố mật độ cũng đang ở mức tấp nập, và cũng phải xin chia sẻ với quý vị hôm nay là thứ sáu ạ. Chính vì vậy là việc lưu thoát qua khu vực những cái tuyến đường như là đoạn tuyến Nguyễn Đức Cảnh này, Trần Phú, Trần Hưng Đạo hay là Đinh Tiên Hoàng, hay với khu vực quảng trường Nhất thành phố thì trong thời điểm này bắt đầu có cấm các phương tiện di chuyển qua khu vực quảng trường Nhất thành phố rồi, bởi vì là cũng có buổi tối thứ sáu và tối thứ bảy thì có phố đi bộ, vâng, phố đi bộ ẩm thực đêm 2026, vâng ạ. Chính vì vậy nên là đây sẽ là một trong những cái điểm đến của Phương Thúy và tối ngày hôm nay, Lâm Thắng
1: Dạ
0: ạ.
1: vâng, tôi biết là vì sao chị háo hức rồi. Vì hôm trước thì có nói chuyện thì có bảo là có một cái chương trình rất là thú vị tại đây đúng không?
0: Dạ vâng, ghép đôi đấy ạ.
1: Ghép đôi đường phố trên khu vực tuyến phố Trần Hưng Đạo. Và lúc này thì đạo diễn chương trình đã giật mình. Hôm nay đã cuối tuần rồi cơ à? Vâng, đạo diễn chương trình hãy chú ý, hôm nay sẽ có chương trình ghép đôi đường phố tối nay hoặc tối mai đúng không? Và tôi thấy thông thường là ghép đôi đường phố sẽ diễn ra nhiều vào tối thứ bảy, cho nên là chị Phương Thúy, chị Hồng Nhung có thể là tham gia vào tối ngày mai. Hôm nay thì lên thưởng thức ẩm thực trước, lắng nghe ca nhạc, chương trình ca nhạc, và chúng ta sẽ cùng thử trải nghiệm cái chương trình ghép đôi đường phố, biết đâu đấy thì sẽ tìm được một nửa của đời mình trong cái khoảng thời gian mùa đông giá lạnh đang sắp tới này.
0: Tôi nghĩ là cũng khá là hợp lý, Lâm Thắng ạ. Vâng, có nhiều sự lựa chọn, và khi mà ghép đôi như thế này thì tôi thấy là các bạn trẻ hiện tại đây là hay đăng ký trước. Đăng ký rồi sẽ có thêm những cái thông tin ban đầu ghi vào, và bên cạnh đó thì có những người đưa ra những cái yêu cầu như nào này, sở thích như thế nào này, và thấy phù hợp thì họ bắt đầu mới chọn lựa này để ghép đôi. Và thực là nếu mà có một cái sân chơi như vậy thì cũng là khá là thú vị dành cho các bạn trẻ Hải Phòng. Tôi nghĩ là anh cái này thì mình chỉ đến để mình có thể là xem mà các bạn ghép đôi như thế nào thôi. Vâng ạ.
1: Tại sao lại chỉ xem được?
0: Vâng, tôi dành cho bạn trẻ đấy ạ.
1: À,
0: Trước tôi cũng nói với anh Lâm Thắng rồi,
1: à,
0: nhưng mà dường như anh Lâm Thắng cũng muốn trải nghiệm lắm, nên là từ tuần trước đến tuần này anh Lâm Thắng vẫn nhắc lại.
1: à tức là chị là cũng không không còn tuổi để tham gia nữa mà
0: Không,
1: bây giờ
0: tôi
1: chị
0: đang
1: đi
0: bảo
1: xem.
0: anh, tôi ý bảo anh là còn tôi và đạo diễn Hồng Nhung ở đây thì vẫn còn rất nhiều những cái cơ hội ạ.
1: Dạ
0: Vâng.
1: vâng, chị Hồng Nhung chị đang háo hức lắm, chị đang bảo là gió mùa đông bắc sắp về rồi, cho nên phải đi kiếm gấu ôm thôi. Vâng, quyết tâm là lần này sẽ lên giải trung tâm thành phố tham gia vào ghép đôi đường phố
0: Dạ vâng.
1: và tìm gấu cho mùa đông năm nay, khi mà gió mùa cũng đang chuẩn bị tràn về. Dự báo là khoảng 4 năm này một đợt không khí lạnh hơn sẽ tràn xuống và cũng giúp cho cái bầu không khí xua tan đi cái cảm giác nắng nóng của những ngày vừa qua, và để cho chúng ta có vẻ là cảm nhận một chút không khí lạnh trong khoảng thời gian tới đây.
0: Vâng,
1: Đấy,
0: tôi nhớ
1: cho
0: là ngày hôm kia và cho tới ngày hôm qua, khi mà cũng có những thông tin về không khí lạnh thì mọi người cũng có nói

0: rằng là đến tối ngày thứ năm thì bắt đầu chúng ta cũng sẽ đón một đợt không khí lạnh đầu tiên, nhưng mà cũng phải chia sẻ với quý vị đó là đợt không khí lạnh lần này nó chỉ giảm bớt nóng thôi ạ, chứ không khiến cho chúng ta phải cảm thấy rằng là trời mát mẻ hẳn so với những cái đợt không khí lạnh trước đó. Và cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết là trong tháng 9 vừa qua, những ngày cuối tháng 9 và ở một số những tỉnh thành miền Bắc và trong đó thủ đô Hà Nội thì cũng phải ghi nhận cái mức nhiệt độ rõ ràng là trong những ngày thu, nhưng ghi nhận mức nhiệt độ là cao kỷ lục so với tầm tháng 9 của trung bình 10 năm trước đó. Và tháng 9 vừa rồi là tháng 9 nóng nhất trong lịch sử, và ghi nhận có những thời điểm ở Hà Nội đã lên ngưỡng nhiệt độ phòng đo được là khoảng từ 37,5 đến 38 độ. Chính vì vậy nên là có lẽ là cái điều kiện về thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta cũng sẽ vẫn ghi nhận là điều kiện thời tiết nắng nóng thôi ạ. Tuy nhiên thì với những ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật thì trời sẽ chuyển mưa. Khi mà có mưa thì cũng sẽ giúp chúng ta bớt đi cái áp lực và căng thẳng về cái điều kiện nắng nóng. Và mưa thì cũng sẽ giúp xóa tan đi và giúp cho chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn. Tuy nhiên thì khi di chuyển ở các cung đường thì quý vị cũng cần phải chuẩn bị sẵn cho mình những chiếc áo mưa gấp gọn trong cốp xe đối với những ai điều khiển phương tiện xe máy hoặc là xe đạp điện để có thể là kịp thời ứng phó với cái điều kiện thời tiết thay đổi ở trong ngày. Và nếu mà để nói rằng là mong một đợt lạnh thì nó cũng hơi là khó một chút ạ. Có lẽ là phải đến cuối tháng 10 này thì chúng ta mới liên tiếp đón những cái đợt lạnh mà khiến cho nhiệt độ giảm sâu hơn so với đợt lạnh lần này ạ.
1: Dạ vâng, ít nhất thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được một cái bầu không khí là mát mẻ và dễ chịu hơn, đúng không? Và nó đúng một cái tiết thu hơn khi mà có một chút xe ở trên các tuyến phố, đặc biệt là khi mà chiều tối về thì điều này cũng sẽ mang tới một cái bầu không khí thoải mái và dễ chịu hơn cho rất nhiều quý vị thính giả của chương trình, đặc biệt là những cái chương trình tới đây ở trên khu vực các tuyến phố đi bộ, chương trình ghép đôi thỉnh, ghép đôi đường phố. Chắc chắn là chúng ta cũng mong muốn là có một cái bầu không khí nó mát mẻ và dễ chịu hơn rồi. Thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố lúc này, những cập nhật chia sẻ thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ phóng viên và các thính giả, lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang đông trên nhiều khu vực. Đoạn Nguyễn Văn Linh hiện vẫn đang ùn từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, và hướng từ khu vực ngã ba Cầu Niệm về khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh cũng vẫn đang ùn dài. Như vậy hai chiều trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn ứ di chuyển chậm. Ngã ba đường vào Cầu Niệm đi về cầu An Đồng thì đã có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn, và trong ít phút vừa qua trạng thái lưu thoát thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều rồi. Còn các khu vực đoạn tuyến khác, lực phương tiện giao thông cũng ghi nhận những sự giảm bớt đi áp lực, và các bác tài chúng ta sẽ vẫn cần phải có những sự lưu ý khi mà ngoài trời tối tầm nhìn hạn chế, cần chủ động trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm quan sát tốt cũng như là duy trì được cái trạng thái giao thông an toàn nhất. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta sẽ cùng thư giãn trong ít phút với ca khúc mang tựa đề Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này, một sáng tác và thể hiện của Kai Đinh.

0: vừa lắng nghe những giai điệu rất nhẹ nhàng qua ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Cây Đinh và qua sự thể hiện của phiên bản AI. Thời gian gần đây thì những ca khúc được AI cũng nhận được rất nhiều sự đón nhận từ những người yêu nhạc, có lẽ là được làm mới một cách khác. Và qua ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này, có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng là những ngày trong những việc mà trong ngày, nếu mà chúng ta cảm thấy là có những việc mà bị stress, bị áp lực này, thì chúng ta hãy thả lỏng và yêu thương bản thân mình. Cũng như là những giai điệu của ca khúc này thì cũng có nói rằng là một người chàng trai này thì cũng dành sự yêu thương và ôm lấy người phụ nữ bằng những cái giai điệu đẹp, bằng những cái sự quan tâm như vậy. Đúng không anh Lâm Thắng? Dạ, tôi thấy anh có vẻ trầm ngâm khi mà nghe ca khúc này lắm ạ.
1: Vâng.
0: Biết là anh có nghĩ tới một cái kỷ niệm nào đó hay không?
1: Nói chung là một ca khúc mà có lẽ mang tới rất là nhiều những cảm xúc, đặc biệt là với những người mà chúng ta vẫn còn đang cảm thấy là hơi cô đơn một chút khi mà không khí lạnh thì sắp về rồi. Gấu chưa có mà gió lạnh đã về.
0: Anh chưa có gấu đúng không ạ?
1: Vâng, chưa có.
0: Mới có vợ thôi, chưa có gấu.
1: Cứ lộ hết cả cái câu chuyện đúng không ạ? Nhưng mà chia sẻ vui một chút vậy thôi, với các cung đường di chuyển của các bác tài, khi mà chúng ta vẫn còn đang cảm nhận cái nóng của những ngày thu nắng rát trong những ngày gần đây, thì có lẽ là nói về không khí lạnh đôi khi là chúng ta vẫn còn cảm giác nó hơi xa vời một tí. Thế nhưng mà có lẽ là không còn xa đâu, bầu không khí mát mẻ dễ chịu hơn sẽ hiện diện vào khoảng ngày 4, 5 tháng tới đây. Nếu còn xa hơn nữa thì sẽ có những đợt không khí mang theo cái bầu cái cảm giác giá lạnh sẽ dần về với Hải Phòng và với các tỉnh khu vực phía Bắc của chúng ta trong khoảng thời gian giữa cuối tháng 10 này. Khi đó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là rất cần một cái ôm, đúng không? Một bờ vai, một cái ôm. Và đặc biệt là như chị Phương Thúy cũng đã chia sẻ rồi đấy, bây giờ có lẽ đi tìm sớm đi để chuẩn bị đến lúc đó có là vừa. Hơn là phố đi.

0: bộ của chúng ta.
1: Là một lựa chọn đúng không?
0: Vâng. Với cái chương trình là ghép đôi đường phố, một cái lựa chọn rất hợp lý để chúng ta sẽ có được một cái ôm hợp lý trong những ngày lạnh sắp tới đấy.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, đó cũng là một gợi ý mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể là cần tham khảo, nhất là với các bạn trẻ vẫn còn đang FA, bắt đầu là sang những ngày thu rồi, chúng ta có thể là chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch nó dài hơi hơn. Vâng, thời điểm này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay không chỉ có những áp lực về tình hình giao thông mà ngay lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận một thông tin xảy ra ở khu vực cầu An Đồng ạ. Quý vị, đang có một vụ việc xảy ra ở cầu An Đồng và cũng đang khiến cho rất nhiều người dân khi di chuyển trên cầu đã dừng lại đây để quan sát hoặc là tập trung khá là đông ở khu vực trên cầu, khiến cho việc lưu thoát theo hướng từ cầu An Đồng về ngã ba Pizi và hướng ngược lại thì chúng ta sẽ cần phải chú ý hơn, và đặc biệt là ùn theo hướng cầu An Đồng để đi về cảng. Chúng tôi cũng rất là mong lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có mặt tại khu vực cầu An Đồng, nhất là để giải quyết hiện trường, thứ hai nữa là để giúp cho các phương tiện chúng ta tiếp tục lộ trình di chuyển của mình, tránh trường hợp là hiếu kỳ qua khu vực cầu An Đồng, bởi vì cũng đang có một sự cố xảy ra ở khu vực trên cầu An Đồng. Cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận được thông tin là như vậy. Còn với những khu vực khác, lúc này mật độ giao thông cũng đang ghi nhận ở mức khá đông, như là từ ngã ba Đình Vũ đi về ngã ba Chùa Vẽ, và có tập trung hơn một chút qua những khu vực dừng chờ đèn, và có tình trạng xe container dừng đỗ rải rác nữa. Ngã ba Chùa Vẽ thì hiện tại đi được, ngã Lê Thánh Tông dọc tuyến khá đông, chú ý qua các điểm giao cắt thì có xung đột hơn với khu vực nút giao Máy Chai và ngã ba Trần Khánh Dư, ngã ba Nguyễn Trãi. Với khu vực nút giao Trần Phú Lê Thánh Tông để đi về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú mật độ vừa phải, và với khu vực ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú đang ùn về ngã 60m hướng ngược lại thì tập trung đông hơn khi dừng chờ đèn. Ngã 60m đi chậm và khó quanh vòng xuyến các hướng như Trần Khánh Dư, Võ Thị Sáu hay Điện Biên Phủ thì mật độ cũng đang cao, nên các xe chúng ta cũng cần phải chú ý một chút để tránh xảy ra những cái va chạm ngay tại những khu vực này.
0: Vâng, với thông tin về giao thông thời điểm hiện tại trên nhiều trọng tuyến di chuyển của chúng ta, lượng phương tiện giao thông đã giảm bớt đi khá nhiều rồi. Ngoài 18:20, chúng ta đang có được nhiều hơn những sự khả quan tại các tuyến phố gần về khu vực trung tâm thành phố. Vào thời điểm hiện tại, những tuyến phố như là khu vực Điện Biên Phủ, rồi đi về khu vực Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh đều đang có được những trạng thái lưu thoát tốt hơn. Các cái trục ngửa tuyến phố Mê Linh, rồi khu vực Tô Hiệu thì lượng phương tiện giao thông vẫn còn đang nhộn nhịp, về có những đoạn điểm giao cắt sẽ vẫn cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh ở trên các trọng tuyến di chuyển của chúng ta. Với lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn sẽ được nhắc lại là vẫn ùn ứ từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, cũng như là theo chiều ngược lại từ khu vực ngã ba đầu vào Cổ Niệm về đây, dòng xe vẫn đang xếp hàng dài, di chuyển chậm, vẫn đang khá là khó khăn trên trạng tuyến di chuyển này, nên rất cần các bác tài chúng ta phải chủ động bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển về qua đây. Rất nhiều thông tin đã được cập nhật trong ít phút vừa qua, vẫn được phương tiện giao thông nhộn nhịp ở trên các trạng tuyến di chuyển vào thời điểm hiện tại, và việc mà ngoài trời tối tầm nhìn hạn chế cũng đã cần các bác tài chúng ta phải chủ động để bình tĩnh ở trên các cung đường, cũng như là chủ động trong việc sử dụng đèn xe. Như phút trước thì chúng tôi có ghi nhận thông tin về một chiếc xe tải gặp sự cố ở khu vực ngã tư Metro theo hướng di chuyển về khu vực ngã ba Sở Dầu, và có đặt cảnh báo bằng sơ sài bằng một cành cây ở phía sau. Cụ thể đến thời điểm hiện tại, các bác tài nào di chuyển qua khu vực ngã tư Metro thì xem rằng là chiếc xe tải cẩu còn dừng đỗ ở đây hay không, hay đã di chuyển rồi, thì hãy cập nhật thông tin của chương trình để chúng ta sẽ cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời cần thiết và cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển một cách phù hợp và thuận lợi hơn. Còn với khu vực ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại cũng đang đông, dòng phương tiện tập trung nhiều hơn theo hướng từ tuyến phố Trần Nguyên Hãn ra ngã tư Tam Kỳ. Cầu Tam Bạc thì vẫn di chuyển được bình thường, ngã ba Chi Lăng Hùng Vương cũng đang chậm lại đôi chút theo hướng về cầu Tam Bạc. Ngã tư Bạch Đằng, ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính thì vẫn đang di chuyển bình thường, không nhiều khó khăn đâu. Đây vẫn là những khu vực mà các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được sự yên tâm. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến đường Trần Phú, nút giao ở Trần Phú, đoạn nút giao Trần Phú Lê Thánh Tông để đi về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, khu vực này ở mức vừa phải thôi. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú thì vẫn đang ùn về ngã 64. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện tập trung đông khi dừng chờ đèn nhưng di chuyển được. Ngã 64 thì vẫn đang di chuyển chậm và khó quanh khu vực vòng xuyến đào giao thông và hướng các hướng như là Trần Khánh Dư, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ di chuyển về, mật độ vẫn đang tập trung cao. Đây vẫn là khu vực mà chúng ta gặp áp lực cao và sự lưu thoát chậm. Vào thời điểm hiện tại 18:23, trạng thái lưu thoát vẫn đang chậm chạp trên lộ trình đi về qua đây, nên rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta chủ động bình tĩnh ở trên chặng tuyến di chuyển này. Thời điểm hiện tại qua khu vực nút giao Cơ Điện, lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp và tập trung đông hơn theo hướng từ tuyến đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh chiều từ khu vực ngã ba PG về, đông hơn đôi chút, chậm lại đôi chút thôi. Còn qua khu vực cầu vượt Cơ Điện thì ở mức vừa phải, ngã tư AQ lúc này cũng đã giảm bớt đi nhiều rồi, áp lực giao thông giảm bớt đi và trạng thái lưu thoát cũng đã thuận lợi và suôn sẻ hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây, nên các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được sự yên tâm hơn trên chặng tuyến di chuyển này. Đây cũng là khu vực mà các bác tài chúng ta đang có được nhiều hơn những sự yên tâm. Và bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu tiếp theo của chương trình, ca khúc mang tựa đề Lên Xe Đi Em Ơi, có tiếng hát của Đinh Kiến Phong.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu rất là sôi động, Lê Xe Đi Em Ơi. Vâng, và ca khúc này thì cũng mang tới nhiều cái cảm xúc cho các bác tài trong ít phút vừa qua, đặc biệt là một buổi chiều mà chúng ta đã trải qua rất nhiều những áp lực và căng thẳng về giao thông ở trên các cả đường hành trình di chuyển rồi. Hy vọng rằng là với giai điệu âm nhạc như thế này cũng mang tới cho chúng ta những cái phút giây thư giãn nhiều hơn, bình tĩnh hơn trên các cung đường di chuyển. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời đã tối, tầm nhìn hạn chế và lượng phương tiện giao thông trên nhiều tuyến đường thì cũng có sự giảm bớt đi nhiều rồi, nên giúp cho các bác tài phần nào chúng ta có được sự yên tâm hơn ở trên các cung đường di chuyển của chúng ta. Phạm Minh Đức lúc này thì vẫn đang đông xe nhưng di chuyển được. Lê Lợi cũng đang đông, tập trung về có những đoạn điểm giao cắt thôi. Chú ý về những sự quạnh rẽ ở những đoạn điểm giao cắt, những khu vực đan xen. Ngã tư Thành Đội các hướng cũng đang đông khi dừng chờ đèn. Đi về ngã tư Quán Mau cơ bản thì nhịp theo cả hai chiều và trạng thái lưu thoát cũng đang ổn định và thuận lợi trên đoạn tuyến di chuyển về qua đây.
1: Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm, và thời điểm này với đoạn tuyến Phạm Minh Đức đông xe vẫn đang đi được. Lê Lợi có áp lực một chút về điểm ra nhưng mà không khó, cũng không ùn đâu. Chú ý là chúng ta di chuyển vào quanh rẽ hơi đan xen. Tư Thành Đội các hướng thì đang đông khi dừng chờ đèn. Tiếp tục lộ trình đi về Lạch Tray, ngã tư Quán Mau thì mật độ cũng đang nhộn nhịp hai chiều. Tuyến đường tỉnh 354 từ Cầu Nguyệt đi về Cầu Khuể, xin được nhắc lại từ quý vị, lúc này thì dòng xe đang di chuyển chậm. Đây là thông tin đến từ anh Long, diễn đàn HLX Hải Phòng cũng đã chia sẻ. Và đây cũng là thông tin mà chúng tôi khép lại chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên Phương Thúy, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Samnex 22 tuổi bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10, mua 1 tặng 1, áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc giảm giá lên đến 50%, miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng, giá cực tốt. Điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng. Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
4: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
5: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
4: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
5: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
4: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
5: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
4: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.

0: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
1: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thôi chứ.
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168/2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
0: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, Game On Hải Phòng 2026, điểm hẹn mới của eSports, xác định nhà vô địch bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026, cờ vua Việt Nam tăng hạng mạnh sau Olympiad 2026, Bùi Ngọc Nhi tiếp tục chinh phục giải vô địch karate trẻ thế giới, 451 cơ thủ tranh tài tại giải billard và snooker quốc gia. Sau đây là thông tin chi tiết. Trong ngày thi đấu ngày 2 tháng 10 tại ASEAN 2026, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương bạc thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing và Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung taekwondo thực tế ảo. Tại chung kết hạng 51kg nữ môn boxing, Nguyễn Thị Tâm thua võ sĩ chủ nhà Wu Ju với tỷ số 0-5, qua đó giành huy chương bạc. Đây là thành tích đáng chú ý của nữ võ sĩ Việt Nam tại kỳ ASEAN năm nay. Ở taekwondo thực tế ảo, Châu Ngọc Tuyết Sang cũng giành huy chương bạc sau khi để thua Jesus Gabriel Derrick của Philippines ở trận chung kết. Sau các kết quả trên, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng tại ASEAN 2026. Game On Hải Phòng 2026, ngày hội thể thao điện tử ngoài trời do VNG Game tổ chức, diễn ra vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 tại khu vực phố đi bộ trước nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Sự kiện diễn ra ngay sau khi Liên minh Huyền thoại Việt Nam giành huy chương đồng tại ASEAN 20, qua đó mang về tấm huy chương đồng thứ 2 cho eSports Việt Nam.

0: tại đại hội. Sau huy chương đồng ở nội dung Nagaka, Black Point, tâm điểm Game On Hải Phòng là các trận chung kết VCS 2026, đấu trường chân lý đơn nữ và UECTFT 2026. Bên cạnh đó là không gian trải nghiệm hơn 20 tựa game, cosplay, ẩm thực và đêm nhạc dấu ấn VNG Game On bật vai đất cảng với sự góp mặt của Văn Mai Hương, Phương Ly, Hà Lê, Hậu Hoàng. Sự kiện mở cửa tự do từ 15 giờ đến 22 giờ, hứa hẹn trở thành điểm hẹn lớn của cộng đồng game thủ và người trẻ Hải Phòng. Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026 đã khép lại sau các trận đấu tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Hải Phòng. 16 đội bóng đã tranh tài trong 30 trận đấu để xác định các nhà vô địch. Ở nội dung nam, Đại học Trà Vinh giành chức vô địch với thành tích toàn thắng. Lê Quang Tâm của Đại học Trà Vinh được trao danh hiệu MVP nam. Ở nội dung nữ, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Hồ Thị Kim Dung được bình chọn là MVP nữ. Giải đấu năm nay quy tụ 116 đội bóng, trải qua hơn 150 trận vòng loại, góp phần tạo sân chơi chuyên môn quy mô cho bóng chuyền sinh viên trên toàn quốc. Sau thành công tại Olympiad cờ vua 2026 ở Uzbekistan, cờ vua Việt Nam tăng 4 hạng trên bảng xếp hạng sức mạnh các liên đoàn của FIDE, từ vị trí 36 lên thứ 32 thế giới ở bảng hỗn hợp. Ở bảng xếp hạng nữ, Việt Nam thậm chí tăng 7 bậc, từ thứ 31 lên thứ 24 thế giới. Tại Olympiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 9 trên 189 đội, trong khi đội tuyển nam đứng thứ 19 trên 206 đội. Việt Nam cũng giành huy chương vàng category B và có hai kỳ thủ Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy đạt chuẩn đại kiện tướng. Những kết quả này góp phần đưa cờ vua Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Vừa cùng đội tuyển Karate Việt Nam giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ và huy chương đồng cá nhân tại ASEAN 20, võ sĩ trẻ Bùi Ngọc Nhi tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Giải vô địch Karate Trẻ Thế giới 2026 diễn ra ở Ba Lan từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Đây là thử thách tiếp theo của Ngọc Nhi sau màn trình diễn ấn tượng tại ASEAN 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta ở lượt trận cuối bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thay cho huấn luyện viên Kim Sang-sik không còn cơ hội vào chung kết nhưng vẫn còn mục tiêu giữ vị trí thứ 2 bảng B để giành quyền dự trận tranh hạng 3. Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Pakistan để chắc chắn hoàn thành mục tiêu này. Giải vô địch các câu lạc bộ billard và snooker quốc gia nội dung Carom tranh cúp VTV Nam Bộ 2026 và giải vô địch Carom trẻ quốc gia 2026 vừa khai mạc tại Cần Thơ, quy tụ 451 cơ thủ đến từ 13 tỉnh thành phố. Các vận động viên tranh tài từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 ở 4 nội dung gồm Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam trẻ dưới 22 tuổi. Giải thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, đồng hạng 3. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, đồng thời là cơ sở tính điểm xếp hạng, phong đẳng cấp vận động viên và tuyển chọn phát hiện những tài năng trẻ cho billard Carom Việt Nam. Những tin tức thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Khánh Phương, Trà My. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Tuyết Trinh xin chào và cảm ơn quý vị đang trở lại với bếp Về ăn cơm. Sau một thời gian đứng bếp, mở ngoặc chủ yếu là để hóng các cao nhân trổ tài, thì điều lớn nhất tôi cảm thấy chính là vị trí của mình ngày càng tụt hạng. Cụ thể là từ địa vị của người chủ căn bếp, dần dà tôi đang biến thành người cổ vũ, hay nói khác đi là tự làm khán giả trong chính không gian của mình. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc gì mình không giỏi thì đừng cố, vì cố cũng chưa chắc đã làm được. Ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi rồi, cứ để họ làm đi. Với triết lý an ủi đỉnh cao đó thì hôm nay mời bạn cùng tôi ăn bún cá chấm, vừa để xoa dịu sự tổn thương, vừa để nói rằng món bún cá quen thuộc ta hoàn toàn có thể ăn theo một cách khác.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Có những ngày người ta không muốn mọi thứ được người khác quyết thay. Bát bún cũng vậy. Nước phải ra nước, cá phải ra cá, bún trắng cứ sang chảnh ngồi riêng, nước chấm một mình một cõi. Muốn gặp nhau thế nào, lát nữa cái miệng tự thu xếp. Vì vậy, cuộc đi chợ hôm nay có một nguyên tắc: mỗi thứ phải tươi ngon để đủ sức đứng một mình. Cá rô phi tươi, thịt chắc, loại này ít xương răm, tiện cho việc phi lê. Bún cũng thay đổi tác phong. Xin tạm biệt bún dưới quen thuộc. Hôm nay chúng ta cần bún cuộn, hay còn gọi là bún hến. Từng phần nhỏ, gọn ghẽ, đủ để một lần gắp là vừa một miếng ăn. Cà chua, hành, thì là, quả dọc, vẫn những nguyên liệu quen thuộc để nấu nước dùng. Chanh hoặc quất, đường, nước mắm, tỏi, ớt dành cho bát nước chấm. Thứ nhỏ nhất mâm nhưng rất có thể lại được ghé thăm nhiều nhất. Rau sống tùy sở thích nhưng phải tươi giòn. Bạn thấy đấy, bún cá chấm chẳng hề mang nguyên liệu gì bí hiểm. Vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác một chuyện, hôm nay chúng không ngồi chung một bát.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Bạn có khi nào nghĩ đến việc tháo một bát bún cá ra thành từng mảnh chưa?
4: Hả?
2: Đó chính xác là việc mà hôm nay chúng ta sẽ làm. Cách nấu thì gần như chẳng có cuộc cách mạng nào. Vẫn là cá được sơ chế sạch, lọc lấy phần thịt, cắt miếng. Phần xương cá tận dụng nấu nước dùng, cho gia vị ngọt tự nhiên. Cần thì lọc kỹ để nước trong. Cà chua tạo chút chua dịu và cho nước dùng lên màu. Gia vị nêm vừa miệng. Hành thì là để dành cho những phút cuối. Nồi nước dùng không cần quá dữ dội, bởi nhiệm vụ của nó hôm nay không phải ôm trọn cả bát bún. Nó là một khoảng nóng hổi để người ăn thỉnh thoảng quay về. Phần thịt cá mới là cái cần được chăm chút. Để có được miếng cá hoàn hảo cho món bún cá chấm, bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Đua Cà.
5: Một chút phần bún hạt, ít thôi ạ. Và cũng thêm cho em một chút phần hạt nêm. Một chút phần bột ngọt. Hai thìa cà phê phần bột nghệ. Hai thìa canh phần nước cốt riềng. Một thìa canh phần vodka hoặc là rượu nếp đều được. Chúng ta trộn toàn bộ cái phần hỗn hợp cá này và để ngấm để nghỉ các bác nhé. Thời gian ướp sẽ là 30 phút. Khi phần cá ướp đủ thời gian rồi, em sẽ cho tiếp đây khoảng một thìa canh đầy phần bột này, bột chiên hoặc bột bắp hoặc bột mì đa dụng đều được các bác ạ. Đó, khoảng một thìa canh hoặc hơn một thìa canh một chút xíu thôi. Chúng ta tạo ra một lớp bột thật mỏng chứ không phải dày các bác nhé. Đó, trộn đều để mang đi chiên giòn. Để mà chúng ta có thể chiên được cá giòn thì bắt buộc mọi người phải chiên ngập dầu các bác ạ. Và chúng ta phải đun thật nóng ra cái phần dầu lên ở mức trên 180 độ C chúng ta mới có thể chiên giòn được. Phần cá thì chúng ta sẽ chiên hai lửa các bác nhé. Chiên xong lần một thì mọi người cứ để nguội theo cách thông thường như này. Đun dầu thật nóng ra lại và chúng ta sẽ chiên cá lần hai để nó giòn rụm các bác nhé. Đấy, chà, ăn này nó mới đã được.
2: Nước chấm cá thì quá quen thuộc rồi. Hãy pha theo công thức nước mắm chua ngọt thông thường với mắm, đường, chanh, tiêu, tỏi, ớt và dứt khoát không được quên chút rau thì là tươi thái nhuyễn. Từng khoanh bún được xếp ra đĩa. Hôm nay sẽ có một ngày thôi sống dối ren. Rau sống để riêng, nước dùng múc ra bát, rắc hành, thì là, tiêu xay. Đặt bát nước chấm chua ngọt đã được tinh chỉnh kế bên. Đến đây người nấu đã làm xong khoảng 90% công việc. 10% cuối cùng được giao lại cho người ăn. Và đây là phần bạn có thể tùy nghi xử lý theo cách riêng của mình. Cái thông minh của bún cá chấm là ở chỗ đó. Nó gần như chẳng phát minh thêm nguyên liệu nào, chỉ tháo ra một món quen thuộc để mỗi người tự lắp lại theo khẩu vị của mình.
3: Ai ăn giơ tay.
2: Mười phần trăm nhiệm vụ được giao vào tay thực khách. Đây mới là lúc chiến thuật mỗi miếng một phương án phát huy được tối đa công hiệu. Cả bữa ăn, bạn được quyền thay đổi sơ đồ trận đấu không giới hạn. Miếng đầu tiên, hãy thử cá. Gắp một miếng cá vừa chiên vàng, nhúng vào một góc bát nước chấm chua ngọt. Nhớ chạm nhẹ để lớp vỏ giòn phía ngoài không kịp bị phá vỡ. Đưa vào miệng, nó vẫn giòn tan. Phần thịt cá trắng mọng bên trong vẫn nóng bỏng, ngọt ngào. Nước chấm vừa đủ mặn, chua, cay, thơm mùi thì lá tươi khiến vị cá sáng bật lên. Tỏi thơm, ớt nóng nhẹ, chanh kéo nước bọt ùa tới. Miếng thứ hai đổi luật. Gấp một cuộn bún nhỏ, đặt miếng cá lên trên, thêm chút rau sống, chấm cả cuộn xuống bát nước mắm chua ngọt. Bún mát và mềm, cá nóng và giòn, rau tươi rói. Một miếng ăn có ba nhiệt độ, ba kết cấu, mấy lớp hương vị cùng chen vào khoang miệng. Miếng thứ ba sẽ là một chiến thuật khác. Lần này hãy ăn cá nguyên vị rồi hút một thìa nước dùng nóng hổi. Đây là một cảm giác rất khác. Lớp giòn vừa khô ráo trong miệng được nối ngay bằng dòng nước dùng ngọt thanh, thơm cả chua, hành, thì là. Trên đây là vài gợi ý mang tính cá nhân. Còn bạn, bạn hoàn toàn có thể chọn ăn theo một cách khác. Có người thích nhúng bún thật đẫm nước chấm, có người chỉ chấm cá, có người nhâm nhi riêng vài miếng ớt, có người thì cứ sau hai miếng cá lại phải hút một thìa nước nóng. Ai đó thì ăn hết cả cá trước rồi mới phát hiện bún vẫn còn trên đĩa và ngay lập tức biến nó thành đối tượng cần được theo dõi đặc biệt bằng cách thưởng thức nó trong bát nước dùng thơm béo. Đến một lúc bạn chẳng còn ăn theo bất kỳ thứ tự nào nữa, đôi đũa tự vận hành, bát nước chấm vơ dần, đĩa cá lộ đáy, những cuộn bún lần lượt mất tích, bát nước dùng cũng chỉ còn hơi ấm nơi đáy bát. Vậy đó, bún cá theo cách thông thường cho bạn một bát ngon từ đầu đến cuối, còn bún cá chấm cho bạn hàng chục miếng ngon khác nhau trong cùng một khẩu phần. Cùng chia sẻ cái lạ mà quen của món bún cá chấm, hãy hỏi ý kiến những thính giả yêu ẩm thực mà chúng ta sẽ gặp ngay sau đây. Chị Nguyễn Thị Chắn và Nguyễn Minh Trang cùng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Những người phụ nữ đảm đang thân mến, các chị đã ăn bún cá chấm bao giờ chưa ạ?
4: Bún cá thì tôi ăn rất nhiều rồi, tại vì tôi là người con dân Hải Phòng mà. Nhưng mà còn món bún cá chấm thì chưa. Nhưng mà cũng lướt được TikTok mọi người nói về cái món này rồi, thì thấy cũng khá là hay và cũng rất là ok đó. Tại vì bình thường mình ăn bún cá thì cá sẽ ở trong bát bún luôn, nước dùng luôn. Còn đâu đây là bún cá chấm ấy, thì cá để riêng ở bên ngoài. Theo tôi nghĩ là cái da nó đang giòn ấy, mà để bên ngoài nó không bị nước vào ấy, thì nó sẽ giòn hơn rất là lâu. Thì theo tôi nghĩ là ăn đến cuối cùng ấy, cái miếng cá cuối cùng ấy, nó vẫn giòn, nó sẽ ngon hơn.
6: Bún cá chấm thì tôi nghĩ là ăn là rất chi là ngon, bởi vì là cá rán lên pha với mắm giấm, còn nước riêu thì mình nấu lên chan, ai ăn thì mình chấm ở ngoài cũng ít nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là ngon.
2: Hai người phụ nữ đảm đang của chúng ta liệu có sẵn sàng cùng bếp Về Ăn Cơm thực hiện món này ngay hôm nay không ạ?
4: Chắc chắn rồi, đã lên kế hoạch là hôm nào được nghỉ ấy, tôi sẽ nấu món này cho gia đình chồng con của tôi ăn.
6: Ngày nào rỗi đấy, tôi con tôi có hai đứa học Hà Nội nó về chơi, tôi sẽ nấu món này cho cả nhà tôi ạ.
2: Với đa phần người Việt, bún cá không ăn theo cách hôm nay. Bằng chứng là ngoài phố kia tôi chưa tìm được hàng nào bán nó. Nhưng có ngại chi không thử vào bếp khi mà nó ngon nhức nhối. Hôm nay hãy nấu cho cả nhà món ăn quen mà lạ này bạn nhé. Biết đâu bạn chính là người gợi ý cho bếp Về Ăn Cơm một cách ăn thật đặc biệt để chúng ta cùng lên sóng nói về điều đó vào một ngày gần nhất. Hẹn gặp lại quý vị!

0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

0: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài.
0: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
2: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư trong môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
1: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ, đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
0: Có thể nói là hợp tác quốc tế của Việt Nam về khí hậu và chuyển đổi xanh đã có những cái bước phát triển cụ thể, từ huy động tài chính khí hậu này, hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng cho tới các cái chương trình hợp tác trong nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Song theo bà, thì liệu Việt Nam chúng ta có phải đối mặt với các cái thách thức trong quá trình hợp tác về chuyển đổi xanh hay không ạ?
1: Như lúc nãy tôi cũng vừa chia sẻ, đó là những cái cam kết ở COP26 này nó thể hiện cái hoài bão của đất nước, bởi vì chúng ta vẫn đang là một nước đang phát triển. Cho nên với một cái vị trí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức. Nhưng mà tất nhiên ở đây câu chuyện là không phải là vì nó nhiều thách thức mà chúng ta không làm. Đó, cái quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế đồng hành như thế nào. Thế thì hợp tác quốc tế có thể mang lại rất là nhiều các nguồn lực rất lớn cho chúng ta. Ví dụ như là những cái dự án rất là lớn về điện khí mặt trời, gió mặt trời, hay là các năng lượng thiên nhiên nhân tạo vân vân, hay là những cái nghiên cứu rất lớn liên quan tới vật liệu xanh v.v. ở các trường đại học hiện nay đang tiến hành ý, thì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi xanh trước hết nó vẫn phải là xuất phát từ chính nội lực của chúng ta. Thế còn nguồn lực ở bên ngoài nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nó là điều kiện, nó điều kiện đủ hơn nữa vẫn phải là cái nguồn lực trong nước. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có ba cái thách thức lớn mà theo tôi thấy rằng rất là rõ nét. Cái thứ nhất ở đây đó chính là cái khoảng cách giữa cam kết với năng lực thực hiện. Công nghệ xanh, hạ tầng năng lượng hay chuyển đổi sản xuất đều đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn về vốn, và đặc biệt đó là năng lực quản trị tương ứng bên nó, mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải trong cái quá trình phát triển nó. Thứ hai, cái thách thức thứ hai theo tôi thì đó chính là vấn đề công bằng trong chuyển đổi. Chuyển đổi xanh có thể tạo ra rất nhiều các ngành nghề và cơ hội mới, nhưng cũng có thể làm gia tăng rất nhiều các chi phí đối với cái doanh nghiệp, người lao động và một số địa phương nếu như trong quá trình chuyển đổi đó không có những bước đi phù hợp, hoặc là đốt cháy giai đoạn, hoặc là thiếu những cái cơ chế hỗ trợ. Và cái thách thức thứ ba ở đây theo tôi ấy, đó chính là cái

0: cơ phụ thuộc vào nguồn lực và công nghệ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn ngoại giao xanh như một phương thức thu hút vốn thì chúng ta có thể giải quyết được cái nhu cầu trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã nâng cao ở năng lực dài hạn. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với Việt Nam đó là làm thế nào để nâng cao năng lực để có thể tự chủ trong cái quá trình mà chuyển đổi xanh đó. Và ở đây câu hỏi đặt ra chúng ta đó là không chỉ là Việt Nam huy động được bao nhiêu nguồn lực quốc tế nữa, mà nguồn lực ấy sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực tự chủ của chúng ta đến đâu trong cái quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.
1: Như bà đã nói ạ, để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào thưa bà?
0: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn và chuyển hóa chúng thành chính cái năng lực của chính bản thân mình. Và tôi cho rằng ít nhất là có một số các cái năng lực sau mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng trong thời gian tới. Vì thứ nhất đó là năng lực công nghệ. Chúng ta đều biết đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là những cái trụ cột rất là quan trọng trong cái mô hình phát triển mới của đất nước chúng ta với cái nghị quyết 57 vừa rồi và rồi là nghị quyết 71 về liên quan tới giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự chuẩn bị về năng lực rất là tốt để cho chúng ta có thể là tiếp nhận được những cái mối quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả hơn. Và cái thứ hai theo tôi đó là nguồn nhân lực. Đó, thứ ba ở đây đó chính là cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những cái dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực, và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
2: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
3: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
4: In Vietnam, our engagement...
5: Tại Việt Nam,

0: gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZP là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
1: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarot cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
4: Tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp, thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã chú trọng, rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn. Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa, đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi, nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều vào Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực, và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Thì vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta, đó là ngoại giao có thể mở một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
5: Chúng ta cũng đã phân tích rất là cụ thể về vai trò của ngoại giao xanh đối với tăng trưởng, nhưng mà ngoại giao xanh cũng còn là cái câu chuyện về hình ảnh và vị thế quốc gia nữa ạ. Theo bà thì việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết những cái vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng rồi bảo vệ đại dương thì có thể tạo ra những cái giá trị mới như thế nào cho vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam ạ?
4: Mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi thấy rằng là sức mạnh mềm sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, và ngoại giao xanh cũng có thể là một cái kênh mà chúng ta có thể tạo dựng những giá trị cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ việc mà một quốc gia nói gì về mình, mà quan trọng hơn thì nó cũng còn là đến từ cái việc là quốc gia đó đóng góp gì cho những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm ở đây. Biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, chuyển đổi năng lượng hay phát triển bền vững, nó đều là những cái vấn đề mà có thể thể hiện được cái hình ảnh của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cho nên khi mà Việt Nam chủ động đưa ra những cam kết, chủ động đưa ra những cái sáng kiến và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà ứng phó với biến đổi khí hậu như vậy, thì chúng ta có thể xây dựng hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng đóng góp. Và đây là điều rất quan trọng, đây là một dạng nguồn lực rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, đó chính là uy tín. Uy tín giúp mở rộng mạng lưới đối tác, tạo lòng tin chính trị và làm cho tiếng nói của Việt Nam có thêm trọng lượng trong các cơ chế đa phương. Và theo cái nghĩa đó thì ngoại giao xanh không chỉ phục vụ môi trường, không chỉ tạo ra đơn thuần là đem lại nguồn lực phát triển đất nước, mà nguồn

0: được vật chất, mà ở đây nó có thể trở thành một cái nguồn lực nữa, tạo ra cho cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia của Việt Nam.
1: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là ngoại giao xanh sẽ không còn được nhìn nhận như là một lĩnh vực riêng của đối ngoại, mà nó sẽ trở thành một phần của ngoại giao phục vụ phát triển, để tạo ra một cái không gian phát triển cho đất nước, để đưa đất nước tiến những cái bước tiến xa hơn trong cái kỷ nguyên vươn mình. Và muốn làm được như vậy thì tôi hy vọng rằng là cái ngoại giao xanh sẽ có thể đóng góp trên ba cái phương diện. Thứ nhất ở đây đó là giúp Việt Nam có thể mở rộng cái nguồn lực phát triển thông qua cung cấp vốn, công nghệ, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế, các mạng lưới vô cùng quan trọng, bởi vì thông qua những mạng lưới này chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày càng gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị. Ví dụ như chúng ta đều thấy rằng là các cái bản hiệp định thương mại mới đều có những cái nội dung liên quan đến phát triển bền vững và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ, cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi, để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ. Đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời

0: những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Một ngày mới lại bắt đầu, Long Ngọc rất vui được chào mừng quý thính giả cùng lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên kênh phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý thính giả sẽ có những hành trình lái xe cẩn trọng an toàn, chú ý tay lái và tốc độ để có những chuyến đi bình an. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, Gen Z dường như luôn chuyển động giữa học tập, công việc, những cuộc hẹn và thế giới số không ngừng cập nhật. Càng kết nối nhiều, người trẻ càng cần những khoảng lặng để cân bằng cảm xúc và tìm lại năng lượng cho chính mình. Và âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đang trở thành một cách để

ta sẽ tạm rời khỏi những ồn ào, thả lòng tâm trí và tận hưởng phút giây yên bình. Từ chill, lo-fi đến indie hay acoustic, những dòng nhạc thư giãn không chỉ để nghe mà còn là một phần trong phong cách sống và thế giới cảm xúc của người trẻ hôm nay. Hãy cùng Bánh Xe Âm Nhạc nghe và cảm nhận nhé. Những buổi sáng bình yên bên ô cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật tỉnh giấc trong nắng vàng, lắng nghe lời kể của gió về cuộc hành trình của những chiếc lá, chợt muốn thời gian quay ngược về để những lời thì thầm của gió vẫn thoang thoảng đâu đây. Có những người đã bước qua tuổi trẻ của ta, để lại một chút thương, một chút nhớ và rất nhiều điều chưa kịp nói. Bổ vào cơn gió, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ trẻ Vivi, gợi lên một thế giới âm nhạc nhẹ nhàng, nơi những tâm sự được kể bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ở đó tình yêu không quá ồn ào mà len lỏi qua từng khoảnh khắc rất đỗi.

Có những chuyện tình chẳng cần quá ồn ào, chỉ là một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến ta nhớ thật lâu. Chuyện đôi ta do thành viên nhóm nhạc Đà Lạt, MC Lee sáng tác và thể hiện, mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Ở đó có sự ngọt ngào của những ngày từng bên nhau, nhưng cũng có chút buồn và tiếc nuối khi nhìn lại một chuyện tình đã qua. Có lẽ vì thế mà mỗi người trẻ khi nghe ca khúc lại có thể tìm thấy đâu đó một phần câu chuyện của chính mình. Một người từng thương, một khoảnh khắc từng hạnh phúc, hay một điều chưa kịp nói trước khi hai người rời xa nhau. Và đôi khi, điều đẹp nhất của chuyện tình không nhất thiết là phải cùng nhau đi đến cuối con đường, chỉ cần trong

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đã từng thật lòng yêu thương và dành cho nhau những ngày thật đẹp. Hãy để những giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta trở về với miền cảm xúc ấy. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Chuyện đôi ta.

vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường. Các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Chúc quý vị thính giả sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi bình an. Quý vị thân mến, giữa rất nhiều người đi ngang cuộc đời ta, ai cũng mong sẽ có một người lựa chọn ở lại bên mình. Có những lời hẹn nghe thật giản dị nhưng lại khiến người ta muốn chờ đợi thật lâu. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, cũng giống như một lời hẹn như thế, dịu dàng, lãng mạn và đầy hy vọng. Một người có thể cùng ta đi qua những ngày bình thường và có mặt trong cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ là được đứng cạnh người mình thương, cùng nhìn lên bầu trời và chia sẻ một phút giây đáng nhớ. Hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau do ca sĩ trẻ Thùy Linh sáng tác và thể hiện nhé.

Khoảng cách trong tình yêu đôi khi còn là khoảng cách giữa hai trái tim từng rất gần nhau. Ngàn năm ánh sáng do Trung Đức và Vĩnh Thịnh sáng tác, sau đó được chính Vĩnh Thịnh thể hiện, gợi lên một không gian mơ màng, nơi tình yêu, nỗi nhớ và những điều chưa thể chạm tới cùng hòa quyện. Tuổi trẻ đôi khi là những lần yêu hết mình như thế, chẳng cần câu chuyện ấy sẽ đi được bao xa, bởi có những tình cảm, dù không có một cái kết trọn vẹn, vẫn đủ đẹp để ta nhớ mãi. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đầy cảm xúc của Ngàn Năm Ánh Sáng.

Khi bạn bất giác tìm kiếm một người giữa rất nhiều người hay chỉ một tin nhắn của họ cũng đủ khiến tâm trạng vui lên từng ngày. Tình yêu của tuổi trẻ đôi khi đáng yêu như thế, vừa muốn người ta nhận ra lại vừa sợ người ta biến mất. Để ý, sáng tác và thể hiện bởi Wayne Evan mang đến đúng tinh thần ấy với sự trẻ trung hiện đại và một chút tinh nghịch rất riêng. Ca khúc giống như lời kể của một trái tim đang bắt đầu biết rung động và chẳng thể giấu nổi sự quan tâm dành cho ai đó. Có lẽ Gen Z gọi đó là crush, một người chưa hẳn thuộc về mình nhưng lại chiếm khá nhiều chỗ trong suy nghĩ. Và biết đâu phía sau những lần vô tình chạm nhìn nhau là hai người đã cùng chờ đối phương lên tiếng.

Hello, em có khỏe không? Một câu hỏi thật đơn giản, nhưng đôi khi lại là điều chúng ta muốn nghe nhất sau những ngày dài mệt mỏi. Với Gen Z, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là nơi gửi gắm những cảm xúc khó gọi thành tên, có chút nhớ nhung, chút dịu dàng và cả những điều chưa nói. Hãy tạm gác lại những bộn bề để cảm xúc được trầm lại theo từng giai điệu. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hello, em có khỏe không? Do các nghệ sĩ Fuxi, Mi Hoa và Tuân sáng tác thể hiện.

0: Âm nhạc của Gen Z là những giai điệu trẻ trung nhưng ẩn sau đó là rất nhiều câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ và những xung động khó gọi thành tên. Mỗi ca khúc như một khoảng lặng để chúng ta tìm thấy chính mình giữa nhịp sống vội vàng. Dù hôm nay bạn đang yêu, đang nhớ hay chỉ đơn giản muốn tìm một chút bình yên, mong rằng âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những giai điệu tiếp theo, nơi cảm xúc vẫn luôn được kể bằng âm nhạc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Lâm Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Chào Ngày Mới được phát trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý thính giả sẽ có những hành trình lái xe cẩn trọng an toàn, chú ý tay lái và tốc độ để có những chuyến đi bình an. Hy vọng trên mỗi cung đường, các bác tài sẽ đồng hành với kênh giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin giao thông đầu ngày mới tới các thính giả thông qua số máy 02253610969. Hy vọng những món quà âm nhạc ý nghĩa hôm nay sẽ cùng quý vị khởi động ngày mới thật nhiều năng lượng. Quý vị thân mến, âm nhạc của Rimastic luôn có chất rất riêng và quan điểm của anh về nghệ thuật cũng thật khác biệt. Nam producer nổi tiếng cho rằng công việc của rapper giống như một nhà thơ và sự sáng tạo đó khi kết hợp cùng Min trong One Day đã thực sự thăng hoa. Âm nhạc điện tử giúp cho giọng ca của Min được bay bổng và khiến cho những giai điệu của ca khúc thêm phần sôi động hơn, cổ vũ mỗi người tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng vào những điều tốt.

Những Ngày Trời Bao La, ca khúc do bộ đôi nhạc sĩ Bùi Công Nam và Rimastic đồng sáng tác, được thể hiện qua phần hòa giọng với nhiều nghệ sĩ. Giai điệu trong sáng bắt tai trên nền nhạc đương đại, phần phối khí và sử dụng âm thanh được thực hiện bởi Chu Sao, mang đến không gian âm nhạc mộc mạc trong trẻo. Tiếng guitar acoustic chủ đạo kết hợp cùng với nhịp điệu tươi vui, tràn đầy năng lượng tích cực, trong khi sự hòa giọng của cả các thành viên tạo nên cảm giác ấm áp của một gia đình thực thụ. Những Ngày Trời Bao La gợi lên một không gian âm nhạc mộc mạc trong trẻo, đồng thời lời bài hát như một quyển nhật ký bằng âm nhạc ghi lại hành trình đầy ý nghĩa.

yêu, sự chân thành, bình yên, yêu đời là điều mà ai cũng tìm kiếm, nhưng không hề dễ dàng để mọi người tìm ra hay cảm nhận được ở một số thời điểm trong cuộc đời. Như ánh sáng rực rỡ của bình minh, dù có mang theo nỗi buồn bên mình thì hãy luôn hướng đến bình minh, tin vào một ngày mới tươi sáng hơn. Đó là thông điệp mà Hoàng Duyên gửi gắm qua ca khúc Bình Minh do cô tự sáng tác và thể hiện. Dự án đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Hoàng Duyên trên hành trình âm nhạc khi lần đầu tiên nữ ca sĩ Gen Z thể hiện trọn vẹn màu sắc cá nhân nhờ sáng tác và tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Ba ca khúc trong EP Bình Minh được Hoàng Duyên lấy cảm hứng sáng tác từ chính trải nghiệm thật của mình và cả qua phim ảnh. Ca khúc chủ đề EP Bình Minh tựa như một lời an ủi Hoàng Duyên dành cho chính mình và những người còn cô đơn ngoài kia, rằng bất kỳ cảm xúc nào, dù là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng.

0: vọng rằng những ca khúc mà quý vị vừa nghe trong chương trình Chào Ngày Mới hôm nay sẽ giúp cho các tài xế thêm phần thoải mái sau vô lăng. Hãy luôn cẩn trọng trên mỗi chặng hành trình và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
2: Nhã Phương và Thúy Quỳnh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện.
3: Thưa quý vị, khi mùa hè khép lại, du lịch Hải Phòng bước vào một khoảng thời gian với những sắc thái khác. Không còn tập trung chủ yếu vào biển đảo, hành trình của du khách có thể mở rộng sang di sản, văn hóa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm trong lòng đô thị.
2: Đây cũng là thời điểm để nhìn lại những lợi thế, cách thức khai thác và khả năng tạo sức hút riêng cho du lịch Hải Phòng trong những tháng cuối năm.
3: Du lịch mùa đông.

0: là chủ đề của Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin.
1: Hải Phòng hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông. Mới đây, tại cuộc họp về triển khai các nội dung kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để bứt phá du lịch những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh nội dung rà soát, hoàn thiện 4 đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trình Ban Thường vụ Thành ủy. Phát triển sản phẩm và hạ tầng, cụ thể là hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông, đẩy mạnh tiến độ hồ sơ công nhận Cát Bà và Côn Sơn Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia, đồng thời hoàn thành kiểm kê, số hóa toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
0: Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng giai đoạn cuối năm. Vừa qua, tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng. Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm, chương trình, sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố, phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, công bố các gói ưu đãi, khuyến mại của doanh nghiệp và tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hải Phòng với các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mở rộng thị trường khách phía Nam, một trong những thị trường nguồn lớn của cả nước, đồng thời khẳng định vị thế của Hải Phòng như một điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và ngày càng hội nhập. Thành phố kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
1: Quảng Ninh tích cực tạo mùa du lịch mới bằng chuỗi trải nghiệm liên tục mùa thu đông. Thành phố Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, chia thành hai giai đoạn cao điểm gắn với những sự kiện lớn của thành phố và các mùa lễ hội cuối năm, đồng thời chú trọng liên kết chuỗi trải nghiệm gắn với các di sản, trong đó có Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng. Kế hoạch kích cầu được đặt trong một hệ sinh thái hoạt động rộng kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch, ưu đãi dịch vụ, xúc tiến thị trường và truyền thông số. Mục tiêu Quảng Ninh đặt ra là duy trì đà tăng trưởng, thu hút khách trong mùa thu đông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Các gói sản phẩm kích cầu du lịch mới được thiết kế cho nhiều phân khúc, kết hợp lưu trú, tham quan trải nghiệm ẩm thực, vận chuyển và các chương trình ưu đãi theo mùa sự kiện, đặt trọng tâm vào các gói dành cho khách lưu trú dài ngày theo nhóm, các chương trình liên kết điểm đến trong và ngoài thành phố, đồng thời phát triển gói du lịch thông minh. Kế hoạch còn yêu cầu triển khai chương trình mỗi xã phường đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và các chương trình du lịch xanh.
0: Vâng thưa quý vị, từ Côn Sơn Kiếp Bạc với những giá trị văn hóa lịch sử đến Cát Bà với hệ sinh thái biển đảo, Hải Phòng có nhiều lợi thế để hình thành những sản phẩm du lịch phù hợp với mùa thu đông. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện các gói sản phẩm cho giai đoạn này, từng bước tạo thêm lựa chọn cho du khách ngoài mùa cao điểm. Phóng sự tạo sức hút du lịch mùa thu đông sau đây sẽ ghi nhận những tiềm năng, sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác du lịch mùa thu đông tại Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 12 hàng năm, khi thời tiết chuyển sang mùa thu đông, nhu cầu du lịch với những điểm đến và loại hình trải nghiệm có sự thay đổi rõ rệt. Đây chính là thời điểm những giá trị về di sản, văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống đô thị Hải Phòng phát huy vai trò, từng bước tạo thêm sản phẩm và kéo dài mùa du lịch. Tại Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, đang trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Hải Phòng. Nếu trước đây lễ hội chủ yếu được xem như một sự kiện văn hóa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì cách tổ chức hiện nay đang hướng nhiều hơn tới việc đưa du khách vào một hành trình trải nghiệm, qua đó tăng thời gian tham quan và mở rộng khả năng khai thác các dịch vụ du lịch. Về công tác tổ chức và những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Lễ hội Côn Sơn Bạc mùa thu năm 2026 thì nó là tiếp nối truyền thống của các cái lễ hội

0: tuần văn hóa để quảng bá xúc tiến du lịch, thì chúng tôi ban tổ chức cũng sẽ làm sao nhấn vào quảng bá được toàn bộ cái sản phẩm du lịch đặc thù đặc trưng ô cốp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân trong cái không gian của lễ hội.
1: Tham gia sự kiện phát 30.000 ấn đền kiếp bạc trong khuôn khổ lễ hội, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng cho biết cảm nhận về mùa lễ hội năm nay với các trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tham dự.
2: Gần như năm nào là chúng tôi cũng quan tâm đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, và việc xin ấn là cũng một phần là cũng để tôn kính những cái di sản văn hóa, thứ hai là cũng là vấn đề tâm linh. Đấy, mong muốn được rằng là dưới sự che chở của Đức Thánh Trần để có được cuộc sống bình an hơn, mọi công việc được may mắn hơn.
3: Lần đầu tiên tham dự lễ hội ở Côn Sơn Kiếp Bạc, chị Minh Phương ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng chia sẻ cảm xúc của mình.
4: Đây là lần đầu tiên tôi đến đây xin ấn. Mình đang có những cái mong muốn, nguyện vọng và muốn xin Đức Thánh Trần, và chắc chắn là năm sau mình sẽ quay lại.
1: Nếu các điểm đến di sản tạo nên chiều sâu văn hóa, thì khu vực nội đô lại mở ra một không gian trải nghiệm khác. Những tuyến phố gắn với kiến trúc, lịch sử, văn hóa ẩm thực và đời sống đô thị đang dần được khai thác như một phần của hành trình khám phá Hải Phòng. Du khách có thể kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu kiến trúc đô thị và trải nghiệm nhịp sống thành phố trong cùng một hành trình. Đặc biệt, các không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm đang tạo thêm lựa chọn cho du khách khi thành phố lên đèn. Từ những món ăn đặc trưng đến các hoạt động văn hóa biểu diễn và không gian giao lưu, kinh tế đêm không chỉ kéo dài thời gian hoạt động của điểm đến mà còn mở rộng thời gian du khách lưu lại trong thành phố. Đây cũng là một lợi thế của du lịch thu đông khi thời tiết phù hợp hơn với những hoạt động khám phá đô thị, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Chị Nguyễn Lâm Dương ở phường Lê Chân chia sẻ.
5: Em gặp được mấy vị khách du lịch nước ngoài, thì em cũng có giới thiệu một vài những cái món ăn truyền thống của Việt Nam với lại món lân truyền thống của Việt Nam cho các bạn nước ngoài, thì các bạn rất là thích, cho nên là em cũng cảm thấy tự hào vì thành phố mình.
3: Tham gia phố đi bộ ẩm thực đêm vào đúng dịp Tết Trung Thu tại Việt Nam, các du khách quốc tế chia sẻ cảm nhận của mình.
6: Chúng tôi may mắn vì vừa đến đây đã được xem một đoàn múa lân biểu diễn. Tôi rất thích ý nghĩa văn hóa phía sau những điệu múa này. Qua màn trình diễn, tôi có thể cảm nhận được những nét truyền thống và câu chuyện văn hóa mà người Việt Nam muốn gìn giữ.
7: Tôi thực sự rất ấn tượng với đoàn múa lân. Trang phục và những điệu múa rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng hẳn các thành viên đã phải luyện tập rất nhiều để có thể biểu diễn đồng đều và chuyên nghiệp như vậy.
1: Không chỉ khu vực trung tâm, Đồ Sơn cũng đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian và thời gian khai thác du lịch. Bên cạnh sản phẩm biển mùa hè, các hoạt động văn hóa, tâm linh, lễ hội, thể thao, vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện, hội nghị, hội thảo và du lịch MICE có thể tạo thêm những lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm. Còn tại Cát Bà cũng cho thấy dư địa khai thác du lịch ngoài mùa cao điểm. Sau những tháng hè đông khách, các sản phẩm về sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm biển đảo vẫn có thể được tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu của từng nhóm khách. Đây là hướng đi quan trọng, bởi nếu chỉ tập trung vào sản phẩm tắm biển và nghỉ dưỡng mùa hè, nguồn tài nguyên lớn của Cát Bà sẽ chưa được khai thác hết trong cả năm. Đánh giá về tiềm năng cơ hội phát triển du lịch bốn mùa tại Cát Bà, anh Phạm Thành Sơn, chủ cơ sở homestay tại thôn Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết.
8: Du khách khi mà đến với Cát Bà vào mùa thu hoặc là mùa đông thì sẽ có những cái nhu cầu khác vào mùa hè. Vì vậy là doanh nghiệp phải xây dựng những cái sản phẩm nó phù hợp hơn với từng thời điểm. Chẳng hạn như những tour, những tuyến trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, khám phá vùng đất con người, ẩm thực biển đảo và các chương trình dành cho khách nhóm nhỏ hoặc cuối tuần như trekking xuyên vườn quốc gia, mò cua bắt ốc, tìm hiểu sinh kế của ngư dân địa phương hoặc là du lịch cộng đồng, đều là những cái trải nghiệm du khách có thể lựa chọn khi đến Cát Bà vào mùa thu hoặc mùa đông này.
1: Đặc biệt, mùa thu đông tại Cát Bà có sức hấp dẫn rất riêng đối với du khách nước ngoài. Lượng khách, phân khúc khách lưu trú và nghỉ dưỡng sử dụng dịch vụ tại đảo vào những tháng cuối năm có sự đa dạng hơn những năm trước. Anh William Will, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ.
9: We've been traveling the whole of Southeast Asia.
3: Tôi rất thích đến Cát Bà, nhất là vào

0: Những tháng cuối năm, mùa đông ở đây có khí hậu ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với quê hương của tôi, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng cảnh quan và khám phá thiên nhiên. Mùa đông ở Cát Bà cũng mang lại cảm giác yên bình, giúp tôi yên tâm tận hưởng, kể cả những hoạt động nhỏ như đi dạo hay ngắm mặt trời lên. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
1: Những thực tế trên cho thấy Hải Phòng không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu đông. Nhưng vấn đề và yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm sự kiện, mà là hình thành những chuỗi sản phẩm đủ sức tạo nên một hành trình hoàn chỉnh cho du khách. Sự kết nối ấy cũng đặt ra một yêu cầu khác, xác định đúng nhóm khách. Với mùa thu đông, đó có thể là khách cuối tuần, khách gia đình, khách quan tâm đến văn hóa di sản, khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày hay nhóm khách công vụ, hội nghị, sự kiện. Khi nhu cầu thay đổi, cách xây dựng sản phẩm cũng cần thay đổi. Không nhất thiết mỗi điểm đến phải tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là kết nối những giá trị vốn có thành những hành trình phù hợp với từng nhóm khách và từng thời điểm. Đó cũng là cách để Hải Phòng chuyển từ khai thác du lịch theo mùa sang mở rộng hoạt động quanh năm. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ là yếu tố không thể thiếu. Giá cả, khả năng phục vụ, môi trường điểm đến, giao thông, lưu trú ẩm thực và sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Đặc biệt trong mùa thu đông, khi lượng khách có thể không tập trung như mùa hè, việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định càng trở nên quan trọng. Bởi một sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách đến mà còn cần tạo được trải nghiệm đủ trọn vẹn để họ lưu trú lâu hơn và quay trở lại. Hải Phòng đang có lợi thế về hệ thống điểm đến đa dạng, từ biển đảo, di sản đến văn hóa, ẩm thực và dịch vụ đô thị. Nhưng để biến lợi thế đó thành một ngành du lịch hoạt động hiệu quả quanh năm, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với mùa thu đông, yêu cầu này càng rõ hơn khi đây là giai đoạn cần những sản phẩm đủ sức tạo dòng khách mới thay vì chỉ chờ đến mùa hè tiếp theo. Khi mỗi mùa đều có sản phẩm riêng, mỗi điểm đến đều có khả năng tạo trải nghiệm và mỗi hành trình đều mang lại nhiều lựa chọn cho du khách, mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa sẽ có thêm nền tảng để trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.
2: Vâng thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy tiềm năng cho du lịch mùa thu đông của Hải Phòng là khá rõ. Nhưng để phát triển bền vững, cần một cách làm đồng bộ, xác định đúng thị trường, tạo sản phẩm có bản sắc, duy trì chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết, quảng bá.
1: Và khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, thu đông sẽ không chỉ là khoảng thời gian sau mùa hè mà trở thành một phần trong nhịp vận hành thường xuyên của du lịch Hải Phòng. Từ di sản, phố đêm, ẩm thực đến biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng, những sắc màu khác nhau của thành phố có thể tạo nên một hành trình du lịch Hải Phòng không chỉ dành cho mùa hè mà cho cả bốn mùa trong năm.
2: Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Thúy Quỳnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo mới nhất luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, lần đầu tiên dành điều 42 để quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới được kỳ vọng sẽ xóa được khoảng trống trong quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang phát triển hiện nay.
6: Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến.
5: Đề xuất quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến liệu có khả thi là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Chuyện ngành y.
7: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối.
8: Chuyện ngành y.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội và kỳ họp tới. Một trong những vấn đề mới được dư luận quan tâm là lần đầu tiên có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. vì sao ban soạn thảo lại bổ sung quy định này vào dự thảo luật an toàn sửa đổi. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này và cũng là mở đầu cho chuyên mục Chuyện ngành y.
4: Alo, uống trà xin nghe ạ.
8: Em ơi, cho chị đặt 4 suất đến sảnh S101 nhá.
5: Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Nội thường xuyên mua đồ ăn trực tuyến. Thay đổi thực đơn hàng ngày nên chị hay lướt mạng xã hội để mua những món ăn ưa thích. Hình thức mua bán này vừa tiện lợi, không phải đến tận cửa hàng, vừa đa dạng các loại đồ ăn để lựa chọn. Chỉ có điều, chị Thu băn khoăn các bước lựa chọn chế biến, vận chuyển, bảo quản có đảm bảo an toàn thực phẩm không?
8: Tôi thường xuyên order đồ ăn ship tận nhà. Tôi order ở nhiều chỗ khác nhau nên là cũng không thể nào biết được rằng là quán nào được cấp phép hay không. Tôi thường dựa vào đánh giá 4 sao, 5 sao để mua, nhưng mà cũng có lúc thì chất lượng đồ ăn không được như mong đợi.
5: Những băn khoăn của chị Thu cũng là vấn đề đặt ra hiện nay cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trước sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến đang tạo ra một khoảng trống pháp lý, ban soạn thảo dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi vừa bổ sung điều 42 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Điểm mới này nhận được sự quan tâm của nhiều người khi dự thảo luật đang được xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
9: Tôi là Nguyễn Mạnh Dương, hiện đang sinh sống ở địa bàn Gia Lâm, Hà Nội. Nói chung là các cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm trực tuyến thì rất là tiện lợi cho người dân, dễ dàng sử dụng và dễ dàng gọi đồ ăn khi mà cần thiết. Tuy nhiên là có những cái khâu đăng ký rồi an toàn chất lượng thì cũng cần quản lý sát sao để đảm bảo hơn. Đặc biệt là cái khâu mà từ nhà hàng, từ quán ăn vận chuyển đến người tiêu dùng bằng các cái phương tiện thô sơ hoặc là vật dụng đang còn sơ sài quá thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là bao bì, túi ni lông, hộp xốp sơ sài thì nên chăng là có thêm những cái phương tiện hoặc là có những cái thiết bị chuyên dụng để tồn chứa các cái thực phẩm trên quá trình vận chuyển đến khách hàng.
5: Không chỉ lần đầu tiên đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gần đây nhất còn có nhiều điểm mới khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo bổ sung những điểm mới này để luật bám sát tình hình thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn tới.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến và giúp truy xuất nguồn gốc, xác định được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật Hoàng Duy và Cộng sự tại Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Duy, lần đầu tiên dự thảo luật an toàn thực phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Luật sư có bình luận gì về tính khả thi của đề xuất này ạ?
6: Về phương diện pháp lý thì tôi cũng có thể nhận định như sau. Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến. Việc quản lý thì đang thực hiện gián tiếp qua 3 lớp. Thứ nhất là về điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ sở bán đồ ăn ứng dụng vẫn được điều chỉnh như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thông thường theo luật an toàn thực phẩm 2010. Và nghị định số 46 thì cũng đã có một số những cái nội dung như là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc phải ký cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. Luật hiện hành thì không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào gắn với khâu bán và giao hàng trực tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm của nền tảng thì các ứng dụng giao đồ ăn xác định là nền tảng trung gian ấy, đang chịu trách nhiệm chung theo luật thương mại điện tử và trách nhiệm chung theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đây là nghĩa vụ chung về giao dịch chứ không phải là nghĩa vụ riêng về an toàn thực phẩm. Và cái thứ ba nữa là trên cơ sở thực tế chủ đạo ấy, là cơ chế tự quản của nền tảng, có nghĩa là việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu do chính nền tảng đặt ra và xét duyệt đối với đối tác. Yêu cầu nộp các chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân ấy, đây là mang cái tính chất kiểm soát về mặt hợp đồng. có nghĩa là nó không đồng nhất giữa nền tảng này, có thể yêu cầu cung cấp nhiều hơn.

Và giữa nền tảng khác thì có thể yêu cầu cung cấp ít hơn, tùy thuộc vào cái quy định của nền tảng, căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật. Có nghĩa là ở bình diện nền tảng và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ấy, thì khung hiện hành hiện nay về cơ bản tôi đánh giá cũng đã tương đối đầy đủ. Luật thương mại điện tử thì cũng đã quy định nền tảng phải công khai các cái quy chế hoạt động, xác thực danh tính của người bán, kết nối và thông tin với dữ liệu của cơ sở quốc gia, kiểm duyệt nội dung hàng hóa trước khi hiển thị hoặc gỡ bỏ cái vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu mà không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Và luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đã ràng buộc trách nhiệm và thông tin trách nhiệm của nền tảng số trung gian có nghĩa vụ phải thu hồi bồi thường như thế nào rồi. Nhưng mà bình diện của an toàn thực phẩm ấy, nó rất là đặc thù. Khung hiện hành thì chưa đủ, bởi vì luật thương mại điện tử ấy, thì đang quy định chung, chung cho các nền tảng điện tử, không có cái riêng và đặc thù cho an toàn thực phẩm. Khi mà điều chỉnh mọi loại hàng hóa thì theo cùng một logic ấy, thì không thể xử lý và giải quyết riêng đối với thực phẩm được, đúng không ạ? Xác thực danh tính không đồng nghĩa với là xác thực về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Hoặc là đồ ăn chế biến không phải là hàng hóa có nhãn mác, đúng không ạ? Rủi ro nằm ở khâu chế biến và bảo quản trên thời gian thực ấy, thì cũng không được niêm yết một cách rõ ràng, giống như các cái loại hàng hóa khác ở trên nền tảng, đúng không ạ? Cơ sở nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà bán qua mạng xã hội kín thì như thế nào? Ai là người đang kiểm soát hậu kiểm nó, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở bình diện này thì quy định hiện tại thì đã đủ về trách nhiệm của nền tảng nhưng chưa đủ về đặc thù an toàn thực phẩm trên môi trường số. Có nghĩa là đây là phần còn thiếu mà cái chế định và cái quy định của luật an toàn thực phẩm cần phải được lấp đầy. Về tính khả thi ấy, theo tôi đánh giá thì dự thảo thì điều 42 thì cũng đã nêu rồi. Nhưng mà tôi đánh giá là cái việc khả thi ở phần nghĩa vụ minh bạch các thông tin ấy và các kênh tiếp nhận phản ánh ấy thì theo tôi đang còn một số hạn chế. Một là ranh giới giữa chủ thể nó chưa rạch ròi. Khoản 3 ấy có nghĩa là cơ sở chỉ giao đồ ăn trực tuyến này, khoản 4 là chủ quản về nền tảng này, dễ xảy ra tranh chấp khi mà chúng ta áp nghĩa vụ và dễ xảy ra cái đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi mà chúng ta đi hậu kiểm, chúng ta thanh tra, chúng ta kiểm soát và phát sinh ra cái vi phạm. Thứ hai ấy đấy là nghĩa vụ tại khoản 4 thì chỉ mới dừng lại ở việc là thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Có nghĩa là chúng ta thấp hơn chính cái mặt bằng mà luật thương mại điện tử ấy, người ta đang yêu cầu là kiểm duyệt, gỡ bỏ, bồi thường. Có nghĩa là dẫn tới một cái nội dung nhưng mà đang được đưa ra hai cái quy chuẩn khác nhau. Một cái thì yêu cầu gỡ bỏ, một cái thì yêu cầu thiết lập phản ánh. Ở đây thì chúng ta cần phải xem xét để đồng bộ về mặt chính sách. Cái thứ ba nữa là cái nghĩa vụ đăng tải giấy tờ mà không kèm thấy cái cơ chế xác thực thì đâu đó nó mang tính chất hình thức. Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đấu nối với hệ thống thông tin quốc gia, kiểm soát các thông tin xác thực một cách chặt chẽ để từ đó chúng ta giám sát mạnh mẽ hơn và chúng ta có biết được ai đang là người vi phạm mà người vi phạm đó ở đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định xử lý nó phù hợp. Thì dĩ nhiên là qua những cái nghiên cứu và những cái nội dung đã trao đổi như vậy thì tôi cũng có một số những cái đề xuất để kiện toàn hơn. Thứ nhất là về kỹ thuật lập pháp thì điều 42 thì cũng đã nêu được các cái nội dung như là luật thương mại điện tử đã nêu hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng đã nêu, đã điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất ba cái nội dung này với nhau để tránh cái sự chồng chéo và tránh cái việc là một nội dung đã được đưa ra nhưng lại được điều chỉnh bởi nhiều điều luật khác nhau. Và cái thứ hai nữa là phải có cái cơ chế đặc thù riêng biệt. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra những cái nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm thì phải có những chế tài, có những quy định thật chặt chẽ về an toàn thực phẩm, tránh những cái trường hợp nội dung quy định chung chung đấy, dẫn tới cái việc là khi mà cơ quan thực thi áp dụng thì không biết áp dụng như nó như thế nào. Chúng ta cũng cần phải bổ sung cái phần đặc thù về việc là xác minh cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ấy, nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc là nền tảng trực tuyến bán đồ ăn. Các nền tảng là phải yêu cầu cái loại giấy tờ này là một trong những cái giấy tờ bắt buộc và ấy, cũng phải liên thông với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia để nền tảng và cơ sở dữ liệu có cái đối chiếu, thay vì là nền tảng chỉ nhận được một cái giấy tờ nhưng không có cái cơ sở đối chiếu nào cả và không biết được rằng là cái người cung cấp giấy tờ đó cung cấp cho tôi là đúng thông tin hay chưa và thông tin ấy nó đã hết hạn hay chưa, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái thời hạn, chúng ta cần phải có những cái kiểm tra và yêu cầu cái nền tảng trung gian là nơi mà có cái trách nhiệm để thực hiện cái việc kiểm tra đó. Cái thứ ba là định rõ cái ba nhóm chủ thể. Chúng ta biết được rằng là trong cái chuỗi sản xuất và bán cái mặt hàng về thực phẩm ở trên nền tảng ấy thì chúng ta có cơ sở sản xuất này, kinh doanh này, chúng ta có nền tảng trung gian này, chúng ta có đơn vị vận chuyển này. Thì mỗi nhóm này ấy, thì chúng ta lại phải có được những cái cơ chế nghĩa vụ tương ứng để chúng ta phân tách rõ cái vai trò và trách nhiệm của các bên.

0: khi mà thực hiện cái chuỗi này đến với người tiêu dùng, để chúng ta biết được rằng là ai đang là người làm sai, ai đang là người làm đúng, để phân tách trách nhiệm, để chúng ta có cái cơ chế xử lý nó hiệu quả. Và cái cuối cùng ấy, đấy là chúng ta phải bảo đảm là cái thực thi thôi, có nghĩa là phải ban hành đồng bộ cái nghị định xử phạt hành chính tương ứng, xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu không mang tính hình thức mà nó phải mang tính áp dụng, và phân cấp cái hậu kiểm rõ ràng, giao cho ai, cho họ công cụ như thế nào thì chúng ta cũng phải thực hiện rõ vào trong cái nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Vâng, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi chú trọng các biện pháp tăng cường hậu kiểm. Nhưng mà trên thực tế thì thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nếu để xảy ra mất an toàn thì trước khi hậu kiểm có thể đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Theo luật sư thì cần làm gì để giải quyết bài toán tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực thực phẩm ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tôi đánh giá là rất sắc đáng. Thì theo tôi, cái tiền kiểm, hậu kiểm không nên lựa chọn thay thế nhau, mà nó phải phân tầng theo mức độ rủi ro và nó phải thực hiện một cách song song và nhất quán. Có nghĩa là cụ thể đối với những cái nhóm nguy cơ cao được phân loại, ví dụ như là phụ gia này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm cho trẻ này, bếp ăn tập thể hay thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng mà tôi đánh giá là dễ bị tổn thương ấy, thì phải giữ chặt cái tiền kiểm, thậm chí là kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu thông. Còn những nhóm nguy cơ thấp thì hậu kiểm là hợp lý để không lãng phí nguồn lực, và chúng ta cũng tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái thị trường thực phẩm này. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là tôi không cho rằng là nằm ở việc tiền kiểm hay hậu kiểm, mà là việc hậu kiểm là phải có tần suất đủ dày này, chế tài đủ mạnh này, và phải dựa trên những dữ liệu số. Có nghĩa là chúng ta phải, thay vì chúng ta đi mang tính chất là lựa chọn một cách ngẫu nhiên, và chúng ta mang tính chất là chúng ta đi kiểm tra theo tần suất, theo định kỳ, thì chúng ta phải có những cái cơ sở trên dữ liệu, và dữ liệu này được sàng lọc, được đánh giá, và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải làm như thế nào.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Duy.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối đã được nhắc đến nhiều năm qua, bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục Sống Khỏe, Sống Đẹp.
1: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại công ty Scavi Huế, 222 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy vụ ngộ độc liên quan đến hai loại vi khuẩn E. coli và Bacillus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại công ty này. Tiếp đó thì ngày 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương, hơn 40 người tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 11 trên 13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng. Chỉ với hai vụ việc xảy ra gần đây, hàng trăm người đã phải nhập viện, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chế biến và bảo quản.
4: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
1: Hiện nay, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đang dẫn đến sự chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp công tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
5: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông là của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
1: để khắc phục tình trạng nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm trong

0: dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
1: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu, hay là ở cái kiểm tra nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
0: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất nếu có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Còn với cấp xã, theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm và nhiều chuyên gia khác, thì cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu, tài khoản riêng với chức năng thực thi các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý theo quy định.
1: Thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi, cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có cái sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
0: Từ trang trại đến bàn ăn là một chuỗi liên thông, nhưng hiện nay nước ta đang quản lý an toàn thực phẩm theo từng công đoạn, khó đảm bảo sự khép kín. Khi chia nhỏ trách nhiệm cho ba bộ, rất dễ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc có khoảng trống không ai chịu trách nhiệm chính. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Những đường phố thân quen.
4: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
2: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
4: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lạn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước Giải Phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau Cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
2: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến Cát Cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới, sông Xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công Rạch Ngầm, Xoài Mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là nhà quân sự tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn hai thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
4: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
3: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng, hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông, người Trung Quốc. Vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Bon An ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập. Thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán trên bến dưới thuyền rất sầm uất.
2: Phố Quang Trung thuộc xã trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của giải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi, thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của xã trung tâm thành phố.
4: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dài trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố là Vườn Hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài Nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẹn sau đổ

0: là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
1: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính với người dân Hải Phòng. Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
2: Ở đây nhá, xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi đây chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, vào ngày mùng 8 3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
0: Cùng nằm song song hai bên hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, tuyến phố Quảng Trung có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc hay còn gọi là chợ đồ. Trên phố Quảng Trung, một bên là hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng nữ tướng Lê Chân uy nghiêm. Một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
1: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
0: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường nhã thành phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quảng Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn, trừ xe bán tải.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
5: Lâm Thắng, Phương Thúy xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng Cà Phê Sáng. Quý vị thính giả thân mến, ngày mới bắt đầu, ngày thứ bảy cuối tuần, với các cung đường di chuyển đầu buổi sáng cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp. Trong một buổi sáng thứ bảy cuối tuần, điều kiện thời tiết lúc này đang khá là thuận lợi và dễ chịu cho các bác tài trên các ngả đường hành trình. Hy vọng ngày cuối tuần chúng ta cũng sẽ có được bầu không khí thoải mái và những cung đường di chuyển thuận lợi, hành thông. Vâng, xin chào chị Phương Thúy ạ.
6: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì có lẽ nếu mà di chuyển ở ngoài trời thì chúng ta vẫn đang thấy là điều kiện thời tiết khá là dễ chịu. Mức nhiệt độ dao động lúc này ghi nhận là 28 cho tới 29 độ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay vẫn dự báo là có nắng ạ, và càng gần về ban trưa thì nắng có phần oi ả hơn khá là nhiều. Mức nhiệt độ lên khoảng tầm 33 đến 34 độ và chúng ta vẫn cần phải lưu ý cho một ngày thứ bảy cuối tuần. Và sang tới ngày mai thì có thêm cái tình trạng là mưa nữa nên nền nhiệt cũng giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ. Có những sự thay đổi điều kiện thời tiết như thế này bởi vì là ở miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng của chúng ta cũng chịu tác động của đợt không khí lạnh. Tuy nhiên là đợt không khí lạnh yếu chứ cũng không hẳn là chúng ta đã phải đón một đợt lạnh như là những ngày mùa đông, đúng không ạ? Thì đây cũng là những thông tin đầu tiên về điều kiện thời tiết mà Phương Thúy và Lâm Thắng cũng muốn chia sẻ với quý vị. Với một ngày buổi sáng thứ bảy, tiết trời mùa thu khá là mát mẻ, chúng ta cũng chắc hẳn là cũng đã có những kế hoạch cho riêng mình rồi. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần tham gia giao thông thật là an toàn. Và kèm theo đó là hãy đồng hành cùng với làn sóng FM 102.2 MHz. Với tần số này thì quý vị có thể là lựa chọn những cung đường dựa vào những thông tin mà chúng tôi cũng đã khảo sát ghi nhận từ các thính giả, các phóng viên. Bên cạnh đó thì với những khu vực nào mà quý vị cũng đang gặp phải những khó khăn hoặc trên những tuyến nào di chuyển tốt hơn, quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại trên. Một số những thông tin bắt đầu ngay lúc này mà chúng tôi cũng đã ghi nhận, có thể thấy rằng là với một buổi sáng thứ bảy thì dường như là mật độ giao thông cũng tăng nhẹ hơn so với những ngày trong tuần khi mà chúng ta đang phải vội vã di chuyển, những ngày trong tuần đi làm hay là đi học thì sáng thứ bảy có phần thảnh thơi và túc tắc hơn một chút. Lúc này thì cũng đang ghi nhận sự gia tăng nhẹ trên một số những đoạn tuyến, ví dụ như là trên tuyến đường Lạch Tray, ngay tại điểm nút ngã tư Nguyễn Bình đi về ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray, mật độ cũng đã tăng rồi. Lúc này thì nhộn nhịp theo cả hai chiều đường, và qua khu vực Tim Đường thì vẫn còn xảy ra tình trạng đan xen. Ở một số những khu vực khác như là trên đoạn tuyến Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn cũng có sự đan xen nhẹ, mặc dù mật độ giao thông trên trục Tô Hiệu không quá đông, nhưng với các xe mà đang đi trên chặng hành trình Chùa Hàng để đi về khu vực ngã tư Cột Đèn hay là theo hướng từ Cột Đèn cắt cụt di chuyển về đây thì chúng ta cũng có những dòng xe băng cắt khi mà đi qua Tim Đường. Với một số những khu vực khác đang có hướng di chuyển về hướng đông, đang là hướng nắng chiếu khiến cho cảm giác oi nóng bắt đầu ghi nhận, và kèm theo đó nữa là ảnh hưởng tới cái bộ phận quan sát. Tại đây thì trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ chúng tôi đang thấy nắng khá là gay gắt với trục Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi về quốc lộ 10 và ảnh hưởng tới quá trình mà chúng ta quan sát rất là nhiều. Tuyến đường Tô Hiệu cũng vậy, nếu mà chúng ta đi theo hướng về ngã tư An Dương thì cũng cần lưu ý thông tin trên. Tại khu vực ngã tư Bixi cũng tương tự, trục đường Lê Hồng Phong cũng đang là trục đường mà chúng ta phải đối mặt với tình trạng nắng chiếu khá là chói chang, nhất là theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về ngã tư Bixi. Những yếu tố về điều kiện nắng lên thì cũng thứ nhất là giúp cho quý vị ngày hôm nay sẽ có một ngày di chuyển được khô ráo hơn, tránh cái trường hợp là mưa hay là tồn động những cái vũng nước chân trượt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cái tình trạng là từ sáng sớm hoặc là chiều muộn khi mà ánh nắng có những cái sự tác động trực tiếp tới bộ phận vùng quan sát.
5: Vâng, những thông tin về giao thông trong đầu buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn có được cái trạng thái lưu thoát khá tốt ở trên nhiều ngã đường hành trình di chuyển của chúng ta. Tuy nhiên thì rất mong quý vị thính giả cùng các bác tài chúng ta cẩn trọng và bình tĩnh thôi. Ít phút trước khi mà tham gia giao thông trên trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh, chị Phương Thúy ạ, tôi bắt gặp một trường hợp là một em học sinh đã bị một bạn học sinh đã bị ngã xe tại khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh khi mà di chuyển trên đoạn tuyến từ ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, và cũng đã được bạn học cùng với lại một số người dân hỗ trợ giúp đỡ để đưa vào trong khu vực vỉa hè để ngồi trong khu vực vỉa hè sau khi chấn tĩnh lại sau cái sự cố ngã xe như vậy, và những cái vết thương thì vẫn còn hiện diện, cũng khá là có vẻ như khá là đau đớn. Và đây là một cái lời cảnh báo với chúng ta trong đầu buổi sáng sẽ cần phải thận trọng hơn nữa. Đôi khi là buổi sáng là cái thời điểm mà chúng ta rất là vội vã, tất bật trên con đường hành trình di chuyển từ nhà tới trường học, tới cơ quan, công sở, tới đơn vị làm việc. Chính vì vậy mà cái sự tất bật này nó có thể khiến cho chúng ta thiếu khả năng kiểm soát, cũng như là những cái sự bất cẩn ở trên hành trình di chuyển của chúng ta rất dễ xảy ra những nguy cơ về va chạm, về xung đột giao thông. Nên mong các bác tài cũng sẽ chủ động bình tĩnh thôi. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng có chia sẻ cho biết là ngày và đêm qua, mùng 2 tháng 10 năm 2026 thì các kíp cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng đã vận chuyển cho một trường hợp tai nạn giao thông. Người phụ nữ 68 tuổi đi xe máy va chạm với một phương tiện xe máy khác tại An Lão, Hải Phòng vào lúc khoảng 18 giờ chiều qua, và được kíp cấp cứu 115 sơ cứu chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán dập nát bàn và ngón bàn tay trái do tai nạn giao thông. Một cái sự cố tai nạn giao thông đáng tiếc và nó để lại cái hậu quả tương đối nặng nề với cá nhân của nạn nhân trong cái vụ tai nạn giao thông như vậy. Cũng là một cái lời cảnh báo của chúng ta cẩn trọng hơn trên những ngã đường hành trình. Ngày hôm nay thì buổi sáng thứ bảy, nắng cũng đã lên rực rỡ và chói chang trên các hành trình di chuyển của chúng ta rồi. Đầu ngày mới với yếu tố điều kiện thời tiết cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào, phải không ạ? Đặc biệt là ngày thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay. Nhưng tin rằng là với những ai mà chúng ta có các cái hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần thì điều kiện thời tiết này vẫn sẽ giúp đầu buổi sáng chúng ta có được cái khoảng thời gian thư thái và những hoạt động vui vẻ. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10 năm 2026, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì miền Bắc cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ vẫn có nắng nóng, oi bức trước khi mà chúng ta đón không khí lạnh vào chiều tối ngày mai, mùng 4 tháng 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ thì có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng chiều tối và đêm mai, mùng 4 tháng 10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó thì lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Và từ đêm ngày 4 tháng 10 thì Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 6 tháng 10 thì trời chuyển nắng hanh, nhiệt độ ban ngày tăng dần và ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ ngày 4 tháng 10 đến sáng ngày 5 tháng 10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 thì khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo là trong giai đoạn chuyển mùa thì chúng ta sẽ cần phải đề phòng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên thì trước khi mà không khí lạnh tràn về, ngày hôm nay Bắc Bộ sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao nhất là 36 độ. Và đêm nay thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại một vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Và sang ngày mai thì khu vực mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chúng ta chú ý trong yếu tố điều kiện thời tiết này. Chị Phương Thúy ạ, như vậy là trước khi mà không khí lạnh về thì chúng ta còn ngày hôm nay với ánh nắng chan hòa ở khắp nơi và cái nền nhiệt vẫn tương đối cao. Liệu rằng chúng ta có nên tận dụng cái ngày trước khi mà không khí lạnh tràn về này để có một buổi đi tắm biển không ạ?
6: Dạ vâng, đó cũng là một gợi ý mà tôi nghĩ là khá là hợp lý. Bởi vì với một ngày thứ bảy, khi mà mức nhiệt độ lên cao và có nắng thì chúng ta cũng thường là có thể sẽ xếp một kế hoạch nào đó cùng với gia đình, những người thân yêu của mình. Và nếu mà như anh Lâm Thắng mà có nói là đi tắm biển thì cũng khá hợp lý thôi. Bởi vì là ở Hải Phòng thì chúng ta cũng đã có biển và đi từ đây ra Đồ Sơn thì cũng khá là ngắn về thời gian. Chính vì vậy nên có thể đi và về trong ngày. Còn đối với những cái kế hoạch mà dài hơi hơn, có thể đi từ 2 ngày trở lên chẳng hạn, đi đâu đó xa hơn thì quý vị cũng cần cân nhắc. Bởi vì là không chỉ là ở Hải Phòng có thể diễn ra tình trạng mưa vào ngày mai, mà với một số những tỉnh thành miền Bắc thì cũng có cái điều kiện thời tiết tương tự thay đổi như vậy. Và đến khoảng độ 90% là mưa. Thì có lẽ với những cái chuyến đi mà diễn ra 2 ngày thì đi ngày hôm nay thì nắng ráo, nhưng ngày mai thì có thể sẽ đối mặt với tình trạng mưa. Nên quý vị sẽ có thể lựa chọn một cái cung đường hoặc là một cái kế hoạch di chuyển về Hải Phòng này, hoặc là chúng ta sẽ lựa chọn Đồ Sơn là một điểm đến. Đối với các du khách ở những thành phố, những tỉnh bạn gần đây cũng vậy, có thể là đi phút tour một ngày ở Hải Phòng. Và đến tối ngày hôm nay là chúng ta có thể là lựa chọn trải nghiệm ở phố đi bộ. Ban ngày thì đi tới Hải Phòng này và lựa chọn điểm đến là Đồ Sơn này, tắm biển Đồ Sơn, rồi có thể là thưởng thức hải sản ở Đồ Sơn. Sau đó lại hết một ngày thì chúng ta đi về trung tâm thành phố, lưu giữ những cái kỷ niệm, những cái bức ảnh ở trung tâm, ở khu vực quảng trường nhất thành phố, kèm theo đó là có thể hòa mình trải nghiệm phố đi bộ ẩm thực đêm 2026 ở đây. Và tôi nghĩ đây là một cái lịch trình mà cũng không phải là quá dày đặc, nhưng chúng ta cũng đã có thể là trải nghiệm gần như là cũng tương đối ở Hải Phòng rồi, mà chỉ trong vòng một ngày thôi. Thì với những cái tour du lịch diễn ra trong một ngày như thế này ở Hải Phòng thì cũng là một sự lựa chọn khá là lý tưởng, không chỉ là cho người Hải Phòng đâu mà ngay cả cho những tỉnh bạn nữa, khi mà chúng ta không biết rằng là thứ bảy chúng ta làm những gì, đi đâu bây giờ cho hợp lý.
5: Dạ vâng, có vẻ như là chị Phương Thúy cũng đã sắp xếp một tour cho các anh em đến với Hải Phòng của chúng ta, đúng không?
6: Dạ vâng ạ.
5: Dạ vâng, có một dịp cuối tuần để chúng ta có thể là thư giãn thoải mái hơn trên hành trình di chuyển của mình đến với thành phố cảng. Rất nhiều điều thú vị có thể thực hiện trong ngày hôm nay tại Hải Phòng của chúng ta. Và từ food tour đi tắm biển cho tới hoạt động tại phố đi bộ đêm, rồi là ghép đôi đường phố,

0: rất nhiều các hoạt động mà chúng ta có thể tham gia, ca nhạc, lúa và những cái chương trình cà phê hay là những cái tuyến phố đi bộ tại khu vực giải trung tâm, bờ hồ, sông Tân Bạc, rất nhiều những khu vực mà chúng ta có thể ngắm cảnh, thư giãn, đi lại nhẹ nhàng, thưởng thức đồ ăn, ẩm thực. Và ít phút vừa qua thì tôi cũng đã ghi nhận một vài chia sẻ từ các anh em thính giả, có chia sẻ là Thúy bảo là trời này ra Đồ Sơn nắng thế này thì xác định là lột hết da mất, và không sao cả, chúng ta thay áo mới khi mà mùa đông sang.
1: Dạ vâng, cũng là một cái ý tưởng khá là hay đúng không ạ? Vâng, quả thực là vừa rồi khi mà anh Lâm Thắng cũng có nói đề cập với việc là một ngày ngày hôm nay mình lên tour đi như nào cho hợp lý, tự dưng tôi lại thích là có khi nào mà có một đoàn khách mà cũng như là mình đi làm người hướng dẫn viên ạ. Thì ngoài cái việc là tôi đi trên đường này hoặc là dẫn khách để vào những cái địa điểm có thể là trải nghiệm, thì đi qua mỗi cung đường tôi có thể giới thiệu cho khách thêm về những cái cung đường này, con đường này nó có những cái điểm ưu việt gì, có những cái đoạn nào mà chúng ta phải lưu ý hay những cái điểm đen về giao thông hay sao, đúng không?
0: Vâng ạ. Thì Phương Thúy thì cũng là một người mà cũng rất hay đóng góp tích cực vào cái chương trình những đường phố thân quen. Vâng, có lẽ là tôi thì cũng cảm thấy đấy là điều khá là thú vị thôi. Thế nhưng mà hãy lưu ý, nếu như mà ai mà nhờ Phương Thúy dẫn tour thì chắc là cái tuyến đường đấy, giới thiệu về tuyến đường thì ít, mà giới thiệu về điểm ăn uống ở trên tuyến đường thì nhiều. Thế cho nên là đi theo tour của Phương Thúy là ăn uống là hơi mệt.
1: Vâng, ăn uống là chúng ta phải xác định tinh thần là cứ khi ngày hôm trước có phải ăn ít đi. Vâng, để bụng đến ngày hôm sau. Mà nhất là ở Hải Phòng lại tha hồ món ăn, tôi nghĩ là một ngày có khi ăn không hết đâu.
0: Vâng. Và với những ai mà mong muốn giảm cân thì định đi theo tour của Phương Thúy. Còn với những ai mà muốn cảm nhận những hương vị ẩm thực tại thành phố Hải Phòng thì tôi nghĩ đây sẽ là một lựa chọn hợp lý đấy ạ. Phương Thúy cũng là một trong những phóng viên của chương trình mà có lẽ là cũng tiếp cận với cái nền ẩm thực khá là phong phú của thành phố thường xuyên liên tục, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái điểm mạnh của các cô gái, khi mà tôi thấy rằng là hình như là các chị cứ mỗi khi buồn là phải đi ăn, đúng không ạ?
1: Không, tôi cả buồn cả vui, cứ lúc nào tôi rảnh là tôi ăn thôi.
0: Có cảm xúc là ăn thôi, đúng không?
1: Vâng ạ, đấy. Thế nên là nếu mà du khách hoặc là các bạn thính giả, nếu chúng ta còn đắn đo hay là cũng chưa có những cái địa chỉ ở Hải Phòng để chúng ta thực sự là cũng muốn có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về những cái địa danh chúng ta đến, hoặc là những cái món ăn mà quý vị các bạn chúng ta còn băn khoăn chẳng hạn, thì quý vị cũng đừng ngần ngại gì cả, chúng ta cũng có thể là đặt những cái câu hỏi hoặc là những cái gửi những cái băn khoăn, những cái chia sẻ đó tới số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225 3610969. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ là kênh phát thanh giao thông với những cái chương trình trực tiếp, mà chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn với rất nhiều những cái chương trình khác, trong đó có cả những chương trình về đường phố thân quen này, có cả những cái chương trình nói về văn hóa, về con người, về ẩm thực ở Hải Phòng. Và với những cái chương trình này thì cũng sẽ là những cái địa chỉ giúp quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có trong tay một cái cuốn sổ để biết đâu rằng là có một lần mà chúng ta lựa chọn Hải Phòng là một điểm đến đối với du khách, hay là ngay cả những người dân ở Hải Phòng những ngày cuối tuần này chúng ta lăn tăn biết là đi đâu hay ăn gì, thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những sự gợi ý. Và sáng ngày hôm nay thì khi lên sóng chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái thông tin, và cụ thể là với tại điểm nút ngã tư Cầu Bạch Đằng Chay đã tăng lên rất là nhanh, lúc này là 7 giờ. Vậy là sau khoảng 15 phút khi lên sóng vào ban đầu thì mật độ cũng đã dày đặc hơn, và việc tham gia giao thông theo 3 hướng, tức là 2 hướng trên tuyến đường Lịch Chay và hướng Nguyễn Bình Khiêm đi về, mật độ cũng đang dày đặc. Việc di chuyển qua khu vực tim đường thì chúng ta cũng đang đối mặt với tình trạng là đan xen và xung đột. Với khu vực quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559, mật độ nhộn nhịp 2 chiều thì hiện tại xe đang đi được. Ngã 5 km đi về ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh thì thời điểm sáng sớm thứ bảy nên mật độ cũng chưa đông, đang ghi nhận ở mức độ nhộn nhịp thôi. Ngã 5 Thiên Lôi theo hướng về cảng, tức là hướng từ ngã 3 Đồng Phòng Cầu Niệm về đây, mật độ cũng có phần đông hơn rồi. Ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong đang di chuyển chậm qua công trường thi công, là chặng hành trình mà anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có đi qua. Còn anh Long HLX cho biết là Nguyễn Lương Bằng mật độ tấp nập trên tuyến đường 361 từ trung tâm Kiến Thụy đi về ngã 3 Đa Phúc ở mức trung bình thôi. Chị Thảo thì có lộ trình đi trên tuyến đường Trình Chinh, chị cho biết tại đây mật độ cũng đang tấp nập theo cả hai chiều đường.
0: Vâng, đầu buổi sáng rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật ở trên các trạm tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Với dọc phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp và đan xen trên nhiều đoạn tuyến. Ngã ba đường Phố Cổ Niệm về cầu Cơ Điện hai chiều cũng đang ở mức nhộn nhịp, và chú ý qua khu vực ngã ba PG áp lực chưa cao đâu. Thế nhưng vẫn có sự lộn xộn đôi chút khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ngã năm nút giao cơ điện thì cũng đang tấp nập di chuyển bình thường. Ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh cũng đang ở mức khá đông. Trong